ဒီနေ့20နှစ်တော့ကစားပြီးတော့အပြည့်အစုံဟောရမှာဖြစ်တယ်။20နှစ်တုံမြောက်တုတ်ကထုတ်ပတ်နိယတုံလို့နာမည်ပေးထားတယ်။ထုတ်ပတ်နိယဆိုဒုဝနိယဝနာဆိုတာအစင်းအစင်တန်တန်ရုပ်အစင်ပုံပန်းတန်တန်ဒုဆိုတာဒုဝနာဒုဆိုတာပလှမပအကြည့်တန်ရုပ်ပုံတန်တန်ရုပ်အစင်တန်တန်အလှပမဟုတ်ပဲနဲ့အကြည့်တန်နဲ့ဒီနတ်တို့အဓိပ္ပာယ်ရတော့ဒီမှာရုပ်စင်တန်တမလားမပရုပ်ဆိုးချစ်တန်နဲ့နတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ဒီတဲ့ပါပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုရှင်ညွန့်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘာဝတိမြို့စေတော့အကြောင်းမှနေတဲ့အချိန်ရသဗျာကယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါလေဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗံပိက္ခေအညတရောယက်ခောဒုဗ္ဗံနောဒီသက္ကနောင်းကစပြီးတော့ခြေတုံးကတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြအညတရောယက်ခောယက်ခောလို့သုံးမိမှလို့ဘလူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းယက်ခဆိုတဲ့သက္ကနောင်းကနတ်ကိုလည်းရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အညတရောယက်ခောနတ်တူဟာထုတ်ပန်သောရှုပ်ဆင်းပုံပန်းတန်တံမလှဘူးတဲ့အမတ္တမအယုဆိုးတယ်အယုဆိုးနေမကဘူးဩကောတိမကောဩကောတိမကောဆိုတာအဲ့ရမောင်းကလည်းပူကွာကွာဖိုက်ခေါင်ကြဲကြဲဖူးတူတူအဲ့ခေါင်ကြဲကြဲယုတ်ဆိုးအမဓမ္မယုတ်ဆိုးတယ်ရှုပ်ဆင်းရလဲမလှပါဘူးကွာကွာဖိုက်ခေါင်းကြဲကြဲနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံပန်းတဏ္ဏရှိတဲ့တတဝူဟာတဲ့တက္ကတဒေဝမိန်တတဒေဝနာမိန်တတအာတနိဒိသိဏောဟောတိတကြမင်းထိုင်နေထိုင်နေရှိတဲ့ဘန္နုကဗလာကြောက်ဖြာပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောတာထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီပူကွာကွာနဲ့ရုပ်ဆိုးကြည်တန်တဲ့နတ်ဟာတရားမင်းထိုင်နေဘိနကတိပင်ရင့်မှရှိတဲ့အန္တုကဗလာကြောက်ဖြာပေါ်မှာထိုင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်ထိုင်နေတာကိုမြင်တော့တော်ရင်းသာနတ်တွေကအကဲရှုပ်ချကြတယ်အတင်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဣစရိယဝတ္တဘောအဘုတ္တဝတ္တဘောဟေးအဟောကြကောင်းလိုက်တာအယံရခော့တုပ်ပတ်တော့အယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ဥကွာကွာဒီနတ်ဟာတရားမင်းရဲ့နေရာတက်ထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလားထိုင်တာအဟောဝေရကောင်းတယ်ပေါ့အံ့စရာပဲတလောယူဆိုးတဲ့နတ်ကဘာဖြစ်လို့တရားမင်းနေရာမှာလာထိုင်မလဲအဲ့တော့ဒါဝရိနာကနတ်တော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိလို့သိတယ်ထူးဆန်းတဲ့နတ်တူအဲ့လိုယူဆိုးကြည့်တဲ့နဲ့နတ်ကတရားမင်းနေရာမှာတက်ထိုင်နေတော့နတ်တွေကအပြစ်တင်ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုယူဆိုးကြည့်တဲ့လို့ဘေးကနတ်တွေကအတင်းပြောတဲ့အချိန်လေးမှာစေထာယထာခောပိကွေတေဝတာဝရိနာဥစ္ဆယံတိတာဝရိနာနတ်တွေကအခုလို့ဘယ်ကနတ်လည်းမသိဘူးတရားမင်းနေရတက်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်ဆိုးကြည့်တန်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါလို့အတင်းဖြင့်ပြောလီတိတထတထသောရခောအဘိရပတရောစေဝဟောတိတတနိယတရောသပတာရိကံသူအတင်းပြောလိုက်တာ ਨੇ ပဲသူကလှပအစ်တဲ့သွားတယ်
နော်အယုတ်ဆိုးဆုံးနှက်ကြီးကချောဆုံးနှက်ဖြစ်သွားအဲ့တော့နှက်တွေကကဲရဲ့တကပြောလေလေသူကပို့လှလာလေလေနှက်တွေကနော်ရထာယထာတထတထာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကအင်္ဂလိပ်မှာလည်းပဲဒီလိုဝါကျမျိုးရှိတယ်သမုဒ္ဒပေရိယဆိုညာလေးပြောစရာကောင်းလေးဆိုတဲ့စကားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဒီမှာလည်းကဲ့ရဲ့လေးလေးလှလေးလေးရှုပ်ဆိုးလိုက်တာလို့ကဲ့ရဲ့လေးလေးသူကလှလာလေးလေးရှုပ်ဆိုးလို့အကြည့်တန်လို့ကဲ့ရဲ့တကပြောလေးလေးဒီနှက်ကပို့ပြီးတော့လှလာလေးလေးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်မင်းကြီးကဒါဝိနန္ဒတိကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတို့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာထေဝအကောင်းဆုံးသကြာမင်းကြီးထံသွားပြီးတော့ပြောကြတယ်အရှင်သကြာမင်းအယုဆုကြည်တံပူကွကွနိုင်တဲ့နတ်သားတယောက်ဟာသကြာမင်းထိုင်တဲ့နေရာကိုထိုင်နေအဲ့လိုထိုင်နေတော့သူ့ကိုကဲရရှုပ်ချကြတဲ့အခါမှာသူကယုတ်ကပို့ပို့ပြီးတော့လှလာပို့ပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုစရာကြည်နုစရာကောင်းလာတယ်သူအဲ့တော့ကြာမင်းကြီးဆန်ထူဆန်းနဲ့နတ်သားအကြောင်းတော့ပြောကြတဲ့အခါမှာပြောပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့သူတို့မှတ်ချက်ကသောဟိနုနပါရိသကောရပက်ခောရှက်ခောဘဝိတ္တိသူဟာအမျက်ဒေါသကိုကောဒပဲခေါ်စားမြေတော်သားကိုစားပစ်တဲ့မြေတော်သားကိုဝါမျိုးဖြစ်စီတတ်တဲ့အပြားဖြစ်နေမလားပေါ့ဒီတဲ့ကသူတို့ကရှိပုံရတယ်ကောဒပဲခါဆိုကောဒပဲခါဆိုတာစကလုံးတိုင်ပြောမှဆိုရင်အမြေတော်သားကိုစားပစ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါမျိုးပစ်သူအဲ့ဒီအကောရဘက်ခါဆိုရယ်မြတ်။နမြဖြစ်နေမလားလို့သို့တော့အထက်ကရဆရာမှတ်ချက်ကတော့ကောရဘက်ခါလို့တရားမင်းကြီးကနမပေးထားတာပါတဲ့။သူကတော့သမဏတယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။မြမတူဦးဖြစ်တယ်ပေါ့။အထက်ဘုံကမြမကြီးတူဖြစ်တယ်တရားမင်းဟာအလွန်သီခံစိတ်ရှိတယ်လို့ခုံတည်းကြလို့တကယ်ပဲသီခံစိတ်ရှိသလားဆိုတာစမ်းသပ်မလို့တရားမင်းနေရာကိုတက်ထိုင်တက်ထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပဂတိယုတ်တင်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့တကယ်ကိုအယုတ်ဆိုးကြည်တန်တဲ့နတ်လောကမှာမတွေ့ဘူးတဲ့ရုပ်မျိုးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့လာထိုင်နေတယ်ရမင်းကြီးကဘလို့သီးခံတိုင်းစွာရှိတယ်လေဆိုတာသူစသက်ချက်လို့မာယီတူရောက်လာတာလို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါဒါကအထက်ကအဆရာရဲ့မှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီကောရပက္ခဆိုတဲ့နတ်ရှိရာရက်ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရတူကိုထောက်ပြီးတော့ပြမာယီတူလက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာအပေါ်တဲ့ယုံကိုဘောအပေါ်ဝှစ်ုံကိုလက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာထားပြီးတော့တရထူးကိုပြေးကြီးပေါ်ကျမ်းမထောက်ပြီးတော့เนาะကျမ်းမထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောရပက္ခဆိုတဲ့နတ်ရှိရရဲ့ကိုလက်ဥချီပြီးတော့၃ချိန်သူ့နာမည်ကိုပြောဆိုတယ်သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်ဒါပဲတိခတ်တုံနမန္တဝိသိ၃ချိန်ပြောတယ်လို့ဆိုပြီးမှလို့စာထဲမှာ၂ချိန်နဲ့ပဲရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ၃ချိန်ရေးရမှာပေါ့သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်သက်ကောဟံတေဝနာမိန်တာမာရိတတေဝနာမိန်တော်လို့ပါရိသဆိုတာနတ်တိချင်းချင်းကလေးရသာခေါ်တဲ့စကလုံးတစ်ခုပေါ့နတ်တိချင်းချင်းသုံးတဲ့စကလုံးပေါ့တော့
မလို့အနိစ္စဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်မာတိတာဆိုတဲ့အကလုံးကမာတိတာကလာတာဆိုရင်ကိုလူဆိုတဲ့အိဗေရတယ်ကိုလူလူဟောဓာတုဆက်ဆံပြီးပြောတဲ့စကားတုံးပေါ့နော်မြမရိကတော့အချင်းတတလို့အချင်းပဲပြောတာဗမာပြန်ကြတော့မာရိတာတခါတည်းကြတော့အရှင်းနဲ့မဲလို့ဒီလိုလည်းပြန်ကြတယ်အဲ့မာရိတာဆိုတဲ့အတိပဲကမာတိတော့ငါကဲတော့တော့သူလို့ဆိုလို့လေအဲ့တော့ကိုနေတဏှုထာပြီးပြောတဲ့စကားလုံးအတိပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူကပြောတယ်အရှင်နမင်းကျွန်ုပ်ဟာတေဝရုပ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းမာအရှင်နမင်းကျွန်ုပ်ဟာတေဝရုပ်ကိုအုပ်စိုးတဲ့တရားမင်းမာတို့သူကသူတိတ်ခတ်အုံငိမ့်ပြောပြလိုက်တာအဲ့ဒီလိုတရားမင်းလက်အုပ်ချီပြီးဒူးထောက်ပြီးသူ့ကိုလက်အုပ်ချီပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားမင်းကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတရားမင်းပြောလေလေလေသူကအယုတ်ဆိုးသွားလေလေပူကွာသွားလေလေအယုတ်ဆိုးကြည့်တဲ့နေ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တရားမင်းကနာမည်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ဆိုးအကြည့်တန်ဖြစ်သွားတယ်။တခွန်ပြောလိုက်တဲ့အနေနဲ့ရုပ်ကပြောင်းသွား။နောက်တခွန်ပြောလိုက်တဲ့အနေနဲ့ရုပ်ကပြောင်းသွားတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နိ။တရားမင်းကပြောလေလေ။သူကအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ပူကွာကွာပိုက်ခေါင်းကျဲကျဲဖြစ်လေလေနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တတ်ထေဝန္တရတ္တာကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်။အတိတုဒ္ဓမှာလည်းလို့ပေါ်ပြထားတာရှိပြောက်ွက်သွားတယ်ဆိုတာသူ့နေရာသူ့ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်

0: က်ွက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သွားတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပျောက်ွက်သွားတယ်လို့ပြောတာသူ့နေရာသူပြန်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီပဲကျတော့သူ့နေရာသူပြန်သွားပြီ။အဲ့ဒီတို့တခြားမင်းရဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြမတုပ်ဦးကစုံစမ်းဖို့တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတခြားမင်းကြီးဟာသီကံစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာเทวโลกมานำแม่ชี้ดิบ่เทวโลกมานำแม่ชี้ติขัญญ์ขันติเตียปิ้วว่าเด้ไอ้นี่ลูกเปี่ยวกั่วตัวได้เฉยมาตะจามิญญ์เนี่ยตุเนี่ยมาตุถ่ายพี่တော့ตาหรินานัตติกูเตียฮ้อเด้อตุสักกะลงนี่เนี่ยตัวตาหรินานัตติกูสกาเปี่ยวเด้บ่နာသူပါဟတစိတ်တော်မိနာဝတေနသူဝနယောနာဝစီရဟံကုသမိကောတော်မိနာဝဒိဋ္ဌတိကောဋ္ဌပက္ခဆိုလေနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့နာမည်ကောဋ္ဌပက္ခနာသူပဟတစိတ်တော်မိသူကဘယ်တော့မှစိတ်တူတဲ့အနေထားမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမကြည်မနက်တော်သားထတာမရှိဘူးနာဝတေနသူဝနယောတမန်ရုပ်ပြယုံနဲ့သူစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်စကြမင်းနာဝတေနသူဝနယောသူအဘေရောမစိတ်တူရာစိတ်ဆိုးရာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအလွယ်တကူစိတ်ဆူအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနာဝောစိရဟံကုသမိသူစိတ်မဆိုးရာချားထားပြီပေါ့ဒါတော့တော့ပဲထားရတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာစိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးစိတ်ဆိုးမှုပဲထားတာစိတ်မဆိုးရာသူ့ဘဝမှာကြာလာပြီအဲ့တော့ခုမှမဟုတ်ဘူးမကလူလင်ဘွားတော့ကလည်းသူအစိမ်းမဆိုးခဲ့ဘူးအလုံးစိတ်ရှည်တဲ့လူတယောက်ဘလောက်ဒီအောင်စိတ်ရှည်တော့ဆိုအဲ့ဒီတော့ကသူကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူသစ်ပင်အောင်ရှင်းတယ်ရှင်းနေပြီသာသာရဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ခီးသွားတဲ့လူတွေကตายရတဲ့ဆိုဝင်နာတော့ပေါ့ဝင်နာတာတချို့ကရိုးရိုးနာတာမဟုတ်သူ့ကိုတွန့်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ညဝင်လူပြီးတော့နေတယ်အဲ့မလည်းတော့သမထေဟုတနေ့ကပြောင်းပြီးတော့တန်းရှင်လို့တယ်။ဟောအဲ့ဒီနေရာလဲခုနကလိုချင်တဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်လာပြန်။မြေပြင်းမှตายရအောင်မြေတွေမညိတာကိုညိအောင်လုပ်တယ်။နော်ဖုံးထားတဲ့နေရာတွေဖုံးထားအောင်လုပ်တယ်။လှလပပဖြစ်အောင်သူကမြေပြင်းကိုပြုပြင်တာ။အဲ့လိုပြုပြင်ရင်တခြားလူတယောက်ကလာလူပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ငါ့ရဲ့စိတ်မဆိုးတာတော့။နောက်အဲ့ဒီမှာရွာသားတယောက်ကသူ့တို့ကိုဒီလူတွေကလူ30ကျော်အဖွဲဖွဲပြီးတော့တိုက်ပြီးကိုခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်ဖို့ပုံကမုတ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးဘရင်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့တော့တင်တာပေါ့လေ။ဘရင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့ခံတာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလာတိုင်းရင်စုံစမ်းလို့မရှိဘူးရှုပ်နေရှုပ်ပြီးချက်ချင်းမိန့်ချလိုက်တယ်ဒီကောင်းတွေကိုဆင်းတဲ့နင်းတဲ့အိုက်အကုန်လုံးဖမ်းကျုံတဲ့တုပ်ဆင်းတဲ့နင်းလို့ပြောတာအမိန့်တစ်ခါတည်းချလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းသူကစိတ်မဆိုးဘူးသူ့လေတွေလည်းမှားထားတယ်အားလုံးကဘရင်ပေါ်မှာမေတ္တာပို့ကြဆင်းကြီးပေါ်လည်းစိတ်မဆိုးနဲ့အမိန့်ချတဲ့ဘုရင်ပေါ်လဲစိတ်မဆိုးနဲ့ငါတို့ကမတရားသွားတိုင်နဲ့မျိုးတော်စားပေါ်မှာလဲစိတ်မဆိုးနဲ့သူတို့တန်းစီအိတ်ခိုင်းပြီးတော့ဆင်းနဲ့နင်းခိုင်းတာအဲ့တော့သူ30ချော32ယောက်ကိုဆင်းနဲ့နင်းခိုင်းတော့ဆင်းကခိုင်းလို့မရအောင်ရှောင်ထွက်သွားအဲ့တော့ဘုရင်ကြီးစီတဏှုတင်တဲ့ကဘုရင်ကြီးအလူတွေများလို့ဆင်အားကြောက်တာနေနေပဲဖြားနေအုပ်ဖြားနေအုပ်ပြီးတော့နေ ထိုင်လို့ဆိုပြီးတခါမိတ်ချပြန်တော့ဖြားရည်နဲ့အုပ်ပြီးတော့တင်းတယ်အဲ့ဒီပါလဲဆင်အားခိုင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒီကြတော့မှဘီရင်ကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့မေးတယ်မင်းတို့အေးအေးဆေးဆေးမနေပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါးနောင်ကောင်မှအဆူစူပူပူလောက်တာတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးဘသူကတရင်ပေးတာတော့ဆိုရွာသကြီးကတရင်ပေးတာကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အလုပ်တည်းကအဲ့ဒီအလုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။သူပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကရွာตายရေးလှုပ်ကြတာပါ။တန်ရှင်းตายဖို့ရှင်မင်းကြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။သူတို့ကရွာตายရေးတန်ရှင်းရေးကြီးပွားတုတ်တဲ့ရေးလှုပ်တာပါလို့ဆို။အဲ့ကြတော့မှဘီရင်ကြီးကသူတို့ပြောတဲ့လက်ခံသွားပြီ။အဲ့ဒီရွာကိုသူတို့ပိုင်စားပေးလိုက်တယ်။သူတို့နင်းခိုင်းတဲ့ဆင်ကြီးကိုလည်းပဲသူတို့ခိုင်းဖို့သူတို့ပေးလိုက်တယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုအဲ့တော့လည်းလူပဲတိခံမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတိခံသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်ရဲ့ဆင်နဲ့နင်းသက်ခိုင်းတာတော့ဆင်ကတော့မနင်းဘူးလို့ဆိုတာ။အဲ့လိုကလည်းသူကတိခံလာခဲ့တာ။ဟောတော့တိခံတဲ့လေ့ကျင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့နဝောစီရာအကုသမီဘသူကမှသူစိတ်မဆိုးတာကြာလာပြီ။ကိုယ်တော်မရှိနာဝတိတ်တည်းဒေါသဟာသူ့ရင်ထဲမှာမရှိဘူးသူ့ရင်ထဲမှာမတိနိုင်ဘူးအမျက်ဒေါသဟာသူ့ရင်ထဲမှာမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောတဲ့တိပဲမရင်အဲ့တော့ဒါလုံးမှတ်သားပြကောင်းတယ်နော်သူစိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှသူများပေါ်မကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဟာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဆိုးအောင်လုံးလို့လည်းမရဘူးတဲ့သူစိတ်မဆိုးတာခုမှမဟုတ်ကြာလာပြီတဲ့သောတာအမြဲဟာသူ့ရင်ထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောတာ။နော်။ဒါသူအနာဂံဖြစ်နေလို့တော်သားပဲတဲ့သဘောပြောတာမဟုတ်ဘူး။တိခံစိတ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးလူတွေ။အဲ့တော့နေကျင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါ။နေကျင်လို့ရတယ်။နေကျင်ရုံနဲ့ပဲလူတွေရဲ့စိတ်ရိုက်ဆိုတာဟာဟိုပြည်ပြင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့။စိတ်မဆိုးအောင်လေ့ကျင့်ထားတာ။အဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆင်းဆိုးအောင်လုပ်လို့မရအောင်ခန္ဓာဝရိယသိတို့လို့ပေါ့နော်။ခန္ဓာဝရိယသိဆိုတာဘလို့ဆင်းဆိုးအောင်လုပ်လို့စိတ်မဆိုးဘူး။ဆင်းဆိုးမှုဆိုတာသူ့ကိုဘလောက်တော့သထွက်အောင်လုပ်လို့မှမရအောင်။သူ့ဆင်းဆိုးတဲ့အမှုရမပြောင်း။ရှင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားမနဲ့ပဲတာမဟုတ်တော့လည်းပဲသူရင်ထဲမှာဖောက်ထုတ်လို့စမ်းသပ်လို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရဆို not ठी တက်တိပေါ့နော်ထောက်လန်းလို့မရအောင်အဲ့လိုထီအောင်ဖြစ်တယ်ဘောဆက်တဲ့အနေနဲ့တော့ရှိမှာပေါ့ဒေါသတော့သူအကြောင်းတက်ဆိုင်လိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒါမနဲ့ပဲထားတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မပဲပေမဲ့လို့တချို့ဒေါသတွေတချို့အာဟုသူတွေဟာဖဲထားလို့ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဖဲထားလို့ရတယ်ဒေါသအဖဲထားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ် not detective လို့ပြောမှာပေါ့ဒေါသရှိနေတော့လဲစမ်းသပ်လို့မရဘူးသူရင်နေအဲ့ဒါကိုသူပြောတာနသူပဟတစိတ်တော်မိစိတ်ဆိုးတော့တာထက်တာဆိုသူမှမရှိဘူးနဝတိဏသူပါလေရောအဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့တမန်သူ့ကိုဆွဆောင်လို့ဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့နဝောစိတာကုတ်စာမိဘယ်တော့မှသူဟာအလွန်ကြာမြင့်တဲ့ကာလကစားပြီးတော့စိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးတဲ့ကိုတော်မရှိနဝတိတ်တည်းသူရင်ထဲမှာဒေါသဆိုတာတိတံမနေဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ပြောတယ်ကုတ်တံဟာနတ်ဖရုတံပြုပြီးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့စကားစိတ်တိုင်းထွားတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့တော့ထိ ंच ုံနိုင်တော့ဒေါသထွက်ရင်လူတွေကပါးစပ်ကပါလာပါးစပ်လက်ပါတဲ့လက်လက်ပါလာအယုဒ္ဓမာတွေကျန်ကျန်ထန်ထန်နေစိတ်ဆိုးလိုက်ရင်လူတွေကပြောထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်ထလာအဲ့တော့ဒီတရားမင်းကြီးကတော့ကုတ်တာဟာနတ်ဖရုတံပြုမိတယ် သူကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့နာစိတ်တိုင်းထွာတဲ့စကားကျန်တဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးတဲ့နတ်စတ္တမဏိကိတ္တေဩတောသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးသူဘယ်တော့မှထုတ်ဖော်လို့မရှိဘူးတဏိကနာမိအတ္တနံသမ္ပတံအထမတနောကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုချိုးကိုစီးပွားစာဒေါသကိုတောင်းညို့ပေးဒေါသကင်းတဲ့မေတ္တာသီတာလည်းကိုတည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုချိုးကိုစီးပွားကိုသိမြင်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်သူနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်နှိပ်ကွက်ထားတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့မင်းနဲ့ပဲ့ထားလို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးသူနှိပ်ကွက်ထားလို့သူရင်ထဲမှာဒေါသကိုသူကအနိုင်ယူထားတယ်အနိက္ခဏမိအတ္တနာကိုကိုကိုဆိုတာကိုစိတ်ကိုကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးနှိပ်ကွက်ထားတယ်အဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တမ္ပတ္တအတ္တမတ္တနောခန္တီတရားဟာအလွန်တမိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုကျိုးစီးပွားတယ်ခန္တီရာဖိယောတဝိဇ္ဇတိတိခဏ်ခြင်းနဲ့တာလွန်နဲ့အချိုးကျေးဇူးဆိုတာမရှိဘူးတိခဏ်နဲ့တာလွန်နဲ့တမ္ပိုးဆိုတာမရှိဘူးတိခဏ်ခြင်းတဲ့တာလွန်နဲ့တံပိုးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တိခဏ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာလူလောကမှာတံပိုးအရှိဆုံးပဲဒါမို့ခန္တီပရမန်တပေါ်တိတိခာအောဤတိခဏ်နဲ့ဆိုတဲ့ခန္တီဟာပရမန်တပေါ်ထိတ်တန့်ကြတဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တိခဏ်အောဤတိခဏ်နဲ့နော်ဟာပရမန်တပေါ်အကောင်းဆုံးအကျင့်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးအကျင့်လို့ခေါ်ရသလဲလို့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်မှန်သမျှခန္တီရှိမှဖြစ်နိုင်တာ။ခန္တရာယတ္တဝဝတ္ထရေခန္တီနဲ့သိခံမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေကဖြစ်နိုင်တာ။ဒါကြောင့်မလို့သိခံခြင်းရဲ့အတ္တမတ္တမှုရှိမှတယ်လို့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုအဘိက္ခမုနေပတ္တဝိသူကိုသူပြောတာတာဝရိန္ဒနတ္တိကိုတရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားအလုံးမှတ်သားစေအကောင်းနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးအောင်သူဟာဉာဏ်နဲ့စကားမပြောဘူးတဲ့နတ်သဓမ္မလိကိတ္တေရှင်းပြတာတွေမဟုတ်တာတွေသူစကားမထွက်ဘူးတဏိကနာမိအတ္တနံသဗ္ဗတံအထမတနောကိုကျိုးစီပွားကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ထားတယ်လို့ဆိုမှာ။တော့ကိရိသမန္တမယာချိုးနှိမ်ရမှာပဲလေ။သူတို့ကိုဖြေလွတ်လိုက်လို့မရဘူး။ကိရိသာဆိုတာဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြီးတန်စေတတ်တယ်။လူရဲ့စိတ်ကိုကိရိသာလွှမ်းမိုးနေလို့လောကမှာလူတွေပြောရင်မဟုတ်မခံဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်။မဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုတာမဟုတ်မှမခံတာမဟုတ်ဟုတ်လည်းမခံဘူး။နော်မဟုတ်မခံဆိုတဲ့သူတယောက်ကသူကဟုတ်လေခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တာဆိုပိုးမခံတာသူကမဟုတ်မခံရှံတွေ့တယ်ဆိုနော်မဟုတ်မခံတာသူ့ရဲ့ခုံသိက္ခာလို့လို့ဖြစ်နေတယ်လောကအလဲမှာဆိုမဟုတ်မခံမဟုတ်မခံမှုမဟုတ်မဟုတ်မခံတာဟာကောင်းတယ်လို့လို့လူတွေကထားတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်မဟုတ်တာမခံဘူးဆိုရင်ဟုတ်တာရောခံရလားဆိုတော့မခံဘူးအဲ့တော့ကြာမင်းကြီးကတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအကြောင်းအရာနဲ့သူမသက်သက်ဘူးမနဲ့တကားဖြစ်စေမားတဲ့တကားဖြစ်စေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့မပတ်သက်ဘူးသိခဏ်ညင်ကသူရဲ့တန်ဖိုးပဲခန္ဓာရတန်ဖိုးပဲလို့သူဆိုလို့လေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ခန္တီတံမိုးထားပြီးတော့သီဝခဏ်နိုင်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေလည်းသူမပြောဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွက်တယ်ပေါ့ကိုယ့်စိတ်ကိုချိုးနှိမ်ထားတယ်တခါတည်းအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုလို့အတ္တသမပဏိတိမိမိကိုယ်ကောင်းစွာထားတယ်ဆိုဒီအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကစိတ်ကိုရင်းညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်နော် မိမိကိုယ်ဆိုတာစိတ်ကိုရည်ညွှန်းတာပဲအဓိကကတော့စိတ်ကဥဆောင်တာကိုစိတ်ထဲကပြောခြင်းလာလို့ပြောတာစိတ်ထဲကလှုပ်ခြင်းလာလို့လှုပ်တာဒါကြောင့်ရသော်ဗျာစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုနှိမ်နှင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖမ်းနှိမ်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံလှုပ်ရှားတာမဖြစ်တော့ရုပ်ကနောက်ကလိုက်တာလေစိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကိုနှိမ်လိုက်တာနော်အဲ့နှိမ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တိုင်းတော်ရာတို့ဉာဏ်နဲ့စကားပြောတာတို့မဟုတ်မှန်ပြောတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့နှုတ်ကိုရောက်မလာတော့လက်ထက်လက်ရောက်မလာဒီဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကပထမစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ချင်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြက်ခတ်ချင်မကြည်နတ်တဲ့စိတ်လေးအရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကတစင်းချင်းပေါက်ကွဲလာတာမကြည်နတ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်နှာကနှီးသွားတယ်မျက်လုံးကနှီးဒီလာတယ်ဒီတဲ့နည်းနည်းကြီးလာရင်အသားကဆက်ဆက်တုံးလာထိတဲ့အချိန်မဲ့အဲ့လောက်ကိုမထိနိုင်လို့ရှိရင်နှုတ်ပါလာအဲ့နောက်မထိရင်လက်ပါလာဒေါသကတဆင်းချင်းပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်သို့တော့ချက်ချင်းဝုန်တိုင်းလို့ဖြစ်သွားတာလည်းပဲသူ process နဲ့သွားတာသူဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ပြင်းမဲ့မှာပေါက်ကွဲသွားတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်ချက်ချင်းကြီးဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်။သူကတဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်တက်လာတာတော့သာဆို။ဒါမို့မနောပရောတိကတ္တိသိရဲဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲ။တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းစိတ်ကသူကစိတ်ဆိုးကိုယ်ကစိတ်ဆိုးအပြန်လှန်နေစိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါသူဒေါသကိုဒေါသမနိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာနှုတ်စလုံးသေးသွားတယ်။အတူထိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲပြေးသွားနိုင်တယ်လေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုရင်တယောက်ကဆဲနောက်တယောက်ကဆဲတယ်တယောက်ကရိုက်နောက်တယောက်ကပြန်ရိုက်တယ်ဒေါသအရှိန်တက်လာတယောက်ကအသာလေးနေငုံခံလိုက်လို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူရဲ့ဒေါသလည်းထိမ့်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကြီးကလည်းရင်တော့ပြောရတာဥပိန္နံတိကိစ္ဆန္ဒနာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ခုစားပေးတာနော်တိခဏဟာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကောင်းတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အယူစိတ်ကိုကုစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါသိခဏ်ညာအကောင်းဆုံးပဲ။အမှန်တော့ယူတာပဲလေ။လူတွေကလောဘဖြစ်တာပဲဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာပဲဖြစ်။ဒါဆိုင်ကိုပဲခဏတားယူသွားတာပဲ။စိတ်ဆိုးရင်လည်းဒါယူသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဟုတ်ဒေါသမတ္တကလို့ခေါ်တယ်။လောဘဖြစ်ရင်လည်းလူကယူသွားတာပဲ။ဒေါသဖြစ်နေယူသွားတယ်လောဘဖြစ်နေယူသွားတယ်မာနဖြစ်နေယူသွားတာတော့ကိလေသာတွေဖြစ်သမျှလူတွေဟာယူသွားတာပုံမှန်မဟုတ်တော့တာပုံမှန်စိတ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းနဲ့နေတာလေသူကတူတူခင်မင်းနဲ့စိတ်နဲ့နေတာဒါပုံမှန်အဲ့ဒါပဲလောဘဒေါသမောဟဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူဟာယူသွတ်သွားပြီယူသွတ်သွားတယ်အဲ့တချို့ကတော့ဒီသကလုံးကိုကောင်းနဲ့ထင်ပြီးတော့သုံးညသလားမသိဘူး။ဝါသနာပါရာကိုယူသွတ်တယ်လို့လည်းသုံးရတယ်။နော်။ဝါသနာပါရဲဆိုတာဝါသနာပါရဲပဲပြောလို့ရပါတယ်။ယူသွတ်တယ်ဆိုတာကျတော့သိုးသွားတယ်။အဲ့တော့ဘာကိုလိုက်ပြန်လို့ဆို crazy ဆိုတဲ့သကလုံးကိုလိုက်ပြန်တယ်ဒူးတွေကြရတာ။အင်္ဂလိပ်က crazy ဆို။အယူအမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုး။အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြန်မုံရတယ်ကြာ။တို့တော့ယူသွတ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဗမာစကားမှာတော်တော်လေးဆင်းမြင့်သွားတယ်။မကောင်းတဲ့အိဗယ်ပဲမှာရသွားတယ်ပေါ့နော်။မကောင်းတဲ့အိဗယ်ကိုမြားသွားတယ်။တော်တော်များများကအမလီအကဝါသနာပါရင်လည်းအကယူသွတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ပချီဝါသနာပါရင်လည်းပချီယူသွတ်တယ်လို့ပြောတယ်။အစာဝါသနာပါလည်းအစာယူသွတ်တယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယူရတယ်ကများလောက်အချင်းရှူရတယ်များသွားအတချို့ကတော့သူကဟို ဝါသနာနဲ့ဆက်ရိုက်ဆိုတာလို့ပဲတချို့ကဆက်ရိုက်အလေးကျင့်ဖြစ်နေတာဆက်ရိုက်နဲ့ဝါသနာဝါသနာဆိုတာကိရိတာရဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာဝါသနာဆိုတာအထုံရနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအထုံဆိုတာကိုဗမာတွေကအလင်းလို့လည်းပြောတယ်ဥပမာထိန်းကျင်တဲ့အခါမှာအလင်းရနေချက်ချင်းချင်းလွယ်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲစရာမလိုဘဲနဲ့ချင်းလွယ်တယ်ချင်းမတည်တဲ့အခါတော့လည်းချင်းလွယ်တယ်ဒါအလင်းရတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဝါသနာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအလင်းရနေတာနော်ပလင်းထဲမှာအရက်ထည့်ထားတဲ့ပလင်းဟာအရက်တွေသွန်ပြလိုက်ပြီမဲ့အရက်တွေကုန်သွားပြီမဲ့လို့အရက်နှံ့ကြတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဝါသနာလို့ခေါ်တာ။ကိရိတာတွေကုန်သွားပြီမဲ့ကိရိတာအနှံ့အသက်တွေအပြောက်သေးတာ။အဲ့ဒါကိုဝါသနာလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတပါးပဲအဲ့ဒီဝါသနာပြောက်တာ။ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကမပြောက်ဘူး။ယဟန်တွေကကိရိတာကိုပယ်တဲ့အခါမှာအနှံ့အသက်တော့ကျန်ရည်အဲ့တော့ဝါသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝါသနာဆိုတဲ့အနတ်အသက်ကျန်တယ်ဝါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကထုံမှန်းခြင်းလို့သိပဲရတယ်တော့ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်ဒီမှာအနတ်ကောင်းလို့ဆိုတချို့ကအမွေးကြိုင်လေးတွေထည့်ထားတယ်လေစွဲပန်းလေးထည့်ညှက်ထားတယ်လို့စွန်ပန်းလေးတို့မွေးကြိုင်တဲ့အနတ်နေပေးထားအဲ့ဒါထုံမှန်းတယ်လို့ခေါ်တာဝါသနာဆိုတဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါနံကူးဆက်နေအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ဆရာ့ဆိုတာတော့အကျင့်ခေါ်ရကျိုးနေတဲ့ပုံပန်းတန်ထားဆရာ့ကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်စရိယာဆိုသူရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံဟန်မှုရာကဒါဆရာ့စိတ်ထဲမှာမပဲနိုင်တာကဝါသနာစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တတိတွေကပေါ်လွှဲနေတာကဝါသနာအဲဒီဝါသနာကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံအမှုရမပြောင်းတာကဇယိုက်ဒါတော့ဇယိုက်နဲ့ဝါသနာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတာနော်အဲ့တော့လောကမှာဇယိုက်နဲ့ဝါသနာဆိုတာကိုယ့်ကိုသိပြီးတော့ရှင်းချလို့ရတယ်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်စရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဒုတိယရဲ့အမှုအကျင့်အလေးအကျင့်ရနေတဲ့အမှုအကျင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကသီခဏ်နဲ့စိတ်တက်နဲ့သီခဏ်နဲ့အဲ့လိုလုံးစိတ်မဆိုးအောင်နေတတ်တဲ့အမှုရာအပြုံးမပြတ်နေနိုင်တဲ့အမှုရာကတရားမင်းကြီးမှရထားတယ်လို့သူဆိုလို့ရပေါ့ဒါကထိသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြနောက်တစ်သုတ်ကတံပရိမာယာသုတ်လို့ခေါ်တယ်တံပရိမာယာတံပရိမာယာဆိုတာတံပရဆိုတာအတူရာခေါင်းဆောင်သူကဝိပဿနာတိလို့လည်းခေါ်တယ်။နော်။သူနာမည်ရင်းကတံပရ။သူဟာသူစာတရားမင်းကြီးရဲ့ဇနီးသူစာရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အတုရနာမည်ဝိပဿနာတိအတုရ။တရက်တော့ရှင်းနာမပြောခဲ့တယ်လို့ရသေးတွေကရသေးတွေကသူ့ကိုဖေးမဲ့ပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖေးမဲ့မပေးဘူးဖေးဒုက္ခပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရသေးတွေကိုစော်ကမော့ကလှုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရသေးတွေကသူ့ကိုကျိန်သေးကြတာအမြဲတမ်းဖေးရန်တွေးပါစေဖေးရန်ဘယ်တော့မှမကုန်ပါစေနဲ့ဆိုရင်သူဖေးဒုက္ခတွေရောက်ပါစေဆိုရသေးတွေကချိန်သေးလိုက်တာအဲ့ဒီဟာစာပြီးတော့သူဟာစိတ်ယောဂလို့ဖြစ်သွားတယ်။ညအိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနေနဲ့ထိုးနေတယ်လို့လန့်လန့်ပြီးတော့ဩတယ်ဆို။အဲ့ဒီဖြစ်ပြမျိုးကအစတသက်မင်းကြီးနဲ့ဖြစ်ဖူးတယ်။သူ့အဖေးတန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအဲ့ဒါတော့ညအိပ်လို့မရတော့။နော်အဖေးတတ်တဲ့ကံကျွလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အစတသဟာစိတ်ချမ်းသာမှုမရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတဆောင်မုန်းလာပြီးနေ့ညတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားတာပဲဒီပြင်ကိုင်းနေဘာသာကြားရေးစီသွားတဲ့ခါမှာသူစိတ်သက်ရာမရခဲ့ဘူးမရတော့နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားစီသွားဖို့ကြိုးစားအဲ့ဒီသမညာဖလတ်တုတ်ကိုနားပြီးတော့မှသူဟာစိတ်ကျဉ်တမှုလေးရပါစိတ်ချမ်းသာမှုလေးရပါတို့ဘုဆိုရင်သူကမိနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနေနဲ့ထိုးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနိုင်မဲအခေါ်တာပေါ့နော်အိမ်မဲဆိုးတွေမက်တာအခုဝေပတ်စိအိမ်မဲဆိုးတွေမက်တဲ့အခါမှာလန့်နှုတ်ပြီးတော့အော်လာအော်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါအိမ်မဲဆိုးမက်တဲ့ပုံစံတွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်တချို့ကျတော့အိမ်မဲဆိုးတွေမက်တာနော်အိမ်မဲထဲမှာကိုယ်လိုက်တက်နေတယ်ကိုယ်လမ်းနဲ့ထိုးတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမက်တာပေါ့နော်ဒုက္ခပေးတာတွေအဲ့ဒီမှာနိုးလာတဲ့အခါမှာရှင်းတုံပန်းတုံနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့អော်ပြီးနိုးလာတာအစတသမင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒီဝိပဿနာအသုရာသူနာမည်ကတံပရတံပရလည်းရသေရရဲ့ခြင်းစဲမှုချက်သူလည်းပဲအဲ့ဒီညမှာအရင်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမဲ့ပြီးလန့်လို့ပေါ်ဟစ်လာအဲ့ဒီအစားပြီးတော့သူစေယောဂတခုတမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါမို့လို့ဝိပစိတ်တိလို့ခေါ်တယ်နာမည်ပြောင်းသွားတာအဲ့တော့ခုဒီသံဝရိမာယသုတ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုပြောတော့ဖုဒ္ဓပုဗ္ဗံမိခွေဝိပစိတ်တိအတုရိန်တော်အာဘာရိကောဟောတိဒုက္ခိတောပါဠိခိလာနောဒီသုံးလေးကနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့ရှေးတော့ငါတဲ့ဝိပစိတ်တိဆိုတဲ့အတုရကောင်းဆောင်အတုရပယအတုရမင်းကြီးဟာအာဘာတိကောတစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ပြီးတော့နေတယ်ဒုက္ခိတောစိတ်ကိုလည်းမတတ်မတာဖြစ်နေတယ်။ဘာလာခိလာတော့အပြင်းအထန်မကြမ်းမမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကလုံးနဲ့တောင်းတာ။အပါတိကောဆိုတာ။ဟိုဒီမကောင်းမှုဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်တော့ဖြစ်အောင်ဟိုနာနာဒီနာနာခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်နေတာအပါတိကောလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခိတောယောဂဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်ထဲမှာထိုင်နေလည်းမကောင်းအိတ်နေလည်းမကောင်းဆိုတာမျိုးလို့စားလို့လည်းမကောင်းဒုက္ခတွေရောက်ဘာလန်ကိတာတော့ပြင်းပြပြီးတော့မကြမ်းမမှဖြစ်တယ်ဆိုဘာဖြစ်တာတော့ဆိုသူစိတ်ရောကဖြစ်ခေါ်တာစိတ်သေးတွေရဲ့ချိန်သေးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူစိတ်ရောကဖြစ်စိတ်ထဲမှာမပျော်တော့အပြဲတဲ့သူကအိတ်လိုက်တာနဲ့အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အိတ်မဆိုးရအမြဲတမ်းပဲအဲ့တော့တနေ့တော့ထေဝကောင်းဆောင်တရားမင်းကြီးကဝိပစိတိအတုရာအတုရာဘယင်ထံသွားလဲတယ်သူတို့ကစစ်တိုက်တဲ့အခါတိုက်တယ်တခြားအချိန်ကျတော့သူတို့သွားလဲနေကြတာနော်တဲ့တဲ့အခါတဲ့တယ်မတဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သမက်နှစ်ယောက်ခမပဲလေသူတို့တရားမင်းရဲ့ယောက်ခမပဲသူကအဲ့တရားမင်းကဝိပဿနာအတုရာသွားလဲ။ဘာအတွက်သွားတာတော့ဆိုဒီမကောင်းတာသွားမေးတာခိလန္တပုစ္ဆကော။ဘုမပြေအတုတွေလည်းအတုဆေးုံတက်တယ်ဆိုသွားမေးကြတယ်လေ။အဲ့သဘောပါပဲ။ဒီမကောင်းတာသွားမေးကြတယ်။အဲ့တော့တရားမင်းကဒီမကောင်းတာသွားမေးတော့အတုရာကောင်းဆောင်ဝိပဿနာကတရားမင်းလာတာကိုခက်လန်းလန်းခဲ့တယ်မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါသူကဗာဠိပြောတော့ဆိုတိကိစ္ဆမန္တေဝနာမိန်နာနတ်တို့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းငါ့ကိုစိတ်ကုပိစမှာနော်သူစိတ်ကုပိစမှာသူကစိတ်လက်တွေမကြည့်ဝင်တာဖြစ်နေသူစိတ်ကုပိပါလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့ကိုတောင်းဆိုတယ် ဝါစေဟိမံဝိပစေတိတံပရိမာယတံပရိမာယဆိုတာဒီအတုရတွေရဲ့ရှုဝက်ချက်သူတို့ချင်းချင်းပဲရှုဝက်တဲ့စကားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါခုခေတ်လို့ဆိုရင်နော်သူတို့ချင်းချင်းပဲသိနိုင်တဲ့ခုခေတ်လည်းရှိတယ်လေမိယထာယထာဆိုပြီးတော့ဝဉ္ကြီးလာတာကိုယထာလာတယ်လို့ပြောရှုဝက်တဲ့စကားလုံးနေသုံးတာငေယုတ်တိငေယုတ်တိအဲ့ဒါစီတဲ့ငေယုတ်တိပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလည်းရှုဝဲတဲ့စကားတွေသုံးတာလည်းရှိတယ်လေတခါတော့ဝဉ္ကြီးတယောက်လာတာနဘာယထာလာပြီသူပြောနဘာယထာလာတော့တကယ်နဘာယထာလာဆိုတော့ဝဉ္ကြီးလာအဲ့လိုရှုဝဲတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောလေအံပရိမာယာတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်လို့ပဲခတ္တိယမာယာဆိုတာရှိတယ်ခတ္တိယမျိုးနွယ်တွေပဲသိတယ်ရှုဝဲတဲ့စကားပြန်လို့မသိဘူးသူတို့ရဲ့ရှုပ်ဝဲချက်တဲ့စကားသူတို့ဝါရအဲ့လည်းရှိလူတယောက်ဟာအပြိုးရိုးစစ်မစစ်မေးချင်းအဲ့ဒါကိုသိအောင်စေတာဟုတ်သူလည်းခတ္တရာမျိုးပါဆိုဟုတ်မို့ဒါဖြင့်ခတ္တရာမာယာရွတ်ဆန်းဆိုအဲ့ဒါလို့ဆန်းတတ်တာဟုတ်ခတ္တရာမာယာခတ္တရာမာယာကခတ္တရာမျိုးနွယ်တို့ရဲ့ရှုပ်ဝဲတဲ့စကားဘသူမှမသိစရာဝါတာထို့တူရဲ့တံပရိမာယာဆိုအတုရာတို့ရဲ့ရှုဝဲစကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးပြောတယ်။အေးစိတ်ကုပေးမယ်ငါ့ကိုအဲ့ဒီတံပရိမာယာငါ့ကိုသင်ပေး။အတုရာတွေရဲ့ရှုဝဲချက်စကားကိုငါ့ကိုသင်ပေးရမယ်လို့ပြော။အဲ့တော့အတုဝိပဿနာပြပြပြောတော့ဆိုနတ္တဝဟဝါစေမိယာဝဟမာရိတအသေးရိပฏิပု္ပ္ပာမိအဲအသူရာတွေကိုမေးပြီးတော့မှနော်ကျန်တဲ့သူနောက်လိုက်အသူရာတွေကိုမေးပြီးတော့မှငါသင်ပေးမယ်မမေးရသေးရင်မင်းမသင်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့သူတို့မေးဦးမယ်သူတို့တိုင်မြင်ဦးမယ်သင်ပေးရမလားမပေးရအောင်အဲ့တော့ဝိပဿနာသူရာနာမည်ကအသူရာတွေကိုမေးလိုက်တယ်တရားမင်းကငါတံပရိမာယသင်ပေးရမလားလို့ဆို။မခေါ်တော်မာရိတဝါစီတက်ခံတယ်။မသင်ပေးပါနဲ့တဲ့။တံပရိမာယတရားမင်းကိုသွားသင်မပေးပါနဲ့။ကန့်ဝဲကြတယ်။သင်မပေးဘူးကန့်ဝဲကြတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှ तू ကဝိပစိတိအတုရာကတရားစီအကြောင်းပြန်လိုက်တယ်။သူလူတွေကသင်မပေးပါနဲ့လို့ပြောဟုတ်တာပေါ့သွားသင်ပေးလိုက်ရင် तू ကဘာလို့မှမသိတာအသူရာတွေဝင်ရောပြီးတော့ तू ကရှုပ်ဝက်ချက်တွေသိတဲ့အခါအသူရာတွေကိုနှိပ်ကွမလို့နေမှာပေါ့တရားမရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပစိတိအသူရာကိုအသူရာနာမည်ကိုတကြဝိပစိတိအသူရာကတရားမင်းကိုပါပြောတော့ဆိုမာယာဝီမခဝတက်ကတိဝရာသသူစံပတိသူစာဆိုတော့သူသမီးပဲသူသမီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာလှိစားတတ်တဲ့မာယာရှိသူဖြစ်တယ်ဥပေတိနိရိယံခေါ်ရံသူကမယိုးသားတဲ့စိတ်ရှိလို့သူဟာချမ်းသာတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဥပေတိသူတို့လှည့်စားတတ်လို့သူကဇာနနဲ့ငရဲကိုကြလိုက်ပဲတံပရောဝတ္တံတမန်သူကသူပြောတာတံပရတိတလည်းနှစ်ပေါင်းတရာသက်ရှိမယ်ပေါ့မင်းကတော့ငရဲသွားမယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုမင်းအောက်လာလိမ့်လေပြီးတော့ပြောတာဆိုအဲ့တော့တရားမင်းကိုသူကတုံ့ပြန်ပြီးတော့သင်မပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့တရားမင်းကအကယ်၍သံပရိမာယာကိုသင်ပေးလို့ရှင်သူစိတ်ကုနိုင်သလားဆိုကုနိုင်တယ်တဲ့ဘလို့ခုမှတော့ဆိုယသိတွေကိုပြန်တောင်းမှခိုင်းမှာတောင်းမှလိုက်လို့ယသိတွေကချီအေးသွားလို့ရှင်သူဒီစိတ်ဓာတ်ချောက်ချနေတာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တရားမင်းကဤလံသိထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကတောင်းဆိုတာကသံပရိမာယာကိုယင့်သင်ပေးရမယ်ပြီးရင်စိတ်ကုပေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်သူကမပေးဟိုဝိပဿနာမပေးဘူးဆိုတော့သူလည်းစိတ်ကူမပေးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအိဗယ်ကိုပြောတာနော် နောက်တစ်တုတ်ကတော့အစ္ဆယတုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမှာဒါရသောတိမြို့စေတော်ကျောင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်နှစ်ပါးဟာနော်ရဟန်းတော်နှစ်ပါးဟာအငင်းခုန်ဖြစ်ကြတယ်။ကိုရောနှစ်ပါးခိုင်ရန်ဖြစ်တယ်။အလုခိုင်ရန်ဖြစ်တဲ့တပါးကပြစ်မှုကိုကျွလွန်လောက်အောင်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားလာတယ်။အဲ့နှစ်ပါးတဲ့ကတပါးကတော့သူနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်တဲ့ကိုရောရဲ့ထံမှာသူ့အပြစ်ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံတယ်။အဲ့ဒီကိုရောကလက်မခံ။သူမှားပါတယ်လို့ကိုရောတပါးကပြောတော့ကျန်တဲ့ကိုရောလက်မခံ။လက်မခံ။သူကတူနဲ့တူခိုင်ရန်ဖြစ်တဲ့ကောင်မတရားကသူမှားပါတယ်ဆိုရင်သူကအပြစ်ကိုလက်ခံဒါထုံးစံလက်မခံဘူးသူကလက်မခံတော့ရှမ်းနေကမြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကိုရောနှစ်ပါးဟာရန်ဖြစ်ပြီးတော့တပါးကအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှန်တယ်အဲ့လိုတောင်းမှန်တဲ့အခါနောက်တပါးကလက်မခံဘူးဘုရားကရှောက်ကြတယ်ပြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့အဲ့ဘုရားဟောတဲ့တုတ်တော်နေတာပါထွေမိဘိခွေပါလာလောကမှာလူမိုက်ကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်လူမိုက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်တိညာတုံးတဲ့လူမိုက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုယောစာအစ္ဆယအစ္ဆယတော်နပတတိကိုယ်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်ရတဲ့လူမိုက်ပဲယောစာအစ္ဆယတေသိနတ္တယထဓမ္မ၌တေကိုအပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံဖွင့်ဟလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလက်ခံရမှဖြစ်ကက်တဲ့လက်ခံမှုတဲ့အဲ့ဒါပါလားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကိုအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်တာကပါလာတယ်ဦးအပြစ်ကိုဝန်ခံပြောကြလာတာကိုလက်မခံလို့ရှိရင်ပါလာတယ်ဦးပဲအဲ့ဒါပါလားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပညာရှိနှစ်ဦးလောကမှာရှိတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ရင်ပညာရှိကိုယ်အပြစ်ကိုဖွင့်ဟဝန်ခံပြောကြလို့ရှိရင်တရားနိလန့်တိုင်းလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပညာရှိတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီစံသမတ်ချက်ကလေးနှစ်ခုကိုဟောပေးတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တူကိုယ်မွန်လင်းလင်းရှိရမယ်တဦးကအပြစ်ကိုအပြစ်လို့ပြောရင်ဝန်ခံရတာဒါတခုကိုယ့်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့ဝန်ခံတယ်နောက်တူကသူ့ဝန်ခံချက်ကိုလက်သင့်ခံတယ်လက်သင့်ခံပြီးတော့ကြေးအေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှပြန်ရှိလို့တို့ဆလို့လည်းပေါ့အဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖူတပုပ္ပံဘိက္ခုသကောတိဝါနာမိန်တော်သူတမယံတပါယံဒီဝါဒေဝိတာဝတိန်တိအနုနယမအနုနယမနောအယံဝိလာယံအိမံကထာပါတိ။တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီခါမှာကထာရွတ်ပြီးတော့နတ်တွေကိုသူတို့မှာတပင်မှာနတ်တွေကိုဟောပြောတယ်တဲ့။ကိုတော်ကိုဝတ္တမအာယတုမာသမိတ္တိဟိဝောစရာအဂရဟိယမဂရဟိဋ္ဌမာသပသိဋ္ဌပိတုနာအထပပသနံကိုရောပပတော်ဝါပြိပတ္တိ။တရားမင်းရဲ့ဆုံးမစကားနတ်တွေကိုသူကဆုံးမတာ။ကိုရောဝမဝတ္တမယာတုစွာ။အမျက်ဒေါသတိနော်။အမျက်ဒေါသတိမင်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးမရောက်လာစေနဲ့။ဆိုလိုတာကအမျက်ဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရနဲ့လို့ပြောတာ။ကိုယ်ကအနိုင်ယူ။နော်။စိတ်တူတဲ့လူတွေဟာဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးခံရတာပဲ။ကိုယ်ကဒေါသကိုရှုပ်ပေးရတယ်။အဲ့လိုဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံနဲ့။ကိုယ်ကပဲဒေါသကိုချုပ်ကန်ရမယ်လို့ပြောတာ။နော်။ကိုတော်ကိုဝတ္တမာယာတု။အမြဲဒေါသသည်မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ဘောမှာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးတာမဖြစ်စေနဲ့။မာသမိတ္တိဟိဝောစရာမေရှိရီနဲ့ဘရောမမေတ္တာခန်းချောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဒီမှာစရာလို့သုံးထားတာ မိတ်တွေလူတွေဟာဒီတုံးနဲ့တူစပြီးတော့တွေ့တော့ခင်မင်းနဲ့အချိန်မှာလမ်းဆန်းလာပြီမလို့တဖြည်းဖြည်းကျတော့ခင်မင်းမှုပြက်ပြက်သွားတာဒါအိုမင်းသွားတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဝိတ်ဆုံးလေးကိုပြက်ပြက်သွားတာဒါမို့မင်းရှိရင်းနဲ့ပေါင်းသိတဲ့အခါမှာဖယ်တော်မှာရော့သွားမသွားစေနဲ့လို့ပြောတာကိုမင်းရှိနဲ့အချင်းချင်းခင်မင်းမှုကဘယ်တော့မှရော့ကြမသွားစေနဲ့အသက်ကြီးလို့ရှိရင်သူကအားရိတ်နဲ့ရော့သွားတယ်ဆရာဆရာအားရိတ်နဲ့ရော့သွားတယ်လူပြုတ်မှုတွေနဲ့ရော့သွားတယ်အဲ့တော့လည်းပဲမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုရော့မသွားစေနဲ့လို့ပြောတာအဂရဟိယမဂရဟိတ္ထာမကဲရဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့မကဲရဲကြနဲ့မရှုတ်ချကြနဲ့မာသပသိဋ္ဌပိတုဏပိတုဏဆိုသွေးခွဲတဲ့စကားတုံးနဲ့တူမတက်အောင်သွေးခွဲတဲ့စကားခုံတိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သွေးခွဲတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့လူတဦးနဲ့တဦးကခင်မင်မှုရှိနေတဲ့လူတွေချားမှာဘယ်တော့မှသွေးခွဲအောင်တော့မလုပ်နဲ့ဩသွေးခွဲတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့အထပပသနံကိုတော်ပပတော်ဝပြိမတ်တည်းမင်းတို့အဲ့လိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုတောင်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဖိတယ်လို့ကိုယ်ရဆိုတဲ့အမြက်ကအောက်တန်းကြတဲ့လူယုံမှာကိုလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေမယ်တောင်ကြီးဖိတယ်လို့အဖိခံရနေမယ်တောင်ဖိတာကပြားသွားပြီးတေယုံပဲရှိတယ်ထောသားကကိုယ်လွှမ်းမိုးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီလူကဘယ်ငယ်ကြသွားမယ်အဲ့ဒါကနော်တောင်ကြီးဖိတယ်လို့ထောသားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရစေနဲ့ဒါကြောင့်တတိပေးပြီးတော့နတ်တွေကိုဆုံးမအဲ့တော့နတ်ဆိုတာအဲ့လိုနေတာသူပြေကနတ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တချို့နတ်တွေကမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒုက္ခပေးဖို့လေးရှိတယ်ပေါ့တချို့ကအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကတောင်းရင်သာနတ်တွေဟာနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကတော့အဲ့ဒါတော့ပဲသူကကိုတော်ကိုဝတ္တမာယာတုတော်သားမင်းတို့စီလွန်မှုဖို့ရောက်မလာစေနဲ့မာသမိတ်တိဩဇရာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဟိုဟောင်းနှံမသွားစေနဲ့သစ်လွင်နေရမယ်ခင်မင်မှုမပြတ်စေရဘူးအဂရဟိယမဂရဟိတမကဲတိုက်တဲ့သူမကဲရနဲ့မာသဖသိဋ္ဌပိသုဏသူခွဲစကားကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြောနဲ့အထပပသနံကိုတော်ပပတော်ဝပြိမှန်တယ်တကယ်တော့အမျက်ဒေါသဟာတောင်ကြီးနဲ့ဖိတယ်လို့ပဲလူညံ့နေကိုကောရကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖိညံ့နိုင်တယ်ဖိညံ့တတ်တယ်လို့အဲ့နတ်တွေကအဲ့လိုဆုံးမတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကလေးကြတော့အဲ့ကောရတော့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော်ရီမျိုးစေတော့အเจ้าမှာပဲနေစဉ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘုဗ္ဗံဘိက္ခုသက်ကောဒေဝနာမိန်တော်သူရမယံသဘာယံတိဝိတာဝတိတိအနုညမနောတာယံဝိလယံဣမံကထာပါတိ။ယသောဗျာတရားမင်းကြီးရဲ့သုတမသဘာမှာပြောစုလေးရှိတဲ့ဇကားတွေကိုယသောဗျာကဒါသိနေတယ်မသားထားတဲ့အိဗေပဲ။တရားဆိုတာဘသူကပဲဟောဟောကောင်းတဲ့ဇကားအတူတူပဲ။နော်။အဲ့တော့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့ဇကားတွေကိုယသောဗျာကတရားမင်းကြီးကသူ့ဓမ္မဆရာမဗာရိပြောတယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်။အဲ့ဒါသိတာကိုယဟန်နေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြတာ။နော်။ယဟန်နေကိုပြန်ဟောတာ။အဲ့တော့တောင်ရိန်သာနဲ့ပြန်မှာတရားမင်းကြီးကတောင်ရိန်သာနဲ့တည်းကိုဟောတယ်ဆိုတာ။ဟိုဒီနေရာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာမှာတရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေလည်းရှိတယ်။အလုံးကိုကောင်းတဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဝေဖန်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တာအရှိတုံးဆိုတော့တရားမင်းကြီးကသူတို့မှာသဘာမှာတတ်တွေကိုဘာဟောတုံးဆိုငါလူတရားဖြစ်ချင်မင်းတို့ကရှင်းပါသိလားစောင့်တိကြ။နော်။ပါတိဟာရိယပက္ခဆိုအပူအချိုနဲ့တော့စောင့်တိကြဥပုသ္တိတော်စောင့်တိကြတယ်။သ တရားမင်းကြီးအဲ့ဒါပြောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့ငါတို့တရားဖြစ်ချင်းရှင်းပါသေးလားသောတိဆိုတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတရားမင်းကြီးကမပြောတိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာသားဖြစ်တယ်ယဟန္တာတွေကငါတို့ယဟန္တာဖြစ်ချင်းမင်းတို့ရှင်းပါသေးလားသောတိလို့ဒီလိုပြောရမှာတဲ့အဲ့ဒါမှပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဝေဖန်ထားတာရှိတယ်နဲ့ဆိုပြအခုကတော့တရားမင်းပြောတာကိုယဟန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ချပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောအဲ့တော့ဘာဟောလို့ဆိုမာဝေါကောတောအစ္ဆဘဝိအမြင့်တော်သားကမင်းတို့ပေါ်မှာအနိုင်မရစေနဲ့ဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အမြင့်တော်သားကမင်းတို့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးစေနဲ့မာစကုတ်စိတ်ချာကုတ်စတံစိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးစိတ်မဆိုးနဲ့အကောတော်အဝိဟိန္ဒာသအရိယတုသပฏิပဒာစိတ်မဆိုးခြင်းဘယ်သူမှမနှင်းဆဲခြင်းဟာအရိယသူတော်ကောင်းတို့မှာရှိတဲ့ကိုခြင်းတရားပဲဖြစ်တယ်စိတ်မဆိုးခြင်းသူများကိုမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုရယ်အဲ့တော့စိတ်မဆိုးခြင်းဆိုတာမေတ္တာမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတာကရုဏာတော့မေတ္တာကရုဏာဟာအရိယသူတော်ရှင်တို့ရဲ့အခြင်းဖြစ်တယ်သူဆိုလိုတာစိတ်ဆိုးတဲ့တရားမညှင်းသေးတဲ့မညှင်းညှင်းသေးမှုကင်းတဲ့တရားနော်အဟိန္ဒာပေါ့အဟိန္ဒာနဲ့အဝိဟိန္ဒာတူတူပဲအဲ့ဒါဟာရိယသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အခြင်းပဲဖြစ်တယ်အထပပသနံကောရောပပတော်ဝပိတ္တဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အပြည့်တော်သားဟာဒီစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကြီးနဲ့ဖိတယ်လို့ဖိတတ်တယ်တော့မို့သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသရဲ့ပြစ်တရားအများရှိတယ်လေကုတ္တောအထာဏသာနာတိကုတ္တောဓမ္မနပတတိအနန္တမန္တရဟောတိယံကောတော်သဟတိနရံသာစိတ်ဆိုးနေလို့ရှင်အကြောင်းလည်းမမြင်ဘူးအကျိုးလည်းမမြင်ဘူးစိတ်ဆိုးမှုကလောဘခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမောင်ကျသွားတာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကလည်းသူပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါ ਈ နဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကြီးဟောပြောတဲ့ဒါဝိနန္ဒတိကိုဟောတဲ့ပြောတဲ့စကားတွေဟာတမိုးရှိတဲ့စကားတွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတဆင်ဟောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခြေခံအားဖြင့်တော့မတမ်းမကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အေးဒါကြောင့်မို့ပိဋကတော်လာတရားမင်းရဲ့အကြောင်းအားလုံးဘိုင်းခွန်တီအောင်ဟောကြလို့ပြီပါပြီတရားချက်ကသူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းတက္ကတန်ယုံမှာရှိတဲ့သဘော25သို့ဒီနေ့အပြည့်တတ်ဟောတာဖြစ်လို့တရားမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပိဋကလာတဲ့အတိုင်းသိရှိနားလည်ကြပြီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်တရားမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကြည့်တဲ့ခြာအရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျေဓမ္မသဘင်ရှင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အဘဒ္ဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏ သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နတ်တို့အားကုသိုလ်အမြ
1: တ
0: ်ဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံရှင်းနေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ယနေ့သာနာတော်နေ့2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တောတလင်းလကွယ်နေ့ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်အင်္ဂါနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညကြအခါကာလသမယမှာတကုံမြို့တည်မြောက်ပိုင်းမြို့နေ့45ရပ်ွယ်လုံးဆံရအကျိုးပြု45ပရဟိတသင်္ကန်းဤကြီးမှုကျင်းပါတဲ့ဝါရင်3လလပိလကွယ်ဓမ္မသဘင်အလုံးတော်တော်စင်များတရားသည့်ရရှိကြပါသည်ထိုတရားသည့်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုဓမ္မဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ွယ်ချက်နဲ့ဒီကနေ့ညတရားပွဲဆင်ရင်ကျင်းပါကြတယ်ဒီကနေ့ညဆင်ရင်မှပြုလုပ်ရတော့တရားပွဲ၌ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကသစ်တုံးပမာတတ္တဝါတဲ့ဘေးတရားပါတရားပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသိမိမှတရားမရှိဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်သေဇောတိတော်ကရုဏ်ညေနန္နာတော်ပရတ္ထမဝေဟော

သောကဒေါတာပြည့်ရှင်ဘုရောမြတ်ကိုလည်းအိုချီမိုးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးဟောကြားမြတ်တရားကသေတ္တရဲ့ဗာတရားပါလေတစ်တုံးပမာတတဝါတစ်တုံးဤတဲ့တော့မြင့်ထဲမှာမျောလာအဲ့လိုမြင့်ထဲကိုမျောရင်မျောရင်လည်းသေတ္တရဲ့လမ်းမှာအနောက်ရှက်တို့အတားစီတို့အန်တေတို့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမြင့်ထဲမှာမျောလာတဲ့တစ်တုံးကြီးကနောက်ဆုံးပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါလေးလမ်းမှာအနောက်ရှက်မရှိမှ။အေးအဲ့ဒီတစ်တုံးဆိုတာကဈာမုတ်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပြောတာတဲ့။အဲ့တော့တတ္တဝါတွေကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးပြောင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုပါပြောလဲဆိုရင်တန္တရာတစ်တုံးကြီးကရေထဲမှာမျောနေတယ်လို့ပဲ။တတ္တဝါတွေကလည်းတန္တရာထဲမှာမျောနေကြရ။အဲ့တော့တစ်တုံးကြီးကလမ်းမှာအနောက်ရှက်မရှိဘူးဆိုရင်ပင်လေဝရောက်သွားလိမ့်မယ်။အေးအဲ့ဒီပင်လေဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့တတဝါရီကတဏ္ဍာရဲမှာမျောနေချာအကိဝိလမ်းမှာအနှောက်ရှက်တို့အတားစီတို့အန္တေတို့မရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီပုရုဇေတတဝါရီကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တတဝါရီကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်သေတုံးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဗေဒရဲ့ခင်္ဃမြေကမ်းမှာဟောခဲ့ဘုန်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားခရီးတည်တတ်ကြကြည်ကြွချင်းနဲ့ဘိသက်ရဲ့ဘယ်မျိုးရောက်သွားလဲဆိုတော့ကောတံမြေမျိုးရောက်သွားတယ်။အဲဒီကောတံမြေမျိုးရဲ့အနီးမှာခင်္ဃာမြေကမ်းရှိအဲလိုဆက်သွားရင်လည်းဘိသက်ရဲ့ခင်္ဃာမြေကမ်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲဒီမြေကမ်းမှာပဲအနာယူတော်မူတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတန်ဃာတို့ကလည်းဘိသက်ရဲ့ဘုရားတော်ကနေအများကြီးပါလာကြမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေကံမြေကမ်းမှာနားမစောအားလုံးအတူတူပေါ့လေဘုရားနဲ့အဲ့ဒီမြေကမ်းမှာအတူတူနားကြရဲ့အဲ့လိုနားယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘေးသရေမြတ်စွာဘုရားကခေကံမြေကိုလှန့်ချိလိုက်အဲ့လိုလှန့်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာအတ္တုံကြီးမျောလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခြေသားတို့ခေကံမြေထဲကိုလှန့်ချိကြရဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တော့တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ဒီခေကံမြေထဲကိုလှန့်ပြီးတော့ချိလိုက်ကြခြေသားတော်အဲ့ဒီမြေထဲမှာတစ်တုံးကြီးမျောလာတာကိုတွေ့ရလားကွယ်မမတွေ့ပါရဲ့ဗျာဟေးအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးကလမ်းမှာအနှောက်ရှက်မရှိဘူးဆိုရင်ပင်လေထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမြေထဲမျောလာတဲ့တစ်တုံးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်တုံးကိုဥပမာပေးကမြတ်စွာဘုရားတရားတတ်ဖို့ဟောထုတ်လိုက်တယ်

ယကေဝေမတင်ပုဇောယပါရိမန္တိတံဥပကံတို့လည်းပဲသာသနာဥပကိစ္စတိယကေဝေမတင်ကေပုဇောယသောတသုကံတို့ခေငံမြေထဲမှာမျိုးလာတဲ့တတုံကြီးသည်မေဇေကြီးလည်းကောင်းပါလေပြသစေနာတန်တိဒိဋ္ဌတိအကေဝေမနစ်မြုပ်ဘူးဆိုရင်

မြတ်စွာဘုရားဂௌတမီမျိုးရဲ့အနီးကင်္ဃာမြေကတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မြေထင်းမျောလာတဲ့တည်တုံကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားလေးမိတ်ခြေသားတို့မြေထင်းမျောလာတဲ့တည်တုံကြီးလမ်းမှာအန္တရာယ်ရှင်မျိုးမတွေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကွာအေးအဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှင်မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတည်တုံကြီးကဒီဘက်ကလည်းမတင်ဘူးဟိုဘက်ကလည်းမတင်ဘူးရေလေကောင်လည်းမနှင်းမြုပ်ဘူးတော်ပေါ်မှာလည်းမတင်ဘူးလူဟာလည်းမစဲဘူးနတ်ကလည်းမစဲဘူးပြီးတော့ပါလေဝေကလည်းဆုံးမသွားဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးရဲ့အတွင်ပိုင်းဆွေးမြေ့မသွားဘူးဆိုရင်ဟောဒီတစ်တုံးကြီးကခင်ဗျာမြစ်ထက်ကနေတစ်ပြေးနဲ့စီမျောရဲနဲ့နောက်ဆုံးပါလေပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ချက်သားတော့အဲ့ဒါဥပမာစကားပဲကွာတစ်တုံးတို့ဟာရှမ်းဖို့ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပြောတာ

တော့မိတ်သက်ရဲ့အပြစ်ဘယ်နှမျိုးလဲအပြစ်ရှင်မျိုးဒီတိုင်းလေတဲ့တတ္တဝါတွေကလည်းပဲဣဘကံမတင်ဘူးဟိုဘကံမတင်ဘူးစတဲ့အပြစ်ရှင်မျိုးကလွတ်မြောက်ရပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာပဲအကိဗိဣဘကံတင်လိုက်လည်းမိတ်သက်ရဲ့တတ္တဝါတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဟိုဘကံတင်လေဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ယဟန်လေးတစ်ပါးကထားပြီးတော့မေးလိုက်အော်တစ်တုံးကြီးဣဘကံတင်ရင်ပင်လေတဲ့မရောက်ကြဘူးသတ္တဝါတွေအားလည်းပဲဣဘကံတင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဣဘကံဆိုတာဘာပြောပါလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်လေးကထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကျောင်းစုံတခုခုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအော်ဒီမန္တိရံဣဘကံဆိုတာဂိဏ်သူကဘာကိုပြောပါသလဲဘုရားအရှင်မြတ်ကဟောဒီတိတုံဤသည်ဤဘကံမှာတင်မဲ့ဆိုရင်ပင်လည်းတည်းမရောက်သလို

ါလဲဗျာ။ယန္တိကဘိသက်ရေးမေးလိုက်။အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဘေကုသန္တရာယေလံမိဘေကုမျိုးတွေရှုညာဥစ္စတ

จิตตยิတဲ့อีเบกะဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့အတွင်းအာရဏ6ပါးကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးကိုဘာပြောလဲอีเบกံလို့ပြောတယ်อีเบกံတင်းပြီဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးအတွင်းအာရဏဘယ်နှပါးပါမျက်စိနာနာရှာကိုစေအဲ့ဒါကိုပိဋကရဲ့ဣစတိကာယရဏမြင်မကိုမကြည့်တော့အောင်နဲ့ခန္ဓာကိုညံ့နေကြည့်လိုက်တဲ့ပိဋကရဲ့အာရဏ6ပါးမရှိဘူးလားမျက်စိလည်းရှိတယ်နားလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းလည်းရှိတယ်ရှာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုစိတ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုညံ့နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိဋကရဲ့အတွင်းအာရဏ6ပါးရှိတယ်စာတကားနဲ့ပြောရင်တော့ဣစတိကာယရဏဣစတိကာအာယတနာဣစတိကာအတွင်းမှာဖြစ်တော့မြင်မကိုအာယုံယူနေလျာဥယင်တိုက်တာရှင်ကြီးကျောက်တပရိညာအဲ့ဓာတွေကိုအာယုံယူနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံနေကြည့်လိုက်အာယတနာ6ပါးရှိတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရဗိဒ္ဓရဲ့အာယနာဘယ်နှပါးပေါင်းထားတယ်အာယနာ6ပါးပေါင်းထားတယ်ဒီတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာဒီပကံပဲဟောဒီဘဝခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုတခါတည်းအလောဘဖြစ်တယ်တခါတည်းအဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသဖြစ်ပြီးဟိဆိုပိဋကရဲ့အဲ့ဒါဒီပကံကျင်ပြီတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒါလေးကိုလည်းပိဋကရဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်ပြီကိုရချင်တာလေးရပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်သဘောကျသဘောကျတယ်ဆိုတော့ပိဋကရဲ့ဒါလောဘတခါတည်းကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးကိုရချင်တာမရဘူးဩဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမကြည်နဲ့ဘူးမကျင့်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသဖြစ်ခြင်းဒီပိဋကရဲ့ဘယ်ဘက်ကတင်တာဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုတော့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒီဘက်ကတင်တာပဲအဲ့တော့လောဘဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းတရားလေးကိုရှင်းလိုက်တော့ပိဋကရဲ့ငါဆွေးကြောင့်အဲ့ဒီငါဆွေးကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ပိဋကရဲ့ဒိဋ္ဌိ2မျိုးရှိသည်နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကလွဲမာတဲ့အယူပေါ်ဒီလွဲမာတဲ့အယူကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာရှိတာမရှိဘူးကံကံရဲ့ကြိုတရားကိုယုံနေမို့လားဒါဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိမဲ့ပိဋကရဲ့ဘာဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတက္ကရာကြီးကငါဆွေးပဲနော်အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းပြောတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြောတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒီငါဆွဲကြောင့်ပိဋကရဲ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်နေကြတာငါသဘောကျတယ်ဆိုတော့လောဘငါမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့ဗာလေဒေါသပြစ်ပါလားငါမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တာကဒေါသငါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိငါသဘောကျတယ်ငါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိသဘောကျတာကလောဘဒီလောဘဒေါသဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်သက္ကာယတတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမ

ဖြစ်ဖို့တဲ့ဘိသက်ရေဘာကိုပြန်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသက္ကာတိကိုပြန်မှာဆွဲဆိုတဲ့သက္ကာတိကိုပြန်မယ်ဘာနဲ့ပြန်မလဲဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပြန်မယ်တတိယဝိယဩမထွန်းတရားမနောဝမတ္တကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဏယသတောဘိကုပရိပသိကျင်ဝလန်ဆူးနေတယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးလို့ဒီအဲ့ဒီလံကိုပါတယ်ဆွဲတော့ဖို့ပဲဒီလံဘဇူကပြစ်တယ်လေလို့အကြောင်းတရားကိုမရှာနိုင်ဘူးလောလောဆယ်မှာလန်ဆူးနေတဲ့အတွက်ဘိသက်ရဲ့ဆင်းရဲနေပြီအဲ့ဒီဒုက္ခလေးတက်တရာရဖို့အတွက်ဒီလံကိုပါလေဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ပဲဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဒုက္ခငြိမ်းရင်လည်းဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးလို့ဒီဟောဒီငါဆွဲကိုဖြုတ်ပြရတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဗာဒိဋ္ဌိလဲဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမဆိုလိုဘူးနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာကိုဆွံ့လို့ရမလဲဆိုရင်သက္ကာဒိဋ္ဌိကိုဆွံ့လို့ရမယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဩအပေလေးဘုံကိုမျက်စုံထူးနေလို့ဒီကနေ့တရားအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသက္ကာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ဘိသက်ရဲ့အပေလေးဘုံကိုမျက်စုံထူးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်မချရသေးဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မချရသေးဘူးပြည့်စုံမယ်လည်းစိတ်မချရသေးဘူးတတိတ္တွယ်လည်းစိတ်မချရသေးဘူးဘုန်းကြီးတို့နော်ယဟန်တော်များလည်းစိတ်မချရသေးဘူးဘာရှိနေလို့ဒီငါဆွေးရှိနေတဲ့ပိဋကရဲ့ဘာကိုမျက်စုံထူးနေလဲငရဲ့ဒိဋ္ဌံပြိတ္တအသူရေကဲချိုတဲ့အပယ်လေးဘုကိုမျက်စုံထူးနေတယ်ဒါကြောင့်ပိဋကရဲ့ဒီကနေ့ရွှေတိဆောင်နေတဲ့ဘဝရောက်နေမယ်နောက်တဲ့နေ့ဝဆကျင်နာရောက်နေတယ်ဒါလေးကိုလည်းပိဋကရဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်နော်ဒီကနေ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကပြည့်စုံတဲ့ဘဝဟုတ်ပါရဲ့သို့သောကမ္မကောင်အကျုံးမလတ်လို့သိဉျမ်းသိသွားရင်ဒီဒိဋ္ဌိကြီးရှိနေသည့်အတွက်ပိဋကရဲ့ဝက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရွှေတိဆောင်နေရပြီမဲ့နောက်တဲ့နေ့ဘယ်နာရောက်သွားနိုင်လဲဝက်စကျင်နာရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပိဋကရဲ့မမေ့ချမ်းနဲ့အဲ့ဒါပါရှိလို့တက္ကရာတတိဆွေငါဆွေရှိလို့အဲ့ဒီငါဆွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒါပါလေဒီပကံတင်ပြီအဲ့ဒီတော့ယန္တော်လေးကဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်တဲ့ဗာနေဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားပါရိမတိတံဟိုပကံဆိုရာကိန်းလူကိုဘာကိုပြောတာလဲဘုရားအရှင်မယဟုပဲကန်းတင်ပြီဟုပဲကန်းတင်ပြီလို့ပြောတယ်ဟုပဲကန်းဆိုတာဘာလဲဖေယဆိုပြီးတော့မေးလိုက်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်

ဘာဟိဒါနဣဇ္ဇတိဘာဟိဒါယတနာနံပြင်မအာယတနာတရားတို့ရဲ့အဓိဝဇနံအမိပါပဲဘာဟိဒါယတနာဘာဟိဒါအာယတနာအာယနာဆိုတာအာယနာတရားဘာဟိဒါဆိုတာပြင်မခုနကပါလေဣဇ္ဇတိကယတနာအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အာယတနာအခုကဘိကတရဲ့ဘယ်မှာဖြစ်တဲ့အာယတနာအပြင်းမှာဖြစ်တဲ့အာယတနာအစင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့ယတရဲ့အတွေ့အထိရဲ့ကြံတွေးစရာဓမ္မယုံအစင်းမျိုးစုံယူပါယောအတမျိုးစုံတတ္တယောအနံ့မျိုးစုံကန္နာယောအယတမျိုးစုံအရတယောအတွေ့အထိမျိုးစုံဖုထဘယောစိတ်ကူးနဲ့ပုံခေါ်တဲ့အာယုံကဓမ္မယုံအဲ့ဒီဓမ္မသူကတရားဓမ္မကိုမဆိုလိုဘူးကိုယ်စိတ်ကနေပုံဖော်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တာမျိုးပေါ့လေထဲမှာတိုက်ဆုပ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ဒါလည်းအာယုံတစ်ခုပဲဒီစိတ်ရဲ့အာယုံပေါ့နော်မျက်စိရဲ့အာယုံကအစင်းပေါ့စိတ်ရဲ့အာယုံကဒါကရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဒါပါလေအာယုံ6ပါးပေါ့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးပြောင်းတစ်ခါတည်းရန်လောဘဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းရန်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုံတွေတွေ့ရင်ပိဋကရဲ့သဘောမကျဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့အာယုံမတွေ့တော့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပိဋကရဲ့အဆိုးကောင်းအာယုံတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီအဆိုးကောင်းအာယုံတွေကြောင့်အကောင်းအာယုံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲလောဘဖြစ်တယ်အဆိုးအာယုံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံတွေကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဘိတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပဲကန်းတင်ပြီတဲ့ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒီဘက်ကန်းတင်တာပြင်မအာယုံတွေကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဟိုဘက်ကန်းတင်တာအဲ့တော့ရှင်းသွားပြီ။ဩဒီဘက်ကန်းတင်တာကခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းတင်တာကပြင်မအာယုံတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲငါဆွေးကြောင့်ငါဘဝငါခန္ဓာဟောဒီလိုဆိုရင်ဒါဒီပဲကန်းတင်တာပဲငါပစ္စည်းငါဥစ္စာပစ္စည်းတော့ဥစ္စာတို့တော့ဗိဒ္ဓရဲ့အတွင်းအာယနာဟုတ်သေးလားအေးပြင်ပအာယုဖြစ်သွားပြီနော်ငါဘဝငါခန္ဓာလို့ဒီလိုဆွဲလိုက်ရင်ဒါပါလေဒီပဲကန်းတင်တာငါပစ္စည်းငါဥစ္စာလို့ဆွဲလိုက်ရင်ဒါပါလေဟိုပဲကန်းတင်တာမြမအာယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသတွေဟာပိဋကရဲ့ဒီတက္ကရာတည်းကိုခြေခန္ဓာပဲဒီခန္ဓာအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာလေဒီတက္ကရာတည်းကိုအခြေခန္ဓာပဲနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါဆွေးကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်တာဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့တဲ့ပိဋကဒီငါဆွေးကိုပယ်ရမယ်ငါဆွေးကိုနှုတ်ပြရရင်ဝါလက်ဆူနေရင်အရေးကြီးတဲ့လို့ဒီပါတဲ့ဒီလံကိုဆွတ်တော့ကောင်းမှမီလောင်နေတယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့လို့ဒီမိကိုငြိမ်းဖို့ပဲဒီတိုင်းပဲဘိသိရဲ့လောဘဒေါသတွေမဖြစ်ဖို့ဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့ဆိုရင်တော့ဘိသိရဲ့အရေးကြီးတဲ့လို့ဒီငါဆွေးကိုပေးရမယ်။ဘာနဲ့ပေးရမလဲ။ဝိပဿနာနဲ့ပေးရမယ်။ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတမထကောင်းမှုဆိုတာကဝိပဿနာရဲ့အထောက်ပံ့ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးအရင်ကျွန်းကပါလဲဆိုရင်ဘိတ္တရဲ့ဝိပဿနာပဲအဲ့ဒီဥပနာဟောဒီငါဆွေးကိုပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘိတ္တရဲ့ကိုယ်ဘက်ကံကိုဒီဘက်ကံကိုမတင်ဖို့ဘာလို့အားလဲဆိုရင်ဝိပဿနာလိုအပ်တယ်လို့အားလုံးနားလည်ကြပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာပါလဲခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာဘာမြင်မှုလဲဆိုရင်ယုံနာမြင်ဖို့ပဲဘာမြင်ဖို့ယုံနာမြင်ဖို့တဲ့ဗိဒ္ဓရဲ့နော်ဝိပဿနာအထုတ်ချက်အဲ့ဒီယုံနာကိုမြင်ဖို့အတွက်ဘာကိုခွာရလဲဆိုရင်ပညာကိုခွာရနော်ဘာခွာရလဲပညာဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့ငါးဆွဲပဲအမည်နာမအမျိုးမျိုးကိုဗိဒ္ဓရဲ့ပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဆိုတာတကယ်တော့ထင်ရှားမရှိဘူးတဲ့ပ
ညာဆိုတာထင်ရှားမရှိဘူးထင်ရှားမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီပညာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပညာမှာစွမ်းအင်ရှိဒါကြောင့်ဥပဒနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗိဒ္ဓရုပ်နာကိုပါလေအေးမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့ရုပ်နာမျိုးတွေဒီပါတယ်ပညာကိုခွာရတယ်ပညာစွာပါတယ်ငါသူတဲ့ပယောက်ျားမင်းမသူပဲငါပဲဆိုပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့နာမည်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်မြန်မာပြည်မြန်မာလိုပေါ်အင်္ဂလိပ်ဆိုလဲအင်္ဂလိပ်လိုပေါ်တရုတ်ဆိုလဲတရုတ်လိုပေါ့ငါတို့သူတို့ဆိုလဲစကားလုံးနေရာဖိတ်တဲ့ဒါပါလေပညာပဲအဲ့ဒီပညာတွေဗိဒ္ဓရဲ့တကယ်ထင်ရှားမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲကြောင်းနေနေလို့ကဲဆိုကြပါစို့လူတယောက်အလှပြီးတော့အလှတကာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလှတကာတွေကြောက်ဆောင်လိုက်ရင်ဘာတကာဖြစ်သွားလဲငကောပါလေအလှတကာကြောက်ဆောင်တော့ဖျားတယ်လည်းရင်အဲ့ဒီလူပိဋကရဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲနာမေရိယပိဋကပုံတည်တွက်လို့မရဘူးအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့လူတယောက်တည်းကိုပဲဖျားတယ်တော့ဖျားတယ်ကကြောင်းဆောက်တော့ကြောင်းတယ်ကအဲ့ဒီကြောင်းတယ်ကပိဋကရဲ့အရက်ကိုနေတိုင်းတောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်ပညာဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိရလားဒါကြီးမဲ့အဲ့ဒီပင်ညက်ရဲ့နော်အစွမ်းကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့ကိလေသာတွေတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါလူတယောက်လို့မြင်ရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ဘာမှဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီလူကကိုယ်ယံသူလို့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲယံသူလို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီယံသူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောကျသေးလားသဘောမကျရင်ဘာဖြစ်လဲဘာလို့သတ်မှတ်လို့တကယ်တော့ဘာနဲ့ပါရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဒီလိုလေးမြင်လိုက်ရင်ယံသူဆိုတာယံသူလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဟောဒေါသကအလိုလိုဖြစ်လာဒါလေးကငါသားလေးဒါလေးကငါသမီးတော့ဟောတန်ရုံးစင်ပါသွားပြီယံသူလို့ပဲတမတ်တမငါသားငါသမီးလို့ပဲတမတ်တမအဲ့ဒီလိုတမတ်ခြင်းသည်ဒါပါလေပညာအဲ့ဒီပညာကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့ဘာဖြစ်သွားတာကိလေသာတွေဖြစ်သွားတာဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဗိဒ္ဓရဲ့ဘာခွာရပညာကိုခွာရမယ်အစောက်တစ်ခုပေါ့နော်အစောက်တစ်ခုလူနေရဲ့အိမ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေနေဘာလို့ခေါ်တရားဟောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတကယ်တော့အစောက်တစ်ခုတည်းပဲမို့လားလူနေတော့အိမ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးနေတော့ကျောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မိသားရဲ့ပညာဆိုတာထင်ရှားမရှိဘူးထင်ရှားမရှိတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပညာကြောင့်ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်တော့ကွာတဲ့ယာဇပလင်ဆိုတာဂရိဘာဖုံးထားတဲ့ထိုင်ကုန်လေးတစ်လုံးပါထိုင်ကုန်ကိုထိုင်ကုန်လို့မြင်ရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ဘယ်လောက်ထိစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒီထိုင်ကုန်ဒီယာဇပလင်ပဲဆိုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်တော့ယာဇပလင်ဆိုလည်းထိုင်ကုန်ပဲမို့လားထိုင်လို့ရတဲ့အရာမင်းများဒီပါလေထိုင်ကုန်ပဲအခုခွန်ကြီးထိုင်တဲ့နေရာဘာပြောလဲဓမ္မတနာပလင်ဓမ္မပလင်ပေါ့တကယ်တော့ပါလေထိုင်ကုန်ပဲဩသို့သောဆုလင်းမွန်ချော်နေကနုပန်းရည်နဲ့ခြေသားလိုက်ဂရိပါရီဖုံးတက်လိုက်တော့ဩဒါကတော့ဓမ္မပလင်ဒါကတော့ယာဇပလင်အဲ့တော့ထိုင်ကုန်ဆိုရင်ပိဋကရဲ့ဒီလောက်ထိစိတ်ဝင်စားဘူးယာဇပလင်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ပါလေစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဗိဒ္ဓရဲ့ယာဇပင်နဲ့လူကြတာပေါ့ထိုင်ကုန်ဆိုရင်လူပါမလားထိုင်ကုန်ဆိုရင်မလူဘူးယာဇပင်နဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဘာရဲ့စွမ်းအားလဲပညာရဲ့စွမ်းအားဒါအိမ်ပဲလို့သတ်မှတ်ရင်ဒီလောက်ထိစိတ်ဝင်စားတာဒါကသမတအိမ်တော်လို့ပြောလိုက်တော့ဘုစိတ်ဝင်စားသမတအိမ်တော်ဆိုတော့လူတကာရချင်တယ်လူတိုင်းဒီပါပါလူတိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူးလူတိုင်းဒီပါရချင်တယ်အဲ့ဒါပါလေပညာရဲ့ဆွမ်းအားပဲဒါကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့ပညာကိုရှော့မတွင်နဲ့နော်အဲ့ဒါပညာရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲကိလေသာတွေဖြစ်သွားတယ်ယံသူလို့သမလည်းရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ငါသားငါသမီးငါမိတ်ဆွေလို့သမလည်းရင်ဒီပေါ်မှာသဘောကြတော့လောဘအော်ဒါကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့ဝိပဿနာအထုတ်ရင်အဲ့ဒီပညာကိုခွာရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲ
အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးမြင်နေရတဲ့အထေကိုဒီရဲ့ကြီးကိုဒါပါပြောတယ်ယုတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီယုတ်မှပဒဏကျတဲ့ယုတ်၄ပါးရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောခန္ဓာကိုယ်စံကြည့်လိုက်မာကြောတဲ့အရာတွေတွေ့တယ်ပျော်ပြောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့တယ်အဆိုင်ခဲတွေပေါ့အဲ့ဒါပါပြောလဲပထဝီပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်အကြီးတက်ကြီးရှိတဲ့ချွေးတို့တွေးတို့အဲ့ဒါပါပြောလဲအာဘောပဲခန္ဓာကိုယ်စံကြည့်အနုဒယာလေးမရှိဘူးလားဒါပါလေတေဇောပဲဟောဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့သွေးတွေဟာလဲပတ်တယ်သွေးတွေလဲနေတယ်ဆိုတာဘိသက်ရဲ့ဘာရှိလို့ဝါယောလေရှိလို့မို့လားအဲ့တော့ဝါယောတရားတေဇောတရားပထဝီတရားအယိုးတွေအသားတွေအကျိုးတွေပေါ့ဗျာတခုကြီးဘိသက်ရဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်ရင်ငါဆိုတာရှိသေးလားဒါယုတ်တရားပဲယုတ်မှလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဒီလိုပိဋ္ဌရဲ့နော်ခွဲခြားစိတ်ပြန်လိုက်ရင်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်ခုနပြတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမလာတော့ဘူးဒါငါပစ္စည်းဒါငါဥစ္စာလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာဇွဲကြောင့်ဒါငါသားလေးဒါငါသမီးလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာဇွဲကြောင့်အဲ့ဒီငါးဆွဲမရှိရင်သားတို့သမီးတို့ပစ္စည်းတို့ဥစ္စာတို့เนาะဓာတွေကိုဆွဲလန်းပါဦးမလားမဆွဲလန်းတော့ဘူးပိဋ္ဌာယဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုမရှိရင်လောဘဒေါသတွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိလိုချင်တယ်ဆိုတာငါဆွဲကြောင်းငါပစ္စည်းငါဥစ္စာလမ်းမထီးနေလမ်းမယူနေဒါငါပိုင်တာအဲ့တော့ရကျင်တယ်လိုချင်တယ်เนาะငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဒီစိတ်ကလေးကြောင့်ပဲပိဋ္ဌာယဒါကြောင့်ငါဆွဲကိုနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတက္ကရီကိုဘာနဲ့ပြရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပြရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဘာမြင်ဖို့လဲယုံနဲ့နံမြင်ဖို့အဲ့ဒီယုံနဲ့မြင်ဖို့တဲ့ဘာကိုခွာရတယ်လဲပဉ္စက်ကိုခွာရတယ်ပဉ္စက်ကိုခွာလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိဟောဟောမြင်နေရတဲ့အထေကိုသည်ယုတ်တရားမမြင်ရတဲ့စိတ်ပြီးနန္တရားသိတဲ့ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်မို့လားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကိုပဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်တမာရီအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလောက်တင်မကုမကသေးပဲဩယုတ်တရားပဲကြည့်ကြည့်နန္တရားပဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြည့်ခြင်းသဘောဒါပဲရှိပါလားဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြောင်းလဲနေမှာတော့အနိစ္စပဲအနိစ္စဆိုမှာတော့ဩတွေ့တာကြမရှိပါလားဒီပေါ်မှာသိတဲ့ရေနော်ဘဝခန္ဓာဆိုတာကိုယွံမုံသွားဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဆိုတာကိုသိသွားဒုက္ခလို့ဘာကြောင့်သိတာလဲဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလဲနေအနိစ္စလေအဲ့ဒီအနိစ္စကဘာလဲဩယုတ်တရားတွေအနန္တရားတွေဒါတွေပြောင်းလဲနေတာကိုပြောတာဘယ်မလဲငါဘယ်မလဲသာယာစီယဩနောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခပဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာမတွေ့တာတော့ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘုရားရှု၍ဖြစ်သည်နိဆွေလနဲ့ယံငါးခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်နိဘယ်အကျိုးငါဒုက္ခနာဘယ်ကရှုရပါသည်နိမဆွေးဖို့ရာဖြစ်စေမှမှန်စွာရှုရပါသည်နိဒီအပေါ်မှာမတွေ့တာဘူးပဲမတွေ့တာဖို့အတွက်ဒုက္ခဖို့ဒုက္ခလို့မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒုက္ခလို့မြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ခြင်းသဘောပြည့်ခြင်းသဘောဒါဒီသိရမယ်အဲ့ဒါသိဖို့အတွက်ပါလေဝိပဿနာအထောက်ရတာဒါဆိုရင်ဘိသက်ရဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမတင်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာအထောက်ရမယ်ဝိပဿနာအထောက်ရင်ဘိသက်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမတင်တော့ပါဘူးဒါမှနောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်ခုကျန်သေးတယ်။ဟိုဘက်ကမတင်ဘူးဒီဘက်ကမတင်ဘူး။သို့သောနောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်ခုကျန်သေးတယ်။အဲ့ဒါပါလေရေလေကောင်းမြုပ်။ဟိုဘက်ကလည်းမတင်ပါဘူးဒီဘက်ကလည်းမတင်ပါဘူး။ဒါမှရေလေကောင်းမြုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိတ်တုံးကြီးကပင်လေတဲ့ရောက်နိုင်ပါမလား။အဲ့တော့ယဟန်လေးကဘေးတည်းရေမေကွန်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ပါဏိဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကူကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားမေစေသန္တော်ရေလေကောင်းမှနစ်တယ်ဆိုတာကောနုကောဘေပါဏိဘုရားရှင်ဘုရားတေတုံကြီးရေလေကောင်းနေရင်ပင်လေတဲ့မရောက်နိုင်ဘူး
အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတတ္တဝါတွေကလည်းရေလေကောင်းနေရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ရှင်ဘုရားမိန့်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီရေလေကောင်းဆိုတာပါလဲဗျာဘေကုတန္တရာရေလံမီဘေကိုမျောတွေးယူညာဦးจิตာမေဇေတန္တရောရေလေကောင်းမှနေမြုပ်တယ်ဆိုတာနန္ဒီရကတ္တနိတ္တချင်းတမဲချင်းဆိုတဲ့တဏ္ဏလောဘဤအဓိဝဇဏအမည်ဖြစ်ပါပေ၏ချစ်သားရေးတဲ့ရေလေကောင်းနေတယ်ဆိုတာချမ်းမို့ဘူးกว่าလောဘဖြစ်တာကိုပြောတာဒီဒီလောဘကရိုးရိုးလောဘမဟုတ်ဘူးဝိတမလောဘမတရားတဲ့ဖြင့်လိုခြင်းနဲ့မတရားတဲ့ဖြင့်ရခြင်းနဲ့ငါရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလိုရလိုရဆိုတဲ့ဝိတမလောဘဖြစ်ရင်နဲ့အပေလေးပုံနစ်ပြီတဲ့တေတုံကြီးရေလကောင်နေတဲ့လို့တရဝရိယအပေလေးပုံရောက်သွားရင်ဘိတဲ့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဖို့လွယ်ပါမလားတတဝရိယတိစ္ဆန်ဖြစ်သွားရင်ဘိတဲ့ရဲ့လူပြန်ဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နေပါဦးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကောင်းတဲ့ဘဝကနေတစ်ဆင့်လှမ်းပြီးတော့ကုရအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအသာထားပါဦးလူပြန်ဖြစ်ဖို့တော့ဘိတဲ့ရဲ့လွယ်ရတိရိစ္ဆာန်ရေဆိုတာကဘာနေပါသငါနေငါစားဆိုတာဘိသိအာကုသူရေတစ်ခုတစ်ခုထပ်လုံနေတဲ့အာကုသူရေတစ်ခုတစ်ခုထပ်လုံနေသည့်အတွက်အလူဘဝပြင်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လောဘလွန်ကင်းရင်အဲ့ဒီလိုပါလေအပယ်လေးပုံမှာနှိမ့်နိုင်တယ်ရိုးရိုးလောဘမဟုတ်ဘူးဝိတမလောဘဘာလောဘအဲ့တော့လောဘရှိတာကမရှမ်းဘူးဘိသိပုတ္တဇဉ်ဆိုမှတော့လောဘရှိမှာဒါကြီးမဲ့အဲ့ဒီလောဘမလွန်ကင်းအောင်နော်အတိနဲ့ထိမ့်ပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်အဓိကတော့ဘိသိဒီလောဘကိုအနာတ္တပေးရအနာတ္တမင်းဘာဖြစ်လဲဟိုဟာလဲရခြင်းဒါလဲရခြင်းဟိုဟာလဲလူခြင်းဒါလဲလူခြင်းဟိုဟာလဲမပြည့်စုံဒါလဲမပြည့်စုံရလေလူလူပဲဘိသိရလေလူလူဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘကိုအနာတ္တမပေးလို့ဒါကြောင့်ဒီလောဘကိုအနာသတ်မဲ့တတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အနာသတ်မဲ့ပေးရင်အဲ့ဒါဝိတမလောဘဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကပြောတယ်လေစီဝါရှာပြီးနာမှာတမ်းမီကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစီဝိုင်းလို့အသိကောင်းနေကွာဟောနော်အာတကရကုံမီကြီးတွေဇင်းတော်မျိုးသတ်မှတ်လို့ရတယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာနော်အာသနပြီတခါနဲ့တထောင်ကြီးရေသွန်းတော်ကြီးတကယ်တမ်းဘိသိအစာရည်သာရှာမှတ်ပြီဆိုဟော9000လို့လို့ရတယ်1000လို့လို့ရတယ်အဲကြောင့်စီးပွားရှာပြီနာမကွာတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာငါတို့ဈေးကစားလို့ရတယ်ဟိဆိုပြီးတော့ဩဒါပါလဲဆိုရင်ဝိတမလောဘပဲမို့လားတော်မီးလောင်ရတောကြောင့်လက်ခမောခတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူများဒုက္ခရောက်မှမင်းသိရဲ့ကိုယ်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးသူများမျက်ရည်ကျမ်းမှကိုပြုံးရတယ်ဆိုရင်မှတ်ထားဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီအပြုံးကိုသုဘရာစာအပြုံးနဲ့ဘာအပြုံးလဲသုဘရာစာဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့အလောင်းများများရလေပက်ဆံရလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုဂုတ်စတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်သူများဒုက္ခရောက်မှကိုယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဘိသိရဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကိုသုဘရာစာအကျိုးနဲ့အဲ့တော့ဘိသိကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်လောဘရှိတာမဆမ်းပါဘူးသို့သောသုဘရာစာအကျိုးမျိုးကိုတော့မပြုံးမိအောင်ကြိုးစားကြပါသူများကိုနေပြီးမှကိုယ်ဝါလီရဘိသိတက်လက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘဝတက်လန်းကိုဘိသိရဲ့နော်မတရားမိစေနဲ့ရှိပါတဲ့အစုံမင်းလေးတစ်ခုကိုယ်ပါလေးကိုတောပြောင်းအောင်လုပ်ပါသူများရဲ့အစီအမီးကိုတော့မငိမ့်ပါနဲ့နော်သူများရဲ့စီကိုသွားငိမ့်လိုက်ဘိသိရဲ့ဒီကကိုဒုက္ခပေးတာဖြင့်ကိုယ်ပါလေးကိုယ့်ကိုတောပြောင်းအောင်လုပ်လို့သူများစီမီးကိုတော့ငိမ့်သက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်တော့သူများဒုက္ခရောက်မှကိုပြုံးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသုဘရာဇာအပြုံးပဲအဲ့ဒီသုဘရာဇာအပြုံးဆိုတာဘာလောဘဝိသမလောဘအဲ့ဒီဝိသမလောဘကြောင့်တတဝါတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာဟိုတခြင်းကဘိသိစัจ जा မင်းကြီးတပါးရှိခဲ့ဘူးတဲ့မန္တာတုစัจ जा မင်းဟိုကြီးရဲ့မကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့ငါလူဝါကြီးကျင်းနေကွာလူဝါတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာရှိလားဟာရှိတယ်မင်းတရားကြီးစัจ जा မင်းဆိုတာဘိသိတကူပါဝါကနော်ပြောစရာမလိုဘူး
တကူကြီးရဲ့ဘယင်ဆိုမင်းတရားကြီးလူဝါတဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကစုမာရင်းနဲ့ကဲဒီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကသွားမယ်ဟိနတ်ပြည်ရောက်သွားအဲ့တော့နတ်မကြီးလေးပါးကကြိုဆိုကြတဲ့ဆက်ကြမင်းကြီးလာတဲ့အဲ့တော့တရားမကြီးကငါဒီနတ်ပြည်ပြောတယ်ဟိဆိုဟာမင်းတရားကြီးနေပါမင်းတရားကြီးပဲအုပ်ချုပ်ပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမင်းအဖြစ်နော်အနှင်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီကစားတော့ပြောတယ်ကြာတော့ဘိဒ္ဒရဲ့ညီငွေပြန်တယ်အဲ့ဒါဘိဒ္ဒရဲ့လောကီစည်းစိမ်ရဲ့သဘောတရားပဲစားစရာဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောပါဗျာဘိဒ္ဒရဲ့ခဏခဏစားလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲရိုးသွားတယ်နော်ဝတ္တယံတိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္တယံနေတိုင်းစကြာရင်ရိုးသွားတယ်ဇတ္တယံတိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဇတ္တယံနေတိုင်းစကြာရင်ရိုးသွားတယ်အဲကြောင့်ဘိဒ္ဒရဲ့အရေးတန်းဘာလို့ပြရအပြောင်းလဲမလို့ရဘူးလားအချိုလေးပြောင်းလဲအချိန်လေးပြောင်းလဲအငန်းလေးပြောင်းလဲအဆက်လေးပြောင်းလဲအမြဲတမ်းပြောင်းနေရနော်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်လောကီချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘိဒ္ဒအခုနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီညီငွေတော့ဟာဒီရဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရှိလားရှိပါတယ်မင်းနေရာကြီးဘယ်နေရာလဲတာဝရိတာနတ်ပြည်ဒါနဲ့စကြမဏိကတာဝတိတာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။တရားမဏိကကြိုးရီဟာစကြမဏိကြွားလာတယ်။မင်းတရားကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။တရားမင်းရဲ့လူပြည်နေရတာလည်းပြင်းတယ်။သူတို့မာရီနတ်ပြည်နေရတာလည်းပြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာနေပါဆိုပြီးတော့တရားမင်းကသူ့ကိုလေးစားတော့ဒိဋ္ဌိသူ့ရဲ့နှက်စည်းစင်တဝက်ခွဲပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်တဲ့။အဲ့တော့သူ့ပိုင်းတဲ့နတ်ပြည်ဒိဋ္ဌိရဲ့တဝက်ခွဲပြီးတော့အုတ်ချုပ်စီပေါ်သူကမင်းအဖြစ်အနှင်းလိုက်အကုံလုံးတော့မဟုတ်ဘိဒ္ဒရဲ့တဝက်ခွဲပြီးတော့ပြေးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိဒ္ဒရဲ့စัจ जा မင်းကြီးဟာဟုတ်တယ်ဟိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ပြီမှာနော်စီးစိမ်နဲ့ရင့်မှုနေတယ်တဲ့ကြာလာတော့ဘိဒ္ဒရဲ့ဟာငါပိုင်နာကတဝက်သေးกว่าအကုံလုံးပိုင်ရင်ကောင်းပါပဲအစတော့ဘိဒ္ဒရဲ့စัจ जा မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်သေးတယ်အခုအဲ့လောက်နဲ့အာမရနိုင်ဘူးရလေလူလေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ဘိသရေဒီလောဘကိုအနတ်သက်ပေးဖို့မလိုဘူးလားအနတ်သက်မပေးတော့ဘိသရေဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးအခုကြည့်ပါလားတဝက်ရတော့အကုန်လုံးရရင်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကဲမထိုးပါဘူးကွာငါတရားမင်းတတ်မယ်ဟိဒါကြောင့်လောဘလွန်ကဲလာရင်ဘိသရေမိစေတို့ကျေးဇူးရှင်တို့ဆိုတာရှိသေးလားလောဘလွန်ကဲလိုက်ရင်စေမျိုးစားမရှိဘူးလောဘလွန်ကဲလိုက်ရင်မိတ်ဆွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဝိသမလောဘကြောင့်နတ်ပြည်ကနဲ့ဘိသိလူပြည်ပြန်ရောက်လာနော်ယေရှုကန်းနဲ့ဘယင်ကြီးနော်နတ်ပြည်ကလည်းခံတော့ဘူးလူပြည်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဘိသိမင်းတရားကြီးသေသွားတယ်ဘာကတတ်လိုက်တာလဲလောဘကတတ်လိုက်တာရိုးရိုးလောဘမဟုတ်ဘူးဝိသမလောဘဘာလောဘဒါကြောင့်ဘိဒ္ဓရဲ့နော်ကြပြာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကြပြာလေးလိုမပြီးနိုင်ဘူးထွယ်လေးကာမဂုဏ်မန္တာတုသောမအာယုရှိစွာနဲ့ဝတိဝ

0: မယောင်ရဲ့နတ်ဘုံမှာဆက်ဆုံးစွာရေရောရန်နဲ့ဖြေဖြောကံအလိုဆန်းတော်လဲငတ်တနာထက်ခတယံတော်တဲ့ကံပဲတို့ချင်းလူပြည်ဆိုတဲ့ဒီပဲကံကိုပြန်ရောက်လာတယ်အစကတော့ပါတယ်နတ်ပြည်ကိုအစင်းစင်းပိသိရောက်သွားသေးတယ်သူရပါလေ။အိုးလောဘကိုအနာတတ်မနိုင်အနာမတတ်နိုင်ဘူးနော်။ဩတဝဲလောက်နဲ့ငါမကျေနပ်နိုင်ဘူး။အကုန်လုံးရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဝိတ္တမလောဘကြောင့်ဘိသက်ရဲ့လူပြည်ပြင်ရောက်လာလူပြည်မှာသေးရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမန္တတုစัจချာမင်း။အဲ့ဒါလောဘကတလိုက်တာ။ဘာလောဘလဲဆိုရင်ဝိတ္တမလောဘ။အဲ့ဒီဝိတ္တမလောဘနဲ့တည်းဘိသက်ရဲ့နော်လူပြန်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလား။ဒါကြောင့်ဘိသိဝိသမလောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်မှာနစ်ပြီလဲ။ရေလေကောင်မှာနစ်ပြီ။ဟောဟုတ်ပြီရေလေကောင်နစ်တယ်ဆိုတာဝိသမလောဘကိုပြောတာပဲ။ဒါနဲ့ယဟန်လေးကဆက်ပြီးတော့မေး။ဤဘကတညဟိုဘကတညရေလေကောင်နစ်ချင်းပြီးတော့ပါလေ။တောင်ပေါ်မှာတင်းနေတယ်နော်။ပါဏိဘုံတော်၆ဆုံးတခုကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားထလီဥဒ္ဒရောတောင်းပေါ်မှာတင်တဲ့သူရကုန်ဦးကောအဘေပါဏိဘုရားအရှင်မြတ်တောင်းပေါ်မှာတင်ရင်တိတုံကြီးဟာပင်လေတဲ့မရောက်နိုင်တယ်လို့ပဲတတဝရီရလည်းတောင်းပေါ်မှာတင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားအဲ့ဒီတောင်းပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတာရှင်မြတ်ဘာလဲဘုရားစေတန်ရည်တဲ့သံဃာမတင်တယ်ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မာနဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့မာနဖြစ်ရင်ဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒီဘုက္ခုတောင်းတင်ပြီတောင်းတင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးမာနကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်နော်ငါလူလူစဘူးမှရှိသေးလားဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့ခေါင်းတထောင်တောင်လက်မတထောင်တောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမာနအဲ့ဒီမာနလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်ပြောတဲ့မပြောတဲ့မသိတော့ဘူးလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့နားမလည်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဘိသက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိပါပြီအဲ့တော့ဘိသက်ဘယ်သူမှမကြည်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလက်ထက်ကအရှင်ဆန္ဒကိုကြည်လိုက်အရှင်ဆန္ဒဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတိုးထွက်တုန်းကဘိသက်ရဲ့နောက်တော်ကနေပါသွားတဲ့အမတ်ဆန္ဒအမတ်အဲ့ဒီဆန္ဒမသည်ဘိသိရဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာသာနာဘဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်ယဟန်ဝတ်တယ်ယဟန်မဲ့ဘိသိရဲ့ဗာတရားမမရဘူးတဲ့ဘုရားတက်ရှိထင်ရှားတော့မှာဘိသိရဲ့ဗာတရားမမရအားကြောင့်မရတာလဲဆိုတော့ဟောအခုမှတော့ကွာတလောကလုံးကဘုရားဘုရားဆိုပြီးတော့လုံနေကြတာပါအခုလို့ဘုရားဖြစ်တဲ့ငါလိုက်ပို့ကြရတယ်ငါရာလိုက်မပို့ဘူးဆိုရင်အခုလိုဘုရားဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ထဲမှာဒီလောက်ဒီနှစ်နှစ်ကာကာအဲမလေးစားဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်လေးစားမှုတော့ရှိတယ်သို့တော့တိတ်တည်းခက်ပော့ပော်ပဲပေါ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွာငါလိုက်ဖို့လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ပြောရတယ်လေယွာသားမင်းစိယွာနေမလေးစားကိုယ်နဲ့အတူတူကြည်ပြင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိသိတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်သွားတဲ့ဆိုမလေးစားနဲ့ဒါလည်းပဲတိုင်ပဲတကယ်တော့ကွာသိတတ်တာမိတတ်တော့ငါလည်းပေါ်ကြည်ပြင်းလာတာပါကွာငါလည်းပေါ်လို့ဒေါ်ရဲတောင်နဲ့ရောက်သွားတာဒေါ်ရဲတောင်နဲ့ရောက်သွားလို့အခုလို့ဖျားဖြစ်တာငါလည်းလိုက်မဖို့ဆိုရင်ဖျားဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းပဲတိုင်လူတွေမှာဖြစ်ဖြတ်တဲ့သဘာဝလေးမလေးစားဖို့တော့မဟုတ်စိတ်ထဲမှာဒီလောက်ထိဘိန်းတဲ့အဲလေးလေးနက်နက်ပေါ့နော်သူများတကလို့ဟာတရားတွေအဝိရိယတွေငါဒီတရားတွေကျင့်မှပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ထိဘိသက်ရဲ့ပြင်းပြင်းပြပြမဖြစ်တော့ဘူးသူစိတ်ကဘိသက်ရဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲတွေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကရဲ့အခြေတော်ကလေဒီဆိုတော့အနေငါလို့ဘိသက်ရဲ့ရှမ်းရှမ်းတော့နာမည်ကြီးလေဒီဆိုတော့လေဒီဆိုတော့ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ဖုံးပြောကြပေါ့အဲ့မှာသူရွာသားတယောက်နော်ပရိသတော်ကြီးရဲ့ဇာတိကဆိုင်းပြင်းဆိုင်ပြင်းဆိုတော့ကအခုကလည်းတပည့်ရင်မြို့နေတဲ့ပါရပေါ့ဗျာမောင်များတို့ဘုတလင်းတို့ဆိုင်ပြင်းတို့ပေါ့အဲ့ဒါလေဒီစတော်ရဲ့ဇာတိပဲလေဒီစတော်ရဲ့နာမည်ကဥတက်ခေါင်းတဲ့လေဒီစတော်မွေးတော်ကဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒီအင်ကောင်းရဲ့မကြီးပင်မကြီးမှထွန်းတဲ့ဝက်လုံးတွေအဲ့ဒီဝက်လုံးရဲ့ဒီဘက်ကနေတက်တက်ရောင်တွေထွက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တက်ကကောင်းကင်ပေါ်တက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဥတက်ခေါင်းတဲ့လေဒီစတော်ရဲ့နာမည်ကအဲ့တော့လေဒီဆိုတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဟေးငါတို့သွားဖို့ဦးမှာပဲဆိုတော့ရွာသားတွေရောက်တယ်သူတို့ရွာသားမှမသိဘူးဘိသက် ဟိုလက်ရောက်တော့ဟာလေဒီဆိုတော့ဆိုပြီးတော့နံမကြီးတော့လာပူပါတယ်ကွာငါတို့ရွာကတက်ခေါင်ကြီးပဲဟာအဲ့တော့ဒီတိုင်းမြေလုံးကမိတဲ့လေဒီဆိုတော့လေဒီဆိုတော့ဖြစ်နေသူတို့ကပါလေငါတို့ရွာကတက်ခေါင်ကြီးပဲအဲကြောင့်ရွာသားမင်းစီရွာနေမလေးစားဆိုတာအဲ့ဒါပါနော်အခုလည်းပဲမိတ္တရဲ့ဆန္ဒမှဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားဖို့တော့ရှိတယ်သို့တော့လေးလေးနက်နက်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကွာငါလည်းကိုတော့ဘုရားဖြစ်တာပါဆိုလူလေးပြောပြီးတော့မိတ္တရဲ့ဗာတရားမှအာမထုတ်သည့်တည်းဗာတရားမှမရရှာဘူး။အဲ့တော့ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မိတ္တရဲ့တန်ခါတော်ညွတ်တွေကသူ့ကိုပြမတန်ပေးလိုက်တယ်။ပြမတန်ဆိုတာကဆန္ဒကြီးအပြောဆိုတာခက်တယ်ဟိ။အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့နော်မပြောချမ်းနဲ့ကွာဒီတိုင်းပြစ်ထားရအောင်သူမေးလည်းပဲမဖြေတော့နဲ့သူလာစကားပြောလည်းပြင်မပြောကြတော့နဲ့ပြင်မတန်ပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးတမ်းပြီးတော့သူ့ကိုပြင်မတန်ပေးလိုက်တယ်ပြင်မတန်ဆိုတာကသူ့ကိုမပြောမဆိုနော်ဘာမှဘာဆိုဘာမှမပြောတော့ဘူးဗျာတခါတည်းရင်ဘိသက်ရဲ့ပြောခြင်းတဲ့မပြောခြင်းကထီရောက်တယ်သားရီသမီးတွေတပည့်တပန်းတွေပြောဆိုခက်ပြီဆိုပေတဲ့ဒီတန်းလေးပြစ်ထားလိုက်ပြောလို့အာရှင်းရင်လည်းဘိသက်ရိတ်ပြီတော့ပါလေမလေးစားတော့နော်ဒါကြောင့်ဘိသက်ရိတ်တခတ်တည်းရန်နဲ့ပြောခြင်းတဲ့မပြောတာကပို့ပြီးတော့ထီအောင်မရှိရဲ့ပြောသေးတော့တော့ပြောအောင်သို့သောပြောလို့အာရှင်းလည်းလေဟိုဘက်ကသိမလေးစားတော့အစန္ဒအရှင်းစန္ဒလေဒီတိုင်းပဲဟာရှင်မကတ္တဗသူတွေ့တဲ့စကားမျိုးအရှင်းအနန္ဒသူနဲ့တွေ့လေစကားမျိုးဘေဒံဃာမြေဘိဒိုက်ကလင်းတွေရဲ့ရှောင်းသွားတယ်။ तू ကမေးလေဘယ်သူမှပြန်မဖြေတော့။ဩငါ့ကိုအလုံးကနော်။ဥပေက္ခရှုနေကြပြီ။ငါ့ကိုပြစ်ထားကြပြီ။ငါကတော့ငါပဲငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုဆုံးမကြတယ်အသွင်နေကြတယ်အခုတော့ငါဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ပါလားဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘိသက်ရဲ့တန်ဃာတွေပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တမန်တော်မှာတန်ဃာတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့အရေးတကြီးလှုပ်လှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ပြောတယ်မပြောတယ်သူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးပေါ့အဲ့တော့ဘိသက်ရဲ့သံဃာတွေရက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါမှာအရှင်ဆန္ဒတိတရားရသွားတယ်သို့သောဖယားသက်တော်ထေရှားစီတုံးကဘာတရားမှမရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမာနာကြောင့်နော်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဘိသက်ရိတ်သိပ်ပြီးတော့အထင်မကြီးချားနေတယ်။အကျိုးကခေါင်းလေးတစ်ထောင်တောင်နော်လက်မလေးတောင်ဟာငါတက်တယ်ငါသိတယ်ငါပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာတယ်ငါမှရာထူးအနာရှိတယ်ငါပညာရည်တက်တယ်ငါအတန်ဝိုင်းပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘိသက်ရိတ်မာမာနဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမာမာနစီကုတွေ့ပါလေအတားအစီပဲဟိုကရင်ပြည်နယ်ကတခါကြီးတယောက်ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီတခါကြီးကမွေဖန်းသိပ်ကျွမ်းတယ်မွေထဲမှာတော့မဘွေးရသိတဲ့ဖန်းရအလွယ်ဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲလို့သူကမေးတော့ဟာခမည်းဗျာမွေဖန်းလိုက်ရင်မဘွေးကြည့်ပဲသိပ်ကျွမ်းနေမရဟာမဘွေးကသိပ်လွယ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဆိုတော့သူကပြောပြလေတဲ့မဘွေးဆိုတာကအစိတ်ရှိတော့သူကလူတွေလာလေမပြေးဘူးအစိမ်းမရှိတဲ့မူရလူလာရင်ပါလေပြေးတယ်ပြေးတော့ဖမ်းလို့ရသေးလားမရဘူးခိုးကောင်းကမပြေးဘူးငါအထည်ရငါပြန်ကိုင်းမယ်ပေါ့ငါမှအစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့မာနာလေးကြောင့်ဘိသက်မဘွေးရပြည်ယုံထုံးတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မဘွေးတွေးပြီးဟေးဆိုရင်သူ့ခေါင်းရဲ့အထက်မှာမိန်းနဲ့အသာလေးတိပြီးတော့နော်အနာကပ်ပြီးဆိုမှအဲ့ဒီမိန်းနဲ့ထိုးချလိုက်သေးတာလေ။ဘာဖြစ်လို့သေးတာလဲ။ငါမှအစိတ်ရှိတယ်။ခေါင်းမှလို့သေးတာ။ဒါကြောင့်မိတ္တကြီးခေါင်းမှမှာကြားနေ။ခေါင်းမှအပေါ်ကပါရှိ။ငါမှအစိတ်ရှိရင်ငါပြေးစရာမလိုငါထင်းတော့ငါပြန်ကိုက်မှာပဲ။ तू ကခေါင်းမှတယ်မဘိုးရဲ့နော်။ခေါင်းမှလို့မိန်းနဲ့အထိုးခံရတာ။အကြံမေးတဲ့ရေခေါင်းမာကြနဲ့ခေါင်းမထောင်ကြနဲ့ခေါင်းလေးတစ်ထောင်တောင်ဟာလာလောက်ရင်လည်းဒါပါလေမာနာပဲအဲ့လိုမာနာဖြစ်ရင်ပါလေတောင်းတင်ပြီတောင်းတင်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့ အဲ့တော့နံပါတ်၅ပါလေတစ်တုံးကြီးကလူဆယ်ခံရလူဆယ်ခံရလည်းဘေးသေးပြင်နေတဲ့ရောက်ပါအောင်မလားအခုလေဒီတိုင်းမှာပဲတတ္တဝါတွေလူဆယ်ခံရရင်ဘေးသေးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရဟန်းတော်လေးကမေးတယ်အာနိဘုံတော်ကြောင့်သောတကုတ်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားမနုဿေကံဟောလူဆယ်ခံရရဲ့ဆိုတာကိုနုကောဘာကိုပြောတာပါလဲဖုရားအရှင်မယပြောတယ်လူဆယ်ခံရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလူဆယ်ခံတယ်ဆိုတာဘာလဲဖေယျချက်သားရေလူဆယ်ခံတယ်ဆိုတာအချားမဟုတ်ဘူးကွာတွေးတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတွေးတဲ့လူနဲ့ရောပြီးတော့အချိန်ချုံးနေရဲ့ဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒါလူဆယ်ခံရတာပဲတဲ့အဲ့တော့လောကကြီးမှာအရေးကြီးတဲ့အလို့အရေးမကြီးတဲ့အလို့ဆိုပြီးတော့အလို့နှမျိုးရှိတယ်ဒါမှမသိတဲ့တခါတည်းအရေးမကြီးတဲ့အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ချုံးနေကြတယ်။စကားပြောရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအရေးကြီးတဲ့စကားရှိတဲ့အရေးမကြီးတဲ့စကားရှိတဲ့တခါတည်းဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောတဲ့အရေးမကြီးဘူးမပြောလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးပြောအကုသို့ဖြစ်ဟာသူလည်းမကောင်းကိုယ်လည်းမကောင်းအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အပြောမှအဆုမကြောင့်ပြေဒနာတက်တာတွေအများကြီးပဲတကယ်တော့အရေးကြီးတဲ့စကားနဲ့အရေးမကြီးတဲ့စကားလူသားတွေကအရေးမကြီးတဲ့စကားကိုပဲပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ဗိသိတ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလုတ်ရှုပ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအရှုပ်လုပ်တယ်အလုတ်ရှုပ်တာကအလုတ်တွေဟာငါစီးပွားရေးကြီးပွားလို့ရအောင်မယ်ဘယ်ကိုသွားကြရရှိတဲ့ဒါကတမျိုးဒါကဗိသိတ်ရဲ့အလုတ်ရှုပ်တာတချို့ကပါလေအရှုပ်ကိုလုပ်နေတာမလိုအပ်တဲ့အလုတ်တွေနဲ့အချိန်တွေဖြုံးတီးနေတယ်မလိုအပ်တဲ့ဇာတ်တွေပြောပြီးတော့အချိန်တွေဖြုံးတီးနေတယ်ကိုကြောင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတနေ့ကောင်ဇာတ်တွေပြောတယ်လိုအပ်တဲ့ဇာကနဲ့မလိုအပ်တဲ့ဇာကဘယ်ဇာကများလဲလို့ကိုယ့်အဖို့တွေးကြည့်အရေးကြီးတဲ့ဇာကနဲ့အရေးမကြီးတဲ့ဇာကစီဝါရေးကြီးဝါရေးဩဒါမပြောလို့မရဘူးတာရေးနာရေးဒါကမပြောလို့မရဘူးဖယားတရားဩဒီအကြောင်းတွေဆွေးနွေးတာကဘိသိတ်ရဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့ဇာကကဘိသိတ်ရဲ့နည်းနည်းပါအများပြဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောပြီးတော့အချိန်တွေကုန်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ဘိသိတ်ရဲ့အရှုပ်လုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်တာလူစေခံရတာပဲလူဆယ်ခံရတာပဲနော်တွေ့တဲ့လူနဲ့ပေါ့တွေ့တဲ့လူနဲ့ရောပြီးတော့ဗိသိတ်ရဲ့အချိန်နေအကုန်စီနဲ့အချိန်နေကုန်သွားရင်ကိုယ့်ဝါဟာအချိန်နေပဲအဲ့တော့ဆိုချင်တာကလူဆယ်ခံရတယ်ဆိုတာမလူအပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာမျိုးမလူအပ်တဲ့ဇာတ်ကားပြောနေတာမျိုးအဲ့ဒါလူဆယ်ခံရတာပဲမျိုးသမီးလေးတယောက်တနခါသွေးလက်တစ်ဖက်နော်လက်ကောက်တစ်ခွင်းနဲ့ပါတယ်ဟိုတစ်ဖက်လက်ကောက်နှစ်ခွင်းပါတယ်အဲ့တော့တနခါသွေးတဲ့အခါမှာဗိသိတ်ဒီဘက်ကပါလေလက်ကောက်တစ်ခွင်းနဲ့ရှိရလက်ကောက်တစ်ခွင်းနဲ့ရှိလက်ကအတန်မြည်လားဟိုဘက်ကလက်ကောက်တစ်ခွင်းဆိုဗိသိတ်အတန်မမြည်ဘူးလားအတန်မြည်တယ်ဆိုဗိသိတ်နှစ်ခုကြောင့်သုံးခုလေးခုပို့ဆိုးတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့အကွေအလုတ်ဒီနားပြီဆိုရင်ဘိသိတ်ရေတယောက်ထင်းနေပါတဲ့အလုတ်ဒီနားပြီဆိုရင်ဘိသိတ်ရေတယောက်ထင်းနေပါတဲ့တယောက်ထင်းမဲ့၂ယောက်၃ယောက်၄ယောက်၅ယောက်ဟာစုပေါင်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘိသိတ်ရေအတန်လေးညီလာလိမ့်မယ်အစုရှိရင်အမှုရှိတယ်အမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲစုဖွဲ့နေချာလို့အဲ့ဒီလိုစုဖွဲ့နေတယ်ဆိုတာပါလေလူစေခံရတာဒါကြောင့်ဗိသိတ်ရဲ့အလုံနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာစီဝါရေးကြီးဝါရေးဒါကတော့ဗာလဲမလို့လို့မရဘူးစာဝေနေရင်ပြည်စုံအောင်ကျိုးစားရတယ်ဒီအလုပ်တွေကတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ပဲမှန်နေဟေးအဲ့လိုအလုပ်တွေနားပြီဆိုရင်ငါတို့ဘလို့အနာယူမလဲပေါ့ဟောအခုတရင်ကျုပ်မကြခဲ့နော်ရောက်တော့အဲ့လိုအလက်ချင်းလေးမှာငါတို့ဘလို့အနာယူမလဲဟောတကြံတွင်အလုပ်တွေနားကြငါတို့ဘလို့အနာယူမလဲအပြောပါရင်းနဲ့အချင်းကုန်မလားနော်အပြောပါရင်အချင်းကုန်မင်းဆိုရင်ဒါပါလေအလူစေခံရတာပဲအရှုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အချင်းကုန်မလားအရှုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အချင်းကုန်နေမယ်ဆိုရင်ဒါပါလေလူစေခံရတာပဲဒါကြောင့်ဘိသိတ်ကြီးကြံ့ကြိုလိုခြင်းနဲ့အောင်ကြိုးစားပါအမြဲတမ်းကြီးမဆွလိုပါဘူးအလုံနာတဲ့အခါဒီနေ့ကဒီနေ့ကအလုတ်တွေလုပ်ရတယ်နော်အလုံနာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘိသိတ်ရဲ့တယောက်ချင်းနေတတ်ရစာလေးဖတ်တာတို့ပတိလေးစိတ်တာတို့တရားလေးထိုင်နေတာတို့ဒါပါလေကြံ့ချိုလိုကျင့်တာလေဒါဆိုရင်ဗိသိတ်ရဲ့လူစင်မခံရတော့ဘူး အဲ့ဒီနောက်ရန်လေးကနောက်ထပ်မေကုံတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားအမနုသက္ကံနတ်စေခံရရဆိုတာကောနုကောဘာကိုပြောတာလဲဘုရားအရှင်ဘုရားနတ်စေခံရရင်အဲ့ဒီတေတုံကြီးတွေပင်လေတွေမရောက်နိုင်တယ်လို့သတ္တဝါတွေကလည်းပဲနတ်စေခံရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားနတ်စေခံတဲ့ဆိုအရှင်မြတ်ဘာကိုပြောတာလဲခြေသားရည်တဲ့နတ်စေခံရတဲ့ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာနတ်စည်းစီတောင်းတပြီးတော့လုပ်ရင်အဲ့ဒါနတ်စေခံရတာပဲကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအဲ့လိုကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘိသိတ်ဤကောင်းမှုကြောင့်နတ်စည်းစီအကျဉ်းချင်းခံစားရပါလို့ဤလိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်းတကြအဲ့ဒီလိုနတ်စည်းစီတောင်းကြပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘိသိတ်ရဲ့ဘာစေခံရတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘိသိတ်ရဲ့လူပြည်မှာဒုက္ခရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာကောဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလား။လူတွေမှာပြဿနာရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာလည်းပါလေ။ပြဿနာရှိ။လူပြည်မှာတရားယုံရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာလည်းတရားယုံရှိတယ်။တခါတည်းတရားမင်းကြီးအဲ့ဒီတရားယုံခံပြီးတော့ပြဿနာတွေရှင်းပြရအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာတရားယုံရှိတယ်ဆိုတော့ကဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာဘိသိတ်ရေမလေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်ကိုကကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဟာနတ်စည်းစင်အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤနတ်သားဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်သမီးဖြစ်ရပါလို့ဆုတောင်းနေချောတာအဲ့ဒါဘိသိတ်ရေကိုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဒုက္ခကိုဝေနေတာပဲနတ်ပြည်ရောက်လို့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့ထားပါတော့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဒုက္ခရှိတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဆူတောင်းတယ်ဆိုတာဒါပါလေကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဒုက္ခကိုဝေနေတာဒါကြောင့်မိတ္တကြီးဒုက္ခကိုမဝေချပါနဲ့နောက်ဆုံးပြန်နတ်တွေမတရားဘူးလားအဲ့တော့နတ်စည်းစည်းအချင်းချင်းခံစားရပါလို့လို့ဆူတောင်းခြင်းသည်သေပွဲအချင်းချင်းဝင်ရပါလို့လို့ဆူတောင်းတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ဘိသိတ်ရဲ့ကောင်းမှုလုပ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြเนาะဒုက္ခငြိမ်းပါရစေလို့အဲ့ဒါကဘိသိတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုဒုက္ခငြိမ်းပါရစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရင်ဒါပါလေအေးနတ်ဆယ်မခံရတော့ဘူးဒီဘက်ကတင်တယ်ဟိုဘက်ကတင်တယ်ရေလဲကောင်းနေတယ်တောင်ပေါ်မှာတင်တယ်လူဆယ်ခံရတယ်နတ်ဆယ်ခံရတယ်နောက်နဘတ်ခွန်ဟုတ်တယ်နော်နဘတ်ခွန်ဝဲစုတ်ခံရအဲ့ဒီတော့ရန်တော်လေးကထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအာဝတ္တကံဝဲစုတ်ခံရရဲဆိုတာကောနုကောဘာကိုပြောတာလဲဘုရားအရှင်မြတ်ကဝဲစုတ်ခံရရင်တတုံးကြီးဘယ်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးတရဝရီယာလေးပဲဝဲစုတ်ခံရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့အရှင်ဘုရားပြောတယ်။အဲ့တော့ဝဲစုတ်ခံရရဲ့ဆိုတာအရှင်ဘုရားဘာလဲဗျာ။ချက်သားရည်ရဲ့ဝဲစုတ်ခံရရဲ့ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။အာယုံ၅ပါးကိုဆွဲလန်းတာပြောတာ။ဘိဒတ်ရဲ့အာယုံဘယ်နှစ်ပါးအစင်းရဲ့အတန်းရဲ့အနတ်ရဲ့အရတာရဲ့အတွေ့အထိအစဉ်မျိုးစုံယူပါယောအတမျိုးစုံတတ္တယောအတမျိုးစုံခန္ဓာယောစားစရာသောက်စရာမျိုးစုံရတ္တယောအတွေ့အထိမျိုးစုံဖွတ်ထဘာယောတချို့ကအစဉ်ကိုဆွလန်းတယ်တချို့ကအတန်ကိုဆွလန်းတယ်တချို့ကအနံကိုဆွလန်းတယ်တချို့ကအရတ္တကိုဆွလန်းတယ်မစားရမနေနိုင်မတော့ရမနေနိုင်အဲ့ဒါပါလေအရတ္တကိုဆွလန်းတာတချို့ကအတွေ့အထိကိုဆွလန်းတယ်ဘာကိုပဲဆွလန်းဆွလန်းဆွဲလန်းပြီဟိဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝဲစုတ်ခံရပြီလို့မှတ်ပါအဲ့တော့အာယုံကိုမဆွဲလန်းမိအောင်ကြိုးစားဖို့အဝေစားဆွင်လဲအဝေစားမှုအစားတောက်ဆွင်လဲအစားတောက်မှုတချို့ကတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတယ်အော်ဒီဝေလေးလှလိုက်တာအနီရောင်လေးအဝါရောင်လေးအပြောင်လေးငါဝေ့ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မဝေ့ရမနေနိုင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မဝေးရမနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့ဘိသိတ်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမယမ်းမက်ကရှာရတယ်ပေါ့နော်ဟေးအဲ့ဒီလိုရှာပွင့်ရတယ်ဆိုတာဒုက္ခဒီဒုက္ခဘာကြောင့်တွေးနေတာလေဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းလို့ ဘုန်းကြီးဖတ်ဘူးတယ်ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကဥရောပတက်ကနိုင်ငံလေးရူမေးနီးယားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကပြည်ရှင်မင်းဘင်းကြီး69ခုတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာကိုပိဋကရဲ့ဘလောက်တိမမောလဲဆိုရင်ဘလောက်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာပြည့်တစ်ခါပဲဝတ်တယ်တစ်ခါဝင်ထပ်မဝတ်တော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါပိဋကရဲ့တစ်ခါပဲဝတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတရေတမျိုးပုံမှန်လဲတည်ရတရေကိုတထဲဆိုရင်တလဆင်ဘလောက်ဖြစ်သွားတနည်းဆိုရင်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်တလတနည်းဆယ်နည်းတကယ်ဆိုရင်အဝတ်တထဲပိဋကရဲ့တလလောက်ဝတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုသူကပါလေတရေတမျိုးပုံမှန်ဝတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေအဝိဇ္ဇာကိုဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းရင်ဘာဖြစ်ပြီဝဲဆုပ်ခံရပြီတချို့အဝိဇ္ဇာမျိုးအစားတော့ဆွဲလန်းတယ်အချိုးလေးစားရမှအချင်းလေးစားရမှအသားဟင်းလေးစားရမှမစားရမနေနိုင်ဟောဒါလည်းပါလေဝဲဆုပ်ခံရတာပဲရာဇဝင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့မြန်နေကပကံခဲနောက်ဆုံးဘယင်ကဘယင်နရတိဟပတိအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကဘိသိရေပွဲတော်တည်တဲ့အခါမှာဟင်းခွဲနော်၅ခွဲ၆ခွဲမရဘူး၁၀ခွဲ၁၅ခွဲမရဘူး၁၀၀၂၀၀မရဘူးဟင်းခွဲပေါင်း၃၀၀ပွဲတော်တရားတယ်စဉ်းစားကြည့်ပြဘိသိတစ်ခွဲကိုတစုံဆိုရင်၁၀ခွဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့စုံလဲအကုန်လုံးပြီးအောင်စားနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါ့မဲ့ဘိသိရေဟင်းခွဲ၃၀၀ပြီးအောင်နော်ပွဲတော်တရားဒါရီကြပါလေလွန်သွားပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာဝဲဆုပ်ခံရနော်၁၀ခွဲ၁၅ခွဲတော်ရောပေါ့ဗျာစားစားမှဗိဒိတ်နော်အခုတော့ဗိဒိတ်ခွဲ၁၀၀ခွဲ၂၀၀ခွဲ၃၀၀နေတိုင်းပွဲတော်တည်ရတယ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတို့တော့ဘုရင်မောစောဝါနော်အဲ့ဒီစောဝါဗိဒိတ်ကားရီတမျိုးပြီးတမျိုးဝယ်တယ်ဘလောက်ပဲဝယ်ရဝယ်ရအားရတယ်လို့မရှိဘူးအသေးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကားဝယ်လိုက်တာပဲသူ့မှာကားအစီပေါင်း100ချော်ကဲဘလို့စီးမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘေးသားကြီးလွန်သွားပြီနော်ဘာလို့ခံရတာဒါကြောင့်ဘေးသားကြီးအဲ့ဒီဥပါဒဏ်ကိုနော်ချုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအာယုံ၅မျိုးဆွဲလန်းနော်လွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလန်းတယ်လွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလန်းရင်ဥပါဒါအဲကြောင့်ဘိသိတ်ရဲ့ဥပါဒါဖြစ်ရင်ဝဲဆုပ်ခံရပြီအဲ့တော့အန္တရယ်ခုဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲနောက်ဆုံးအန္တရယ်နော်နောက်ဆုံးအန္တရယ်ပဲကျန်တော့နောက်ဆုံးအန္တရယ်ကဘာပါလဲတေတုံးကြီးကဘိသိတ်အတွင်းကဆွေးရင်ပင်လေတဲ့ရောက်နိုင်ပါမလားဒါနဲ့ဘိသိတ်ရဲ့မိကုံထပ်ပြီးတော့မိပြန်နေဗန္နေဘုံတော်ကြောင့်သုံးတကူကုံနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားအန္တဘူတိဘဝအတွင်းကဆွေးရဲဆိုတာကောနုကောဘာကိုပြောတာလဲဖေယတိတုံကြီးအတွင်းကဆွေးသွားရင်ပင်လေတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးတတဝရီအလည်းပဲအတွင်းကဆွေးသွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ရှင်ဘုရားပြောတယ်အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားဗာလဲဘုရားချက်သားရေတဲ့အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သီလပြတ်သွားတာကိုပြောတာတကယ်တော့သီလဟာဘဝရဲ့အခြေခံအုံမြတ်ပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌအဆောက်တွေကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒိဋ္ဌအဆောက်တွေဆောက်တဲ့ခါမှာဘိဒ္ဓရဲ့အုံမြတ်မချရဘူးလားအဲ့ဒီအုံမြစ်ကိုဗိဒ္ဓရဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မတီးရှောက်ရင်အဲ့ဒီတိုက်တာအဆောက်ရဗိဒ္ဓရဲ့ခိုင်ခန့်ပါမလားဘလောက်ပဲလာလာအုံမြစ်မခံရင်အဲ့ဒီတိုက်တာကြီးရဲ့ပြိုလဲသွားမှာပဲဒီတိုင်းမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာသီလတည်းဟူသောနော်အုံမြစ်ကိုပါလဲခိုင်ခန့်အောင်တီးရှောက်ရမယ်လူတွေနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့၅ပါးသီလပေါ့အဲ့ဒီနည်းနည်းမြင်လိုက်ပေါ့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံအုံမြစ်ကိုပိဋကရဲ့ခိုင်ခံအောင်တည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီသီလမခိုင်ခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဝိပဿနာဘလောက်အထုအထုထီရောက်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအမထုခင်ကပိဋကရဲ့သီလမဆောက်တည်ရဘူးလားအုံမြစ်ဒီတိုက်တာရဲ့အဆောက်ဖြစ်တယ်လို့သီလနဲ့ပိဋကရဲ့ကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ဟုတ်နေဘက်ကတခါကြီးတယောက်
1: ဘုန်းကြီးနဲ့အလွန်ရင်နေအခုတော့ဘုရားကိုယ်ဘက်ကလူကြီးပေါ့ရိတ်သားတွေဘာတွေလဲသူပဲဥဆောင်နေသူရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆင်မရကတပည့်တော်နဲ့အခုမှသိတာဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလေးကိုရှောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားတဲ့တခါကြီးရှောက်ပါလို့အရှင်မြတ်ကအခုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ငယ်တော့ကဩဒီတခါကြီးသိပ်ပျော်ပါပဲလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့ငယ်တော့ကအလွန်ဆိုးရပါဘုရားပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကဒုစိုက်သမားပဲကာယဒုစိုက်ဝစီဒုစိုက်အကုန်လုံးခဲတယ်ဘုရားအတောင်စမကင်းဘူးတဲ့နေတိုင်းလေးပါလောက်တောက်တယ်ဒါဒီမဲ့လားမကဘူးတဲ့ပဏ္ဏတိပါဒနော်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဒီလုံးနေတဲ့တပည့်တော်နေတိုင်းလေးပါလောက်လုံးခဲတယ်ဘုရားတဲ့တရားလေးနားလိုက်စိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်အော်ငါအသက်အခု30 40အသက်40မှာသူဘောကပြောင်းသွားတယ်။ငါအခုအသက်40ရှိပြီ။ငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တရားဒုစရိုက်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ငါအခုချင်းတင်းမြန်းတည်သွားရင်ဟောမလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ဘဝနေဝင်ရင်ရောက်ပြီဆိုရင်နော်ကိုယ်ဝါလေးလှပဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တာဘောငါဒီဒုစိုက်နဲ့အချင်းကြီးကုန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ငါဘွားလေးကငါပြုပြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျာ။သူရဲ့အလုဘဘိသေးရေပြောင်းလိုက်ငကရုကတော့ဘိသေးရေအလုမရွေးဘူးချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလို့ရလို့ရသမပြမချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တက်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝမလေးဘူးတောက်မဆမ်းမချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တောက်ဖို့ဆမ်းဖို့ဝမလေးဘူးအဲ့တော့အရေးသေးသေးတွေတောက်တယ်နော်အတတ်ဖြစ်ပဏ္ဏတိပါဒလုတ်ခဲ့အဲ့တော့ငါဘဝနေဝင်နေရောက်ရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးအသက်40နော်အသက်40ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုစဒါရင်မြတ်ငါတိဒုစိုက်တင်နဲ့အချင်းကုန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါဘုရားပြုပြင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝနဲ့သူစီဝါဆတယ်အစပိုင်းတော့အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံခဲ့ရအဲ့တော့ငါဘုရားကငါအကုန်လုံးပြည့်အောင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဘုရားအောင်မြင်လာတယ်အဲ့တော့ဘုရားရည်တဲ့ကြောင့်ဒီဆော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲပိဋကရဲ့ဂောဘကလူကြီးဖြစ်နေပြီရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘွားကအဲ့ဒီလိုဒုစိတ်သမားဘွားကနေဒီဘွားကိုရောက်လာတာတဲ့အခုတော့ရိတ်တာရဲ့အကြီးကဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တရားထိုင်စတဲ့ပြီးတော့တရားထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်တမာရီမရဘူးဘုရားတောက်ခဲတာတွေစားခဲတာတွေဒါတွေမြင်နေရတတ်ခဲတာတွေဖြတ်ခဲတာတွေဒါတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်တမာရီမရဘူးတပည့်တော်ငါထွက်ပြေးมาဖြစ်မယ်ဒီလိုကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ခဲပါလေဖရာလက်ထက်ကတော့တကယ်နော်ငါရဲ့ဆိုတဲ့အင်ဂူလီမာလာတို့ဟောယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ငါလည်းကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကိုကိုကိုအားပေးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေပြင်ထန်အားထုတ်တရည်နည်းရမရဘူးတလနလမရဘူးတနည်းနည်းနည်းကြိုးစားလိုက်တော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကနော်ငြိမ်ပြီးတော့တမာတိရလာတယ်အဲကြောင့်မိသားရေတိလဘဝ

ရင်ဆိုရင်တရားဘလောက်အထုအထုသူတမာရီမရဘူးနော်အဲ့တော့သီလချုပ်ဖို့ခဲ့တော့ဘိဒ္ဒယဟာရီမြင်နေရတော့ဘယ်လိုလို့တမာရီရတော့မှာလဲအဲ့တော့တမာရီရဲ့ဒီအခြေခံကဘိဒ္ဒယဟိုပီတိပဲပီတိဆိုရလဲပဲသီလမြင်မှသီလရှင်းခြင်းမှဘိဒ္ဒယပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှလည်းတမာရီရတမာရီရမှလည်းသင်ဟန်တက်အဲ့ဒီတမာရီရဖို့တယ်ပါလေအခြေခံသီလရှင်းကျေဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုပါလေသီလပျက်စီးတာကိုပြောတယ်။သီလမရှင်ကျေတော့ဘူးသီလညံ့နှွမ်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်သွားပြီ။အတွင်းကပါလေဆွေးသွားပြီ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဖို့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့အတွင်းမဆွေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အဲ့ဒီအတွင်းမဆွေးဖို့တယ်ပါလေသီလရှင်းကျေပါစေ။သီလရှင်ကျင်ရင်အဲ့ဒါသီလဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ဒီဟိုနိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးတပါးရမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးအခုအသက်60 90ဒီရွယ်ထိအောင်ဘိသက်ရဲ့သီလမညစ်နွမ်းခဲ့ဘူးတဲ့သီလရှင်ကျေတယ်။အဲ့တော့အတိတ်ဝေယကြီးရောယောဂါတွေဖြစ်ယောဂါတွေဖြစ်တော့သူရဲ့အနိကဥစဉ်လေးကပြည့်စုံရအဲ့တော့ယောဂဘယ်လောက်ထိပြည့်တယ်လဲဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အိယတဲကကိုမထနိုင်တော့ဘူးအလေးပေါ်လေဒီအိယတဲမှာပဲဆွံ့ရတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကြီးယဟန်လေးကကြည့်ပြီးတော့နော်ညီးကွာတယ်ဩသင်္ခါရဘုရားကြီးဒုက္ခပဲဒါကြောင့်ဘာသာဟိုပြန်ဆက်ခံတာဒီခန္ဓာကြီးကဝန်တုတ်တုံမို့လို့ပြောတာပဲခုအိယတဲကမထနိုင်တော့ဘူးငါဆေးရအိယတဲမှာပဲနေနေရပြီသင်္ခါရတရားကြီးကျောဆရာလုံးကောင်းပဲလို့သူဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့ညီးတွားလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာသူဆရာကကြားသွားတယ်ဟေးငါတပည့်ရေမင်းဘာရင်ညီးနေတာလဲကောဩအရှင်ဘုရားကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်သင်္ခါရတရားတွေကိုကျောဆရာလုံးကောင်းပဲလို့ဒီလိုလေးဆင်ញင်နေတာပါဗျာအေးဟုတ်တယ်ယုတ်တရားနံတရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဟောဒီသင်္ခါရဆိုတာဒုက္ခပဲကွာဒါကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုငါအရောက်လောက်မှဖြစ်မယ်အစတော့ငါပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုအဲမသွားသေးဘူးလို့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတာနော်ငါသိရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်လိမ့်မယ်နတ်ပြည်ကျမှာအီစီတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ပေါ့အဲ့လိုတရားဓမ္မတွေအားထုတ်မှငါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်လို့အစကပိဋကရဲ့ဒီလိုလေးတွေးနေတာအခုတော့ပါလေသင်္ခါရတရားဆိုတာဒုက္ခလူကြီးမှသင်္ခါရမဟုတ်နတ်ပြည်လည်းသင်္ခါရလူမြင်မှာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးမြမပြည်လည်းသင်္ခါရသင်္ခါရနေပြည်မှာနေရရင်တော့ဒါပါလေဒုက္ခကဟုတ်တာပေါ့ကဲဒီလိုဆိုရင်ငါသီလကိုနတ်ပြည်နဲ့တော့ငါမလဲတော့ဘူးအစတော့ပါလေနတ်ပြည်ရောက်မှဒီတရားလေးကျင့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာသီလကမြဲတော့ဘိသက်ရဲ့နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုတာဒါမှတ်စလို့ရတော်ပြီကွာတဲ့ငါသီလကိုငါနတ်ပြည်နဲ့မလဲတော့ဘူးငါနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့တပည့်ကိုထူခိုင်းတယ်။ဒါနဲ့တပည့်ပြည်သူကဘိသက်ရဲ့သူ့ဆရာကိုထူပေး။အဲ့လိုထူပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကကို့မှာခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ။ဘာဝေဒနာ။ယောဂဆုံးမှာတော့ဘိသက်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့။အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဘိသက်ရဲ့ရှုတယ်။ဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာဝေဒနာကိုရှုရင်ဒုက္ခံဝါ

ပါတချို့ကဝေနာပြင်းထန်ရင်ဝေနာကိုမရှုနိုင်တော့ဘူးဝေနာမရှုနိုင်ရင်ဝေနာကိုခွာလိုက်ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့မှတ်ထားဒီဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးတခြားကမ္မထံတစ်ခုခုအာယုံပြုတယ်ပေါ့ဝင်နေထွက်လေကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝင်နေထွက်လေကိုရှုတယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုရှုတယ်ရုပ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလည်းရုပ်ကိုရှုတယ်ဒီဝေနာကိုသူမရှုနိုင်တော့ဘူးမရှုနိုင်တော့ဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာခွာတယ်ဒီစတော်ကြီးကတော့ဘိသေဝေနာမခွာဘူးတဲ့ဒီဝေနာကိုပဲရှုတယ်တဲ့ရှုရင်ရှုရင်နဲ့အဲ့ဒီစတော်ကြီးဟာမလေးတန်ဖူလေးတန်ရပြီတော့နိဗ္ဗာန်နော်အေးမျက်မှောက်ပြုလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်စတော်ကြီးဘာဖြစ်ပါအခုရှုအခုမိတ်တည်းနော်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟာမြန်လန်းကြည်လားလို့မပြောနဲ့သီလဆင်ကျင်တယ်သီလဆင်ကျင်ရင်သီလဝိတ္တုတ္တိအေးသီလမဆင်ကျင်မိတ်တည်းအတွင်းကဆွေးပြီးအတွင်းကဆွေးရင်ဒီဘုဂ်ကမိတ်တည်းတရားထုံးလို့မရတော့ဘူးအခုတော့ဆိုရရပါလေသီလဆင်ကျင်တယ်သီလဆင်ကျင်တဲ့အတွက်ငါဒီသီလနဲ့နတ်ပြည်ကိုမလဲတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေနာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့တခါရေယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလေအတွင်းကမဆွေးလို့အဲ့တော့မိန်းတဲ့စိတ်တုံးကြီးမှာအန္တရာယ်ရှင်မျိုးရှိတယ်လို့တတ္တဝါတွေမှာလည်းပဲအန္တရာယ်ဘယ်နှမျိုးရှင်မျိုးနံပါတ်၄ဘာပါလဲဒီဘက်ကန်းတင်တယ်ဆိုတာဘဝခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကပါလေဟုတ်ပဲကန်းတင်ခြင်းဟုတ်ပဲကန်းတင်တယ်ဆိုတာကပြင်ပအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်နောက်နံပါတ်3ကရေလေကောင်းနစ်ခြင်းရေလေကောင်းနစ်တယ်ဆိုတာဝိတ္တမလောဘဝိတ္တမလောဘဖြစ်ရင်ပေတည်းရအပေပုံမှာနစ်မှာပဲပြီးတော့ပါလေနံပါတ်4ကတောင်ပေါ်မှာတင်တယ်တောင်ပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတာကမာနာနော်သိပြီတော့ကောင်းမမာကြနဲ့ကောင်းမရင်ဘာဖြစ်မလဲကောင်းမရင်တော့မိမ့်နဲ့ထုခံပါပဲနော်နောက်နံပါတ်5ပါလေလူဆဲခံရခြင်းအဲ့တော့ဘိသက်ရေအရှုပ်တွေသိမလုံချနဲ့ပေါ့နော်အပူလုံတွေသိမလုံချနဲ့အပူစကားတွေသိမပြောချနဲ့နံပါတ်6ကနတ်ဆဲခံရတယ်ကောင်းမှုလို့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းမှာနတ်ပြည်ကိုဆုမတောင်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုဆုတောင်းရင်နတ်ဆက်ခံရတာပဲနံပါတ်ခွန်ပါပါလေဝဲဆုခံရတယ်အာယုံကိုတိတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့နော်လွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလိုက်အစင်လဲအစင်မို့အတန်လဲအတန်မို့ဘယင်ကြီးနရတရားပတိအလဘုဒ္ဓံတရေခါပါလေဟင်ခွဲ300လွန်သွားပြီအဲ့ဒါပါလေဆိုရင်ဝဲဆုခံရတာနံပါတ်8ကပါပါလေနံပါတ်6ကအတွင်းကဆွေးတယ်အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုပါလေသီလပြတ်သွားတာအဲ့တော့ဘိသေယအန္တရာယ်ရှင်မျိုးကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းစင်ကြပါစေသီလလည်းမြဲပါစေသီလမြဲပြီဆိုရင်ဘိသေယဒီလိုရည်ရွယ်လို့ဖြစ်သေးဘူးဩငါသီလစင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်နဲ့အားမရပဲဘာဆက်လို့ရမလဲဝိပဿနာဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်မှဘိသက်ရေဒီအန္တရာယ်ရှင်မျိုးကလွတ်မြောက်မယ်အန္တရာယ်ရှင်မျိုးကလွတ်မြောက်မှဘိသက်ရေဘဝဟာပါလေငြိမ်းချမ်းမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးကြည့်ဘဝကောင်းကိုရနေတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းကိုရောက်နေတယ်ပြီးတော့ကိုယ်မှလည်းပဲဗီဇာအကောင့်လေးရှိတယ်ဒီတရားတွေမြတ်လို့တယ်ဒီတရားတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာဘိသက်ရေဗီဇာအကောင့်လို့မို့လားအဲ့တော့ဘဝကောင်းလေရနေတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းလေရောက်နေတယ်ကို့မှာပါလေဗီဇာကောင်းလေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ပြည့်စုံသည့်ဘိသက်ရဲ့ဒီတရားတွေအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ကြစေနဲ့လို့ဒါလေးကိုအဓိကပြောချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်ကြပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီး

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာတက်ကရက်1383ခုရာသူလပြည့်ကျော်9ရက်2022ခုဇန်နဝါရီလ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ 9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 6:00 အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီဆောင်ဘုန်းဘုရားဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောပခုတ်ကူမျိုးလွန်လွန်ဦးဆံရောင်းဝေရေလုပ်ငန်းဦးမျိုးလွင်ဒေါ်မေတင်းနိုင်တမိကြီးဆွေလွန်လွန်ဦးခဒီဦးယူကေတာကြီးရဲမြတ်လွင်ခပေါင်းချင်းပခုတ်ကူရွှေလန်းထောပေါ့ E3တာအောင်ကောင်းမြတ်ခအိုဘားမမိသားစုတို့ဤ2022ခုနှစ်ဦးဓမ္မပူဇာအလူစင်ကူတော်လာတရားဝဲလွန်သွားသောဥဇော်မင်း6နှစ်ပြည့်အားရည်စု၍ဒေါ်လက်လက်အေးတာထမြတ်လင်းနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှ2022ခုနှစ်ဦးဓမ္မပူဇာအလူစင်ကူတော်လာတရား90ဒေါ်ပြုံးပြုံးကြည်ခဒေါ်ညိုလေးမိသားစု2022ခုစတုထအကျိန်ဓမ္မပူဇာစင်ဦးဒေါ်လာ50ဝဲလွန်သွားကြဒေါ်ဖခင်ကြီးဦးကြည်ဝင်း6လပြည့်နဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်ရင်ကြီးဆယ်နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးရှင်များအတွေ့ရည်စု၍မဒူဇာဝင်းမှ2022ခုနေဦးဓမ္မပူဇာအလှတော်ဖြစ်ဖြစ်စင်ဦးတော်လာ150အလှကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့အာလုံးတော်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအလှရှင်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားအင်္ဂုတ္တရနိကေသရုတ်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ်ထုံမှာလာရှိတဲ့ဆက်လေးပါတရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မအလှပေးလူပါမယ်ဒီတရားတော်များကိုမဟုတ်ကြမီဤတရားတော်များကိုမနာကြမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားကိုယုဒေများနှုတ်လဲဆောင်မှုပြီးရှ िख ူပြောလိုက်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓဘောဓယဒေတေတိတံတောယောဓမ္မထာယသတရဏယဒိဏောဓမ္မံတံတောယောဓမ္မထာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတန်လောကတရဏနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဘောဓရာဇံကျွဋ္ဌိတသူဘုဂောလူတို့ကိုရုမယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒံတော်ကိုရောတိုင်းအဖြစ်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ပဲဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိတ်တာသူဘုဘလူတို့ကိုသူမယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်တော်ကိုရောတိုင်းဩဃလေးခံတန္တရာရည်ပြင်းချမ်းကိုကုသံလွန်မြောက်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ပဲတရဏယာသံကျွဋ္ဌိတသူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်တန္တရာတဖကနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရတိုင်းအတွင်းတရမကိရတအပုခဒိန်အငိမ့်ကြီးငိမ့်ဧတော်မူ၏ဖြစ်၍သမထာယာသံကျွဋ္ဌိတသူဘုဘလူတို့ကိုယ်တို့မယွင်ကိလေသာငြိမ်းအေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓကိုရတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆိုင်ချုပ်ငြိမ်းဘုံစသိမ်းတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ပေနိဗ္ဗာန်ထာယာသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဒ
တေတေတီကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်ဖြင့်ထိုဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးသောတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယူကျိုးလက်ဆောင်မို့၍

0: ကဲဒီကနေ့ဗာတရားလဲ14ပါနော်အင်္ဂုတ္တရနိပါတ်သရုတ်ကနိပါတ်ဘာကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါတယ်စတ္တရိမာနိဘိခဝေစက္ကာနိယေဟိတမန်နာဂတာနံဒေဝမနုဿာနံသတုဇကံဝတ္တတိယေဟိတမန်နာဂတာဒေဝမနုဿာနစီရာဒေဝမဟာတတဝေပုံလတ်တံဘာဘုနန္တိဘောဂေတုမြတ်စွာဘုရား14ပါးတရားရှင်းတာတို့တဲ့ဒီ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့နတ်လူအလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကြာမြင့်မီကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းပြန့်ပွားခြင်းဒနငွေကြီးစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်ကြပါတယ်တဲ့ကတမဏိစတ္တာရိအဲ့ဒီ14ပါးဆိုတာဘာလဲပတိရူပဒေတာဝါတောသပုရိတာဝတ္တယောပုပ္ပေသအတ္တတမပဏိတိပုပ္ပေသကတပုံညာတာ14ပါးနော်စတ္တရာဘယ်နှပါလဲ
1: 14
0: ပါးပါဠိတော်ပြောတော့နားမလည်ဘူးနော်မြန်မာလိုပြောကြအောင်เนาะ14ပါးဆိုတာမင်္ဂလာတုတ်แท้มาမင်္ဂလာတရားတော်แท้มาမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေလေအဲ့လေပฏิรูปဒေတာဝါဒနံပါတ်1ကဘာလဲပฏิรูปဒေတာဝါဒပြီးတော့ဘာလဲပုပ္ပေသကတပုညတာနံပါတ်3အတ္တတမပฏิတိနံပါတ်4တပ်ပုရိသူပနိတရာတဲ့ဘယ်နှပါလဲဒီပါပါဘုရားမှတ်မိနော်ဗာလဲပฏิรูปဒေတဝါဒနံပါတ်2ကပုပ္ပေသကတပုံညာတနံပါတ်3ကအတ္တတမပဏိတိနံပါတ်4ကတပ်ပုရိသူပနိတရာလို့ဆက်ဘယ်နှပါဒီပါပါဘုရ
1: ား
0: တော်မင်္ဂလာတရားတော်မှာကဗျာလေးရှိလေသင်ရာဒေတာအမြင်နေဆိုတာလေရလားကဗျာဘုံဘုံလည်းအစမရဘူးဟုတ်လားအရင်ကကလေးတွေသိမှုပါတယ်ပฏิรูปဒေတာဝါဒအဲနဲ့သင်စိတ်ရောလျှောက်ပတ်တော့အရာမှနေရမယ်တဲ့ညစွာဖျားနော်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်ပါလေသင်လျော်လျှောက်ပတ်တဲ့အရာမှနေရမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်2ပုပ္ပေသကတပုညတာရှေးဘဝရှေးအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုလေးပါရမယ်တဲ့နံပါတ်3အတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်လည်းထိမ့်သိမ့်တာရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်စောင့်ချောက်တာရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်တာရမယ်ပြီးတော့တပ်ပုရိသူပနိတယသူတော်ကောင်းကိုလည်းအမိရရမယ်တဲ့နော်ဘယ်နှပါလဲဒီဘက်ပါဘုရ
1: ား
0: ဟမ်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်။နံပါတ်2ကရှေ့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမယ်။နံပါတ်3ကကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်။နံပါတ်4ကသူတော်ကောင်းတွေကိုဗါလဲမိဝဲရမယ်။အမိကောင်းရရမယ်ပေါ့နော်။အမိကောင်းရရမယ်။ဆက်ဘယ်နှပါလဲ
1: ။
0: 4ပါ။အဲ့ဒီဆက်4ပါနဲ့ပြည့်စုံရင်ကြီးပွားတဲ့တိုးတက်တဲ့ဒီတော့အတိတ်ကဒီပုပ္ပေသကတပုညတာမပါရင်တောင်မှဟုတ်လားကြံတဲ့73ပါးနဲ့အညီကိုကနေပြီးတော့ကုတ္တကောင်းမှုပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ဆိုတာဗာလေခွေးတွားစိတ်တွေခွေးတွားစိတ်တွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲမနေဘူးလား ဆက်ဆိုတာလဲနေနော်အဲဆက်လဲနေတယ်လို့လဲသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာကျင်းလဲကျင်းလဲပြီးတော့ဗာလေနိဗ္ဗာန်ထိရသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်14ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော
1: ်
0: ပါဠိပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ
1: ်
0: နံပါတ
1: ်
0: 1ပฏิรูปပฏิรูปဒေတာနော်ဟဲ့တင့်တော်တော်အရာမှာနေရမယ်နံပါတ်2ပုပ္ပေသရှေးကပါလေရှေးဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမယ်နံပါတ်3အတ္တတမမနိတိကို ိုယ်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုရှိရမယ်။နံပါတ်၄သပ္ပုရိတုပ္ပနိဋ္ဌယဘာလဲ?အမိကောင်းရှိရမှာနော်။သူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစည်းကြရမယ်တဲ့။ဟမ်အဲ့ဒါ၁၄ပါးတရားတဲ့။ဟုတ်မကျော်ရတယ်မလား။ဟောမင်းတူရနားဘူးတယ်မလား။မင်္ဂလာတုပ်ဟမ်အဲဝိုင်းဝိုင်းတော့ဟမ်ဝိရတော့ဒါပေမဲ့14ပါအနေနဲ့တော့မနာဟုတ်ဘူးနော်14ပါ14ပါလေအရေးကြီးတဲ့တရား၄ပါတဲ့ဒီမင်္ဂလာသုတ်ထက်တာလေအားလုံးတော့အရေးကြီးတာပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ကမြတ်စွာဘုရား၄ပါကိုရွေးထုတ်တာနော်ဟမ်နံပါတ်၁ပฏิရူပဒေတာနေရာဒေတာရွေးချယ်ရမယ်တဲ့ကြည့်ွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝအတွက်ပြည့်စုံခြင်းလို့ရှိရင်ဗာလေနေရာဒေတာကိုရွေးချယ်ဖို့ပထမအဆုံးပြောတာနော်ကိုယ်အတွက်ဆောက်ရုံနဲ့အရာမှမနေရဘူးတဲ့မောင်မေတူရကိုယ်အကျိုးကိုယ်အတွက်အကျိုးမရှိမဲ့အရာမှမနေရဘူးအကျိုးစီးပွားမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမှမနေရဘူးမတိုးတက်မကြည့်ွားနိုင်တဲ့အရာမှမနေရဘူးနော်ဒီတော့ကိုယ်အတွက်တိုးတက်မဲ့အရာမှနေရမယ်အကျိုးရှိမဲ့အရာမှနေရမယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွားနိုင်တဲ့အရာမှနေရမယ်ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာမှနေရမယ်အဲ့ဒီအရာဒေတာကိုပါလေရွေးချယ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါကဒီလောကီရေးရာအတွက်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးတွေကဖွင့်တဲ့ဥစ္စာကတော့လူဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးအကျိုးစီးပွားပါလေဆိုတော့ရသော်ဖျားကတရားကိုအသာပြေတာဘုနော်အထက်ကထဆရာတွေကလည်းအသာတရားကိုအသာပြေတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလူတို့မှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဟာပါလေမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းဆိုတဲ့ဟုတ်လားမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားကတော့ဟာလေအရေးအကြီးဆုံးဒါကိုယ်မှာပြည့်စုံသွားတဲ့အကျိုးစီးပွားပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမင်းတူရတော့မမင်းကြောတော့မက်ဖို့နိုင်ပါမရသေးဘူးဆိုရင်တန်ត្រာဘွားမှာမလဲရဘူးလားလ
1: ဲရပါ
0: ပါဘုရားတဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားလဲရတယ်လဲရတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမိလို့မကောင်းတဲ့အကုသို့ပဲတွားပြီးတော့ပြုမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောအပေကြရောအပေကြတော့အပေကငရဲကြလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဆင်းရင်လဲငရဲကတက်လာပြန်တော့လဲလူဘွားသူပတိဘွားတန်းရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်အဘယ်သားတတော်ဝါတစ်ခုခုဖြစ်ရသေးတယ်။ညာတော့အဖြစ်။အဲအဘယ်သားတတော်ဝါဖြစ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီအဘယ်သားတတော်ဝါနဲ့တခါမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလှုပ်ပြန်တော့တခါငရဲကြံကြ။အဲ့ဒါတလဲလဲတလဲလဲနဲ့မတက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါလူဘဝရောက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကံကောင်းလို့ရောက်လာတာတဲ့လူဘဝရောက်တာနော်။လူဘဝဆိုတာအလဲလာခြင်းခဏတစ်ပြုတ်အလဲလာခြင်းနဲ့တဲတူတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ကိုယ်ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားမလား။တတဝါတို့ရဲ့အမြဲနေရအိမ်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲအဘယ်လေးပါတဲ့သုဂတိဆိုတာယာယီခဏလာတာတဲ့เนาะယာယီခဏလာတာအဲ့ယာယီခဏလာတဲ့သုဂတိဘဝမှာကိုကဒီ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုဂတိဘဝသုဂတိကလူနတ်နဲ့လူနတ်ဟုတ်လားလူနတ်ဗျာမအဲ့ဒီဘဝတွေမှာတော့ခွဲသွားစိတ်နဲ့ဆက်လဲနေတယ်လို့လေအဲ့လိုတလဲလဲလဲပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ထိရောက်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ14ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်ဟုတ်လားအပယ်လေးမကြဘူးနော်အပယ်လေးမကြဘူးသူပတိဘုရားဟုတ်လားလူပြေနတ်ပြေဟုတ်လားဗြဟ္မာပြေလူပြေနတ်ပြေဗြဟ္မာပြေအဲ့လိုလဲပြီးတော့ဟောဘုရားတဆုစုသာသနာမှာနော်သူတော်ကောင်းဖြည်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားနော်ဒီလိုဝင်သွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဘုရားတဆူဆူထက်အခုလက်ငင်းဘုရားသာသနာမှာကြွတန်းဝင်သွားရင်မကောင်းဘူးလားမ
1: က
0: ောင်းပါဘူးအယံပฏิရူပဒေတာဆိုတာကခုနကအကောင်းဆုံးအရာအကောင်းဆုံးအရာဆိုတာအကောင်းဆုံးအရာဆိုတာဗာလေကိုယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမေးအရာဗာအရာလေအကျိုးစီးပွားဆိုတာလူတွေနဲ့တည်းအတွက်ဇမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဗာလေမြတ်စွာဘုရားပြောတာကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းပဲ။နော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရရင်တန်ត្រာမလဲရအောင်မလေ။လဲရရင်ဝေရမယ်၊နားရမယ်၊တေးရမယ်။ငွေလာကလေးကပဲ ဇာတိကထွက်လာကလေးကပင်ဗာလဲ။အိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့အစိတ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါလေပါလာပြီလား။မြေကြီးကထွက်လာတဲ့မှုဟာတဲ့။မှုဟာအဲ့ဒီမှုဝင်းရဲ့ထိတ်ဖြတ်မှာဗာလဲ။မြေကြီးလေးကပ်ပြီးတော့မှမြေကြီးလေးတဲဆောင်ပြီးတော့မြေကထွက်လာတယ်လို့ပဲတဲ့။အဲ့ဒါလေလူတွေမှာလည်းပဲဇာတိဆိုတဲ့ဒီမြေကြီးကဟုတ်လားမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေမှန်တယ်မြတ်ဟာဟာလေလူတွေရဲ့အပေါ်မှာဘာတွေပါလာလဲအိုတတ်တတ္တရာနာတတ္တရာတေတတ္တရာပါလာတယ်တဲ့အိုနာတေတရာပါလာတယ်ဘလူကသတ္တမတတ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမရဏကသတ်ပြီးတော့နေရသလားတေးရသလ
1: ား
0: တေးရတယ်ခဏခဏတေးရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလား
1: ဆင်းရ
0: ဲပါဘူးအဲ့လိုတေးခဲ့ရတာဘောဘယ်နှဘောတောင်ရှိခဲ့ပြီလဲကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟမ်ငမကျော
1: ်
0: မောင်မင်းတို့ရမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဘုရားတဆူပွင့်လာလို့ရှင်တရားလားမောင်မင်းတို့ရပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝမောင်မင်းတို့ရအတိတ်ဘဝဘာဖြစ်ခဲ့လဲနောက်အတိတ်ဘဝဘာဖြစ်နောက်တဘဝဘာဖြစ်ခဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားမောင်မင်းတို့ရတရားထဲရဲ့ဘဝကိုတရားလည်းမဟောပဲနဲ့လေပွင့်လာကလေးကပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အထိထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ရေတွက်နေတဲ့မောင်မင်းသူရဘဝမဆုံးခင်မဆုံးဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြိနေပါဆိုင်ရလိမ့်မယ်ကဲကဲဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့လဲလာခဲ့တဲ့ဘဝဟာနဲ့လားညားလား
1: ည
0: ားပါဘူးကဘာပေါင်းလဲမရင်နိုင်တော့ဘူးနေ့အတင်ရှည်ပေါင်းလဲမရေမတွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘဝတွေဘဝတွေမှာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအသေးလွတ်တဲ့ဘဝလည်းရှိလား
1: မရှိပါ
0: ဘူးအေးအသေးတွေနော်ညားသွားဖြစ်လဲဘယ်မှလဲခဲ့ရလဲအပယ်လေးပါးမှာညားတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အခုလူဘဝရတော့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့နေတယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကဘာလဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဒီတော့လောကီရှုထောင်းကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်လောကီရှုထောင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲစီးပွားရေးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပညာရေးတိုးတက်နိုင်တဲ့အရာကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အရာကျမ်းမာရေးကောင်းနိုင်တဲ့အရာဒီတော့ဗာလေအေးချမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းတာတာရာရှိတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေဟာဗာလေပတိရူပတင့်တော်လျှောက်ပတ်တဲ့အရာတဲ့နော်ပညာရေးအစင်တန်းလေးမိရမယ်နော်ဇာတိဥဒုလေးကောင်းရမယ်ပေါ့နော်မဆိုးဝါရဘူးစေဝါတ္တစာကုတ္တပြနိုင်တဲ့စေယုံတို့ဒါလေးရှိရမယ်နော်လူဆိုးတခုဓမြတဲ့ပေါ်များနေလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလူဆိုးတခုဓမြလည်းလည်းနေပါရမယ်ပေါ့နော်အေးချမ်းမှုရှိရမယ်အဲ့ဒီအရာဟာဘာအရာလဲပတိရူပဒေတာဝါဒနော်ပတိရူပဒေတာဝါဒအေးအရာဒေတာဟာစကားပြောတယ်နော်ကြီးပွားရှင်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားမောင်မင်းတို့ရယွာမာနေတာနဲ့ရန်ကုန်မာနေတာဘယ်ကကြီးပွားမလဲရန်က
1: ုန်မ
0: ာကြီးပွားမှာပါရန်ကုန်မာနေတာနဲ့စိန်ကုန်မာနေတာဘယ်ကကြီးပွားမလဲစိန်က
1: ုန်ပွားပေါ့ပါလေ
0: ကဲဒီတော့ကြီးပွားအမိမိအတွက်ပါလေမဆုပ်ယုံနိုင်တဲ့ကြီးပွားနိုင်တဲ့တိုးတက်နိုင်တဲ့အရာမှာယူရမယ်အဲ့ဒီအရာယူရမယ်တဲ့နော်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဂယာမှာတရင်သုံးဘယ်တုန်းကလေဗုဒ္ဓဂယာမြန်မာကျောင်းဆရာတော်အရင်တုန်းကဆရာတော်ကြီးရောက်မိန်တယ်ဘုရားပြန်တော်မူသွားပြီနော်ဘုရားကမြန်နေကုန်းကျောင်းမှာဆရာဘုရားကြီးကမိန်တယ်အရင်တုန်းကွာငါတို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဖျားဘူးလဲမရောက်ဘူးလဲအဲ့တော့ဒီပုံနာတွေကိုပေါ့နော်လူတွေကိုကျွေးတဲ့နေရာမှာတန်းစီပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့အလှခံစားကြရတာရှိတယ်ဟုတ်လားတန်းစီပြီးတော့လေဟိုတခါတည်းရန်လှူတဲ့အလှပါလေတန်းစီပြီးတော့လူတွေနဲ့တန်းစီပြီးတော့အလှအလှအလှခံစားကြရတာရှိတယ်တဲ့နောက်ဗာရဏတိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံလို့ဖျားဘူးွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တယ်လေမိဂရာအောင်ကြောင်းအဲ့ဒီကျောင်းမှာဆိုအရင်ကျောင်းတိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒီဘုရားဖူးလာတဲ့လူလည်းမရှိဘူးကျောင်းရှံအကျဲကြီးပဲဟုတ်လားကျောင်းရှံကိုနဲ့တဲ့စီနဲ့နေစီဖဲ့ရောင်ဖဲ့ရောင်ပြီးတော့အဲ့လိုစားသုံးခဲ့ရတာနော်ဒီတော့နောက်ပိုင်းဒီဘုရားဖူးရာတီတွေဖွံ့ဖြိုးသွားနော်ဘုရားဖူးတွေဖွံ့ဖြိုးသွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာကျောင်းဖွင့်ကြီးကလည်းတီလတ်တောင်ပြေးချင်မှပြေးတာနော်တရားဆိုတာတော့ဟောတာဘုံတို့တိတ်မတွေ့ဘူးတရားဟောဖို့လည်းမလိုဘူးတီလာနဲ့လည်းပြေုံနဲ့ဘုံကြည့်လိုက်တာ ဗုဒ္ဓဂါမလေးချောင်းဆောင်းဆောင်းအခန့်ခန့်လေးနဲ့နောက်တစ်ခါမြန်မာပြည်မှာလည်းကျောင်းတွေပိုင်တယ်ရန်ကုန်မြို့မြင်းနေကုန်းမှာလည်းကျောင်းတွေနဲ့နောက်အိန္ဒိယမှာလည်းတခြားတခြားနေရာတွေမှာလည်းကျောင်းရှိတယ်တော့တရားလည်းမဟောရဘူးနော်တရားလည်းမဟောရဘူးပြင်မမမအလုပ်လည်းဘာမှလောက်မလုပ်ရဘူးနော်ကျောင်းတဲ့ကံတွေကလည်းဆောက်ထားလိုက်တာတခါဟိထားနေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ပฏิရူပတေသဖြစ်သွားတာနော်။ဘုရားဘူးခရီးသေးတယ်နော်။ဘုရားဘူးတွေလာကြတော့အတူကြတန်းကြလာတယ်လေ။ဆရာဘုရားကြီးဘုန်းကြီးလိုက်တာ။အဲကြောင့်အဲ့ဒါပฏิရူပတေသဖြစ်သွားတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ပฏิရူပတေသဖြစ်ဖို့အရေးကြီးနော်။ဈေးအောင်ဖို့လူပါပါလေ။ဟိုကျောင်းထဲမှာအိမ်သွားဆောက်လို့ဈေးအောင်လို့ကြီးပွားနိုင်ပါမလား။တော့ဟိုဆရာဆရာမကြီးတွေလှုပ်ရှင်တဲ့ပုံစံတွေကလေဟိုနယ်မှာသွားလှုပ်လို့ကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအင်ဂျင်နီယာအလုပ်နဲ့လည်းပဲဟိုမှာတောရွာမှာသွားနေလို့ကြီးပွားနိုင်ပါမလားမကြီးပွားဘူးဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့တိုးတက်နိုင်တဲ့ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာကိုရွေးဆယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ဖရားကနေရမယ်တဲ့ထိုးတတ်နိုင်တဲ့ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာနော်အဲဒီနောက်တစ်ခုကအဲအဲ့လိုဥစ္စာပစ္စည်းလေးကြီးပွားနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါရဲ့
0: အခုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကလည်းအရင်လိုဟုတ်လားဖုန်ကြီးမရှိဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းဖုန်ကြီးကြောင်းလည်းအများကြီးတရားထိုင်တဲ့နေရာလည်းအများကြီးရှိသွားပြီအစည်းပွားကြီးကြီးပွားကြီးလူမှုရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းပฏิရူပလို့ပဲပြောတော့နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ပฏิရူပဒေတာဆိုတာနံပါတ်1ရွေးချယ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာနော်ဟင်ဟောလားမမတို့ရမမကျော်နော်ပฏิရူပအရေးကြီးနော
1: ်
0: နိတိဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအရေးတည်ဘူးပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုယ့်အရေးတည်ဘူးဆက်ဆံတဲ့လူမရှိတဲ့နေရာလေဒါလည်းမကောင်းဘူးတဲ့နော်အတက်ဘဝန်းချောင်းအတွက်အလောက်ကန်အစင်ပြေတဲ့နေရာလည်းမကောင်းဘူးတဲ့နောက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေခင်မင်တဲ့အပေါင်းအသင်မရှိတဲ့နေရာလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ပညာရေးတိုးတက်စရာနီးလမ်းမရှိတဲ့ဒေသလည်းမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုဒေသမျိုးဆိုဆွန့်ခွာနိုင်ရမယ်တဲ့ဆွန့်ခွာဖို့အတွက်ကိုကအစင်တက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုမှလည်းစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အရာပညာရေးမကောင်းတဲ့အရာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အရာနော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိတဲ့အရာတွေသာဟာပါလေပฏิရူပတေသာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြောင့်ပฏิရူပတေသာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့နံပါတ်1နော်အဲကြောင့်ပฏิရူပတေသာကိုပါလေရွေးချယ်ရမယ်နော်ကိုယ့်အတွက်ဟုတ်လားဝိကြီးဝိကြီးပฏิရူပတေသာနော်ကိုယ့်ယောဟာကိုယ့်အတွက်ပฏิရူပတေသာဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားရမယ်ကိုယ်ပညာနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားနဲ့ပฏิရူပတေသာဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာတွေးရမှာနော်အဲရရွာအကျိုးကျေးဇူးမပြုရဘူးလားဆိုတော့ပြုတတ်နိုင်တယ်လို့ပြုနော်တိုးတော်လဲကိုယ်ကြီးပွားဖို့နေရာကိုဗာလဲရွေးချယ်တတ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်1နော်အဲ့ဒါနောက်ဆက်ပြောဟောတာနံပါတ်2ကဗာလဲပုပ္ပေစကတပုံညာတာဩဝေစာကရပုညသာဆိုရှင်းဘဝတွေကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကုတုကောင်းမှုပြည့်စုံနေရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်းဘဝကကုတုကောင်းမှုပြည့်စုံတဲ့လူမှာပြည့်စည်ဥစ္စာရှားရတာလေလွယ်တယ်ပညာရှားရတာလေလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တယ်ဥပရိယုတ်ကလည်းမဆိုးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဟာကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်တဲ့နော်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဗာလေသိနိုင်တယ်နော်ရှိကကုတုကောင်းမှုတွေရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလားနော်ကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှိကကုတုကောင်းမှုရှိရင်တော့ဘူးကောင်းတာပေါ့မရှိပါမဲ့လို့လည်းပဲ။နောက်အတ္တတံမှာပဏိစီဆိုတဲ့တတ္တယမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံရင်လေဒီဘဝမှာတိုးတက်တဲ့တော့ တိုးတက်နိုင်တယ်ကြီးပွားသင်္ကလောက်တော့ကြီးပွားနိုင်တယ်ဒီတော့ပုပ္ပေသကတဘုံညတာရှိတာကုတုကောင်းမှုချွတ်တဲ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့ဒါတွေဝစုဘကမ္မဝိပင်ကတုတ်တန်နဲ့နည်းနည်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲတချို့ကြီးပွားပေမယ်လို့ချမ်းသာပေမယ်လို့အသက်တိုးတယ်နော်ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပညာတွေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအတိတ်ဘဝကသူများကိုတိုက်ခဲ့တာတဲ့အတိတ်ဘဝကဘာလဲသူများတက်ခဲ့တော့ဒီဘဝမှာပါလေအသက်တိုးတာပေါ့နော်တက်တန်းပြည့်အောင်မနေရဘူးနော်ငယ်ငယ်နဲ့သေးရတယ်နော်နောက်တချို့ကပါလေဒီဘဝမှာပညာလဲတိုက်ရပစ္စည်းဥစ္စာလဲပြည့်စုံရဒါပေမဲ့ချမ်းသာရေမကောင်းဘူးငယ်ငယ်နဲ့ကြောက်ကထိခိုက်နေတာတို့နော်ငယ်ငယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်နေတာတို့ရောဂါအနာကြီးကြီးဖြစ်နေတာတို့မရှိုံနဲ့စိတ်ခံနဲ့မပြတ်သွားနေရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာရှုတ်တယ်လို့ပုပ္ပေစာကတဘုံညာတာနော်ပုပ္ပေစာကတဘုံညာရှေးဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်ချုတ်တယ်ကြည်ဘာလို့ဆိုတော့သူများကိုညှင်းဆဲခဲ့တယ်နှိပ်ဆဲခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဒီဘဝမှာပါလေသူ့မှာစိတ်ယုံနဲ့စိတ်ခံနဲ့အိမ်ဦးကြံ့ကြံ့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားတခါမှမဆုံးဘူးဟုတ်လားရှာလိုက်စိတ်ယုံသွားပေးလိုက်ရှာလိုက်စိတ်ယုံသွားပေးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေပုပ္ပေသကတဘုံညာတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဟမ်ပုပ္ပကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းခဲ့တယ်ဗောနော်အဲသူများအသက်မတတ်တဲ့မတတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာပါလေအသက်ရှိတယ်နော်တက်တန်းစီအောင်နေရတယ်တက်တန်းလည်းကြောအောင်နေရတယ်နောက်သူများကိုမနှင်းမနှင်းဆက်မနှိပ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူမှာဒီဘဝမှာပါလေယောဂကင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လားတချို့ပြောတယ်ဟောတက္ကမကြီးဆွမ်းတက္ကမကြီးတယောက်ပြောတယ်တပည့်တော်အရှင်ဖျားစီယုံစေခံတခါမသွားဘူးတဲ့တပည့်တော်လို့ဆိုလို့ဆရာဝန်နဲ့မွဲသွားမယ်တဲ့နောက်ရေဒီမိတ်တွေလည်းတပည့်တော်တိတ်မစားဘူးတဲ့ကိုယ့်အကိုပဲဈေးဝယ်ပြီးတော့ချက်စားတယ်ရေဒီမိတ်တမားတွေလည်းတပည့်တော်ဆိုလို့တပည့်တော်ပုံစံမျိုးဆိုရင်မွဲသွားမယ်တဲ့သူကပြောတယ်သူကြမ်းမကြီးကောင်းဘူးနော်ဒီကမကြီးအသက်ရနေပြီနော်သူတော့ကြမ်းမကြီးကောင်းတယ်ကြောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းသူကဝေယဝစ္စလုပ်တယ်ဟုတ်ပါကြမ်းနေပါတဲ့တိုက်တယ်ကုတုကောင်းမှုလုပ်တယ်ဟောအားအရမနေဘူးနော်အာရနဲ့လုတ်ကင်နေတာပဲ။အဲဒီတော့ဒီဘဝကြမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာဗာလေအတိတ်ဘဝသူများကိုဗာလေမငင်းဆဲခဲ့ဘူးမနှိပ်ဆဲခဲ့ဘူးပုပ္ပေသကုတုကောင်းတယ်နော်။ကုတုပုပ္ပေသမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဗာလေခေါင်းကယောဂာများနော်။အဲတချို့ကြတော့ဗာလေရုပ်ဆိုးတယ်နော်။ရုပ်ဆိုးလိုက်တာတခါလေကြီးလိုက်နော်။ရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဆိုးဗာလေရုပ်ဆိုးလေအတိတ်ဘဝကသူများကိုသူများပေါ်မှာဗာလေထိတ်နေဆိုရင်စိတ်ကောက်တယ်ဟုတ်လားဒေါသကြီးတယ်မျိုးတယ်တေးတယ်ဟုတ်လားကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေဒေါသကြီးတော့ဒီဘုရားဘာဖြစ်လဲရုပ်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဆိုးတော့လည်းခက်တယ်နော်ဟုတ်တက္ကမလေးနှစ်ယောက်ယောက်လာလေအရှင်မရတဲ့အလောက်ရှောက်ဖို့သွားတာအဖို့တယောက်ခေါ်သွားတာနော်အင်တာဗျူးဖို့သွားတာတယောက်ခန့်လာတာတယောက်ခန့်လိုက်တာကဥပရိယုံနည်းနည်းဟိုသူ့ထက်ကောင်းတာကိုအဲအင်တာဗျူးတဲ့လူကမရပဲနဲ့အင်တာမဗျူးနဲ့ဖော်ခေါ်သွားတဲ့လူကအလုပ်ရသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာသာလို့လဲ။ဥပရိယုတ်ရင်နော်။ဥပရိယုတ်ရတာလို့။ဒါကြောင့်လည်းရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအတိတ်ကဗာလေဒေါသကြီးခဲ့လို့နော်။အတိတ်ဘဝဒေါသမကြီးသူများကမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကဗာလေညံ့တာကြည်လင်းပြီးတော့ရုပ်ချော်တယ်နော်။ပြုံးအောင်တန်းပြီးတော့ညံ့တာကြည်လိုက်နော်။တချို့ကြည်လိုက်ဒေါသကြီးနေတယ်ဟုတ်လား။နှစ်ခါကထော်နေတယ်နော်။အဲ့ဒီကနှာခမ်းကထော်နေကြည့်လိုက်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပါလေဒေါသကြီးနေတဲ့ပုံစံနော်တောင်းတမ်းမပြောရဘူးနော်ဒေါသမကြီးနေရုပ်ဆိုးနော်ဒေါသမတန်တရာဘွားမှာနောက်တခါတချို့ကပါလဲဆိုရင်အပေါင်းအသင်းရေလို့တိတ်မရှိဘူးအထီးကျန်ပြီးတော့နေတတ်တယ်အထီးကျန်တယ်တဲ့တစုံတရာကြမ်းမရမကောင်းလဲကုညီဖို့လူမဆာဖို့လူအင်မတန်နဲ့တယ်ပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းနဲ့တယ်အပေါင်းအသင်းမရှိဘူးအထီးကျန်တယ်တကောင်ကျွက်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝသူများကိုမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေညားခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ဘဝပုပ္ပေစာကကံမကောင်းနော်ကံမကောင်းဟာကံမကောင်းအောင်လည်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲကိုယ်ပဲလုပ်တာအဲ့ဒီကိုယ်လုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကိုဒီဘဝမှာကိုယ်ခံရတဲ့အထီးကျန်တယ်တာသမီတွေမရတတ်ဘူးဟုတ်လားအင်ထောင်းကြပြန်လို့တာသမီမရတတ်ဘူးဟုတ်လားနောက်အချွေရံကလည်းနဲတယ် မိတ်ဆွေသင်္ကအပေါင်းသင်္ကလည်းမပေါင်းချင်ဘူးသူကနော်အဲအတိတ်ဘဝကမနာလိုညဝန်တုံမှုတွေများခဲ့လို့အတိတ်ဘဝကမနာလိုဝန်တုံမှုမများဘူးနဲ့သူများကြီးပွားတာတိုးတက်တာလည်းဝမ်းမြောက်တယ်ကျေနပ်တယ်နော်အဲ့လိုသူများအပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားခဲ့တဲ့လူတွေပါတော့ဗာလေအပေါင်းသင်္ကများတယ်သာသမီလည်းဟုတ်လားသာသမီလည်းရရနော်ဒါလည်းအတိတ်ကဒီပုပ္ပေစကံနဲ့မဆိုင်ဘူးလဲဆိုင်လားဆိုင်တယ်ပုပ္ပေစာတရပုညာလာနော်။နော်တချို့ကဒီဘုရားမှာဆင်းရဲလိုက်တာ။လူနဲ့တူနဲ့တူသူ့အောင်မနေနိုင်ဘူးနော်။လူတန်းစီမနေနိုင်ဘူး။အမြဲတမ်းအကူကြီးအထောက်ပံ့ကိုအားကိုးနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဘုရားဆင်းရဲတာပါလေအတိတ်ဘုရားဒါကဒါနမပါလို့နော်။ဒီဘုရားမှာပြည့်စုံတာအတိတ်ဘုရားဘာရှိခဲ့လို့ဒါနရှိခဲ့လို့နော်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်။နောက်တစ်ခါတချို့ကပါလေဒီဘုရားမှာနှိမ့်ချတဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အမတန်နိုင်ရတယ်သူများမလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝကဘာလဲမာနကြီးပြီးတော့ဥမညော့ချင်ဘူးသူများကနေရာမပေးရှင်ဘူးနေရာပေးတဲ့နေရာပေးရမယ့်လူတွေကိုနေရာမပေးရှင်ဘူးဘာလဲမယိုးမတည်ပေါ့နော်မာနကြီးခဲ့လို့ဒီဘဝမှာဘာလဲရုံညာတဲ့အမျိုးအနွယ်ပေါ့နော်ရုံညာတဲ့အလုပ်အကံအဆင့်အတန်းနိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ဘဝကဘာလဲပုပ္ပေစသရပုညာကံမကောင်းလို့ရှင်ဒီဘဝမှာနေကြတာတဲ့အဲ့ဒါလိုရိုသေထိုက်တဲ့လူကိုရိုတေးပြီးတော့နေရာပေးတဲ့လူနေရာပေးအဲ့ဒါလိုပုပ္ပေစကောင်းတဲ့ကံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့အမျိုးအနွယ်မှာဖြစ်တယ်တဲ့နုံးချောဟောက်ရလားဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုပ္ပေစကရပုညတာအရေးမကြီးဘူးလား
1: ကြီ
0: းပါရဲ့အဲအရေးကြီးတယ်နော်အဲတချို့ကဒီခေါင်းကိုတော်တော်လေးအမြတ်တနိုးထားကြနော်မထဘူးလား ခေါင်းကမြတ်လို့စီကောင်းလားခေါင်းမှာအခေါင်းတွေအပေါက်တွေတဲများတယ်ဆိုပဲတကယ်လုံးကအခေါင်းအပေါက်အများဆုံးကဘာလဲခေါင်းတွေအခေါင်းအပေါက်မများဘူးလ
1: ား
0: မြတ်လုံးကနှစ်ပေါက်ကဲနှာခေါင်းကနှစ်ပေါက်နှာရွက်ကလည
1: ်း
0: နှစ်ပေါက်ဗစားကလည
1: ်းတစ်ပေါက
0: ်ခေါင်းခွန်ကြီးလိုက်လေနောက်ဖက်မှာလည်းခေါင်းနောက်ဖက်မှာလည်းဟမ်ခေါင်းလုံးပေါက်အပေါက်ကြီးမလားအဲ့မျက်လုံးပါလေဘာနဲ့ဖြည့်ထားလို့မျက်လုံးနဲ့ဖြည့်ထားလို့မျက်လုံးပေါ်မှာနော်ပါးစပ်ပါမလဲနှခမ်းတွေပါနေနဲ့ဟုတ်လားနှခေါင်းပေါ်မှာလေအသားတွေနဲ့ဖြည့်ထားလို့နော်ဟိုးခေါင်းပေါ်မှာလေဘာလဲဘာလဲဥနှောင့်တွေနဲ့ပြည့်နေနော်ခေါင်းတွေပါနော
1: ်
0: ခေါင်းတွေဥနှောင့်တွေနဲ့ပြည့်နေတေးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဥနှောင့်ကလည်းမပေါက်ဘူးလ
1: ား
0: ပေါက်ပါရှင့်ပေါက်တယ်ဒီအပေါက်ခေါင်းတွေတိတ်များတဲ့ဒီခေါင်းကိုတန်ဖို့ထားကြနော်ခေါင်းဝင်တန်ဖို့ထားကြတယ်တန်ဖို့ထားစရာတကယ်ကိုကောင်းလားသံဝဒစီရနော်ဒီခေါင်းကိုတိတ်တံမညွှတ်ချင်ဘူးနော်ဥမညွှတ်ချင်ဘူးဟုတ်လားမာနကြီးတယ်နော်ဥမညွှတ်ချင်ဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဥမညွှတ်ချင်တာနောက်တစ်ခါပါလေတချို့ကဒီဘုရားမှာနှုံနှုံအာအာပေါ့နော်ဟိုနှုံအာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟွညံနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပါလေအတိတ်တန်ត្រာဘုရားတရားနာမှုတွေဟုတ်လားအမေးအမြန်စူးစမ်းမှုဆင်ခြင်မှုတွေနေကြလို့တဲ့ဒီဘဝမှာပါလေညာမကောင်းဘူးเนาะညာမကောင်းဘူးညာကောင်းရှင်ပါလေဆိုတော့ညာပညာပြည့်စုံရင်မရှင်းတာမေ့ရတယ်စူးစမ်းရတယ်ဆင်ရင်ရတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါလေအလှူလို့ရှိရင်เนาะဘုံမေတ္တာအလှူလို့ရှိရင်ညာကောင်းတယ်ဆိုပဲเนาะအလှူလို့ရှိရင်ညာကောင်းเนาะဘာတဲ့ဘာတဲ့တင့်တော်လဲတင့်တော်တဲ့ဥစ္စာဟောတယ်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါလှူလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီတော့လေလူအပ်တဲ့ဥစ္စာလူလို့ရှင်လဲအဲ့ဒါဆင်ញံညာနဲ့လူလို့ရှင်လဲအညာကောင်းနော်အဲကြောင့်အတိတ်ဘဝကကုင္ကဘောဆိုတော့မင်းများစူးစမ်းမှုတွေအဲ့လိုဟိုအဲ့လိုတရားနာမှုတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမရှိရင်ဒီဘဝမှာဗာလေညာမညာမကောင်းဘူးတော့အတိတ်ဘဝအဲ့လိုမင်းများစူးစမ်းမှုတွေဟောလဲလေးလာမှုတွေတရားနာမှုတွေရှိခဲ့လို့ရှင်ဒီဘဝဗာလေညာကောင်းတယ်တဲ့အဲကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်နော်အဲကြောင့်ကုင္ကပြောတယ်ဟေးပုပ္ပေစကတပုညတာဆိုတာဗာလေရှေဘဝကဗာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမယ်နော်ရုပ်ချော့တာလေရှေဘဝကဘာပါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါလေဥစ္စာပေါ်တာလေဗာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပါလို့အဆင့်တန်းရှိတဲ့မိဘတွေစီမှာလာဖြစ်တာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပါလို့မနေတော့ဒီနောက်ဘာသာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ပေါ့နော်စီစစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီလိုအမှန်တရားဘာသာကိုကိုးဝယ်ရတယ်စိတ်ကပ်ရတယ်ဆိုတာလေဗာလေကိုယ်သူကောင်းမှုပါလို့ပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ ကိုယ်ကလူဘဝကိုလည်းရတယ်နော်ဒီလိုအဋ္ဌညာနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီကုတုခေါင်းမုံလည်းကိုယ်မှာလုံနိုင်တဲ့အင်းအားတဲ့အဲလုံဖို့ဆိုရင်အများကြီးကြီးရနိုင်တဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာအဲကောင်းကောင်းကြီးကိုယ်ဘဝကိုအသုံးချဖို့မကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အသုံးချပါနော်အဲစက်တရားဘယ်နှပါရှိသွားပြီနှစ်ပါနော်အဲနံပါတ်၁ပါလေပတိရူပနေရာဒေသကိုရွေးရမယ်နံပါတ်၂ပုပ္ပေသကရဘုံရတာရှိကကုသကောင်းမှုပါရမယ်။ဒီတော့ဒီဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲငငယ်တုန်းကပါလေပညာကောင်းကောင်းသင်ခဲ့တာလေဒါပုပ္ပေသကရဘုံရတာလို့ဒီဘဝအနေနဲ့ပြောလို့ရနော်။အဲကုသကောင်းငငယ်တုန်းကပါလေအဲကိုကကုသကောင်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်ပြီးတော့နော်မိဘဆရာသမားတွေစီပူညီလို့ပညာတွေကောင်းအောင်သင်လို့အဲ့ဒါလေကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာပဲနော်။အဲပိစုပန်မှာပါလေကောင်းကောင်းနေရတယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့ဒါလေပုပ္ပေသကတ္တပုညပိဿုပ္ပံအနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီရဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာကတော့အဓိကပါလေဟောအတိတ်ကပုပ္ပေသကတ္တပုညတာကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နော်နံပါတ်3ကပါလေအတ္တတမ္မာပဏိတိအတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုတာပါလေကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တာနော်အတ္တဆိုတာကအဓိကပြောတာကအတ္တဆိုတာစိတ်ကိုတမ္မာကောင်းဆိုတာပဏိတိထားနိုင်တာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုပါလေကောင်းအောင်ထားနိုင်တာဗာလေစိတ်ကောင်းထားနိုင်တာဗောနောစိတ်မကောင်းရင်စကားပြောလဲနှုတ်ကနှုတ်ထွက်လဲမကောင်းဘူးကိုယ်အမှုရလဲမကောင်းဘူးစိတ်ကောင်းရင်ဗာလေနှုတ်ထွက်စကားလဲကောင်းတယ်ကိုယ်အမှုရလဲကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုအဓိကဘာယူရမလဲစိတ်ကိုယူရမယ်နော်နော်ဘာယူရမလဲစိတ်ကိုယူရမယ်ကြောတရားတရားမရှိရင်တရားတရားရှိအောင်တဲ့ကိုကိုတရားတရားရှိအောင်ပြုပြရမယ်ကဲ့သီလမရှိရင်ကိုကျင့်သီလမရှိရင်လည်းကိုကျင့်သီလရှိအောင်ကိုကိုဘာလဲပြုပြရမယ်နော်ဒါကမစ္စရိယတိတ်အာကြီးနေတယ်လူဖို့တန်းဖို့ကြာရင်တီကိုစားနဲ့တို့တို့ပေါ့နော်တွန့်တွန့်သွားဆိုတော့နည်းနည်းကိုလူနိုင်တဲ့အတိုင်းတာမှာတွန့်တွန့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကိုဘာလဲဒီမစ္စရိယဒီမစ္စရိယတွေပါသွားအောင်လေဟုတ်လားစာကားတွေပေါ့ဒါနတွေလှူရှိအောင်ကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမယ်နော်အဲ့ဒါပါလေအတ္တတမ္မာပဏိတိဟုတ်ရလားကိုကိုထိမ့်သိရမယ်နော်အေးကိုကိုထိမ့်သိရမယ်အစစရာပေါ့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကိုကိုထိမ့်သိရမယ်နော်အာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေပါလေအစအတော့ကိုမတက်တာတွေမဆနဲ့ပေါ့နော်အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုကိုမထိမ့်သိရမလားအာစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုကိုပါလေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်အောင်မနော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာစီးပွားဖြစ်ဖို့အလုပ်မှာမပြင်းရဘူးတဲ့မောင်မင်းတူရမပြင်းရဘူးနော်မောင်မင်းကျော်မပြင်းရဘူးမောင်မင်းတူရကမပြင်းဘူးနော်လုပ်တော့စူးစမ်းသူကမပြင်းတတ်ဘူးအဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အလုပ်မှာမပြင်းရဘူးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာကုသရင်မှာလည်းမပြင်းရဘူးနော်ကုသရမှာပါလေမပြင်းရဘူးနော်ဒီတော့အရင်တလုံးကပါလေအော်ဝိကြီးတို့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ဘုံမှာစိတ်ရဲ့အယောင်ကိုပြောပြပြင်မို့လားမှတ်မိသေးလားဟင်လောဘဖြစ်ရင်စိတ်ကအယောင်ဘလို့ပြောင်းလဲစိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်နှလုံးသွေးစိတ်ရဲ့မိယာဝမ်းထဲမှာတလုံးသွေးအိမ်မှာနှလုံးသွေးတွေကဘလို့အယောင်ပြောင်းလဲအနီယောင်ပဲဟုတ်လားအနီယောင်ပြောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနီယောင်လောဘဖြစ်လာရင်ကိုယ်နှလုံးသွေးအနီယောင်ကိုပြောင်းသွားတာတဲ့အဲ့ဒါငါလောဘနဲ့ရှော့မယ်ဟုတ်လားလောဘရှော့မယ်လောဘဆိုတာကရှာတဲ့ဖွေတဲ့နေရာမှာအဲစီးပွားဖြစ်တဲ့နေရာမှာကိုကဒီရအောင်မလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မတရားသဖြင့်ရှာရင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရှော့မယ်နော်ဒီတော့လောဘရှော့တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသူများတဲ့ထောက်ပံ့လိုက်တာတို့ကုတုပြုတာတို့အဲ့ဒါလည်းလောဘရှော့တာနော်ဒီစိတ်ဥစ္စာရှာတာတော့လူမားတော့စီးပွားဖြစ်တဲ့လောက်တော့စီးပွားဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်တော့အာကျူးကျူးစားစားနဲ့မရှားမလားရှားမှာပါရှားမှာပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဟေးဒါလည်းအဲ့ဒီလောဘကိုဘာနဲ့ရှော့ရမလဲ။ဒါနလေးနဲ့ရှော့ရမယ်နော်။ဒါနလေးနဲ့ရှော့ရမယ်။ကုညီတာတို့ထောက်ပံ့တာတို့လှူဒန်းတာတို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ရှော့ရမယ်နော်။အဲဒါမှဗာလေလောဘနဲ့အလောဘနော်မျှသွားမယ်နော်။ဒီတော့လောဘကိုနိုင်တာကဗာလေအလောဘဒါနကနိုင်တာနော်။အဲကိုယ်သိရင်ကိုယ်နောက်မှမပါလား။ကိုယ်တော့မပါဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပေးပြစ်လို့လေလောကလူသားတွေကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အသုံးဖို့ဆွဲဖို့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့ဟောလာပေးတင်တာကိုပ ေးရမယ်လှူတင်တာကိုလှူရမယ်အမေဖေးထောက်ပံ့တင်တာကိုထောက်ပံ့ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုပါလေအတ္တတံမာပဏိကြီးဆိုမပြုတ်ပြင်ရမှာလားပြုတ်ပြင်ရမှာလ
1: ား
0: ပြုတ်ပြင်ရမှာတဲ့နော်ပြုတ်ပြင်ရမှာပြီးတော့အတ္တတံမာပဏိနှစ်ပတ်တလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကောင်းအောင်ကိုကိုပြုတ်ပြင်ရမယ်ဆိုလူတွေကများသောအားဖြင့်ဒီလိုပြုတ်ပြင်ကြတာကရုပ်နဲ့စိတ်ဘယ်ဟာပြုတ်ပြင်တာများတော့ရုပ်ကိုပြုတ်ပြင်တာများနော်ရုပ်ကိုပြုတ်ပြင်တာများတယ်ရုပ်ကိုပြုတ်ပြင်ရတယ်မျက်နှာကိုပြုတ်ပြင်ရတယ်စပင်ကိုပြုတ်ပြင်ရတယ်မဟုတ်လားအမျိုးသမီးတွေဒါမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားလည်းစပင်ကိုပြုတ်ပြင်ဘူးလ
1: ား
0: ဟောတော်ချိုင်းအယောင်ကတချို့အဖြူရောင်းတောင်းပြောင်းလာတယ်ပြောနော်ရှင်ဟာငငယ်လေးနဲ့စပင်ပြုတ်နေမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟောက်အောင်လဲတကောင်းလုံးပြုတ်အောင်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါစပင်အယောင်အမျိုးပြောင်းနေရရုပ်တွေမပြင်ကြဘူးလား
1: ဒ
0: ါမဲ့တချို့ကြီးပြရင်သွားတော့သွားဘာလို့ထားနေသွားမှာပါလဲအတန်းနဲ့အတန်းနဲ့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပုံမှန်သွားတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့တချို့ကနော်အဲ့ပြုတ်ပြင်နေကြနော်အဲ့ဆိုလိုတာခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပဲအကုန်လုံးမပြုတ်ပြင်ရဘူးလား
1: ပြုတ
0: ်ပြင်ပါဆိတ်ကိုကြတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လူအယုတ်ဆိုတာနဲ့ဆိတ်ယုတ်ဆိုတာဘယ်ဟာပိုကောင်ဘယ်ဟာမှမကောင်ဘူးနော်ဘယ်ဟာမှမကောင်ဒါပေမဲ့ကဲလူအယုတ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ယုတ်ဆိုတာဘယ်ဟာကချစ်ဖို့ကောင်းဘယ်ဟာကမုန်းဖို့ကောင
2: ်း
0: ဟမ်စိတ်အယုတ်ဆိုတာနဲ့လူယုတ်ဆိုတာလေဟမ်ကောင်းကဲလူလှတာနဲ့ဟုတ်လားစိတ်မလှတာလူအယုတ်ဆိုနဲ့စိတ်လှတာဘယ်ဟာကောင်းတော့
1: လ
0: ူယုတ်ဆိုတဲ့အင်းအေးလူလှပြီးတော့စိတ်မလှရင်မကောင်းဘူးနော်လူအယုတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်လှရင
1: ်
0: အေးအရက်ွက်ထဲမှာလဲမိသားစုမှာလဲတိစ္ဆာဝိစ္စာဆိုရင်အကိုအတွက်လည်းဂူကြီးတယ်အမအတွက်လည်းဂူကြီးတယ်ညီအတွက်လည်းဂူကြီးတယ်မိသားစုမှာလဲအယုတ်တော်ဆိုတယ်တိတ်ပြီးတော့ဂူကြီးတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးပေါင်းဝင်ချင်းမှာလဲဂူကြီးတယ်ရက်ွက်ထဲမှာလဲဂူကြီးတယ်ဘာသာရေးမှာလဲဂူကြီးတယ်စိတ်ထားတွေကဖြူးနေတယ်လူကတော့အယုတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလူကိုခင်ဗျာဝန်လူတဲစုမကပွင့်တော်မူကြတော့ဘုရားရှင်အဆုစုတွေကလည်းအဲ့ဒါအယုတ်ဆိုးတယ်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူကိုရောနော်အဲ့ဒါအယုတ်ဆိုးတယ်လို့မခေါ်အဲ့ဒီလူကစိတ်ချော့တဲ့လူစိတ်လှတဲ့လူတဲ့နော်အဲ့ဒီမောင်မေလူပြနော်စိတ်လှတဲ့လူအဲလူချော့ပြီးတော့ကလည်းစိတ်ကကောက်တယ်နော်စိတ်ကညစ်ပတ်တယ်ကုညီမှုလည်းမရှိဘူးအတ္တကြီးတယ်မာနကြီးတယ်ဟမ်စိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လူကတော့လှတယ်ချော့တယ်နော်လူကတချောလိုက်တာစိတ်ထားကပုတ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကကဲရုပ်ချောတဲ့လူလားရုပ်ဆိုးတဲ့လူလားအဲ့ဒါကိုရုပ်ဆိုးတဲ့လူလို့ခင်ဗျာဝါလူတဲစုမကဖွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာအဆူဆူတွေကအဲလူကတော့ချောတယ်စိတ်ကတော့အယုတ်ဆိုးတယ်တဲ့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူကိုအဲ့ဒါစိတ်ထားညစ်ပတ်တဲ့လူကိုအယုတ်ဆိုးတဲ့လူတဲ့နော်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူလို့ခင်ဗျာဝါလူတဲစုမကဖရာအဆူဆူတွေကဒီလိုခေါ်ကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘာလှအောင်ကြိုးစားရမလဲစိတ်လှအောင်ကြိုးစားရမလဲလူဆိုတာကမနှုတ်တာတဲ့မနှုတ်တာဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့မနှုတ်တာဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲလူလူကိုမနှုတ်တာလို့ပါဠိမှာပြောတယ်နော်မနှုတ်တာဆိုတာဘာလဲမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူနော်အဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိရမှာနော်ဥပမာတရိษ္ဆာန်ကြီးတိရစ္ဆာန်ကတကောင်နဲ့တကောင်ကြည့်မနာလိုမဟုတ်ဝန်တုံမဟုတ်မများဘူးလား
1: များပါဘ
0: ူးတကောင်ဆိုင်ရင်တကောင်က
1: မ
0: နာဘူးကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲတကောင်နဲ့တကောင်နှိမ့်ဆက်တယ်ရက်ဆက်တယ်နော်အဲငဲတဲ့တောင်ငဲတဲ့ကြည့်တယ်အားနေတယ်ဘာအားကြည့်တယ်ဘလို့မှလူတို့မှခွဲခြားဆင်ခြင်မှုမရှိဘူးနော်အာတခါကြိုက်လိုက်ကြတာတကောင်နဲ့တကောင်နော်ဝန်တုံမှုတယ်မနာလိုမှုတယ်အိပ်သာတယ်မိစရိယတယ်မကြည့်ဘူးလား
1: ဟ
0: ာဆိုလူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်တန်မြင့်တဲ့လူလားအစင်တန်နှိမ့်တဲ့လူလားအ
1: စင်တန်နှိမ့်တဲ့လူပ
0: ါဘာနဲ့တဒန်းစားတဲ့ဖြစ်သွားမယ
1: ်
0: လူလောက်ပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်နဲ့တဒန်းစားတဲ့ဖြစ်လို့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်တိရိစ္ဆာန်တော့မစ္စရိယရှိလေတကောင်နဲ့တကောင်ဝေစားတယ်ဆိုရှိလ
1: ား
0: မရှိဘူးလူတွေမှကတော့ဝေမစားဘူးဝေစားဖို့လေတက်စီနေတယ်နှမျောတယ်ဝန်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တန်းတူပါမယ
1: ်
0: ဘုံဘုံမပြောဘူးเนาะဘုံဘုံသဘာဝအတိုင်းအဲ့ဒါထောက်ပြတာညွှန်းကြဟုတ်ကဲ့လား တရိษံအရှင်းအတန်းနဲ့တော့တိုင်းညှိသွားဖို့အတူတူမကောင်းဘူးနော
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်မလို့တရိษံမှာတကောင်နဲ့တကောင်တဏှာနဲ့တဏှာကိုသူ့နေရာနဲ့ကိုနေရာလောဘာလဲလူရတယ်လေနော်လူရတယ်ဟောလားကြိုက်ကြတယ်ရမ်းဖြစ်ကြတယ်နော်လူတွေမှာလည်းအဲ့လိုဟုတ်လားတရားနဲ့တရားမနာလိုမှုဝန်တုံမှုနော်ဟုတ်လားတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မနာလိုမှုဝန်တုံမှုဟုတ်လားတသိန်းနဲ့တသိန်းမနာလိုမှုဝန်တုံမှုသိပြီးတော့များမယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းဘာအစင်တန်းဖြစ်သွားမယ
1: ်
0: ဘာအစင်တန်းဖြစ်သွားမယ
1: ်
0: ကောင်းလားမကောင်းလား ဟေးတုံနဲ့တူမတက်တာလည်းမကောင်းဘူးတသိန်းနဲ့တသိန်းမတက်တာလည်းမကောင်းဘူးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မတက်တာလည်းမကောင်းဘူးနော်အဲတရိษံအစင်တန်းဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုယ့်စိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ်းရမယ်အဲ့ဒါဘာမင်္ဂလာလဲအာတာတံမာပဏိတိဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်စောက်တည်တာနော်အာတာတံမာပဏိတိမင်္ဂလာနောက်တစ်ခုကဘာလဲသပ္ပုရိသူပနိုင်တယဘာမင်္ဂလာလဲသပ္ပုရိသူပနိုင်တယနော်ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုပိုင်းတိတာနင်းစာဒေဝနာလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းရနိုင်တယ်မနော်ဒါမှသပ္ပုရိသူပနိုင်တယတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်နော်ဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲဟုတ်တယ်ဗောမြတ်စွာဘုရားတိဥ္ဇောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ဩနာတိကလွတ်သွားလေနော်သူတော်ကောင်းပညာရှိတဲ့ပေါင်းရမယ်ခုနကပြောတယ်ဟုတ်လားပฏิရူပလည်းဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဗာလဲပုပ္ပေဇကရဘုံညာဒါလဲပုပ္ပေဇကရဘုံညာဒါရှိလို့ပဲဘုရားသာသနာနဲ့လာတွေ့တာလူလဲလာဖြစ်တာနော်ဒီလိုတရားလည်းနားထောင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပုပ္ပေဇကရဘုံညာဒါဘာလို့လဲမပါဘူးလ
1: ား
0: ပါလို့နော်အာကြီးသောအကြောင်းအထောက်အပံ့အမဒာအာကြီးတဲ့ဖရာတို့လိုပေါ့နော်တာဝကတို့လိုအကတာဝကတို့မဟာတာဝကတို့လိုအာမကြီးပဲပြန်လို့ကိုယ်မှလည်းဘာတဲ့တော့မပါဘူးလ
1: ား
0: ဘာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရာသာသနာနဲ့ဂျုံတယ်နော်ပညာရေးတွေတူတဲ့အောင်သင်ခဲ့ရတယ်ဘာညာစတဲ့ပဲကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်လားပฏิရူပနဲ့လည်းအရှင်းပြေတယ်နော်ခါအများအများကိုယ့်ပြန်ကြည့်ဂျန်ကြည့်ပฏิရူပဒေသနဲ့ပြည်လားမပြည်လားပြန်ကြည့်နောက်ပါဘုဂေဇကရပုညတာခြိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဗာလေအတ္တတမပဏိတိကတော့ကိုယ့်ဟာကိုစောင့်ရှောက်မယ်ကိုယ့်ဟာကိုပြုပြင်ရမယ်နော်အတ္တတမပဏိတိပြီးတော့သပ္ပုရိသူပနေတိယနံပါတ်၄ကဗာလေသပ္ပုရိသူပနေတိယနော်သပ္ပုရိသူပနေတိယဆိုတာကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်နော်သူတော်ကောင်းအမိရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါခုနကမင်္ဂလာနေနဲ့ပြည့်စုံရင်သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ရတာပဲလေနော်သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားကိုနားရတယ်။အဲ့ဒါမင်္ဂလာအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါ4ပါပါအဲ့ဒါဗါလဲ14ပါလို့ခေါ်တယ်။ဗါလေးပါလို့ခေါ်တော့14ပါ14ပါအဲ့ဒီ14ပါမှာအဓိကအကျဆုံးကဗါလဲဆိုတော့ပုပ္ပေသကတပုံညာတာတဲ့နော်ဗါအဓိကကြလဲပုပ္ပေသကတပုံညာတာပုပ္ပေသကတပုံညာတာခြေကကိုကပြုခဲ့မှုတဲ့အထောက်ပံ့ကုတုတွေအားကောင်းလို့ရှိရင်ပฏิရူပဒေတာကိုလည်းသူကပို့လိုက်တာပဲတဲ့။နော်ကုတုကောင်းမှုကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်လည်းပို့လိုက်တာပဲ။သူတော်ကောင်းတယ်နဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ဖို့လည်းပို့လိုက်တာပဲတဲ့။အဲ့ဒါပုပ္ပေဇကရဖုညာတာကအရေးကြီးတယ်နော
1: ်။
0: အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလား
1: ။ကြီးပါတယ
0: ်။ဒါမှအတ္တတမဗဏိတိကလည်းအရေးမကြီးဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲဒေဝတကြီးဘရင်သားနော်ဟမ်မြတ်စွာဘုရားလူဘဝဘာတော်လဲရောက်ဖတ်တော်သာသနာထဲလည်းရောက်လာတယ်ဘုရားသူတော်ကောင်းကြီးကိုလည်းအမိရတယ်နော်ဒါမဲ့ဒေဝတဘယ်သွားလဲအဝိစီဆင်းသွားတာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားစီကပါလေဘုရားရာထုကိုသူကလူရှင်တယ်လေကိုယ်နဲ့ထိုက်မထိုက်ဆိုတာသူမသိဘူးနော်တော်တော်လောဘအစွမ်းရောက်တာပဲနော်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်ဆင်းသွားလဲအဝိစီငရဲ့နော်

0: ဖြစ်တယ်လေလောဟကုန်ပြီငရဲ့မှာတဲ့မောင်ရအဝိသိကြမယ်နော်သစွာဘုရားကြီးကတရားနာဘုရားကိုချီးညိုတယ်ပြီးတော့တန်ခါယနာတင်တဲ့ကုထုကြီးကိုပြုခဲ့တယ်နောက်မှာတံဝေကရလို့လေဟာနော်အဲသူလည်းပဲသူသတ္တတာကိုခံရတာပဲနော်သူသားရဲ့သူသတ္တတော့နိုင်ဝါဆံကံတော့ခွင့်ရတယ်နော်အဲဒီတော့တေပြန်တော့ပဲရောက်တယ်လောဟကုန်ပြီငရဲ့အဖေတတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိသိငရဲ့ကြမှာဒါနဲ့ကုထုကောင်းမှုအများကြီးပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇငရေကလောပြီတော့ဗာလေလောဟကုန်ပြီငရေမှာပွားချတယ်နော်အစတတကဲသူကပုပ်ပေဇာကရပုညာနာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပฏิရူပဒေသာကနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားသဗ္ဗုရိသူပါနေစီရကဲဖရာကိုလေဖရာလေပွင့်တယ်ဇေဖရာတက်ရှိချင်းချဖရာနဲ့အဲဖရာနဲ့နောက်တစ်ခါတောတပံအဖေကြီးနဲ့ကဲအားလုံးပြည့်စုံပဲမဲ့ဘာမင်္ဂလာရှုအတ္တတမ္မာပဏိတိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မှုမရှိလို့အဲကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်အနေနဲ့ကစိတ်မချဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားများများအထုထရတာကောင်းတယ်နော်တရားများများအထုထရတာကောင်းတယ်ဒီသောတာပန်ဖြစ်မှာပဲနော်ဝင်းလုံးကျွဲတခါတည်းဟိုအပေကလုံးဝလွတ်သွားနော်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးကဒါကြောင့်ခုနကပฏิရူပဒေတာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတ္တကရာဆရာကဆရာတော်ကကြီးကရှင်းပြတာကခုနကဘုံဘုံပထမအစတိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လေအရေးကြီးတာပါလူဘဝမှာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းဒီဘာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလေဆိုတော့ဟမ်မဲ့ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းဆိုတဲ့တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းဒီအကောင်းဆုံးပဲတဲ့နော်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းမှုဟာလေအရေးကြီးတယ်နော်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းမှုအတ္တတမ္မာပဏိတိမင်္ဂလာပြည့်လို့ဒီဘဝမှာလည်းပြည့်စုံရတဲ့လူတွေအများကြီးမဟုတ်လားအများကြီးဟုတ်လားနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတမ္မာပဏိတိလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်၁၄ပါးတရားနော်၁၀ဘယ်နှပါး၄ပါးပါဗျာနံပါတ်၁ပฏิရူပနံပါတ်၂ပုပ္ပိသနံပါတ်၃အတ္တတမ္မာပဏိနံပါတ်၄သပုရိသူပနော်တပုရိသူပါနေတရားပေါ့နော်အတူလေးပဲမှတ်ထားပေါ့နော်နံပါတ်1ပฏิရူပနံပါတ်2ပုပ္ပေသနံပါတ်3နံပါတ်4တပုရိသူပါနေတရားနော်ဒါကြောင့်မလို့အေးကိုယ့်ကိုဗာလဲထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့နော်အဲကိုယ့်ကိုသာသနာနဲ့ကြုံလူဘဝလေးရတန်ဖိုးရှိတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ဆောက်တရားမနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မပဒမှာသစ္စာပြဟောတာလည်းရှိတယ်။သံမာပဏိဟိတောစိတ်တံတေယသောဏံတဒောကရေ။သံမာပဏိဟိတောစိတ်တံတေယသောဏံတဒောကရေတဲ့။သံမာပဏိဟိတောစိတ်တံသံမာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏံတဒောကရေ။ဒီကောင်းစိတ်ကောင်းမွေးပြီးတော့လေကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ရှင်အတ္တသံမာပဏိရှင်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အမေဖေကမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရနိုင်တယ်တဲ့နော်အမေဖေကပေးနိုင်တာပစ္စည်းဥစ္စာပေးနိုင်မယ်နော်ဘယင်းအသားဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းကြီးရာထုပေးနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါနဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အိုနာတေလွတ်တာကိုအမေကလည်းပေးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာဘယင်းကလည်းပေးလို့ရလားမ
1: ရပါဘူး
0: အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ကိုယ်တိုင်အထုံမှာရတာလေနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ကိုယ်တိုင်အထုံမှာရတယ်ကိုယ်တိုင်အထုံတယ်ဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်အလုပ်လား ကုသိုလ်အလုပ်မှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏံတတော်ကလေးအဲ့ဒါဒီကောင်းဆုံးစိတ်ထားတဲ့ဟောလားအကောင်းဆုံးစိတ်ထားဆိုတာကဒါနတိလဘာဝနာအလုတ်ကိုဝါသနာပါပြီးတော့ဝါသနာမပါလေပါအောင်ကျိုးကျိုးဆဆအာထုပ်ပြုလုပ်ခြင်းတည်းတဲ့ဟုတ်လားအမေဖေကပြေးလို့မရတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အစင်တန်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကပြေးလို့မရတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အစင်တန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အထိရနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့မိစ္ဆာပဏိဟိတောစိတ်တံမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတဒုခရေတဲ့အဲစိတ်ဓာတ်မကောင်းမှုစိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်မှာတော့ မကောင်းတာပြောမယ်မကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝလည်းကောင်းမလားနောက်ဘဝကောင်းမလားတန်ត្រာဘဝရောကောင်းမလားဘယ်တော့မှမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်လားသူ့မှာနှိမ်ချတဲ့ထက်နှိမ်ချသွားမယ်ဆင်းရဲတဲ့ထက်ဆင်းရဲသွားမယ်တဲ့ဒီဘဝလည်းမကောင်းဘူးတန်ត្រာဘဝလည်းမကောင်းဘူးအဲစိတ်ထားကောင်းရင်ဒီဘဝလည်းကောင်းတန်ត្រာဘဝအတွက်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကောင်းမယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မကိုဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကဲ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြိုးစားရမယ်နော်နံပါတ်1ပါလဲပတိရူပနံပါတ်2ပုပ္ပေစာနံပါတ်3အတ္တတ္တမနံပါတ်4သဗ္ဗုရိတုပဟုတ်လားနေရီကဒီ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြိုးစားပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့တုံးမှာကိုယ့်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိဘယ်တော့မှသုံးလို့မကုန်ဆွဲလို့မကုန်တဲ့ကောင်းကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်ထွန်းအောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအလုံးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဇာတပသုတေယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုသင်ဒုဒုက္ခဒိင်္ဂမေဘူရံဒုတပဖာရမေပဇာတပကိုစီကိုငါကိုရေသား၌ပျော်ကြဆံရတတဝအလုံးတို့ဒီသုတေယံဒုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့ရဲ့နှစ်တချီသာအိတ်ဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တည်းရေးချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထံတူနာနေမိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ကဋိင်္ဂမင်းအပေဒုက္ကတိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းညစ်ဆူအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုတန်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားစပြင်ဖြောက်ဖြဲပဲစွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းလျာဖြီးကောင်းရာတိတုံးပြဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုဘူရင်ဒုတဆင်းတဆင်းရင့်တထရင့်အောင်တဆင်းတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်ယနေ့ဓမ္မဒါနအလူရဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကိုဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတိုင်းကြကုန်သောအလူရှင်များနဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်တို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဆရာသမားအားလုံးတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ရ၍အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွ33ဘုံသတ္တဝါအနန္တတို့အားလည်းရကြပါစေဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်အဖို့ပါကကိုအမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဝန္တာလမ်းဖြာကြပါစေကပ်ဘေးယောဂါမှာလည်းကျင်းဝေးကြပါစေ
1: သန္တာပြီးချောင်းတရား၅ပါးဆိုတာသစ္စာပြအားဟောတဲ့သင်္ခါရူပပฏิတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့သန္တာတွေအမျိုးရဲ့လူသန္တာတွေရှိကြအဲ့သန္တာတွေပြီးပါဖို့အတွက်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်စွမ်းအား၅မျိုးအဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအား၅မျိုးဟာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေနိုင်တယ်လို့သစ္စာပြာကဟောထားတယ်တရား၅မျိုးကတတ္ထာသီလသုဒ္ဓစာခပညာလို့ဘယ်တော့မှဘယ်ခေတ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘာဝတရားတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာအာကောင်းကောင်းနဲ့ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ဆန္ဒတွေပြည့်နိုင်ကြတယ်လို့တတ္ထာဆိုတာရှင်ကြည်ချက်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတာဒါကိုရှင်ကြည်ချက်ကိုလည်းတတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းတတ္တာလို့ရှိကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာကိုလည်းတတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တတ္ထာဆိုတာယုံကြည်တာတခုပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့စိတ်ထဲမှာယုံနေကြည်တယ်လို့ဆိုတာယုံမှုဆိုတာကလက္ခဏာကြည်တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီပုံမှာဆုံးဖြတ်ချက်ထားတဲ့စိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုဆိုလိုတယ်။သူ့ရဲ့စောင့်ဆောင်မှုကရှင်ရင်းနဲ့စိတ်ကြည်လင်စေခြင်းစိတ်ကြည်လင်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ကြည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတိလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်တာ။ကိုကျင့်တရားဟာလည်းလူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဏ္ဍာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ငါးပါးတိလအဲ့ဒီငါးပါးတိလလို့ဆိုရထဲမယ်တိလဆိုဒီမှာစောက်တိလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မကြိုးသေးသမျှကိုတွေးချီတိုင်းထိုတိလအပေါ်မှာစိတ်ဟာကြည်နူးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေအနဝိသဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုတိလပေးစွမ်းတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားလို့စောင့်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဥပမာဒီနေ့တီလာစောင့်တည်လိုက်တယ်ဒီတီလာစောင့်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွလုံးမှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတီလာရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုပေါ်မှာအာရုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်သူစင်ကြယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တီလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတမန်အရှင်နဲ့ကိုချင်းတရားလို့ကပြောကြတယ်တိလရှိနေပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကုသနာမှာတည်မြဲတယ်လို့ဆိုလို့တဲ့အထိပ္ပယ်ရရှင်လေးစီဟာတင်ငီရှိဘက်မှာကတည်တယ်လို့ညမာစကားမှာဆုံးတယ်လို့ပဲကုသိုလ်တရားတွေဟာတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတည်တယ်လို့ပြောတာတိလရှိလာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တွေဟာလမ်းပွင့်တယ်နော်တိလဆိုဒီမှာကာယကံထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ဝစီကံထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုဒီနှစ်ခုကိုဆိုအဲ့တော့တိလရဲ့အထိပ္ပယ်ဟာကုသိုလ်ရည်ရဲ့တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကာယကမှုဝစီကမှုမှန်ကန်တဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာထားတာဟောတိလာလို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့စီကံပေါ့။နှုတ်ကိုစီကံထားတယ်၊ကိုယ်တိလျောက်မှုကိုစီကံထားတယ်။ဒါမလုပ်ဘူး၊ဒါမလုပ်ဘူး၊ဒါမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်မှုတွေကိုစီကံချက်ထားတာဒါတိလာပဲလို့ဆိုလို့။တရားတရားရှိလာပြီဆိုရင်တိလာဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တိလဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်မှာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတုတ္တတုတ္တဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုများများနာဖို့လိုတယ်ပေါ့ပင်ယူတယ်လောကီကိစ္စတွေမှာလည်းလောကီဘောတုတ္တတွေစီဘူးအထောက်ရတယ်နာကြားကြရတယ်ဒီတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေများများရအောင်တင်ယူရမယ်တင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးလက်တွေ့ဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တုတ္တဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိလာဒါကိုတုတ္တဆိုတာနံပါတ်1တည်ယူခြင်းနဲ့နံပါတ်2မှတ်သားထားပြီးတော့ပြန်နေစဉ်းစားခြင်းနံပါတ်3လိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဆိုမှတုတ္တရဲ့အနှစ်သာရပေါ်လွင်လာလုပ်ငန်းကအဲ့ဒီကြမ်းမှပြည့်စုံတယ်ဟောနောက်တစ်ခုဒီလိုဘုဒ္ဓတာရှိလာလို့ကုသနာမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားဆိုတာသိအောင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့သိဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သိဖို့သိပြီးရင်ဘာလို့အကုသိုလ်ကိုဆက်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတယ်ကုသိုလ်ကြတော့ဆက်လက်တိုးပွားလာအောင်လုပ်တယ်ဒီကြမ်းမှသူ့ရဲ့သူ့တားရဲ့ပြည့်စုံမှုလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာကားစာကားဆိုတာရှယ်ယာလောက်ထောင်ပြောတာကိုတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးကထားဘူးမိသားစုတွေမှာလည်းပဲအေးကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအဲသူ့လည်းကျွေးလိုက်ပါသူ့လည်းကျွေးလိုက်ပါသူ့ဒါလေးပေးလိုက်ပါဆိုတာစာကပဲအဲဒီလိုစာကဟာစင်စင်စွန့်ကြေးပေးကံလှူဒါန်းမှုဟာဒီမစ္စရိယလို့ဆိုရင်ငါးသာသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနှမျောတွန့်တူတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့စံကြေးခြင်းလို့ဆိုရင်ကုသကောင်းမှုပြုလုပ်တာ။စာကရှိမှသူကဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ပေကံခြင်းဟာရယူခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရနေကြတာပေါ့နော်။အဲဒီစာကဆိုတာလည်းပြည့်ရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာဆိုတာရှိဖို့လို့။ပညာဆိုတာဟာလောကိတ္တနဲ့မလောကိတ္တနဲ့သိတာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကျင်းတဲ့လောတ္တနာမလောတ္တနာတိတာကိုအနှစ်ချုပ်ပြောတဲ့အခါမှာ ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုသိတာကုသိုလ်အကုသိုလ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့လည်းသိတာကိုကမ္မတက္ကတတမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အခြေခံဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဟာနံပါတ်1အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ် responsible ကိုယ်လုံးရင်ကိုယ်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးဆိုလိုတယ်တာဝန်ယူတဲ့အသည့် responsibility ကိုကမ္မတက္ကတတမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတတမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်ကအခြေခံပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလောကကြီးဟာဘယ်ရမမမြဲဘူးသာဝရပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတာဘုသူ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်တစ်ချိန်ချင်းပြင်းပြင်းရင်းရောလာတယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုဆုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးချင်းဟာစိတ်ပြည့်စရာကိုတွေးတာမဟုတ်ဘူးအမှန်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘလလားအပ်တဲ့တွေ့တာမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေတောကတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ဘုရားဗျာဒီနိလန်းကလွယ်လို့တောကဆိုတာကိုဖယ်လို့မရဘူးတတော်မှုတောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားရတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်လို့ကြတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကတရားကြီးကိုမြင်မှတာလဲတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ဒီလိုခွဲဆက်ထားတာပေါ့အဋ္ဌညာနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတဲ့တောကဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားတောကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နှလုံးသားဟာအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပညာလို့ဒီလိုနေရာဆိုတယ်ပေါ့ဝိပဿနာပညာကိုရင့်တန်အောင်လုပ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့တွတ်တဟိုရင်းတွေတွတ်တမှုတွေစိုးရိမ်နာတွေအလုံးကင်းရှင်းသွားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအခြားပြဟောကြားတာဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်သွားလို့ရှိရင်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေဟာပြည့်ဝနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒီထဲမှာလူရင်းဆန္ဒလို့ဆိုဒီမှာဘဝကြီးကိုညှိနှိုင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်လေဒီတရားတွေကပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်တမန်ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေရဲ့စွမ်းအားဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့ဘူးဆိုလည်းပဲဒီတရား၅မျိုးရဲ့စွမ်းအားနဲ့စွမ်းဆောင်မှုပြီးလို့ရှိရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝသွားတယ်လို့ဒီလိုသင်္ခါရူပပတ္တိတုတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တတ္တာရဲ့သီလရဲ့သူတ္တရဲ့စာကားရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းဘုန်းကြီးတွေရောအပေါင်းဝင်ပေါ့အားလုံးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဗျာဏ်ကပြည့်စုံအောင်ရှိနေလို့ရှင်အားကိုးရမယ့်တရားယုံကြည်အားထားရမယ့်တရားမျိုးတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီတရားတွေကိုယ့်ဗျာဏ်မှာပြည့်စုံအောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းသာဓုသာဓုသမန္တာသကဝလိတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏန္တုတကမောဂတံဓမ္မလောဘနာကာလောယံဗတ္တန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောယံဗတ္တန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောယံဗတ္တန္တာနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမောတသဘဂဝါတောအရဟတော

0: တ္တနမောတ္တဘဂဝါလောအရဟတောနမသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသလရေ1388ခုနှစ်မြေလာသန်း17ရက်ရင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2026နေ့လည်း2နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်တမန်ရပြောခဲ့တဲ့3ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအမှတ်ဆက်ဖို့နံပါတ်2ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလဲစားဖို့နံပါတ်3ကမရှိမပရိပရာကြဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ကလေးမဆက်နိုင်တာတော့မှခကြဲကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စတိကိုမွေးရတာပေါ့တို့ပညာများတင်တယ်လို့မူလာရန်ကနေပြီးနဲ့ကျက်သွားနောက်ကျတော့စာရင်းအများကြီးတက်လာတော့အထူးကျက်စရာမလိုတော့အဲတမာတတိမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုဇင်ခုနပါရမှာလည်းပဲတတိတံဘုဇင်ဆိုတာပါအဲ့တတိကိုနည်းနည်းမွေးသွားမှာတတိအားကောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့လိုလားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်မုဋ္ဌာတတိလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းတတိတွေလွတ်နေဒီမှနာတော့မညာဖုံညာပဲဒါပဲနဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့သမာဓိတွေပညာတွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးတတိကိုမိုးရထောကံထောကံခဏီခဏီထောကံထောကံအတန်းငယ်အတန်းငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းသာပုံနာကြီးအမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာအနုပုပ္ပေနမေရာဝိထောကံထောကံခဏေခဏေကမ္မရောရဇတ်တ္တေဝနိဒ္ဓမေယိဝမတ်ဝိမလောစရာနိဒ္ဓမေယိဝမတ်တနောမိမိရဲ့အညစ်အကြေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတန်းငယ်အတန်းငယ်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲဒီလိုပဲယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကဒီကိရဒာအညစ်အကြေးကိုနဲထုတ်ဖို့ဆိုတော့အဲတတိယဥဆောင်တာပဲတတိဥဆောင်တော့မှနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့နီးရကျန်တဲ့နီးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဘကုစားလို့ပဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်သမထမှာလည်းသုံးဝနာပဲသမထယာနိကဝိပဿနာမှာလည်းသုံးဝနာပဲဘယ်နည်းပြောကြိုက်တဲ့နည်းပြောကုံသုံးဝနာတတိကိုအဓိကလက်ကင်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်ဖို့အိပ်ပြောတဲ့ချိန်ဟာလွယ်လို့ကြံတဲ့ချိန်ဟာတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်နေရတို့စာပိုင်းတော့ရှုမှတ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့သိအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှသိမှာ ਉ ဒီတိုင်းသိရင်ရောဒီတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအမတန်ရင့်ကျက်မှသိတာဒါပဲနဲ့လို့တခါတည်းဟောရည်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရတဲ့အခါတွေလည်းမရှိဘူးလားဟောရှိခိုးတာတို့တခါတလေအများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကြွားရလှမ်းနေချတဲ့ကြာနာမှတ်နိုင်ဖို့များနေဆိုတော့ တင့်တော်သူလိုလို့ပါအဲ့လိုအခါမျိုးမှာမတ်တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပြရမတ်တာကနည်းနည်းဆိုတာကညာနဲ့ကြတော့ကြွားတယ်ခြားတယ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မတ်ချက်ကတော့နည်းသွားတယ်သိတာကတော့စိတ်စိတ်မှတ်သလိုသိအောင်လိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သွားတယ်သွားဆိုတာကြွားတာပေါ့တဲဆိုတာခြားတာသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေခေါင်းထဲနဲ့ပြီးသွားအောင်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုလို့ရတယ်နောက်ရှ िख ိုးတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲလောက်ချီတာတို့ရှ िख ိုးကျင်တာတို့ခါတလေအရာတွေမှတ်မှတ်နိုင်အောင်ရှ िख ိုးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလည်းရှ िख ိုးတဲ့အမှုအရာအမှုရာဆိုတာဟန်ပန်ကိုမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအမှုရာလေးတွေအာကာရလို့ခေါ်တာပေါ့အချင်းရာလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိအောင်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်အမိနာမတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်နိုင်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာမတ်တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်အလေးကျင်လေးလုပ်ထားရင်များများဆန်းဆန်းလုပ်တော့လည်းပဲလုံးလုံးကြီးလွတ်မသွားတော့အဲ့လိုအလေးကျင်လို့မလားလို့ရှင်နာမည်ခေါ်နိုင်မှနာမည်မခေါ်နိုင်ရင်တိတ်မှလို့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အခြေအနေပေးရင်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်မှပေါ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်မာတယ်မာတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ထိတယ်ဖိရယ်ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကောင်းတာပဲဒါမနဲ့လို့အများရန်အဲ့လိုမမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှတ်ချက်ကနည်းပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ကိုစူးစိုက်ထားလို့ရှင်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားစူးစိုက်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်စွန့်စားတဲ့အခါမှလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်ပါ။မှတ်တာကတော့စားတယ်စားတယ်ယူတယ်ယူတယ်ကြာကြာနာနာအသေးစိတ်မှတ်မှတ်နေတဲ့တော့မှအကျန်းသားလို့စာရင်းနဲ့လှုပ်ရှားတာကိုသတိထားနေလို့ရှင်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါးတွေဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်မရောက်ဖဲနဲ့အတွင်းကလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေတိတိတိတိသွားတာအကုန်လုံးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲမှတ်နိုင်မယ်တိအောင်ပေါ့လုံးလုံးလဲနေလည်းပဲအဲ့တဲထီတဲ့အဲ့တဲထီတဲ့မှတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်ရင်ကြတော့လည်းပဲမှတ်ဖို့ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာနေတာတို့အရန်အိတ်ချင်းနေတာတို့ဗိုက်တင်းနေတာတို့စသည်အဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ခေါ်လို့မရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ထား။မှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာအတွက်ပါလိမ့်။တိဖို့မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။မတ်တယ်ဆိုတာတိဖို့မှတ်တာတိဖို့တိဖို့တိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိအောင်လို့တာပါပါလေတိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိငြိမ်ပြီးတော့တကိုးရေရအောင်လို့တာသမထအရှိကိုအရှိတိုင်းအရှိဆိုတာယုတ်တိနံနေကိုပြောတာပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်မှန်မှန်သိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာအ ဲ့လိုအသည့်တွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တိုးတက်လာတာ16ပါးဆိုလဲ16ပါးပေါ့10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေတက်ပေးထားတာနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သမသနာဥဒိယပြပင်ကပြအာရိနဝမောစီတုက္ကမြတပိသင်္ခသင်္ခရူပအနုလောမကောတရပုမဲ့ဖူ16ပါးဆိုလဲ16ပါး10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့လေသမသနာဉာဏ်ကစတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်တွေတက်တယ်ဆိုတာအသိတွေတိုးသွားတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နောက်ကြတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိလာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာတယ်အသည့်ရေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးသွားရအထူးမှတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့သိနေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဏ်ဉာဏ်မျိုးရောက်သွားတာကြာကြီးလဲထိုင်လို့ရတယ်ဒီလဲသိနေတဲ့ချက်ချင်းမုံချင်းကနေလွန်မြောက်သွားကြောက်နှစ်သက်ချင်းကင်းရှင်းပေသည်ကြောက်တဲ့သဘောလျော်နှစ်သက်တဲ့သဘောလျော်မရှိတော့သိုံတက်သက်ပဲအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လို့ရောက်ရလို့မှတ်နေတဲ့ခါလဲမှတ်တခါလေးရေမိုးချိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေချိုးနေတော့အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမမှတ်နိုင်တာထားပါမှတ်ကောမှတ်ချင်ရလားအမှန်တိုင်းပြောတစ္ဆာတကားပေါ့ဗျာအဲစွန်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမှတ်ချင်တော့အလေးကျင့်ရသွားတဲ့တန်ဃာတော်ဒီယောဂီတွေကတော့သူ့ဘာသူကိုမှတ်ပြီးသားဖြစ်အထူးတယ်လေလုံးမှတ်เสียရမလို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပေါ့ဇလုံးချင်းပေါင်းဖတ်เสียလိုရလားအဲကျွမ်းကျင်နေတာ ਉਹ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့တော်တော်ကိုပေါင်းဖတ်အဲ့ဒါတော့မှချောနေအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယဥသာပေးပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်သူစိတ်ရဲ့အရှိန်ပေါ့အလေးအထလုပ်ပါအလေးအကျင့်လုပ်ပါများတော့အလေးအထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစားပေးလို့ကြတော့ဝတိဘောနိုင်တယ်တို့သုံးတယ်တို့တမထပဲကြတော့ထုံကူးတယ်တို့ပေါ့ထုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတယ်အများအားထုံထားတာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါဝတိဘောနိုင်တဲ့ဇံဘက်ဆိုရင်လေတို့ဝိပဿနာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နိပကဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံဆက်လိုက်တာနဲ့အများကြီးသိသွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပါများတော့လောကီကိုညင်းဝေးလာတို့အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းမှားမှားသိတာကများများလောကီကဗေဒယံနေအန္တရာယ်ကြောက်เสียရတယ်ကြီးပဲတိဗ္ဗံနေနဲ့အစမ်းတတ်ထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစတရိယံတလက်မပတ်လဲတော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရှင်သံတကာတွေလို့အပေါက်တွေအဲ့ထမပိုးကောင်တွေရှိတယ်။သူတော်တို့ညာနဲ့တွေ့ကြည့်ပေါ့ဒုက္ခနာကိုဘဝကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာတို့မဲတာတို့ညိုတာတို့အမျိုးမျိုးဝစ်စင်တာတို့လှမှန်ဘူးနဲ့ကျင်သံတကာတွေအုပ်ထားသူအပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်အဲ့ထမအကောင်လေးတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီအလောင်းကောင်ကြီးတည်သွားမှလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတို့အရှင်ကလောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲပိုးမျိုး80ကောင်းနေရမရေမတွက်နိုင်အမှန်တရားကိုပြောတာဒါအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်ဒုက္ခမြင်ရတဲ့ကောင်းတဲ့ခါတွေခြေတွေလက်တွေ32ခေါတာသာယုတ်တရားယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကိုင်ကြည့်လို့ရအဲ့ဒါပညာယုတ်အဲ့ဒါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ပရမယုတ်တရားလာတာပရမယုတ်ဆိုဒီအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖို့ rotary mu ဆိုတာလက်ဒီပါလေးသွားတဲ့အခါဖုံနေထတာပါ အဲ့ရထင်းမျိုး36စိတ်စိတ်တစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာရိမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါသူတော်ကောင်းတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါကို36စိတ်စိတ်လို့ရှိရင်အနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အနုမျိုးကို36စိတ်စိတ်ရင်ပရမာနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးဝဏ္ဏကန္နာရသဩဇာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရသော်ပြရဲ့ရွှေညာတော်နဲ့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းထဲမရှိတော့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတော့အဲ့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတဲ့အင်အားတတိပေါ့ဒီလိုကောင်းတို့ပြောနေတဲ့အင်နာဂျီပေါ့လေအင်အားတတိလေအဲ့ဒီအင်အားတတိသဘောလေးအမှုရာလေးကပရမတ်ပဲအခုအကောင်းထဲကြီးကတမှုဟပညာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုထားတာအဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေကဏပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနံမဲတွေထမလိုက်တော့ဥလာတို့ဥမြတို့ဆိုနာမပညာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတွေဟာပရမတ်ယုတ်တေနံတွေကနေတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာနံကတော့သောဒီကမမြင်အောင်ပေါ့ယုတ်တရားပဲမနေ့တော့သူပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများသောအဖြစ်မှားတာလဲမှတ်မိသေးလားပညာယုတ်ပေါ်မှာအယူမှားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပညာယုတ်ဆိုဒီအကောင်ထည်ယူပဲယုတ်ကောင်ထည်အဲ့ဒီအကောင်ထည်ယူပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဲ့လိုအယူမှားတာဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့လိုအယူမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝေညေတဘုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောအားဖြင့်ယုတ်ကိုအတ္တလို့သိမှမြင်မအောင်စိတ်ကိုပဲယူရဲအတ္တဝိညာဉ်အသက်ကောင်းလိပြာကောင်းဒါလို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ်ခန္ဓာကိုအယူမှားတာကြတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအယူမှားတော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူမှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒါလို့ပြောလဲရပါတယ်တဘုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ယုတ်အပေါ်မှာအတ္တဆွဲတာနေပါတယ်ဒီနံကိုပဲများသောအဖြစ်စိတ်ကိုပေါ့လေငါဝိညာဉ်အသက်ကောင်းလိပ်ပြာကောင်းလိပ်ပြာလွန့်သွားလို့ခေါ်ကြပါအောင်စသည်အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းလိပ်ပြာကောင်းဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အများသုံးတာကတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်တော်ကာယောတက္ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးအဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲလို့အထင်မှားတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအခြေခံပဲသူကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကနေပြီးတော့အာဟုသုဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟုသုဒုစရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါရောက်တယ်ဟောဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်မင်းငါကောင်းသားဖို့ငါမိသားစုကောင်းသားဖို့အဲ့လိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆုံတွဲ့ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဟေးတက္ကာယဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်လည်းလုပ်တာပဲကုသိုလ်လို့တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့မြမပြီတဝင်းဝင်းနောက်ပြီးတော့အဲဝေဇဉ်ချင်းတွေရှုံပြန်လဲတာပဲမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပေါ့ခုလောကမှာပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံးလုံးနိုင်တော့လက္ခဏာတွေရတာအလုံးမလုံးနိုင်ရပါ့မလဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပဲလောကန်ရှိနေတော့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောင်လောကန်မရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမှန်သဘာဝတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုးတဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့မဉာဏ်ဖုံဉာဏ်အထိရဖို့နံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်မဆက်မတရားတက်မယ်ယောဂီတို့ကလက်တွေ့လုံးမကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုဦးစားပေးပါတာမဆက်မတရားတက်မယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုယ်ကိုမှန်လည်စားဖို့ မိမိကိုမလဲသာဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာမှကြကြနနာတရားမရှိသေးပဲနဲ့တရားပဲပြေဝနေသလိုလိုတရားထူးတရားမြတ်တွေပဲရနေသလိုလိုအဲ့လိုလှည့်သားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။နောက်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ထပ်နာယီဝက်တနာယီအထုတ်နိုင်မှရဲ့သားနဲ့ချုပ်ပြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဇင်ညာလျှောက်တာလည်းကြည့်ပေါ့ဇင်ညာလျှောက်တာတနာယီပြည့်အောင်လျှောက်တယ်လို့အမှန်တမ်းမရှာဘူးလား။ရှားတယ်နိုင်ဝက်ကိုရှောက်ရလားမသိဘူးအဲ့တော့ဈဉ္ဉံရှောက်မှထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိတယ်အညောင်းပြေသွားလို့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဈဉ္ဉံတမာတိဟာထိုင်တဲ့တမာတိတဲ့ပူအားကောင်းတယ်ဈဉ္ဉံရှောက်ရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်တယ်ဈဉ္ဉံကိုထင်သေးလို့မရဘူးတော်ကူးဆရာတော်ဖရာကြီးလို့ဆိုနိုင်20 30ကိုရှောက်တယ်အဲ့လိုဈဉ္ဉံရှောက်နိုင်လို့ကောင်းတယ်နေဆုံးနာယူဝတ်တော်လျှောက်တဲ့တန်နိုင်45မိနစ်တနာယူမပြည့်တော့ညံလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလဲညောင်းညာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ပေါ့မထိုင်မှန်းနဲ့တားတော့မရဘူးထိုင်ခြင်းနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလဲရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ရတာထင်ရှားတယ်ထိုင်တာနဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဈဉ္ညာလျှောက်တာပိုမထင်ရှားဘူးလားအဲထင်ရှားတယ်ရှုကံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ဟာလည်းထင်ရှားတယ်အာယုံနဲ့အာရမဏိကပေါ့ရှုကံအာယုံကလှုပ်ရှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲရှုကံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ကလည်းနောက်လိုက်မှတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမှားမှဆိုလို့ပေါ့လေဘုရားတော်လိုပဲယူပါတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်လို့မယူပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားမှဝိဇ္ဇနုကြားနာစာကျင်နာကနန်စားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စာနဲ့ယုတ်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးကသင်ပေးတော့စားကျင်နာကနန်ဆိုတော့ငါစားကျင်နာပန်းသီးစားကျင်တယ်ငါစားကျင်နာကကောင်းကျင်းမောင်းစားကျင်တယ်အဲပန်းသီးတွေကောင်းကျင်းမောင်းတွေကနန်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားတော့ကောင်းတို့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားဟုတ
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲစာကျင်နာကနန်းဆိုတာပန်းသီးတွေကောင်းကျင်းမောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစာတဲ့ဟာကိုပါနေတာပဲမြန်မာလူကြီးတာစာကျင်နာလေစာကျင်နာပါပါလိမ့်စာကျင်နာစိတ်မလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ကစာကျင်နာမလားအဲ့ဒါကိုပဲနန်းလို့သုံးထားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ့်တဲ့အသင်ရှင်နာနာတတ်တယ်ဘာမှမပြောရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့ကမသိတော့ဟာဒီနီလိုင်းမှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရတဲ့ရတဲ့တရားတွေမရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းကပြောတာဟုတ်လားစားကျင်တာဘာပါလိမ့်စိတ်စိတ်တော်ကောင်းလို့ဒီလောက်ကလေးကတော့မသိသင့်ဘူးလားဗျာသိပါတယ်တင်းကြိုလေးပါလေမတတ်တော့မှပဲဒီလောက်ကတော့သိသင့်တယ်အဲ့တော့စားကျင်တာကဘာပါလိမ့်စိတ်စားကျင်တာကစိတ်အဲ့ဒါကိုပဲနံလို့ပြောတာမလားစာကျင်နာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားတဲ့ဟန်ဆိုတာသရောင်းတို့လက်တင်းနဲ့ဇွန်းနေနဲ့ကင်တွေ့ပြီးတော့မစားဘူးလားအဲ့ဒါလည်းယုတ်ပဲဘာယုတ်ပါလိမ့်ပညာယုတ်လက်တွေခြေတွေကောင်းနေပါစက်တည်းရဲ့ဘာပါလိမ့်မြင်တွေ့နေရတာယုတ်တယ်ကြီးပဲပညာယုတ်အဲ့ပညာယုတ်အထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေသောဝါရောလေကျွန်တော်တို့ယူရငင်နာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမှတ်ပါများတော့မထင်ရှားဘူးလားအဲလက်တွေဇွန်းနေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ထောကံထောကံခဏိခဏိနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်လို့ကနည်းနည်းနည်းနည်းမှများများများများဖြစ်သွားတာခြေလမ်းမောင်းတထောင်ကိုဘယ်ရစပထမခြေလမ်းအစရမလားဆိုတော့အောင်လို့နောက်တထောင်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့တော့ အခုမသိတော့လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးသူတို့ကောင်းတို့ဝိပဿနာစခန်းနေဝင်နေဆိုတာနီလန်ကြာကြာနာနာသိဖို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ထဲနဲ့တမ်းပြီးမညာဖုံညာရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအမတိအမတန်ညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တော့ပြောတာဟုပေါ့ဗျာတို့တော့မရဘူးတလာခွဲတော်မှာကြာနာတမာတိမရှိဘူးတလာခွဲတလာခွဲတစ်ခါထခါထခါမာစီမဝင်လာတော်မှာနှစ်ခါလောက်ဝင်တော်မှာနည်းနည်းလေးတရားလျှောက်တတ်တယ်မလျှောက်တတ်ဘူးရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကိုတော်ဖောင်းတော်ပိနေမှတ်တာဘာသိလဲဆိုဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဒါတလာခွဲအဲ့ဒါဝင်လာတာအဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့လောလောဆယ်မသိတော်လဲအာမန်ငယ်နဲ့အာမန်ငယ်နဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ကျိုးသိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လောက်မွေးရမယ်မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးလို့ရှိရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်သိလဲသိမယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်တော့လဲနန်းနေများလာတော့စီတွေအများကြီးမရဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်နည်းနည်းရစခါရက်တန်းပြီးတော့အများကြီးသိတယ်ဆိုတာစာအုပ်ဖတ်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဩယုတ်တဏ္ဏီကဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲ။အဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေကိုငါလို့ထင်တာလောဘတဏ္ဏာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲဒါအကုန်ဖတ်တတ်တယ်အကုန်သိတယ်။မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့အဝေးကြံနေတယ်အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါကိုမပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လို့ကညာတပရိညာနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာပွားများတာမယဆိုတာပြီးတာပွားများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ပွားများမှသိတာမတူဘူးဟောင်းနေပိနေမှတ်တဲ့မှတ်နေတာပဲတောင်းတောင်းအသိချင်းမတူဘူးထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်တောင်းတောင်းမတူဘူးကိုပါရမီကိုအင်အားနဲ့အတိလေးတွေကျွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာသွားတူလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေနည်းနည်းသိရနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိနောက်ကြများများသိလာတယ်နောက်ကြတော့သစ္စာလေးပါးသွားဆိုင်တော့အကုန်လုံးမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရကြတာပဲအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကြတာအာတိပါရွှေင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရကြတယ်ကြာပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရတယ်အဝိဖြူလေးကိုဟရဇောဟရဏယောရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရသွားတယ်။တရားသီးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရသွားတယ်။သူဟာနဲ့သူပဲပိတ်ဆုံးကြတစ္ဆာသွားဆိုင်တာပဲ။အဲပါရမီအများကြီးဖြည့်ထားတဲ့လူကတော့ခဏလေးရတာပေါ့။ပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီမရှိလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနေပြည့်ပါတော့မလား။အဟွေရဝိသသမားတွေကြည့်ပါလေရေတွေလိုက်ထည့်နေရတယ်။စောပြီးနှစ်ချက်ထိုးတော့တရားထားနေတူပါတယ်။စောကြီးလုံးနေရရေထဲမှာရေကပြည့်မှာပေါ့ရေမထဲပဲရေကအလိုလိုပြည့်ပါမလားအဲအဲ့ဒီလိုပါရမီဆိုတာလဲဒီတိုင်းပဲဖြည့်မှာပြည့်တာသူကပါရမီနဲ့လို့ပဲဖြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်မဲ့မြင်လို့ရင်ဘရောမမရတော့ဘူးဖြည့်ရမှာပဲမပြည့်သေးဖြည့်ရမှာအဲဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းကိုဆရာသမားတွေကပြောနေကြတာပဲတန်ရာတန်ရာပြောပြတာအခုပြောနေတဲ့အဓိကသတိကိုပြောနေနော်ဒုတိယအချက်ကအခုပြောနေတာပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောရှုမှတ်တာစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ဖို့မှတ်တာနည်းပင်တယ်လို့အသိများအောင်မှတ်ဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစားကျင်တာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားကျင်တာကဆိုတော့သဘောပေါက်ရမယ်စားကျင်တာကဆိုတာတတိစားကျင်တာလို့ပန်းတိစားကျင်တာလို့ကောင်းချင်းမောင်းစားကျင်တာလို့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစားကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာမလားဆိုတော့စေဟာပါတရားလဲစေဟာနန္တရားစေဟာနန္တရားအဲ့ဒီစားခြင်းနဲ့စိတ်ဟာနံလို့တို့လိုပြောတာစားခြင်းနာကနံစားတဲ့ဟန်ကစားတဲ့ဟန်ဆိုတာကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့စားတဲ့ဟန်လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့အခါမှာခါလေးပူတာလေးလက်ကပြီးမရှာနဲ့ထိတဲ့အခါမှာပူတာလေးအေးတာလေးမရှိဘူးလားအဲအဲ့ပူတာလေးအေးတာလေးမာတာလေးပြောတာလေးအဲ့သဘောလေးတွေကပရမတ်ယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်တွေကောင်းတွေပါးစပ်တွေအဲ့ဒါလေးလည်းယုတ်တွေပဲအပညာယုတ်တွေပဲအဟံဆိုတာအဓိကကတော့ ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောသဘောယုတ်ကိုအကောင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမဆိုလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာသဘောယုတ်ကိုသွားမှာအဲသဘောယုတ်ပရမယုတ်ကိုချက်ချင်းတော့မသိဘူးမှတ်ပါများရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်လို့ဖျားပေးထားတာပဲမသိနိုင်ဘာလို့ဟောမလဲသိနိုင်လို့ဟောထားတာအဲရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေသိလာတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပြင်းမာတာတွေဆင်းရတာတွေသိလာပြင်းမာဆင်းရတာပေါ့တသန်တရားအလုံးကဒီလိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားတော့လာတာစားတာတောင်းနေတာတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့စားတောင်းနေကြတာများသောအဖြစ်ခုတော့ဓမ္မပဲစိတ်ကရောက်အောင်ထားရတယ်ဆိုတော့ကျင့်ကြတာပေါ့အနေကြတာပေါ့အနေကြလို့ရှိရင်အဲအသေးကြတော့ခြောက်မယ်ခြောက်ခြောက်ချစ်ကြည့်ပဲနတ်ပြည်တွေနတ်ယထာတွေမြင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တည်ယုံမယ်အနေခြောက်တဲ့သူတွေကတော့အသေးကြဖို့များတယ်ဘာမှတရားအမထုတ်ပဲနဲ့ပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ကိလေသာတွေပဲလိုက်စားနေရင်တော့ခုနေရတော့ခြောက်တာပေါ့ဗျာခုနေရတော့ခြောက်တေကန်ဤတဲ့ကြတော့အဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအောင်ကိုလုတဲ့အာကုသူတွေထင်းလာတဲ့ခါကျတော့អော်ហិបပြီးတော့ទេយ៉ាងအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေចាប់ပါသေးဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့တရားအထုတ်လို့ဆင်းရဲတာအပယ်၄ပါးနဲ့ဆိုင်ပြောပါတော့ပါမယ်ပြောပါတော့ပါဘူးဗျအပယ်၄ပါးထားလိုက်ပါအောင်ဗျာလူလောကမှာအလုံးလုံးနေရတာတော့အမှန်တမ်းမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါတယ်အဲအလုံးလုံးနေရသူ့ချင်းဒုက္ခနဲ့ဖယ်သွားမယ်ဘာလို့ရမလဲလာကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေရတာဆင်းရဲရဲလောကကြင်ရတာပါပဲမလုံမဖြစ်လို့လုံနေကြတကယ်တရားတော့တကယ်လုံတင်တာဟာတရားပဲလုံတင်တာကိုယ့်ကိုမလဲသားနေဆိုတာကိုယ်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုသိလို့ရှင်အပေတကားပိတ်တယောင်ယောင်နဲ့အေးဆေးသေးမနေနဲ့ကိုယ့်ကိုမလဲသားနေဆိုတာအများကြီးပဲနော်သတော်အောင်လို့ကိုယ့်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးအပေတကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာသတော်အောင်လို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဘယ်ရမပိတ်သေးဘူးဆိုတာမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဒါကိုပြောတာအဲချိပါသီလာလဲထိန်းတာပဲလှူလဲလှူနေကြတာဒါပေနဲ့ကျင်းနေပြောလို့မရဧကံနဲ့အနေကံအနေကံဆိုတာကလှူရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူနဲ့ချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆက်ကြိုးစားရင်နတ်ပြည်လည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်အဆက်မကြိုးစားရင်တော့ရောက်ပါ့မလားရောက်ပါပါအဲမရောက်ဘူးသုတိပြည့်ကျေတရားဒီမှာကိုလှူထားတဲ့ဒါနအောင်သတိမရနိုင်ဘူးသာတရိယသမိတရိယသံယောဇဉ်တွေတရိယပြီးတည်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်တော်ရောက်ပါ့မလားရောက်ပါပါအဲဒါကြောင့်မလို့အနေကံရောက်နိုင်တယ်ရောက်လည်းရောက်နိုင်တယ်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသအာယုန်နဲ့တည်ရင်ပယ်ကျသွားနိုင်တယ်လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဧကံကြတော့ဇန်တရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့ဇန်ပွားပြီးတည်နိုင်ရင်ကျင်းတည်ဓမ္မပြောက်သောတပတ္တိမဲ့ညာဖုန်ညာရထားရင်သောတပတ္တိမဲ့ညာဖုန်ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ချိန်တည်တည်ဘလို့တည်တည်ကြိုက်တယ်လို့တည်ဘရောမပဲမကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲသုခရိယိုကျင်းနေရောက်တယ်။အမမီတို့ကမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနေပေါ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါမလား။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သိတာပဲ။အဲ့ဒါအပေတကားမပိတ်သေးဘဲနဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ကဲဆိုအေးဆေးသေးနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြတော့အိယာဖျားကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရတော့ဘူးလုံးလုံးဟုတ်အခုနေရအချိန်ရသေးတယ်အဲ့ကြဘလို့ဘလို့မှလုံးလို့မရတော့အဲ့ကြတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီဆိုတော့ကယ်လို့ရပါအောင်မလားအဲကိုယ်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့ချဲ့ပြောနာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလဲဒီတိုင်းပေါ့ကိုမှတ်နိုင်ရသားနဲ့မမှတ်ဘူးမှတ်နိုင်ရသားနဲ့လော်လဲပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်တယ်ဈဉံရှောင်းနိုင်ရသားနဲ့တန်ကြီးခံပြီးရှောင်းနိုင်ပါရသားနဲ့နာယူဘလို့ရှောင်းနိုင်ပါရသားနဲ့မရှောင်းဘူး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှောင်းပြီးသွားထိုင်နေနာနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားရမရဘူးလားအဲလုံးလုံးမထိုင်နိုင်ထုတ်ပါအတင်းအာရမကြီး
1: ဆယ်နှစ်ဆန်ငါးနှစ်လောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘလို့မထိုင်လို့မရဘူးနောက်ကကျမကြီးမကောင်းဘူးအဲကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးအဲချို့ကြတော့လည်းပဲဒီအမှန်နဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါသာသနာဖြစ်တယ်လို့အောင်ထင်းနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရတဲ့ဟာဘလို့ဆက်ထိုင်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုကြာနာနာတွေ့နေပြီဘလို့မမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုအမကလေးနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဆက်ထိုင်ဟိုနေ့ကဥစဉ်ပြောခဲ့လေညီတော်အာနန္ဒာဈဉ္ဇံသွားပါများတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်တဲအိတ်တဲမှတ်လိုက်တော့အမလေးမလေးဖို့ရသွားတယ်မလားအဲ့ဒါဈဉ္ဇံဆက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့ဒုံးလုံးလှဲလိုက်တာတညာလုံးဈဉ္ဇံရှောင်းခဏဒုံးလုံးလှဲအောင်ပါပဲဝရိယလွန်နေတယ်တမာရီနဲ့ဝရိယမြှောက်ဒုံးလုံးလှဲလိုက်တာခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးခြေောက်ကလည်းမြေကြီးရဲ့လော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးခင်အဲ့ဒီရှားထဲမှာပထမသောတာပန်ကနေသရကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုညာတယ်လို့လည်းနေရာတကာမထင်နဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အခါပြင်းရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲအရိယာဘုံပြောင်းမရတာအဲတတ်နိုင်ရသားနဲ့တော့မပြင်းရနဲ့မပြောင်းရနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတန်းကြီးခံပြီးတော့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးမှာပါပါတယ်ရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ကိုနှစ်အသက်မငဲ့ွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ဒါဖျားဟောထားတာပဲအင်းဒီထက်ကြောင်း၉ပါးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်ထဲမှာအရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲမနက်ကောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာနေနေစဉ်းစားကြံတော်ကောင်းရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်အဲ့ဒါလေးကိုနေစဉ်းစားကြည့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုအောင့်အင်းပြီးတော့အာမထောက်တစ်နိုင်နှစ်နိုင်မပြေသေးဘူးအောင့်အင်းပြီးတော့ဒါလို့လွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မရမယ်နောက်ချိန်ကြမလို့ချင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာတတိတမာတိနဲ့လွှမ်းမိုးရမှာဝေဒနာတပိတ္တာဆိုတမာတိတပိတ္တာဆိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဝေဒနာကတပိတ္တာတမာတိကတစ္ချက်သားလွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားအဲကြမ်းဖန်ပြီးတော့ရှုပ်မဲ့နေရှုပ်မဲ့နေမှာအဲရှုပ်မဲ့နေပြီးတော့မချိမဆန်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂလည်းဖြစ်ရောယောဂလည်းဖြစ်လွှမ်းမိုးမှာဒီဝေဒနာကိုလွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားတာဝေဒနာသမารီနဲ့ပေါင်းရှင်တော့ဝိပဿနာယောဂီကဘာလဲပါသွားလဲပညာလဲပါသွားတယ်တို့ကသမာဓိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေပညာကိုဦးစားပေးတာမလားပညာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလေနာရင်နာတယ်နာတယ်နာတယ်ဆိုတော့နာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာမလားနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာပညာကိုဦးစားပေးတာပဲပညာဦးစားပေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့သမာဓိကပါသွားလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိယာယုခနတ္တနိလို့ခေါ်အစုံလိုက်သွားတာတတိယသမာဓိရောသမာဓိရောပညာရောအစုံလိုက်သွားတာတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့သမာဓိပါမနေဘူးလားသေသေးချာချာသိအောင်ကြည့်တော့ပညာမပါဘူးလားသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတာသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတဲ့နိအဲ့ဒါကိုယုခနတ္တနိလို့ခေါ်တယ်နာတာလည်းသိတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟောဒါအရှင်ရလာရင်နာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်မှတ်လို့ရရုံနဲ့မဟုတ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်မှားတာရလာရှိနာတာလည်းနာနေတာပဲတွန့်လိန်ညောင်းနာတာပဲနာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရလာရှိလဲဆိုတာတမာတိကြောင့်တက်တက်အရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမှန်တန်နှိမ့်ဆက်တာပဲအမှန်တန်ဆင်းရဲတာပဲတကယ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်မှန်တာပဲဟိုတော့ငါကလည်းပဲအထိုက်လျောက်သိတာပဲဒါပဲနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မသိဘူးအခုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုအထီးမခံနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြာဘူးတာပဲပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနာတယ်ဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားအဲဝေဒနာတက်နေတဲ့အခါမှာသွားပေါက်ကြည့်နာတယ်ဒီပြင်ဟာတော့ထားပေါ့ဗျာဝေဒနာမချိမဆန့်နာနေတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဒုံဒုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်နာတယ်ဗျာတားတက်နေတာမလားဝေဒနာအဲအဲ့ချိန်ခါမှာတင်ငန်းလေးနဲ့လားထိတာတော့မခံနိုင်ဘူးပန်းနဲ့ပေါက်ရင်နာတယ်ဆိုအဲ့ချိန်ပဲ ဲ့ဒီလိုသင်ယူခံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးမသိဘူးလား
2: အ
1: ဲ့ဒီအတိကျတော့စာကျက်လို့သိထားတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးသေကံနိထိမမေ့ဘူးသူပါဠိရွတ်ပြစရာလည်းမလိုဘူးဘာမှအဓိပ္ပာယ်ပြောစရာလည်းမလိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟာခန္ဓာကွာအရှင်လက်လက်ကိုငရဲပြီးရောက်သလိုခံရတာပဲမိလောင်နေသလိုခံရတယ်ချွန်နေတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေသလိုခံရတယ်အမျိုးမျိုးဆူးတွေနဲ့ထိုးသလိုခံရတယ်အပူတွေလောင်းနေသလိုခံရတယ်တဏှိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်အဲခန္ဓာလေးနဲ့ဖြုတ်ပြင်းတော့ဘယ်သိမလဲဗျာအဲတဏှိခံပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်ထက်မှရတဲ့အခရာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဘလူတွေဘလောက်ပဲဘာတွေပဲပြောပြောလူချမ်းသာတယ်မဟုတ်နတ်ချမ်းသာကိုပါလှန့်ကြည့်လို့ရတယ်နတ်ချမ်းသာတယ်လကားပဲဒုက္ခပဲခဏချမ်းသာတော့ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဘုရုဇဉ်နတ်တွေကအပဲလေးပါးမှာကင်းမှာမကင်းမယ်နောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်

0: ဒုက္ခသစ္စာသိတာလေဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့တော့မှပွားသိပယ်ဆိုင်ပွားတဲ့အခါကျတော့သိလာအာဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်းသိရင်ဆိုတော့ကောင်းလို့ညာဆိုင်ထားပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခပဲလို့နဲ့နော်တော့သိလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမမောမောတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေတိုးလာမလားယော့သွားမလားအဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်ဆိုလဲလောကဓာတ်အစိုးတွေကျုံနေတဲ့အခါတခါတလေသေတောင်သေလိုက်ခြင်းနဲ့လူလောကမှာမနေကျင်တော့ဒုက္ခတွေများလာရင်လေဒါပဲနဲ့တတ်တော်မသေးကြနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတွေများတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမမောတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မမမောရင်သူများခန္ဓာလည်းမမမောဘူးပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခမှန်းတယ်သူများခန္ဓာတွေလည်းပဲဒုက္ခဆိုတာမကျိန်းနေဘူးလားအဲအပေါ်ယံကကျင့်တော့ချမ်းသာသလိုလှသလိုပသလိုဒါအပေါ်ယံတကယ်တကယ်ကြတော့96ပါးနှိပ်စက်ခံနေရတာမလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်လာရင်တဏှာတွေယော့တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာကိုအရင်ပြန်သွားမဆက်ဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်မလဲသားဖို့ရမရှိမှပฏิပဒါကြဖို့မရှိမှပฏิပဒါမရှိမှပฏิပဒါဆိုတော့လို့အစုံမရောက်ဖို့လောဘအစုံဒေါသအစုံမရောက်ဖို့ခုနတော့ကကြိတ်မိတ်ပြီးတန်ကြီးခံမှာဆိုတော့အမှတ်တမဲ့အတ္တကိလမထာဒေါသအစုံရောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်အပေါ်ယံအနေနဲ့တော့ဒေါသအစုံလို့ထင်ရကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ချုပ်မှန်နေတာပဲဒေါသအစုံရောက်တယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကရုံးနေဒိဋ္ဌိတွေတက်ကရုံးနေကသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးတတိပညာနဲ့ရှုပ်တော်မှာသူတို့ရဲ့ဆရာတွေကပြောထားတာအခုလို့ပင်မန်းခံအနစ်နာခံလို့ရှင်အတိတ်ကဝတ်ကြွေးတွေကြေရောအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်သာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ရှင်ရောက်တယ်ဘာမှရှုတာမှတ်တာတခုမှမပေါ့အဲ့ဒီလိုသုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့စင်စိန်တာတို့အစာမစားပဲကျင့်တာတို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းသေးတာအခုယောဂီတို့အားထုတ်တာကအစာလဲစားတယ်စူးပေါ်လဲအိတ်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးလှမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေထဲစိမ့်တာလည်းမဟုတ်အရေးထဲမှာအားထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲပါလဲတတိယပညာတွေပါဦးလားပါပါပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်တာတတိအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသိသွားတာပညာအဲ့တတိပညာနဲ့ကျိုးသားပွားများအားထုတ်နေတာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာချွေးတွေပြန်လာတာအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းနေတယ်နော်ကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ပါဘူးတဲ့ဒါနီလန်းမှန်မှန်ကံကမက်ကင်ရှိပါသီလသမာဓိပညာအကျင့်နဲ့ကျင့်တာသေတော့သေသည့်အထိကျင့်တာတော့မှဒါကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးသေသည့်အထိကျင့်နေဆိုတာချို့တန်ဃာတော်တွေသမ ्या တွေကကျိုးနဲ့တုတ်သွားတယ်တုတ်သွားတော်ပြီလောင်းလာတယ်ဒီကျိုးနဲ့တုတ်သွားတာကိုဖြေနိုင်ရသားနဲ့တရားပဲရှုမှတ်နေတယ်တိလကိုလေးစားသောအဖြစ်ຫນွယ်ကျိုးတွေတုတ်သွားတော့ຫນွယ်ကြီးတစ်ပင်နေဖြတ်မိမှာဆိုလို့အဲ့တိုင်ရှုမှတ်နေအသိခံသွားတယ်သူသံဃာတော်တွေဆိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတာပေါင်ရိုက်ချိုးပြီးတော့သမ ्या တွေတတ်မယ်ဆိုတော့ခဏနေပါဦးတ냐လောက်တော့ခွင့်ပေးပါဦးသူတို့ယုံကြည်အောင်ရိုက်ချိုးပြအဲ့ဒါကိုရှုတာပဲအဲ့တော့ဒီတရေပညာနဲ့ရှုလို့ရှင်သေလောက်အောင်ဝေဒနာတွေခံရတော့လေသေတော်လဲပဲကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးဒါမျက်စိမှပရိပရာပဲလွယ်သူနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှစ်ပါးသီလစောင့်နေအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမရှောင်ရဘူးလားညှင်းသေးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားလူတဘာဘွားဆိုတာခံစားကျင်တယ်မလားလူတဘာဘွားခံစားကျင်တာနဲ့အနစ်နာခံမိရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းနေတာပဲတချို့ယူဆတယ်ပြောမှာလူဆိုတာခံစားကျင်တာဘုကမင်းရှောင်ချတာမင်းတို့ယူဆကြီးကအမှားကြီးပဲလူဆိုတာခံစားရမှာပဲသူ့အမြင်လေးကအပေါ်ယံလောက်ကလေးနဲ့ပြောတာ။အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားရှောင်ချတဲ့အတွက်တတိပညာတွေမတိုးဘူးလားအဲတစ်ဖက်ကအနစ်နာခံသလောက်တစ်ဖက်ကအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာမအိုမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်ပို့ရမလားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားခံစားအခုလောလောဆယ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်ဒါပဲနဲ့န နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အသိပညာတွေရပါ့မလားအဲမရဘူးတဏ္ဍာရထဲမှာဇာလပတ်လည်ပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်အပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်ဆိုတာဒေဝရတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒေဝရတ်ပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်နောင်လာမဲ့ချမ်းသာကိုထဲ့ကိုမတွက်ဘူးဘုသူသေးသေးငရေမှာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါအယူဆမှားပစ္စုပန်ချမ်းသာတက်တက်မမဲ့မောနဲ့တဏ္ဍာတလျှောက်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့တဏ္ဍာမလွတ်ဖို့အဲဒီလိုအမျောမြင်ကြီးမားစွာနဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်တဲ့ဟာတွေကိုစွန့်လွတ်ရတယ်အနစ်နာခံရတယ်စွန့်စွန့်စားစားလုပ်တဲ့ဟာလူတန်မာနေမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအနစ်နာခံလုပ်ရတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းသေးတယ်လို့ပဲတကယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းသေးတာဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ကိုယ်ဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးတာတော်တော်တရားထိုင်နေဆိုနာရကျင်နေမလာဘူးလားဗျာမလာပါဘူးအဲနာရကျင်နေအဲ့ချင်နေလည်းမအိပ်ရဘူးဟဲ့လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တာမန်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါမင်းကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာပေါ့တချို့ဝါဒတွေဆိုရင်အပြောကောင်းတဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရငခိုဒုက္ခပဲတရားထိုင်တော့ထပ်နေတာအပေါ်ဒုက္ခတွေရှာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဆိုတာရှင်မမသိဘူးလားတဲ့ဝိဇ္ဇနုကန္နာရီဘာဒီမှာသွားဝါဆိုတော့ကြာတွေ့ရသိပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့တွေ့တာပဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရတယ်ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေတာလဲဒီမှာထိုင်တော့နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့အဲ့ဒါအပေါ်ဒုက္ခထရှာတာပဲသူ့အယူဆကဆရာမားတွေနဲ့တွေ့လို့အမားကြီးဖြစ်နေအပေါ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်းွယ်ဒုက္ခကိုသိတဲ့တဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်လို့ဘုရားဟောတာမလားဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်နှာလွှဲနေလို့မရဘူးသိအောင်ကိုလို့ရမှာမသိသိအောင်ကိုလို့ရမှာဒါမင်းရဲ့ဒုက္ခအကျံဒုက္ခအလတ်ဒုက္ခအနုဘောပထမတော့အကျံသားပေါ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအကျံသားပေါ့ချူပါမှတ်ပါများလို့မှားတယ်ကောင်းလာတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့တယ်ပီတိတွေပါတိတွေဖြစ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲမလားအဲ့ဒါကအလတ်စားပေါ့အနုသာဆိုတာကတော့ဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲအများအားဖြစ်ပြနေတာဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ဒါပြင်းအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအကျမ်းသာဆသွားရမလားအကျမ်းသာဒုက္ခဥပ္ပမသိဘဲနဲ့အလတ်စားတို့အနုသာတို့သိပါ့မလားအဲသိတယ်ဆိုတာစာဥဖတ်သိတာပဲရှိမယ်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကိုယ်တိုင်မသိတော့မညံဖုံညံဘယ်ရမလဲကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကရတယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲဆိုရင်ဟောမမမောတော့နောက်တလဇတ်ကိုဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မြင်လိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ကြားလိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ထိလိုက်ပြက်သွားလိုက်နာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလေတလဇတ်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ကြတော့မှသင်္ခါရဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစ်အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အပေါ်ရန်အကျမ်းသားကစပြီးသိအောင်ကြိုးစားရဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ဒုက္ခရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာတမင်တက်တက်စူပေါ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးတဲ့ထွက်လန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုမခံနိုင်တဲ့ဆယ်နှစ်ဆန်းငါးနှစ်အတင်းအဓမ္မလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုတက်နိုင်သလောက်လုံးအမှတ်ဆက်အောင်လုပ်တတိပညာကနေပြီးတော့ပြသွားတယ်တတိကနေပြသွားတယ်ပညာကနေပြသွားတယ်တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုရမှားရတာအကုန်လုံးဟာအစင်ပြေသွားတယ်တတိအားမကောင်းရင်တော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့စိတ်ကူးတရားဝင်လိုက်စင်နောက်တစ်ခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကျတာတရားဝင်လိုက်လိုချင်ဖြစ်ချင်တာတရားဝင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တော်နဲ့ကိုမလိုမကောင်းမားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကိုမလာတော့ဒီကဏ္ဍနာတာပုဒ္ဒါကြီးကစိတ်တကြွယ်ကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ဝိတ္တဝိสารမရှိတဲ့ဇန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဝလဝါနဲ့တားသလိုမြေရေကိုပိုက်နဲ့တားသလိုဝိတ္တဝိสารမရှိဘဲနဲ့ဘလို့ဒီစိတ်ကဘလို့နေမလဲသူမရမှာမရဘူးတော့ဝိတ္တဝိสารပဲဆိုပထမဇန်ဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကရာပထမဇန်လဲရဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိสารမရှိတော့အဲ့ဒါသူမမရဘူးတော့မရဘူးတော့စိတ်ဆိုတာဝိတ္တဝိสารရှိတာပဲဝိတ္တဆိုတာစိတ်ကူးတာဝိสารဆိုတာသုံးသက်တာရှိတာပဲဝိတ္တဝိสารမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့တရားဟာလေဝလဝါနဲ့တားသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတာစိတ်တကြွရအနာဂမ်သူမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်တကြွရ အဲ့ဒီဏ္ဍာနဒါနဗုဒ္ဓသရာနဲ့ပညာပဲအမြတ်ပါတယ်လေအဲ့တော့မှပညာမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့တိလို့သူများပြောတာကိုမယုံတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့ံကိုနားထောင်ပြီးယုံနေရမလို့ကိုယ်တိုင်သိဒီဝိတ္တဝိชาရကင်းတဲ့ဆံကိုအလို့ရှိတိုင်းကြုတ်ဝင်သားလို့ရတယ်ဒါလို့ပြန်ပြောတာဘုရားမလည်းဒီလိုပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှုအားကောင်းလာလို့ရှင်ရှုမှုအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါအသိတွေလည်းတိုးလာတယ်မှားတာအရသာလည်းရှိတာအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်မလားတော့အဲ့တော့မှားမကောင်းသေးတဲ့သူကတရားထိုင်ရင်စိတ်ကူးမလာဘူးဆိုတာတောင်းတောင်းယုံမမယုံနိုင်ရောရောအခုမှတရားနဲ့သုံးရရှိသေးတာဟုတ်ဘယ်ယုံနိုင်အောင်လဲတောင်းတောင်းတကယ်ရှူရမှာကောင်းလည်းစိတ်ကူးစိတ်ကိုကမင့်တလောက်တောင်ကူးကျင်တာကူးกว่าကုသမဲ့ဘယ်ဟာကူးမလဲကုသတေဝေတေခွင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြွတ်လိုက်တယ်ဘတ်ဆိုပြန်လာမကူးဘူးစိတ်မကူးဘူးစိတ်တဘောတွေပြောနာတော့တော်တော့အဲသူဒီထက်မှာပဲမှန်နေတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဒီသာမှန်တော့ဟာငါအစတော့ငါတရားစထိုင်ငါစစိတ်ကူးတွေဟိုကစိတ်ကူးလိုက်တရားစိတ်ကူးလားစိတ်ကူးတွေများလိုက်တာမဆိုင်တာတည်းလျှောက်စိတ်ကူးခုကျတော့ဘာမှကိုစိတ်မကူးတော့ပထမစိတ်လဲရှုမှတ်ဒုတိယစိတ်လဲရှုမှတ်တနေ့လုံးလို့ရှုမှတ်နေတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်တောင်မှစိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဘယ်မှလဲစိတ်မကူးတော့ဘူးအကုန်မှတ်တာမိနေဆိုတော့ကဲမင်းဒီလောက်စိတ်ကူးကျင်တာကူးกว่าမင်းဟိုတော့စိတ်ကူးဘူးတာပဲအဲဘယ်သွားကြနေပင်သွားကဲသွားစိတ်နဲ့သွားခဏပဲပြန်လာကူတော့အာဟောဘုံမကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါဟာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားဤစာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီရှိတယ်အဲ့တော့ချူပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပင်ပန်းခံနိနာခံပြီးချူမှတ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းမှန်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလမ်းမှန်တာရဲ့ကြိုးစားတာလမ်းလည်းမှန်တယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းလာတတိအားကောင်းတော့တူပွေမှုမောဟတွေမလာတော့မျက်နှာတတိဖြစ်လှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားသွားလာလာနေရဟိနာမှတ်ပြီးသားထိုင်းနေလည်းမှတ်ပြီးသားအကုန်ရှုမှန်နေအဲကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဖရာကြီးတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့အခါမှာမြင်ကြသွားသည်သိဆိုတော့မှတ်တာဘူးဟာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ရဲ့ရည်တံဖတ်တာသွားတယ်ထိတယ်သွားတယ်ထိတော့မနေ့မှရတယ်ဘူးဟာလေ၄၆ချက်လောက်ရှိတယ်မြင်ကြသွားသည်သိမြင်ကြသွားသည်သိဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှပါမလဲဘယ်လိုလဲမသိဘူးနောက်တော့မှတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပဲ3လ4လ5လလဲကြာလာဟာဟုတ်တာကိုဘယ်တလနဲ့နည်းနည်းပါပါအားထုတ်မသိဘူးကြာလာတော့မှအော်ဟုတ်တာကိုစိတ်ကအယံမြန်းတယ်အခုကအာယုန်တွေကမြန်းတယ်စိတ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးမှားကောင်းလာတော့စိတ်ကတွက်တယ်ဒုံးမြန်လို့တွက်တယ်မှတ်ဆရာတို့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်မြင်တာရောကြားတာရောနားတာရောထိတာရောသိတော့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ထားထားထားအကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်ဆုံးကသွားရင်လည်းမှတ်သွားအကုန်မှတ်သွားရတယ်ပြန်လာအဲ့တိုင်းမှလာရတယ်။ဩဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာ ਊ ။ကြာတော့မှသိတယ်။ဘောပေါက်ဘူးတော်တော်နဲ့။အဲ့ဒါမလို့ရောရီတို့ရောရီတို့ရှုမှတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသမာဓိတွေပညာတွေအားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရုံရုံကြီးကြီးမှတ်ဖို့သတိပေးတာဟုတ်လား။အဲမနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးလေးဆိုပြီးသိညာရအောင်။ကိလေသာကြီးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကိလေညစ်ကြေကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ကင်းဝေးစေသည်โซยิงปูซวยโซยิงปูซวยโหจ้วยลွတ်ดีโหจ้วยลွတ်ดีโกเสยซินเยโกเสยซินเยฉုံเสเสดีฉုံเสเสดีแม่ปูญญ์เมียแม่ปูญญ์เมียทินชายะดีทินชายะดีนิพพานยอกนิพพานยอก မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတ္တိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးသကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဗမ္မံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဉံဖိုးဉ္ဉံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဟိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဏှာ၏ပြုတ်အောင်တရားကောင်းတရားမြတ်ကို

ရဟန်းစရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖရာအမျက်ဆုံးယရဏတခါတတအစရှိသော6ပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားအမျက်ဆုံးယရဏသုပရိပန္နတအစရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ဃာအမျက်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရိုးရိုးတည်တည်မြမြနုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်းလျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိန်အန္တရခသိန်အနှောက်အယှက်ခသိန်ကင်းလွတ်ငြိမ်၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတိပဒံတရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစဉ်နှင့်တစဉ်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟအထင်ကသမ္မနဂတံဥဘောတတသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟအထင်ကသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထ

ဟအထင်္ဂသမဏဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နေသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနာ

0: ပုံညာယံ
1: တိပုံည
0: ာအာတဝခယံ
1: ဝဟံ
0: ဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏိနသအထင်ကတမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထသန္နာရုံနေ2580နှစ်ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က26ရက်5လ2026ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့နံနက်8နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်စင်ကိုနိုင်ငံစိတ်ညုံကျွန်းနေ73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝုဒ္ဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤ4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ခေါင်းစရာအပိုင်း၃ဝိညာဉ်တရားကိုအထုတ်ခွင့်ရတာဟာပထမဆုံးနှလုံးသွင်းရမှာအမတန်ကံကောင်းတဲ့တာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒုံလဘတရား၅ပါးထဲမှာလူဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်တဲ့အဲ့ဒီလူဖြစ်ဖို့ခင်းရင်းရတဲ့ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာတံဝေကမပါရင်တရားမရှာနဲ့တံဝေကညံမရင်တန်လို့ရှင်တရားအထုတ်တာကောက်ရိုးမီးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်စကံမဝင်ကတော့ဝင်မယ်တကယ်ရောက်တော့တည့်ရက်10မိနစ်လောက်နေတယ်စိတ်သက်ကြွားတာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်ရဲ့တရားတရားဟာပြာပုံမှာဝချမ်းများစိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဘယ်ခြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာလှူခြင်းပေမဲ့ညာခြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာလှူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘယ်ခြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာကြည်ညိုပေမဲ့ညာခြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာကဲ့ရဲ့ဖို့ဝင်မလေးဘူး။ဒီနေ့ဂောဘကဖျားလူကြီးနောက်နေရတမဖဲတမဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တံဝေကညံရင့်တန်ဖို့နည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြည့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့အေးစင်ဝင်နိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်းမှာစကမ်းပွဲလုပ်တဲ့ဟေးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဆင်းပေးလိုက်အေးဒူလဲအားနေတာပဲလွယ်တယ်အောင်မြင့်အဲ့ဒီအနေထားရောက်ဖို့အတွက်တော်ရုံတန်ရုံကုသိုလ်နဲ့မရောက်ဘူးလူဖြစ်ဖို့ခင်းရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာနခတိခသုံးပါဟိုနေဝတညာနာတညာဘုံဗမပြည်အထက်ဆုံးဘုံကနေအတချောင်းကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးလွှတ်ချလိုက်ခုတို့ဒီစိညွန်ကျုံကတရားနာနေတဲ့ဓမ္မယုံရှိမှာအတချောင်းကိုမြေပြင်မှာစိုက်တာအဲ့ဒီအတချောင်းထိတ်ချင်းထိဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်လူဘွားရဘွားအဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးခင်းရင်နဲ့နောက်ဥပမာတကူကပင်လယ်ထဲမှာလက်ကန်းကြီးတကောင်ကဟိုးရေကျမ်းမြင်သမုတ်တရားကျမ်းမြင်မှာနေနေတယ်အနှစ်တရားကြာမှတကြိမ်ပဲပင်လယ်မျက်နှာပြင်ကိုပေါ်မှာအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာလဲထဘိုးဒုံပေါ့ထဘိုးဒုံဆိုတော့အပေါက်ပါအကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီထဘိုးဒုံကြီးကလဲပင်လယ်ထဲမှာလေတိုက်လို့မျောချင်အောင်မျောနေတယ်အဲ့ဒါလေကန်းကြီးကအနှစ်တရာကြာတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာလေကန်းရဲ့ခေါင်းနဲ့တဘိုးတို့မှာပါတဲ့အပေါင်းနဲ့စွန့်မှုစွန့်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့ဒါပို့ပြီးခင်ရင်နေဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုလူ့ဘဝရလာတာတော်ယုံကုသိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြနှုတ်မယင်စီးပွားရေးလေးအစင်မပြေုံနဲ့လူမှုရေးလေးအစင်မပြေုံနဲ့ကျမ်းမာရေးလေးအစင်မပြေုံနဲ့လူ့ဘဝကြီးကွာဘာမှဟိုအသုံးမကျပါဘူးဆိုဘဝကိုအဆုံးရှင်ရန်တော့နှမျောကိုကောင်းတာပဲဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့သိသင့်သိထိုက်တာသိရမယ်ဟိုလုံခဲ့တဲ့ရှင်းနေလောက်ကဆယ်ရန်ကျောင်းသူလေဆယ်ရန်ကို6ဘာသာဂုံလူမပေါ့ဘယ်နှဘာသာပါလဲဆိုတော့4ဘာသာအဲ့ဒါရှစ်ထိုက်တိုက်လေတန်းမှာရှစ်ထိုက်တိုက်ကနေခုံချပြီးတော့အဆုံးရှင်ရင်တော့ဘွားတကူကနှမျောဖို့ကော ဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကျူရှင်နေမိဘတွေဖြစ်အားတွေပေါ့16နှစ်ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒီဖြစ်အားတွေပဲခံနိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင်းချင်းလဲပြိုင်ညမိဘချင်းလဲပြိုင်ညအဲ့တော့6ပါးသောဂုဏ်တို့မပါတော့မိဘစုမှာပေါ့ဟိုကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကလည်းကလေးကောင်းကျိုးမဟုတ်ပါဘူး6ပါးသာပါမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးကျတော့သူတို့ကျောင်းနာမည်ဂုဏ်တရင်တက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမပါတော့ပြောရောပြောတော့ကလေးကခံနိုင်ရင်မရှိမရှိတော့တခါလေရှစ်ထက်တိုက်ကနေခုံချပြီးဆုံးရှင်ရင်သွားအမှန်တန်တန်မိုးရှိတဲ့လူဘွားနှမျောဖို့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြတုံးတန်ရုံအစင်မပြေမှုနဲ့ဘဝကိုမဆုံးမတတ်နဲ့ဘဝဟာဆယ်တန်းဆောင်ဘွယ်6ဘာသာပါဖို့နဲ့တိုင်းတာထားတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအိမ်တော်ရေးအစင်ပြေတယ်ဆိုတာထောက်အားတရားရတာလူမျောဖို့တခုမှမပါသေးဘူးအဲ့ဒါမိဘတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အခုဦးဇင်းတို့တက္ကသမားတွေမှလည်းရှိတာပဲအတိုင်းတော့ငွေကြေးတက်နိုင်အဲ့ဒါဟိုတလုံးကတောင်မှသူတို့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အဲ့ဦးဇင်းကလည်းကျောင်းမှာပစ္စည်းလေးတခုလိုတာကိုစွန့်စားသွားရင်လည်းလှမ်းဖုံးဆက်ပြီးကျောင်းကမှားလိုက်လို့အဲ့ဒါကောင်းမောင်းတဲ့ကလေးကိုအေးပြန်ကြအဲ့ဒီဝင်ကွာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးရှင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ပြောရင်လည်းဦးဇင်းကျောင်းကမြင်တော့ဆိုင်ရှင်တကကြီးကလိုက်လာတာပေါ့လေကျွန်တော်ကဆိုင်နေမစင်းပေါ့အဲလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ပြဘာညာပြောရင်အေးဒကာကြီးတောင်းဘယ်မှာဘယ်ရောက်နေလဲလို့ရှင်ကူမှာပြားတဲ့ကြောင်းတက်နေအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအခုကြောင်းပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အိမ်ကဆောက်လို့ရပစ္စည်းဆိုင်မှာဈေးရောက်နေပဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ဂုံတစ်ခုနဲ့ပြောနေတာတကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ခလေးကအဲ့ဒီပညာနဲ့အတုံးလည်းမချဘူးဘဝရဲ့တိုးတက်တိုးတက်ကြောင်းလည်းဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲနဲ့အင်္ဂါစီးပွားရေးပြန်ပြီးဈေးအောင်နေဆိုတော့အချိန်နှင်းငွေတွေကုန်မသွားဘူးလားအေးဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဘဝတစ်ခုဟာပညာရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်စီးပွားရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ကျန်းမာရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဒါတွေကဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကဘဝရဲ့အဆုံးဖြတ်မဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်ဘဝရဲ့အဲ့ဒါလမ်းစဉ်ကိုပန်းနိုင်တင်တဲ့လူကဘယ်တော့မှပန်းနိုင်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလမ်းစဉ်ကိုလမ်းစဉ်လို့သိရမယ်ပန်းနိုင်ကိုလည်းပန်းနိုင်လို့ပါလေသိရမယ်လိုက်လို့ညှိဖြင်မှုတော့ရှိရမယ်ဒါမင်းစိမပရိပဒါပဲအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုကသူတို့ကောင်းတော့အေးငါတို့တော့ကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာမဖြစ်လို့အဲ့နင်တို့ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရင်ငါတို့ကတေပြောပြီးဆိုတော့ကလေးတွေကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဝင်လမ်းဆုံးတယ်ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မှာမဟုတ်တာပဲပြလမ်းစဉ်ပဲရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာတေလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့မြင်ရှိသလားလောကီပညာကိုကဲရတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားကိုရှင်းပြတာရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာတေလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဟာရှိသလားမရှိဘူးသူတို့ကတေတဲ့ခါကျတော့ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ယာထုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာအေးအဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အထိုက်လျောက်ဒီဘဝမှာထောက်အတရားရပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်ဖို့လုပ်ကြအခုကဘဝနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဆောင်ဝင်နေရေးကျမ်းမာရေးစီပွားရေးလူမျိုးအဆင်ပြေတာဒါထောက်အပ်တရားရတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုထောက်အပ်တရားရပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလာလွတ်မြောက်ဖို့လိုရမှာဥပမာရေနေနေတဲ့ဟလာတယောက်ဟာရေထဲမှာကျမ်းမြင်တဲ့ခြေရောင်းနဲ့ထောက်မိဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားအဲ့လိုထောက်မိပြီဆိုရင်ရေထဲမှာနေရမှာလာကမ်းပေါ်တက်ရမှာအေးဒီနေ့ဒီရက်ဟောတဲ့သူနဲ့နားတဲ့သူနဲ့ကမ်းပေါ်မတက်လို့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်လားဆုံးလာပဲသဘောပါရဲ့လားအဲကမ္မောတက်ခရင်ဘုရားတဆူမှာကြွတန်းပါလေဝင့်မီပေါ်ရအဲ့တော့ကမ္မောမတက်ဘူးအထိုက်လျောက်ထောက်အပ်တရားရရင်တခါလဲရင်ဘက်လေးမော့ခေါင်းလေးကော့ခေါင်းလေးမော့ရင်ဘက်လေးကော့အမှန်ဟုတ်ပြီပေါ့လေပြီးလဲပြီးတော့ရေစီးကမျောလဲမျောရောရေစီးကတန်လန်းတန်အောင်မမျောဘူးလားမျောပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမြုပ်တာပေါ့အဲ့တော့မျောလိုက်မြုပ်လိုက်မျောလိုက်မြုပ်လိုက်နဲ့တခါမှကမ္မောမတက်ဘူးအခုဘုန်းကြီးမိတော့ကမ္မောတက်ရမှာပါဖြစ်啊အဲတကယ်တကယ်ကမ္မောမတက်လို့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ဘာဖြစ်တာလဲလားဆုံးတာအဲ့တော့ကမ္မောတက်ဖို့ကတခြားလို့ရမှာလားတရားလို့ရအဲ့ဒီတရားလို့ဖို့ကခုနကပြောတယ်လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့လောက်ခရင်နေတာတောင်မှတရားလို့ဖို့ဆိုတာဒီကျက်ပို့ပြီးပါလေခရင်နေဒါတော့ကောင်းတော့အခုမြေဝါပြည်မှာဦးဇင်းတို့လူကြီးတန်း60ရှိတယ်အခုရိတ်သားတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့လူကိုစုလိုက်ဒါတော့ကောင်းတော့၅သိန်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူဖြစ်ဖို့တောင်အဲ့လောက်ခရင်နေရင်တရားအထုတ်ဖြစ်ရဒီကျက်ပို့ပြီးပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါမြေမာပြည်မှာတောင်မှဒီဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လည်းမလာဘူးသူတော်ကောင်းအဲ့အထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့အခုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရကြားမှာတရားအထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကတာမန်ပါရမီမဟုတ်ဘူးအမြောက်ပြောတာမဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတာမန်ပါရမီမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအခုအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအလဟတ်တဲ့အချိန်တွေကိုပါလေအဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဒါလေးပြောချင်တာစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကသူတော်ကောင်းတို့စက္ကန့်ကမိနစ်မိနစ်ကနာရီနာရီကရက်ရက်ကလလက်ကနှစ်ဟုတ်တယ်ဒါသတ်မှတ်ထားတာသဘောတရားကတော့တိမဲ့ဖက်သွားနေတာပဲခုမနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တဲ့ကတိမဲ့ဖက်မသွားဘူးလားတရားနာလဲတိမဲ့ဖက်သွားနေတာပဲစကားပြောလဲတိမဲ့ဖက်သွားနေပဲစွန်းစားရင်လဲနောက်ဆုံးခုစင်မူဘက်ကတိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တယ်မနေ့မိုးလင်းအလုတ်သွားဖို့တဲ့မျက်နှာသစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတော့မျက်နှာသစ်တယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့ယုံငန်းကိုသွားတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့အိမ်ကိုပြန်မယ်ပြောတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေခန္ဓာဟာမွေးပြီးကြတဲ့ကသူလုတ်တဲ့အလုတ်ကတိမဲ့ဖက်သွားတဲ့အလုတ်တစ်ခုပဲလုတ်တာသဘောပါရဲ့လားနေနေပါပါနှလုံးသွင်းအောင်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ကျင်ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ပေါ့ဗျာအမြမပြီးပြန်တယ်ပေါ့ခဏနေတော့အဆင်ကူပြန်လာတယ်ပေါ့အေးတေချာစဉ်းစားကြည့်တို့ကတော့ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ဟိုအလုတ်ဒီအလုတ်ရွေးနေတာခန္ဓာကအလုတ်လည်းမရွေးဘူးနေရာလည်းမရွေးဘူးအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဘာသာမရွေးလူမရွေးသူလောက်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဟာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲဒါဖြင့်ကျင်းနေပါဖြစ်ရမှာပဲအေးနေနေပါပါလည်းနှလုံးသွင်းအောင်လေအကယ်၍သူတို့ကောင်းတို့မှာသင်္ကန်းနီးမှာဟုတ်လားဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမရှုတက်မှတ်မှတ်တတ်ဘူးလောက်ထားတဲ့အာဟုတုတွေပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်ချင်းကိုဆင်းနေတည်မယ်ဆိုရင်အပေမကြနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအပေဘေးကကျင်းတည်လွတ်နိုင်တာဒီသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရမှာပဲကျင်းတည်လွတ်မယ်ကျန်တာတော့မလွတ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ရဲ့ဂတိဟာတစ်ပင်ကကြွေကြတဲ့တည့်ရလိုပဲတဲ့ဘယ်နေရာကြမယ်ဆိုတော့ခံမှန်းလို့ပါလဲမရဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတာလားဒါဖြင့်တို့တရားများလို့ရှိရင်ပတ်စံဘလောက်ရှိရှိယာရုဘလောက်ရှိရှိနိုင်ငံသားမှာပဲဘယ်နှစ်နှစ်နေနေအခုဦးဇင်းတို့အသီးတွေတဲတော်မှာအစင်ကိုနိုင်ငံသားတွေခံကုန်ကြအေးပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကတော့နိုင်ငံကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါအခုကံကအကျိုးပေးတာပါစင်ကိုမှာနေလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရပါအစင်ကိုနိုင်ငံမှာလည်းဆင်းရဲတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမြန်မာပြည်မှာနေလို့ဆင်းရဲတယ်ပြောလို့မရပါမြန်မာပြည်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားနေရာကအကျိုးပေးတာလားကံအကျိုးပေးတယ်တို့ကကံကိုမကြည့်ဘူးများသောအားဖြင့်ကနေရာကိုကြည့်ဒီနေရာလေးမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ငါဒါလေးဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာရဖို့အတွက်မဟုတ်တာတွေပြောမဟုတ်တာတွေလို့တော့အကန့်တည်းကမကောင်းတော့သဘောပါရလားပုံကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုံကတော့ငါနဲ့အတူတူတွဲလို့ရင်အဆင်ပြေမယ်ပုံကိုပဲကြည့်ပြီးဒီပုံကနဲ့တွဲလို့ချင်တော့သူများကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားရဲ့ဘာရဲ့နားမလဲဘူးမတရားတာတွေဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်ပြောလာတာတွေပို့ပေးခေါ်တဲ့ခါကျအကန့်တည်းကကောင်းမအောင်မလားတကယ်တမ်းတင့်တော်တဲ့နေရာတင့်တော်တဲ့ပုံကိုတင့်တော်တဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာသူ့အလိုလိုမိုးပေါ်ကျလာလားကိုယ်ကံလျှောက်ဖြစ်ရတာဒါဖြင့်ပုံကိုယ်တွေနေရာတွေကိုရွေးရမှာလားကံကောင်းအောင်အများနဲ့လုပ်နေရမှာအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်အခုကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာကံဝစီကံကြတော့ဟာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကိုလိုချင်တာရဖို့အရေးကြီးတယ်အဲအဲ့ဒီကံတွေကမကောင်းမှတော့ရလေခဏပဲရမှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ရောမလို့နေရာတွေကိုတိတ်မကြည့်နဲ့ပုံကိုယ်ကိုတိတ်မကြည့်နဲ့မိမိဟာဘယ်နေရာမှာလဲရောက်ရောက်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံသည်ကုသိုလ်အများနဲ့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်စဉ်းရဲစရာကြောင်မရှိဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားဟာအတိတ်အကြောင်းပေါ်မှာခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကဒါနကံနည်းပြီးအခုကြာမှာသူများကားစီချင်လို့စီးရင်တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားလုံရောကြုံရောဉာဏ်ပညာရှိရင်စဉ်းရဲတာဒီတဘွားပဲဖြစ်ရမယ်ဦးသိန်းဘွားသဘောပါရလားအေးအဲ့ဒီအတွက်အခုအယူဆမှန်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်အခုတရားတွေဘာဖြစ်တာလဲအထုတ်ဖြစ်နေပြီဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ဖြစ်ဘုရားမှာအကောင်းဆုံးတရား၄ပါးကိုအမြဲတမ်းရဘယ်နှပါလဲသာကာရဝဝက်ဇေရာတန်ရုပ်မှာဘလို့ဟောထားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့အရာဟာဘာပါလဲဖြားတဲ့ဖြည့်ကြည့်စမ်းမအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာဘာဖြစ်မယ်ထင်တရားနာတဲ့လူကသိတာပေါ့ဗျာအခုအဝိအစားတွေဆိုရင်အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းရလားငယ်တုန်းကအယောင်တောက်တောက်တွေဝေ့လို့ရတယ်လေကြီးမှအယောင်တောက်တောက်တွေဝေ့ရင်ဖွားကြီးနဲ့တေကန်ကြီးမှဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးပြောခံသဘောပါရဲ့လားငယ်တုန်းကတော့ဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေဟုတ်လားစိန်လက်စွပ်တွေဝေ့ပါကြီးတော့အသက်80 80ကအဲ့ဒါတွေဝေ့လို့တင့်တော်သေးလားမတင့်တော်တော့ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကနှကန်းနီလေးတွေစိုးတယ်80 80ကြာမှနှကန်းနီဆိုရင်တင့်တော်ပါမတင့်တော်ဆိုရင်လည်းဆိုပြောမှာပေါ့အမဖွားကြီးနဲ့တခါတရားလေးပါလေအာမထုတ်နှကန်းနီနဲ့ဆိုတော့တရားစဉ်းစားကြည့်တယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစားအသောက်တွေပဲဖြစ်ဥသီတိုင်အောင်ကောင်းရလားတီလာတော့ဥသီတိုင်အောင်ပါလေအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုပဲ10ပါးတီလာယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဥသီတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တီလာမရဘူးလားအေးနောက်တစ်ခုဟုတ်လားမိမိမှာတည်တတ်ရင်ဟိုတနေ့ဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးညာဘာလဲဆိုတော့တရားတရားဘာတရားလဲ သီလသမာဓိပညာမှန်သမျှဟာတရားတရားအောက်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားမရှိရင်သီလသမာဓိပညာဖြစ်ကြအကြောင်းပါလေမရှိဘူးတရားမလို့အခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဖရာတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါလေယုံကြည်ရနံပါတ်2အားထုတ်တဲ့ယောဂီကြတော့နံပါတ်1ကရှုနိမ့်မှန်ကြီးကိုယုံကြည်ရဘာကိုယုံကြည်ရနံပါတ်3ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်3ကရှင်နိမ့်မှန်ကြီးယုံကြည်ရမှာတော့ရှင်းပြကြမလို့ပေါ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြည့်ကြည့်ပေါ့မိမိဟာတရားရနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်အခုအဓိကပြောချင်တာဒီနေ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားမိမိဟာဘာဖြစ်တာလဲတရားမရနိုင်တဲ့ပုံကဒီတရားတွေနားလဲမနားဘူးလားလဲမလားဘူးဟုတ်ပြီနော်အားလဲထုတ်ကြအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒီတရားဟာရနိုင်လို့ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်လဲရနေတယ်အားထုတ်ခွင့်လဲပါလဲရနေရင်အမှန်တိုင်းပြောသမ်းပါစူးစမ်းပြီးအားမထုတ်တင်ဘူးလားအေးအားထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားအမှတ်မဆက်မှဆိုးလို့ပြောတာသူတော်ကောင်းတို့မှာလုံအဝင်နဲ့အကျင်ရေတွက်တရားများပြီးအမှတ်မဆက်လို့ရှင်ဒီလိုပါပဲကွာကိုယ့်ရက်ကပြီးသွားတာပဲဆိုတော့ခက်ပော့ပော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားပဝင်းကျင်ကမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာသူတော်ကောင်းတို့နှစ်တိုင်းစကမ်းမဝင်နေတယ်တချို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သာလိုက်အားမထုတ်တာအဲအားထုတ်တဲ့လူကိုမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာပြန်လာရင်ဗာမြန်းထူးကြမလဲ။ကြယ်အခုပြန်လာရင်ထူးကြပြီလား။မထူး။အဲ့ဒါပြန်သွားဟိုမှာအဲ့ဒါအခန်းကြောင်မှာဒီရန်ဖြစ်မနေနဲ့ဟော။အဲ့ဒါဦးစင်းတို့ဒီမှာမြမပြီမှာခါနာပြောရတယ်။အေးယောဂီတွေသူတို့ယောဂီတွေကစကမ်းမပြီးတာနဲ့ဟာပြုံးပြောနေတာပဲ။မြူးထူးနေတာပဲ။ဘာမှဟိုထိန်းလို့များတော့ဟုတ်ပြီနော်။အေးပြုံးပြောနေတော့ဦးစင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်။ဟဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလုတ်ခွင့်ရရင်ဆက်လုတ်ရမှာလားရက်ရမှာ။ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုတ်ခွင့်ရတာရက်သွားတာဒီဝမ်းနေစရာလားဝမ်းသာစရာဟုတ်လားအေး30တည်းနဲ့မနဲ့ကြည်အောင်မယ်အစင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီလားအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုတ်ဖို့ရက်သွားတာဝမ်းသာတာကျင်းဟာပြုံးပြော်ပြီးတော့အဲအိမ်ပြန်ရောက်ရောအဲ့ဒါအိမ်လည်းရောက်ရောကိုဟိုအစင်မပြေတဲ့အကြောင်းနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းတန့်ရန်ဖြစ်တာအပဝင်းကျင်ကဘာပြောဥမာတွေ့လာတဲ့ရိတ်တာပြန်လာကြုံကြုံအောင်လဲဟိုလည်းပြန်လာတာမှနိုင်ပိုင်းရှိစေရန်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကဲအဲ့တော့ကောင်းပါအောင်မလားเออだဖြင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်ပါလေစူးစမ်းပြီးအားထုတ်ပါစကားတွေအရင်မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာအရင်ပြောစမ်းမလို့ဦးဇင်းတို့မြမပြည်စကမ်းဘွဲရောဒီမှာဟလားစကမ်းဘွဲရောဖွင့်သမျှမှာဒီစင်ဟူစကမ်းဘွဲရောဦးဇင်းဒီမြမပြည်မှာဟုတ်တဲ့တရားတွေမှာပါပါတယ်မြမမှာတစ္ဆာပါမြမတို့နာကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိအဲ့မှာဟိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့နာကြည့်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းဒီစင်ဟူစကမ်ဘွဲရောယောဂီတွေဟာလို့ဒီရှုမှတ်မှုကအမတန်ပါပြတာလေယူတည်တယ်မျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောအကုန်ယူသေးကြတယ်သူတို့ဟာဒီမှာတချို့ဆိုရင်ခွင့်ကိုပါလေယူခဲ့ရတာယူခဲ့ရတဲ့အခါကျဒီတနေ့လုံးဒီကိုရက်လေးအားထုတ်ခွင့်ရတာကိုတိတိကျကျစူးစမ်းပြီးပါလေအားထုတ်ကြရဲဦးစင်းအဲ့ဒါမကြတရားထဲမှာထစ်တယ်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြမပြီးကစကမ်းပွဲတွေမှာမယူသေးဘူးပြောရတာစကားပြောတာပြောလိုက်ရင်လည်းကြီးလိုက်ရင်အဖွားကြီးတွေယူဟုတ်ပြီလားအေးဟိုဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီ90ကျော်80အဲ့ဒီအရွယ်ဟာကဲဆုံးမမဲ့ရွယ်ဟုတ်ရလားဒုံးနဲ့ရရမယ်ရွယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြောရင်တူနဲ့သူတို့ပဲအေးအဖွားတို့စကားမပြောနဲ့တင်မအဲတခါလေပလင်ဘွားနေဦးစင်းကတည်တယ်အေးဖြုတ်ပြီးရင်စကားတော့ပြောတော့မှငါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောထားမှာအေးအခုဒီကနေပြန်လို့ရင်အမှတ်လေးနဲ့သွားကြအခန်းပြောင်းလဲစကားတွေမပြောတော့တင်မဖျားဆိုပလင်ဘွားအစင်းုံပဲရှိတယ်ဟဲ့နင်ဟိုခုနကပစ္စည်းကဘယောက်ဝါတော့အဲပလင်ဘွားမှာပဲရှိသေးတယ်အဲဘုန်းကြီးရှေ့မှာဓာပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စကားပြောရင်အမှတ်ပါလဲမဆက်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းပြောတဲ့စကားကပြန်ပြီးတရားထိုင်တဲ့ခါမှာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အေးဒီတိုင်းစဉ်းစားရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးတရားထိုင်ပြီဆိုမှဇလန်းဇက်ွက်ကတခါတည်းအကွက်ကြက်ကြကိုလာတာပဲဒရိုက်တာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဒရိုက်တာကဘာလို့လဲအဲမင်းသားမင်းသမီးကယုံနေနံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတခါတည်းအကွက်ကြက်ကြလာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအသေးခံနီးမှလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90ကအာကုတ္တောင်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေထင်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့လူကခံမှန်းလို့ရသွားဒီမှာအတုနေရင်းနဲ့ဘာမှနှလုံးသွင်းမထားဘူးအလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာတာသူ့အလိုလိုတောင်လာတာကိုမှတ်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စကားသွားပြောတဲ့အခါကျဒီအကြောင်းအရာအကုန်ပြန်ပေါ်ပြီလေမနေ့ကယောဂီတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတော့ဦးဇင်းတို့မှလည်းတမာရီတို့ကတမာရီမရှင်ဆင်းရဲတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာပဲအထင်ကြီးအောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတုနေတဲ့ယောဂီကတမာရီရှိရလောကမှာပတ်စံချားတဲ့လူကပတ်စံမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ပြောတာဆိုတာလေးများသွားရင်ဦးဇင်းတို့မှလည်းဘက်တရီချခြင်းပြန်သွင်းရတာအဲ့တော့ဒီမှာယောဂီလေးလေးနည်းနည်းနည်းသွားတော့ဒီနန်းလေးမှာကဲခဏထိုင်အောင်မယ်လေသူထိုင်တာခေါင်းရင်းမှာတွတ်အဲဦးဇင်းပထမကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတို့မှာကယောဂီမဟုတ်ဘူးလေတာဝန်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးပြတော့ကြားတယ်ကြားတယ်ကထိထိရောက်အမှတ်လို့ရပါလေ မရအောင်အေးရောကြားရကြားလက်မှတ်အင်းယောဂီတွေဆိုဟာပြောနေပြီဒါကဒလတရားသဘောတရားကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းတွေပါလေပြောနေအေးခဏပဲတူပါတယ်ကြားရကြားလက်မှတ်လိုက်မရဘူးပြောနေတာတော်တော်လေးကြာလာတော့ကဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုထားပြီးတော့ဥစဉ်ဒီကနေပတ်ပြီးတော့အဲသွားပြီးဗာပြတ်တာလေယောဂီစကားမပြောနဲ့ပြောတော့လေလိုက်နာပါလေငါတို့ကသူဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အခုဘာကိုပြောချင်တာဆိုအဆောင်မှလည်းပြောတယ်ဘယ်မှာပြောတာလဲတချို့ယောဂီတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကံခြင်းလည်းမတူပါရမီခြင်းလည်းပါလေမတူဒီစကံဝဲလာလာတောင်မှအလေးနဲ့ထားရခြင်းလည်းပါလေမတူကျန်တဲ့လူကိုပေါ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါစိတ်နေစိတ်သားအမျိုးမျိုးကွဲမှာပဲအဲ့အဲ့တော့တချို့ကဘာလဲဆိုရတဲ့အချိန်လေးမှာကြိုးစားပြီးပါလို့တာလေမှတ်တာမှတ်တော့မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ချက်ဖြစ်ရင်ကောင်းပါ့မလားเออตรอกองน่ะบดุบดุมามันทิ้งน่ะกุกูก็ไปทิ้งหอบพี่ล่ะมิมิเยกายกันวสิกันนี่ปวงจินก็อนาชะไม่ผิดอ๋อทิ้งเอ้ออารมณ์ตัตวะนี่จำมาชันดาบาดิเมตตาปู่ดาเนี่ยอดุตุเว้ยหอบพี่เนาะหลูจ้างอารมณ์ตัตวะนี่จำมาชันดาบาดิเมตตาปู่พี่มาแกกุกายกันวสิกันเนี่ยปวงจินอนาชะผิดเอ้อเมตตาปู่อ่ะยောက်ป่ะมะล่ะเอ้อเดี๋ยวไม่รู้ပြောจินดาบาแล้วสรอกอัตตนายโซสภาไม่ပြောเนี่ยดีนี่บินแน่ชื่อไว้แหละခဏငါးပါးဆိုစဉ်းစားအောင်မယ်ဘယ်နည်းလဲဆိုတန်းဖြေတာ၄ရက်ပဲအဲတွက်ထားတာလေဘယ်နည်းကြံတော့လဲဆိုတော့တော့ပါရလားအေးအဲ့တော့ကိုကိုချင်းချင်းလည်းထိန်ဦးချင်းထင်ပါတယ်တစ်ဖက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီစကားပြောတဲ့အလေးချင်းကအလုပ်လုပ်ရတာများလာတော့များလာတော့စကားပြောတဲ့အလေးချင်းကတော့ချောက်ပါလာမှာပေါ့တချို့ကလည်းစကားပြောရတာကသူတို့ရဲ့ပါလေဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ပဲအေးအဲ့တော့ဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ကဖျားတော့ဖျားမှသာပါလေပင်နိုင်တာယဟန္တာပင်နိုင်ရလားဒါပြင်အခုယောဂီတွေကယဟန္တာဟုတ်ရလားเออมองหน่อยเนาะเบเป๋နိုင်มั้ยလဲအဲ့တော့ဒတိလေးထားဖို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဒတိလေးထားအရင်ကြီးစကားမပြောနဲ့ပြောလိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတကယ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ယောဂီကအနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာဖူတာဖြစ်တတ်တယ်ဦးဇင်းမသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ကိုကတော့ဘာရမဟုတ်ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာကရှုမှတ်နေတာစိတ်အနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်မလို့တမာတိရကစားမှာအဲ့ဒီတွတ်တွတ်တွတ်အတန်လေးကလည်းဒီမှာတမာတိရကစားဆိုရင်မိုးချိုးပြတ်တယ်လို့ပဲဒီထဲမှာအဲ့ဒါဖြစ်ပူးတဲ့သူတိတာပေါ့ဗျာတမာရီအားကောင်းသွားရင်တော့တမျိုးပေါ့တမာရီရခါစားဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကအနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်တဲ့တမာရီရဲ့အနှောက်ယှက်ဟာအတန်မဲတမာရီရဲ့အနှောက်ယှက်ကပါလေအရှင်ပြအဲ့လိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားမူကျပြတာတိတော်မူတယ်အဲ့ဒါဖရားလေဟုတ်ပြီလားတို့ကဒီမှာတမာရီရခါစားဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအတန်လေးတွေအနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်တဲ့တယ်ဘာမလို့အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အများကြီးမနေရတော့ပါဘူးဗျနောက်ထပ်၄ရက်ပဲနေရတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကြာနှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်ကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့တည်းမြတ်စွာဘုရားမှာဇနီးမယားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်။တမီးသားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်စဉ်းစားပါ။မျက်လုံးတွေဖောက်လှူတာကောင်းငင်ကကျဲတဲ့များတယ်။ပြောကြည့်စမ်းပါ။မျက်လုံးတွေကောင်းငင်ကကျဲတဲ့လူတယောက်မှာမျက်လုံးကတပွားမှာဘယ်နှလုံးပါလဲ။ဒါပြင်ကောင်းငင်ကကျဲတဲ့များအောင်လှူရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်မှာကျက်သိမ်းထားဖို့ကောင်း။အခုဒီထဲမှာမျက်လုံးတစ်လုံးလောက်လှူနိုင်ရင်လက်ညှိုးလေးထောင်သမ်းပါတော့ဦးဇင်းလည်းမထောင်ဟုတ်ပြီနော်လှူနိုင်လားမလှူနိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းမလှူဒီဘဝမှာမျက်စိနှလုံးပါတာတောင်တလုံးလှူဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဟိုကောင်းငင်ကကျဲတဲ့မြောင်းကိုမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာဘလောက်ထိဘဝပေါင်းများစွာလှူခဲ့ရလဲနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းလေအဲ့ဒါငါမိသားစုကောင်းစားဖို့တခုမှမပါဘူးငါနာမည်ကြီးဖို့တခုမှမပါဘူးငါလက်လာပါရဖို့တခုမှမပါဘူးဒီနေ့ဒီရက်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာမို့လားအေးစဉ်းစားသမ်းပါအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အခုအားထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးကျေးဇူးမဆက်သင့်ဘူးလားခုဆွမ်းတကဆွမ်းမတွေကသူတော်ကောင်းတို့ကိုစကားပြောဖို့လှူတာလားအားထုတ်ဖြစ်ဖို့လှူတာလားခုဒီမှာဝေယဝဲစားတွေအခုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုတနေ့ကဒီစကောင်းမဲ့လာတဲ့နေ့ကတို့ဟိုတင်မောကတ်တဲ့နေရာနေဒီတိလမ်းလျှောက်လာတာမမောဘူးလားအဲ့ဒါတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ကသူတော်ကောင်းတို့အိတ်လေးပဲဆွဲရတာဒီကဝေယဝဲစားတွေဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းနှောနှောမဟုတ်ဘူးဒီစကံပွဲမှာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအစင်ကူဘက်မှာ5000ငှပြီးတော့ဗာပြတာလေအဲပက်ဆန်ပေးပြီးငှထားတာအဲ့တက်ကိုထည့်ထားတာအရင်တော့အတိအိမ်ဒီမှာထားတယ်တကယ်စကံပွဲနီးတော့လိုက်ယူတဲ့အခါမှာအစင်မပြေတာရှိတော့အခုအဲ့ဒါ5000ငှပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအခုဒီဟိုဗာပြတာလေတည်ရတာတော်ယုံတိုင်ယုံဒီစိတ်ညင်ကျွမ်းမှာဝေယဝိဆက်အာမကောင်းမင်းနဲ့စကံပွဲလုံးလို့ပါလေမရဘူးဒါဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဦးဇင်းတို့ဒီလားဆရာတော်ရဲ့ဘုန်းကန်တက်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီဝေယဝိဆက်တွေရဲ့ဘုန်းကန်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဗာပြတာလေဘုန်းကံသူတော်ကောင်းတို့လာအားထုတ်တာသူတော်ကောင်းတို့အစဉ်ပြေဖို့ဒါတွေအကုန်လုံးကအထောက်ပံ့ပါဖြစ်တာလေဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာတခြားလူဘုန်းကံနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကံပဲဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးရောင်းမလို့တော်ယုံတန်ယုံဒီပစ္စည်းတစ်ခုဒီပေါ်ရောက်ဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုဦးသိန်းတို့ကဗာနဲ့ကျေးဇူးဆက်မှာလဲဆိုတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဗာလို့ရမှာလေ เอ้ลุบบ่าตรุก้องโนดีมาอกโลปัญญาแดดนี่บ่าเว้ห่อดบ่ล่ะเอ้อะรอเดี๋ยวเราပြောหยังติบ่าเด้เอออะคูแลโหไม่ติลุบပြောดาแลบ่ฮู้ตรุก้องโนมาดาปกมันอารุณีจาบ่ฮู้ลุชิยเนเนตรีเล่ลุบมาบ่อเปียလွတ်တာလေးကိုဦးစင်းကပါလေသတိလေးထားဖို့ပါပြတာလေပြောပြတာစိတ်လည်းမစိုးနဲ့ဦးစင်းတို့မှလည်းအများအတွက်ဆိုပါပြတာလေအဲပြောပြရတာအဲ့တော့သူတို့ကောင်းလို့လည်းဒီနေ့အစပြီးတော့နောက်ထပ်၄ရက်ပဲကျန်တော့တာဒီ၄ရက်လေးကိုသတိလေးနဲ့အားထုတ်တာတောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တကယ်တရားမဲ့မရလို့အပေကြရင်ဒီတဲ့ပုံပြမဆင်းရဲနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းသူတို့ကောင်းတို့မှအတိတ်ကပါမီပါတဲ့အတွက်ဒီ၄ရက်မှလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှုနည်းမှန်နည်းအနည်းဆုံးသိသွားရင်တောင်မှကိုယ့်ရင်ကိုယ်ပြန်ပြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားတကယ်တမ်းကဒီမှာကရှင်နိမ့်မှန်นี่อยู่ဖို့ပဲဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းလောရမှာဘယ်လိုလောရမှာလဲအိမ်မှာလောရမှာသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နေတာအိမ်မှာများတာဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မဟုတ်လို့ဒါလေးပြောချင်တာပါကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့တရားသဘောတွေမတိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူတွေကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူတွေကလည်းမညံ့ဖုန်ညံ့ရသည်ထိအားကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အိမ်တွေ၅ပါးအရေးကြီးဘာ၅ပါးအရေးကြီးလဲเออไอ้มาเยตดาวริยะตฏิตมาริปัญญาอื้อเปลี่ยนเปล่าออกตดาวริยะตฏิตมาริปัญญาตดาคุณน่ะบอกได้ตดามา4မျိုးရှိตดาก็ญาณวิปยุตได้ญาณมชินเนี่ยตดาจะปตาฑตดาโลขอได้บลูตดาမျိုးแล้วสรว่าพระองค์ชื่อติงค์กั้นกัดทันเนาะเอ๊ะพระอจิญญูโบก้องนี่เฮ้ဖះယဉ်ကြီးတဲ့တန်ရောဟဲ့ဖះကလည်းဘလူကြီးမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပတရတတာဖះရှိရောက်တာတော့အကုသိုလ်တွေများနေဖះဆိုတာကရုပ်ပွားတော်ကိုအဓိကထားတာလားဂုံတော်ကိုအဓိကထားတာအိမ်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဖះစင်တုတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစင်တုတော်ကိုကိုးကွယ်တာလားစင်တုတော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ဂုံတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းဖို့လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥပမာအမိအဖအဖိုးအဖွားတွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဓားပုံလေးတွေချိတ်မထားဘူးလားဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာလားအဖိုးဖားတွေရဲ့အဆုံးအမကိုသတိရဖို့အတွက်ကိုဓာတ်ပုံကိုချိတ်ထားတာလားအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလဲစိနုတော်ကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစိနုတော်ကိုမြင်မှဖះဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုတို့ပါလေသတိရမှာနှုတ်မရကိုးလို့နဲ့ကိုကဖះသတိမရဘူးလေစိနုတော်သတိရတော့မှဂုံတော်မပွားတဲ့လူမများဘူးလားအမှန်တမ်းပြောသမ်းမှာအိမ်မှာစိအိမ်ကဖះခန်းကိုဝင်ပြီးတော့စိနုတော်ကိုရှစ်ခိုးတန်းရှစ်ခိုးတန်းဂုံတော်ပွားပြစ်တယ်လားမပွားဖြစ်ပါဘူးလက်ဝဲလေးချီပြီးဟုတ်တယ်မို့လားဩဃာတဩဃာတဒီလောက်ပဲအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ပြက်ပြက်ပြက်ဆိုတောက်တက်လေးခေါင်းငိတ်လိုပဲတက်ဆိုပြီးတာပဲအထွက်သွားလိုက်တာပဲဂုံတော်ပွားဖြစ်ဖို့ကအချိန်တော်မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အရေးရောမလို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပတာတာတဒါအဓိကပုံတံပေါ်တင်နေတဲ့ဘာလဲတဒါအဲ့ဒီပုံတံကနေဘယ်ကိုရောက်ရမှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်ရမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနှမလို့ရှင်အဲ့ဒါညာနာဝိပယုပတာဒတာသူတည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အာကောင်းတဲ့တရာကဩကပနာတရာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ညာနာတန်ပယုညာရှင်သွားပြီခေါင်းကပြောလို့ပဲစိန္ဓုတော်မြင်တဲ့အခါမှာစိန္ဓုတော်ဒီလက်ရကောင်းခြင်းကောင်းမကောင်းခြင်းနေဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စိန္ဓုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေခြေစိန္ဓုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းအရန်အစားကြီးတဲ့ဂုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးသားပါလေဖြစ်တာအဲ့ဒါဩကပနာတရာအဲ့တော့အဲ့ဒါကအလိုလိုဖြစ်မှလားနှလုံးသွင်းရမှာလားနှလုံးသွင်းတော့စိတ်ပါတော့နှလုံးသွင်းရမှာလားအများနဲ့နှလုံးသွင်းရအောင်အေးဆရာဝန်ကလူနာဂရင်မော်တက်လိုက်တာနဲ့စီတိုအက်ကိုကောက်ပြီးမကင်ဘူးလားကင်ပါလေစီတိုအက်လေးကိုကြည့်ပြီးစီတိုအက်လိုများနှလုံးသွင်းတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကျဉ်းကျဉ်းပါလေနှလုံးသွင်းတာလားဥပမာဆရာမဟာကျောင်းသားတွေကိုစာသင်မဲ့သူမြေပြူခဲကိုကောက်ပြီးမကင်ဘူးလားမြေပြူခဲကိုကြည့်ပြီးမြေပြူခဲလို့နှလုံးသွင်းတဲ့ဆရာမရှိလားမရှိပါဘူးအကျဉ်းကျဉ်းနှလုံးသွင်းတော့ချက်ချင်းမြေပြူခဲကိုကောက်ပြပါလေအဲ့လိုပဲတို့လည်းဖះရုပ်ဂုံတော်တွေကိုအကျဉ်းကျဉ်းပါလောက်ထားမှာလေနှလုံးသွင်းတာပါတဲ့ဒါမှဟလာပုံတော်ကနေဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်မယ်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ကိုသွားဂုံတော်ကနေဘယ်ကိုသွားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဖះကိုပူဇော်တာအဲတချို့ဦးစင်းတို့သတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းရွာနဲ့မျက်ဆောင်တို့ရွာဆိုရင်တရွာလုံးကခရစ်ယာန်တွေကြီးပဲအဲဦးစင်းအဲ့ဒီဇီဘူဘုံအကြောင်းကိုဆရောက်ကျဲအလိုပေါ်ဥပုံနေဆိုရင်တရားဟောရင်ဟွန်းတင်ထားတဲ့ဟွန်းတင်ထားတော့အဲသူတို့ကလာလာပြီးမိတယ်ရှင်ပြားတို့ဒီဇေဒီကိုတဲတဲ့အုတ်ခဲကြတော့တဲ့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဒီအိမ်နေအိမ်သားတွေလုတဲ့အုတ်ခဲကြဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့နဲ့အေးဟုတ်တယ်အုတ်ခဲချင်းတူပေမဲ့အသုံးဝင်တာချင်းပါလေမတူမိမိရဲ့ခင်မုန်းကလည်းအမျိုးသားပဲမိမိရဲ့ဖခင်ကလည်းအမျိုးသားပဲအမျိုးသားပဲဆိုပြီးတံတန်းထားလို့ပါလေမရဘူးတူတံမိုးနဲ့သူပဲသဘောပါရဲ့လားခွန်းနှစ်ခွက်ရှိတယ်အခုဒီမှာကြည့်ဒီမှာအခုခွန်းနှစ်ခွက်မရှိဘူးလားအရောင်ရောပုံတံရောမတူဘူးလားဟုတ်ပြီတူပေမဲ့ အခုဦးဇင်းကဒီဘက်ကခွက်ကမျက်နာတက်မယ်ဒီဘက်ခက်ကအိမ်သာသုံးမယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီခွက်တစ်ခွက်တန်ဖိုးတူသေးလားမတူဘူးမျက်နာတက်တဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှအိမ်သာမသုံးသလိုအိမ်သာသုံးတဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှမျက်နာပါလဲအဲ့ဒါပြဉ္ညာတန်ဖိုးပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အိမ်သာဆောက်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဖျားတည်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဒါပေမဲ့အုတ်ခဲချင်းတူရင်ပဲတန်ဖိုးချင်းတူသလားမတူဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အဲ့ဒီဇေဒီကိုတဲ့ရှစ်ခိုးတော့ကောင်းကျိုးရတာကဇေဒီကပေးတာလားဖျားကပေးတာလားဘသူကပေးတာတော့သူတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတော့ဒီမိကုံမေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဇေဒီကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇေဒီကလည်းတတ်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပါလေအုတ်ခဲပဲဟုတ်ပြီနော်ဖျားကလည်းပြိဋိဘံပါလေစံသွားပြီဒါဖြင့်ဘသူကပေးတာလဲအေးတို့ကဒီဇေဒီကိုဟုတ်လားရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာအုတ်ခဲကိုရှစ်ခိုးတာမဟုတ်ဒီဇေဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဒေသဇေဒီအနေနဲ့ပါလေယေစုပြီးတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံတော်ကိုယေစုပြီးပါလေရှစ်ခိုးတာကိုယ်တော်ကိုယေစုပြီးရှစ်ခိုးတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကကြည်လင်မှုဖြစ်တော့အဲ့ဒီစေတနာကံဖြစ်ပြီးကံကအကျိုးပြီးတော့ကောင်းကျိုးပါဖြစ်တာလေရတာဘသူကမှပေးတာမဟုတ်တို့ကံကတို့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပြီးတာသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဩကပနာတရားကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲအေးပတာတာတရားဩကပနာတရားအဓိကမတရားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အခုရှင်ရင်မှန်ရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပြီးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဓိကမတရားသောတာပန်ဟာဖျားကိုဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောသဘောပါရဲ့လားတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောတန်ငါကိုတန်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်တတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသောတာပန်ဟာဖြစ်ကျော်တူငြိမ်းအောင်လို့မတုံမလုံယုံကြည်အပြည့်ဝင်ခံဆောင်စည်းရန်နာခံစူးစိုက်နာပြီးသောအခါဝမ်းမြောက်စွာပြောကမဆုံးမီသောတာပန်များခုနှစ်ပါးထူးခြားလှပေသည်ဖျားတရားတန်ငါကိုအသက်ပေးပြီပါဖြစ်တာလေယုံကြည်သွားပြီအဲ့ဒါကိုအဓိကမတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘက်မှာဆိုလို့ချင်းတချို့တရားကြီးတွေနေရာတနေရာကိုသွားအထုတ်တယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြန်လာတယ်ဦးဇင်းကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားမြာသိန်းတော်မှာအထုတ်တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီအေးတရားကြီးက15နှစ်နှစ်20လောက်ရှိပြီအခုသောတာပန်ရဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးတရားကြီးရဆိုတော့ဒါသူ့မျက်နှာဦးဇင်းကိုတနာတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုကိုကိုကိုတနာစရာမှအဲ့ကြောင့်မှသိတယ်ဒါ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကတပည့်တော်အခုခုနှစ်ရက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာပြီဒီကောင်းတော့ဘောတကာကြီးရဲ့အဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဖျားရှစ်လဲခုမသွားတော့သူသွားပြီတရားအာမထုတ်ခင်တော့ဦးဇင်းတို့ကိုကြီးညိုတယ်ဟုတ်ပြီလားကြီးညိုတယ်ဝေယဝဆအကုန်လုတ်ပေးတယ်အဲသောတာပန်ဖြစ်လာတော့ तू ကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတို့ကပုရုဇဉ်ဆိုတော့အဆင့်တန်းကဘာဖြစ်တာလဲမတူတော့မတူတော့ရှစ်မခိုးတော့ဟောအဲ့သောတာပန်မျိုးမဖြစ်စေနဲ့သဘောပါရဲ့လားအေးအခုကတရားကပုရုဇဉ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောရတာအခုခေတ်ကြတော့အဲ့လိုသောတာပန်ကိုပုထုဇဉ်ဖြစ်အောင်ပြန်ဟောရမှာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတို့ဒီမှာသောတာပန်နဲ့အော်တိုင်နေတာပဲပေါ်မှာပေါ်ဟိုဘာလဲအခုလာမဲ့ဟွာကြလို့ရှင်ဘစ်ဆေးကြလို့ရှင် discount ချရမလို့ဖြစ်အေးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖျားတရားတန်ကောဒီသောတာပန်အစ်စ်အမှန်ကတကယ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲအသက်ပေးပြီးကြီးညိုတယ်ဒီနေ့မှဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးကိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲဥချတယ်ဆိုတာကိုရင်လေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥချတာမဟုတ်တင်ငန်းရဲ့တန်ငါရဲ့ဂုံကိုယေစုပြီးဘာဖြစ်တာလဲဥချတာဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဖျားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့တန်ဂိကအလှဖျားတက်ရှိတင်ကြဖျားကိုလှူတာနဲ့တန်ဂိကအလှဘယ်ဟာပုံမြတ်တာလဲအေးရိုးလေးပဲလေအဲ့ဒီတန်ငါဂုံကိုယေစုပြီးဘာလို့ရမှာလဲဥချတာဟုတ်ပြီလားဥပမာမိမိမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆရာဝန်အခုဆင်ဝါဆရာဝန်ကနာမည်ကြီးအဲ့ဆရာဝန်ကအဲ့ကင်ဆာရောဂါကိုအမြင့်ပြတ်ဘာဖြစ်တာလဲကုပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့သူနဲ့ကုမှလားမကုဘူးလားအေးကုမဲဆိုပြီးစုံစမ်းလိုက်တော့အဲ့ဆရာဝန်ကရက်တော့တယ်ဖဲ့ရိုက်တယ်တဲ့လောင်းစားလုတ်တယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ကုမာလားမကုဘူးလားအေးကုမာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကို့ကိုယောဂပြောင်းအောင်လုတ်ပေးမယ်အတက်ပညာထဲမှာရက်တော့တာလောင်းစားလုတ်တာမပါဘူးအဲ့ဒါကအတက်ပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူနဲ့ပဲပါလေပုပ်ကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့ပုပ်ကိုနဲ့ဓမ္မကွဲပဲလိစီဖုံကြီးနဲ့တန်ကတူလဲမတူဘူးတခြားစီလဲမဟုတ်ဘူးအရေးနဲ့တစ်ပင်ဟာတူ

ဖောက်လူတာကောင်းကင်ကကျဲတဲ့များတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးတွေဖောက်လူတာပင်နဲ့သုံးတာလေးစင်းနေပါလေများတယ်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြေးမုံတို့ဘုတထောင်တို့အဲမှာသွေးလူတာဦးဇင်းထင်တယ်အချိန်ပေါင်း180ဟာအများဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခါလူရင်ဘယ်နဲ့ပလင်းလဲဒဗလင်းလေဒဗလင်းဆိုတော့အချိန်180ဆိုတော့ပလင်းဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ180ကိုဂါလန်50ဝင်တဲ့တန်ပုံတဲ့ကိုထင်ရင်အများဆုံးရလဲနှစ်ပုံလောက်ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားဟာငါမိသားစုကောင်းစားဖို့နာမည်ကြီးဖို့လက်လာပြဖို့တခုမှမပေါဘူးဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေဖောက်လို့တာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာလေးစင်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေများတယ်တခြားဂုံတော်တွေနှလုံးမသွင်းရင်နေပါအဲ့လိုလေးပဲနှလုံးသွင်းကြည့်တိုင်းကြက်သိမ်းထားဖို့မကောင်းဘူးလားအေးတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်ကိုမလုံးနိုင်တာအဲ့ဒီတရားတွေအခုသူတော်ကောင်းတို့ကအခုဒီတရားတွေအထောက်ခွင့်ရဖို့သွေးတွေဖောက်လို့ကြာလို့သလားဇနီးကိုလှူကြာလို့သလားရံပြတုံးတော်လူရင်လူနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဇနီးကိုလူကြလို့သလားတသမီးကိုလူကြလို့သလားမလို့ပဲနဲ့ခုအားထုတ်ခွင့်မရဘူးလားရရင်ဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတာဖျားတဲ့ကံကောင်းတာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဘာကောင်းမှုပဲကြံလဲဆိုတော့ညံကောင်းမှုပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီညံကောင်းမှုလေးကိုဒီကိုရဲ့မှာစူးစမ်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲအာတော်ဒါကိုပြောတာပါဗျာအေးတရားမလို့ပတာရတတာဩကပနတတာအဓိကမတတာအာဂမတတာတတာလေးမျိုးဒါကပုံမှန်ဟောရုပ်ဟောစဉ်မှာဟောတဲ့တတာခုသူတော်ကောင်းတော့ကဝိပဿနာယောဂီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တဒါဆိုတာခုနဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်နံပါတ်1ကဘာလဲလဲမေ့သွားပြီဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးမေ့သွားပြီတရားမင်းအမျိုးတွေတိလားတရားမင်းအမျိုးတွေတိလားဘာတိတာမှတရားမင်းကမှနတ်ပြည်မှာနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲကိုဝင်မှုမာတလိကလည်းပါတယ်မာတလိခဏနေသူတို့ကညံကောင်းတယ်ပြောဖို့ပါဖို့တော့မှဖြက်စုတံဝေကဝင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်ကပါမီလောက်ထားတဲ့တံဝေကညံခြင်းတဲ့လူကအခုမြင်နေရတာအပျော်ပါးကြီးမြင်နေရမှဖြက်စုအဲ့ဒါတွေနဲ့ကင်းကွာကြင်တာအော်ဒါတွေကဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးအဲ့ဒီနဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲဆက်ချင်းဖြစ်တာအေးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အခုတရားမင်းကလည်းအဲ့ဒါနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ဖို့သွားတာမတလိကနေပြီးတော့အဲ့မှာဘေးကပါတော့မတလိခဏနေဦးနဲ့ငါဖျားစီသွားလိုက်အောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားတာနတ်ပြည်ကနေကွေးတော်လက်ပါလေမဆန့်ဆန့်တော့လေအကြာကြီးလားခဏလေးလားဖြတ်စို့ဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတူဆုံးဟောပါဘုရားဗါတယ်လေသူအချိန်သိမ့်မရှိဘူးလေပညာနဲ့ပြောအောင်ပါဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါလေအတူဆုံးဟောပါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တဏှာကုန်အောင်ကျင့်ဗါတယ်လေတရားနည်းနည်းတွေ့ရတယ်အရှင်ဘုရားတူလွန်းနေတယ်ဗါတယ်လေအရှင်ဘုရားတူလွန်းနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခရဝေရမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဗါတယ်လေကုံနာပြက်တာအဲအဲ့ဒီကြမှာသဘောကျသွားပြီဒါတို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဆိုဘယ်ဟုတ်ပြန်ရောက်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကမြင်လဲဆိုတော့ရှင်မောက်ကလန်မြင်တယ်ဘယ်သူကမြင်လဲရှင်မောက်ပါအဲတကြဖျားစီသွားပြီတူတူနဲ့ဘာလုပ်တာလဲမသိဘူးငါလိုက်မေးမယ်ဆိုလိုက်မေးတာတကြတဲ့ခုနကနင်းဖျားကိုဘာတွေမေးတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တော့တကြမင်းကပြန်ဖြေတယ်မေ့သွားပြီဘောပါဘာဖြစ်သွားပြီလဲမေ့သွားပြီအခုလည်းသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းအမျိုးတွေခုနဦးဇင်းပြောတယ်လေပုံမှန်ကဖရာတရားတန်ခါကန့်ကန့်အကျိုးကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာဒီမှာကဝိပဿနာယောဂီကနံပါတ်1ရှုနိမန်နီကိုယုံကြည်ရမယ်မပြောဘူးလားခုမှပြောရတယ်ခုနကမေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှုနိမန်နီကိုဘာဖြစ်တာလဲနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲအေးအဲ့ဒါပြောတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ရှုနိမန်နီကိုမယုံကြည်လို့ရှင်အမတန်တကူတမြပေါ်တဲ့တောအုပ်ထဲမှာတံမိုးရှိတဲ့လဝိယန္တာတွေကိုတည်ပြီးတော့ခီးသွားသလိုပဲတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိဆိုတော့ခီးကတွင်ပါအောင်မလားအေးဒါပြင်အခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိတယ်ဒီလိုမှန်နေသောရပတိမညံဖုန်ညာရဆိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တဲ့ဖြစ်နေရင်ခီးကတွင်ပါအောင်မလားဒီအောင်လို့နံပါတ်1ဘာကိုယုံကြည်ရမှာလဲရှင်နိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကကိုတရားရရမယ်ပုံကိုလို့ပါလေယုံကြည်ရမယ်တော်တော်များများကအခုယောဂီဟောင်းနေရတော့ယုံမှာပေါ့ဗျာဒါတကယ်အားထုတ်လာလို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ငါဘလောက်လောက်အားထုတ်လိုက်ရင်တော့တရားရနိုင်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာအမှတ်ခံတော့မဟုတ်ဘူးနော်သဘောကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာကိုပြောပြတာဟုတ်ပြီလားအေးဒီပုံစံအတိုင်းသာအမှတ်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘလောက်လောက်ဆိုရင်တော့တရားရနိုင်တာပဲအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေတကယ်အားထုတ်တဲ့သူကဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအေးအာသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရမယ်ကိုယုံကြည်ရမယ်မယုံကြည်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့တွားပြီပေါ့ဘယ်ဘလောက်ပဲနီလန်းကမှန်နေမှန်နေဆေးကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းယုံကြည်မှုမရှိမဆွမ်းမှုနော်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာလဲအခုရှုနီးမှန်နေကဘလောက်ပဲကောင်းနေကောင်းနေမိမိဟာတရားကြနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့မယုံကြည်ရင်တရားကြတာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုအခုရှင်းပြတာအဲ့တော့
အခုသူတော်ကောင်းတို့ကရှင်နိမန်တွေကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုကိုကိုပါ

တရားရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာတဒါကဘာနဲ့တွဲလဲဆိုတော့ပညာနဲ့တွဲဘာနဲ့တွဲလဲတဒါနဲ့ပညာနဲ့တွဲတယ်တမာတိနဲ့ဝရိယနဲ့တွဲတယ်တတိယက तू ကပို့တယ်လို့မရှိတော့ခဏဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာနဲ့တွဲမလဲတဒါနဲ့တမာတိနဲ့ဟုတ်ပြီရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတဒါလွန်နေဆိုတာမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးမှတ်ထားပါမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဥပမာတချို့ယောဂီဆိုရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဗျာဒီတော့အစမှတ်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆေကုရဆေကုရဆေကုရဆေကုရမှတ်တယ်မရှိတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တယ်နည်းနည်းလေးလွယ်လာတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီမိနစ်20လောက်ကြာတော့နားလာတယ်ဗျာတပြီးတော့နာခါစဆိုတော့သူ့ကြည့်ပဲမှတ်ရင်လည်းလွဲနေမယ်လှုပ်ထားရင်လည်းအားကောင်းရင်မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တွဲမှတ်တယ်ဗျာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်ကိုမှတ်လို့မရအောင်နားရဲစီပဲစိတ်ကရောက်နေဗျာဒါကြောင့်သူ့ကိုဆူးဆိုက်ပြီးနားတယ်နားတယ်နားတယ်အကုန်ရှောင်နိုင်တယ်ကဲဒါနဲ့ဦးစင်ကဟုတ်ပြီယောဂီရပြီအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်မှတ်ရင်ဘာတိလဲလို့မင်းမဖြေနိုင်တော့ဦးစင်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားမှတ်နိုင်တာကိုပဲပြောတယ်တိနိုင်တိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကယ်လုံးပေါ်တင်းနေတယ်ပုံစံပေါ်တင်းနေတယ်ဥပမာတော်တော်ထိုင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဘယ်ဟာကိုမှတ်မှာလဲမဲလှုပ်တဲ့သဘောအရင်မှတ်မယ်စထိုင်လိုက်တယ်လှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပြီးမှလေးတယ်ပြီးမှတောင့်တယ်ဟာဒါသူဒီတိုင်းပဲဒါပုံမှန်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရမှာဒါဖြစ်ရင်ထိုင်တဲ့အခါမှာဘာသိလဲဆိုတပြည့်တော်တော်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာသိတယ်ဖြားဒါလိုဖြစ်ရမှာမို့လားဒါပထမတမာတိမရှိခင်မှာဒါပဲသိရမှာပဲနောက်မှာလှုပ်တာလေးရပေါ်တာပြောက်တာသိလာမယ်လေးတာလေးရပေါ်တာပြောက်တာပါလဲသိလာမယ်နောက်ကြပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်ပါဖြစ်တာလဲမြန်းလာမယ်မြန်းလာပြီးတော့သိတာလေးတစ်ခုပဲပါလဲရှိတော့မယ်အဲ့ဒီသိတာလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးမှတ်တော့မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တတ်တဲ့အရှုခံကိုမှတ်စစ်ကောအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပြီးတော့တင်္ခါရုပ္ပခါကိုခန္ဓာတရားတွေကိုဥပ္ပခါပါဖြစ်တာလဲပြုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတင်္ခါရုပ္ပခါရောက်ရင်မဉဏ်ဖွဉ္ဉန်နဲ့ဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုဖြေရမှာလေဖြေရမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်ချတဲ့ချိန်မှာဘာသိလဲဆိုရင်တပြည့်တော့လှုပ်တာလေးသိတယ်ဗျာလှုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတယ်ဗျာအောင်းနဲ့ရောက်ခန့်အနည်းကြတော့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေပါလေတွေးရပါလေဗျာဒါလိုဖြေရမှာလေမဖြေနိုင်ဘူးဘာလို့မဖြေနိုင်တာလဲဆိုတော့ तू ကထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲ तू မှတ်နေတာထိုင်ချလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲ तू ဘာဖြစ်တာလဲเออซู้ใจနေတာဒီသဘောတရားတွေကို तू မซู้ใจမซู้ใจတော့မှတ်တော့မှတ်တယ်သိတာဗာဖြစ်တာလဲအာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေမထင်ရှားရင်ဘာလွန်နေတာလဲတရားလွန်နေတာတရားလွန်ခဲ့ပညာနဲ့အလွဲယုံတဲ့သိဗာတယ်လဲလွန်ခဲ့အလွဲယုံတဲ့သိလောကီမှာဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအာကြည့်တဲ့လူတွေဟာအတိတ်နိမိတ်ရံောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအိမ်မောင်ဆုတ်သွေးရင်ဗာဖြစ်လဲလို့ဗာဖြစ်ပါဘာကောင်းလဲလက်ကောင်းလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်နေတာကိုဘာစီးပွားရေးလုပ်ရဆိုတာအိမ်မောင်ကသိလားမဟုတ်ဘူးလေအကောင်းပြောတာလေဟုတ်တယ်မသိလားမသိဘူးမသိတော့ तू ကတရိษံကဘာဖြစ်လို့အော်မှန်းမသိပဲနဲ့ကိုယ်စီးပွားရေးကကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါနည်းနည်းဘဝဆက်ဆက်ကြည့်ပေါ့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာကပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဟုတ်ပြီလားစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဖះခွန်းနဲ့လည်းကန့်ညီရမယ်တခုတော့ရှိပါတယ်အစွန်းရောက်အောင်မပြောပါဘူးမဟာဗုဒ္ဓရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးကြတဲ့စာအုပ်တော့မှာအိမ်မြောင်နေရဲ့မျက်လုံးဟာတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမြဲမမြဲနဲ့တေကိုပါပါဖြစ်တာလေမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖျားရှိခိုးလို့အိမ်မြောင်ဆုပ်ထွေးရင်တော့ဒါမဆိုးဘူးဒါတမာတွေကနက်မဲ့နှကောင်းနေပါတယ်လာတယ်ဒီလိုယူလိုက်တာဒါသဘာဝကြတယ်ဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မြောင်ဆုပ်ထွေးတော့အေးလက်ကောင်းတော့မယ်လက်ကောင်းတော့မယ်ဒါကြီးကတော့သိတ်သဘာဝမကြောက်ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားဘာကိုပြောနေတယ်တရားကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲတော်တဲ့ order တဲ့ဟက်ကောင်လေးရည်ကြည်စမ်းစုံလာမှလားတဲ့ဗာမျက်ဆက်ပြောမှလဲလို့နားထောင်တာအမေးတဲ့စုံတဲ့အေးဒီနေ့တော့တို့စုံစုံလင်းလင်းဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့အိမ်နေပါလားဗာမတော်ဖြစ်မှာမဟုတ်သဘောပါရဲ့လားဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အရေးအတွက်တွေကိုပါလဲအဓိကထားတယ်ဟုတ်ပြီလားပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုအဓိကထားတယ်မိမိရဲ့စီးပွားရေးတက်မယ်ဆိုရင်မဆန်းစစ်တော့အကုန်ယုံတာပဲမိမိရဲ့စီးပွားရေးပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမဆန်းစစ်ဘူးအကုန်ပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါတရားလွန်တာဘာလွန်တာလဲတရားလွန်ကဲပညာနဲ့ရင်အလွဲပါဖြစ်တာလေယုံနေဩဂရအရှင်ပြတင်းငနေသာတင်းငနေဂျူတက်က6ရှိတယ်အဲတင်းငနေခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့သူကအဲ့ဒီတင်းငနေနံအုံးတဲ့အဲ့တော့အုံးရွက်6ရွက်ကိုယူတဲ့နောက်ကိုလည်းခြေလန်း6လန်းဆုပ်တယ်ပြီးရင်ခြာကနဲ့လှည့်ပြီးမှသွားတယ်အဲကဲဘာလဲတော့မသိဘူးတို့တော့ကားပေါ်ဟလာခီးသွားမယ်ဆိုတော့ယင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ
ဂုံတော်ကိုးပါးကိုးအောင်ရွတ်တယ်မေတ္တာသုတ်ကိုးပါးရွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်ကိုးပါးရွတ်တယ်ပြီးရင်ဒီလန်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ရင်မောင်းတဲ့တော့ကခီးစေတွေအလုံးပါလေကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေကိုးကောက်မေတ္တာပို့တယ်ပြီးရင်ရင်အစိတဲ့ဖြစ်လို့မကျွတ်မလွတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြဲမမြဲတွေဘာဖြစ်တာလဲအမျှဝေလိုက်တယ်ဒီနေ့ထိသွားနေတာတော့တိတ်အံ့နေပါလေမရှိသေးပါဘူးအဲခုနကပြောတဲ့ဟာကဟုတ်ကျင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ကျင်လဲမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ဘာဖြစ်တာလဲ तू ကနောက်ကို6လမ်းဆုံးရမှာလေအသက်ကြီးနေရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကဲသဘောပြောပြီးရင်ဟိုကပြီးရင်လဲခြာကနေလှည့်ရပါတယ်အမဲလေအဲ့ဒါပါသေးတာအဲလဲသွားလို့ချင်းခကြီးကနောက်ပါလောလောဆယ်ဒီမှာဆေးုံပို့ရမှာဟိုစင်ဘောကသဘောပါရလားဘာလို့ပြောနေလဲတဒါကိုပြောနေဘာလို့ပြောနေစက်တမီငင်းရင်အမွေးတိုင်ဘယ်နဲ့တိုင်ထောင်းရအဲဖြည့်ရမြန်းတာအဲ့ဆိုရင်လေဦးဇင်းဒီစက်တမီဒီဘာလဲဖြောင်းနိုင်ဟိုအမွေးတိုင်စက်တတိုင်ထုံးပြီဦးဇင်းလူထွက်တော့မယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဝင်းကစက်တမီကငိမ့်ညင်မှာငိမ့်ပါလေအဲ့တော့အမွေးတိုင်စက်တတိုင်ထုံးလိုက်ရင်စက်တမီပါလေငိမ့်ရင်တို့ရဟန်းကိစ္စဘာမှလုံးကြမလို့တော့ဦးဇင်းကသဘောပါရဲ့လားဘာတွေကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ထိုက်ထိခိုက်အောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီကစမ်းစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲရှိရမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှုတ်မလို့ချင်းအကုန်ပြောသမျှယုံတော့တာပဲတရားလွန်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားတရားလွန်ရင်ဘာပြောပြောအကုန်ဘာဖြစ်တာလဲယုံတာယုံတာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နေချင်းညချင်းစီးပွားရေးတက်ချင်းဘယ်လိုလုပ်ရနေ့လည်းဂျင်းမော်ဟိုပါလေမိတွန်းကညလည်းဂျင်းမော်ဟိုအဲစီးပွားရေးနေချင်းညချင်းတက်မတက်တော့မသိသေးတော့ညှော်နဲ့တော့ရမှာပဲသူကဂျင်းမီးလောင်ရင်ညှော်မှာပဲလေရှင်တော့ပြေးရင်ပြေးမှာပေါ့စီးပွားရေးတော့တက်မတက်တော့မသိဘူးအဲ့တော့တည်တည်ကြာကြာစဉ်းစားပါဒါဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဒီကိုယူစရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဇီတိတေတာကတော့လောကီကိစ္စမဟုတ်လို့ရက်အစာပြတရာရွေးချင်ရေးဝိပဿနာမှာရက်အစာဆိုတာကရှုမှတ်နေရင်သတိမလွတ်ရင်ရက်အစာပဲပြတရာဆိုတာသတိလွတ်ရင်ပြတရာပဲဥဒင်းပြတာသဘောပါပြီလားသတိလွတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တဏမာနာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တန္တရာတူစီမှာလားရှေးစီမှာလားရှင်းပြီဆိုတော့တခြားလားဥနာသေးလားဒါဖြင့်ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှလားအဲဆိုပြတရားပဲဟုတ်ပြီနော်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိကတ်နိုင်သေးလားမကတ်နိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်မဖြစ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဥနာသေးရနေမလွတ်ဘူးလားတလောကလုံးမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတာဘာလို့ကြောင့်လဲအေးအဓိကဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာခန္ဓာရှိလို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲခုဒီချိန်မှာဒီလူသွားလမ်းမှာဖုံနေမရှိဘူးလားလူသွားရင်ဖုံမထဘူးလားဖုံရှိလို့ထတာလူသွားလို့ထတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသွားတဲ့လူကိုအပြစ်တင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုံထတဲ့ပြီးကလွတ်ဆက်အကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီဖုံကိုတပည့်စီးနဲ့လှည့်ထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှယောက်သွားထသေးလားအဲ့ဒါဥပမာပဲဥပမေးရလဲစီးပွားရေးမကောင်းလို့နိုင်ငံရေးမကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်ရဘာရှိလို့ဖြစ်ရတာလဲခန္ဓာမရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ကြုံကြအကြောင်းမီးပူတယ်ဆိုတာအလောင်းခံရတဲ့ဘွားကိုရောက်နေလို့ပူတာအလောင်းခံရတဲ့ဘွားလွတ်အောင်ရုံးရင်မီးပူတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုမီးကပူလိုက်တာလို့ပြောနေလို့ကတော့မီးပူတဲ့ဖေကတော့လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အခုဒီမှာဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့တဒါအဲ့ဒီတဒါဒီအခုမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားရင်ဘာလွန်နေပြီလဲအဲနောက်ပြန်ကပြန်မေးမှဟုတ်ပြီလားမေ့သွားရင်တော့တရားမင်းအမျိုးပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တဒါလွန်နေဆိုတာဘာတဲ့လဲမှတ်နိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်တာမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားတာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်ဘာတို့ပြရမှာလဲပညာတို့မယ်ဘာတို့ပြရမယ်ဟောထိုင်နေဆိုလို့ချင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုမှတ်ရမှာလားစကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရမှာဒါဖြင့်ပညာတို့ရဲ့ဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့သဘောကိုစူးစမ်းရမယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားဟဲ့လားစိတ်အဆူလေးနဲ့တင်အပေါ်ယံလေးတင်ဘာဖြစ်တာလဲမဆိုးနဲ့အခုကသူတို့ကအပေါ်ယံလေးတင်ဆိုးနေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကနားကြည့်မှလည်းစူးစမ်းပြီးမှတ်မှတ်ဘူးဒါလိုပဲဆိုးနေတာပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်တာတော့ပြောနိုင်တယ်ဘာတိလဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်ဖားလေးတွေလိုပဲမျက်လုံးလေးတွေပြူးပြီးတော့တရားအေးအဲ့မှာအခုတရားလျှောက်ခြင်းလာတယ်တဲ့အခုတရားလျှောက်ခြင်းနဲ့မနေ့ကလည်းလာလျှောက်တယ်မနေ့ကယောဂီတရားဆိုရင်3နာရီဇက်တက်နာရာကျင်တော်မှတ်တော့အခုနာရာကျင်တော်မရှိတော့ဘာမှတ်မှမသိလို့သူလာလျှောက်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတရားလျှောက်ခြင်းဒီအခုဂုံးဘွားအခန်းလေးကိုဇင်းညံလျှောက်တဲ့အချိန်ကိုလာလျှောက်လို့ရမယ်နော်အခုဒီနေ့ဒီဘက်မှာဥညာဏရှိတယ်အမှဥညာဏကိုလျှောက်လို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားလွန်နေပညာတိုးရမယ်ဘာလို့ရင်ဘာတိုးရမယ်တရားလွန်နေဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာကိုပြောတာမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမတင်ရှားဘူးမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာဘောပါလေမပြောနိုင်ဘူးဒါတို့ဘာလွန်နေပြီလဲဒါလိုဘာတို့ပြရမှာလဲပညာတို့ပြရမှာဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်မှာလဲပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကို
စူးစိုက်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်

မပိဇာဝိပတိတာရိနောဟောထအယံဝအမကန်နုသာတနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတာရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမဒတ္ထမိမိလွတ်လွတ်ပော့ပော့ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာအခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရသည်တိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဟထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပြရခြင်းသည်အမကံစွစွထွထွန်းမြတ်စွာဘုရားတို့၏ဥဒသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်းဥဒသနီလိုရင်နှုံးပြထုံအရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်အဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယနေ့

ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာသနံဆုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတီယာဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုးတော်တွင်ထိန်လျက်စိုးရင်

0: တုအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုံဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုံမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်ဆယ်ရက်ဆန္ဒလ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဩတရလူလင်ဥပမာဗျဝိပဿနာအာထုံဤတရားတော
2: ်အဲဒီဝိပဿနာပါရိဒေမှာဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့အာထုံဤအကျဉ်းချုပ်ကြရတာအမတန်ဖို့တန်တယ်လို့ဆိုတော့မှတ်တာဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကျဉ်းချုပ်กว่าဒီကနေထိုင်ပြီးအထုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့မကြပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာမရောက်မရှိပါဘူးဒီငါအကျဉ်းချုပ်ဟောပါမယ်ဆိုပြီးဒီကာလဘုရားသခင်ကရုဏာရှင်ဝိပဿနာအကျဉ်းချုပ်ဟောတဲ့နေရာဌာနတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာလုံးလုံးစပုဂ္ဂိုလ်များလုံးဆဲပုဂ္ဂိုလ်များနောင်လို့အထက်ကျင့်မြန်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတလုတ်သေးနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဘုရားကတောင်းခံတယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒါကြောင့်အထုပိစာရေးပြီးဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကမနေ့ကပြောခဲ့တာမှားပြီးဒီကလာ။ဩဖြစ်ပြမတွေ့သေးဘုရားမပွင့်သေးပါကလား။မနေ့ကစကားကလေ။မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: ဖြစ်ပြမတွေ့သေးလို့ရှင်
3: းဘုရားမပွင့်သေးပါဘူး
2: ။ဘုရားပွင့်တယ်လို့ကိုယ်သန္တာမဆိုးလိုက်သေးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံတရားကောင်းပါဗျာဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်ဒါလူရင်းအလုပ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ရှင်းဥစွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလေးကမပါရင်းနဲ့လည်းဟောလို့မဖြစ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လန်ခင်းပြီးဒီကရတရားဓမ္မတွေရှင်းရင်းကနှတ်ထောက်ပါဦးလေကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိပြီးမှကိုရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့အောင်လို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပဲဒီကရဓမ္မတွေမရှိကြမရှိရအောင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခြေဘင်းကနေပြီးပြီးတော့မှဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်ဒီလိုရှိပါလေဆိုတာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့တွေ့အလုံးစုံဓမ္မတွေအလုံးကျေးဇူးများမဲ့ဖြစ်ကိုမြန်လို့ဒီဟာကိုထုတ်လာသည်လို့မှတ်ချက်စမ်းပါနော်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားဓမ္မတွေမှာမျက်လုံးရှိတယ်မသေးခင်မျက်လုံးဆိုရဲမျက်လုံးရုပ်ခေရဲ့ရှိဒီမျက်လုံးတွေကမခွန်းမလဲမနေနိုင်ဘူးမပိတ်ဖဲလဲမနေနိုင်ဘူးမောင်းနိုင်တော့ကိုမြင့်တို့ဒီတိုင်းပေါ့နော
3: ်
2: မှန်ပါမခွန်းမဲမပိတ်ဖဲနေလို့ရကြရဲ့
3: မရပါဘူး
2: မရတော့မျက်လုံးဆိုတော့ခွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တစ်ခုခုတော့ပြည့်စည်နေတော့တဲ့ရတော့မှန
3: ်ပါ
2: မတဲ့ဘူး
3: တဲ့ပါ
2: မျက်လုံးခွန်းနိုင်ရင်တစ်ခုခုတော့ပြည့်စည်နေမတဲ့ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
3: းမရပါဘူး
2: ကြောက်ကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောက်နေတဲ့
3: ဘ
2: ုရားကျွမ်းမာကျွမ်းလို့ဒီကလာဆက်လို့ဒီကလာစိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်းလို့ရှိရင်လေညင်ရကြောက်တယ်အဲကြောက်ကြီးတွေနာမည်တွေညုံနေတဲ့ဟာမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ရင်ဒါတော့တဲ့ရတော့မှန်ပါဘူ
3: း
2: မတဲ့ရဘူ
3: းတဲ့ရပါဘူး
2: တဲ့ရတဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တစ်ခုခုနဲ့တဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ပါတော့ဆိုတော့ဒီကအမှန်ကြောက်ကုန်တယ်မို့ကြောက်လေတခုခါရပေါ့ဒီကြောက်လေကိုဒီကကြောက်ကုန်တယ်တယောက်ကဟောတာကြောက်ကုန်တယ်မျက်လုံးလို့မောင်နိုင်တော့မှတ်တာတော့ကိုင်းနေတော့မှတ်တာဘူ
3: း
2: ကြောက်ကုန်တယ်ဤမျက်လုံးနဲ့ကြောက်နေဖြင့်တဲ့မျက်စိဖွင့်လိုက်လို့ရှင်တဲ့သွားပြီတဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ဒီမျက်လုံးနဲ့တဲ့လိုက်ရင်မနောက်ကဘာပေါ်လာတုံးတော့မဲလို့ရှင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဓမ္မလို့ဒါကမျက်လုံးရုပ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကနောက်ကပေါ်လာ
3: မှ
2: န်ပါဘူးပေါ်လာဘူးမှန်ပါ
3: ဘူး
2: ရောက်ကုန်တယ်နဲ့မျက်လုံးနဲ့တက်လိုက်ရင်ဘာပေါ်လာ
3: မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်
2: မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဩော်ရောက်ကုန်တယ်ဒီမျက်လုံးဖွင့်လိုက်လို့ရှင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြင့်တက်ကကြောက်နှစ်ကမျက်လုံးသုံးကမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာ။မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: တစ်ကဘာပါလဲ
3: ။ကြောက်ပါဗျာ
2: ။နှစ်ကဘာပါလဲ
3: ။မျက်လုံ
2: း။အင်းသုံးကဘာပါလဲ
3: ။မြင်တဲ့စိတ်
2: မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။နော်။မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ဗသနည်းတွေအသာထားလိုက်ပါအောင်တော့ ဒကာဓမ္မတွေအရှင်သိအောင်လို့ဒါဒီလိုပွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲရှင်မြင်ပြီးသူဒီတိုင်းတွေတော့သလားလို့မေးတဲ့ခါကြတယ်ရှင်ဖြင့်မြင်လို့ရှိရင်သူတစ်ခုခုတော့ဖြစ်ရတော့မယ်မှန
3: ်ပါပါ
2: ဖြစ်ရတော့မယ်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လိုချင်ရင်လည်းလာမှန်ပါမြင
3: ်လို့ချင်ပါပါ
2: လူချင်းရင်လည်းလာမနော်မြင်ပါရဲ့မလို့ချင်းရင်လည်
3: းလာပါဩ
2: မြင်တဲ့ဒီကြာကိုမှစက်မရှိလို့ရှိရင်လည်းဈေးကလည်းမြင်နေမှာစက်ကလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ရောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံသာ၌မလို့ချင်းပေါ်ပါ့မှန်ပါမြင်ပြီးဒီကလည်းလူချင်းတိုင်းလည်းပေါ်တယ်ဒီနေရာကမှန
3: ်ပါ
2: လင်းနံပါတ်ကနော်မှန
3: ်ပါ
2: မြင်ပြီးဒီကရမလို့ခြင်းတိုင်
3: းဟုတ်ပါ
2: ပါ။အော်ဉာဏ်လုံးပေါက်ခဲမှာမြင်ပြီးဒီကရလို့ခြင်းတာလည်းပေါ်တယ်။တခါတည်းရကြတယ်ဒီမြင်တာလည်းမလို့ခြင်းတာလည်းပေါ်တယ်။နှစ်ခုရှိသွား
3: တ
2: ယ်။မှန်ပါပါ။ဒါကတော့ငုံတာကလာပြလို့ကြည့်လိုက်ကြပဲဆိုပြီးဒီကရလို့ခြင်းမို့မလို့ခြင်းဟောတာသူလာပြလို့ကြည့်လိုက်ကြပဲဆိုတော့ကြည့်ကမြတ်မတ္တလေးကိုမလား
3: လား
2: အာနာပါနာကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လေးကိုမရှိဘူးလား
3: ရှိပါ
2: ရှိတော့ရုပ်ဆိုင်ကလိုချင်တာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမလိုချင်တာလားဆိုတော့
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: အာနာပါနာပြတာလေကြည့်လိုက်တာပဲရှိတာပဲဆိုတော့ဟောတာချင်းလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကျင်းတဲ့သဘောလေးတခါတည်းံဖြစ်တယ
3: ်ဖြစ်ပါ
2: ဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပ
3: ါမလိုချင်ပါဘူ
2: းကြောင့်မြင်လို့လိုချင်မှုကတခါတည်းဖြစ်တယ်နော်မှန်ပ
3: ါ
2: မြေလုံးပေါက်တော့ခဲရနော
3: ်မှန်ပါ
2: တခါကလေးကြရတယ်ကြောက်မြန်လိုက်ကြတဲ့ကိုကပဲမလို့ခြင်းမှုမပေါ်ဘူ
3: းပေါ်ပါ
2: ဘယ်လေးကြရတယ်ခါကြရလို့ခြင်းမှုမလို့ခြင်းမှုပါကျင်းတာလေးက
3: ပေါ်ပါ
2: ဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသုံးခုပေါ်တဲ့နေရာ
3: မှန်ပါ
2: ဒီနေ့သုံးလေးနံပါတ်မှာသုံးမျိုးပေါ်နိုင်တယ
3: ်မှန်ပါ
2: လေးနံပါတ်မှာဘယ်မျိုးပေါ
3: ်သုံးမျိုးပေါ်
2: ဒေချာမဘဒေချာမဘပြိရမဝတ္ထုထုတ်ပြီးဒီကရပြပါမယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနေရာလေးကဖြင့်လိုချင်မှုပေါ်နိုင်တဲ့နေရာလဲဟုတ်တာမလိုချင်မှုပေါ်နိုင်တဲ့နေရာ
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: လိုချင်မှုမလိုချင်မှုမှကျင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်တဲ့နေရာဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ဓမ္မပါနဲ့ဒကာရမတွေသံတော်ပေါ်ကြမရှိဘူး
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: ရှင်းမလား
3: ရှင်းပါဘူး
2: ကောင်းပြီဒီနေ့၃လေးလေးမှာဘယ်မျိုးပေါ်လဲ
3: ၃မျိုးပေါ်ပ
2: ါဘုရားအဲကြောက်ပုံတွေဟောတဲ့ဖြင့်အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုဆိုင်ရပစ္စည်းပေါ်မှာဒီတိုင်းမနေကြပါဘူ
3: းမှန်ပါ
2: သဘောပါကြ
3: ပါ
2: ဘယ်မျိုးပေါ်နိုင်ပါ၃မျ
3: ိုးပေါ်ပ
2: ါလိုချင်မှုဆိုတဲ့သဘောလေးလည်းပေါ်တယ်မလိုချင်မှုဆိုတဲ့သဘောလေးက
3: ပေါ်ပ
2: ါလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကျင်းတဲ့သဘောလေးက
3: ပေါ်ပါ
2: ဒီနေရာဘယ်မျိုးပါလဲ
3: ၃မျိုးပ
2: ါမတ္တဗမတ္တဗမတ္တဗတဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒီနေရာလေးဟာ၃မျိုးပေါ်နိုင်တဲ့နေရာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကရှင်းလင်းသွားပြီဆိုတာကိုဘုမြင့်တော်မောင်နှင်းတို့ရှင်းပြပါရှင်းပ
3: ါ
2: ဒီနေရာဘယ်မျိုးပေါ်ပါ
3: ၃မျိုးပေါ်ပ
2: ါကောင်းပြီဒါမပေါ်ပါနဲ့လို့ဆိုလို့လည်းမရဘူးပေါ်ပါဆိုလည်းမရပါဘ
3: ူး
2: ဉာဏ်လုံးခွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီဥစ္စာမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့သုံးမျိုးတော့ပေါ်ပ
3: ါ
2: တစ်ခုခုတော့ပြန်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့
3: မရပါဘူ
2: းဒါပေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကြည့်ကြည့်အားလုံးဒကာဓမ္မတို့ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတဲ့တရားသုံးမျို
3: းမှန်ပ
2: ါသုံးမျိုးစလုံးပေါ်တယ်လို့တော့မဆိုနဲ့တစ်ခုခုတော့ပေါ်ရပ
3: ါမှန်ပါ
2: ရှင်းရပ
3: ါရှင်းပါ
2: အမျိုးစလုံးပေါ်နိုင်လားတစ်ခုခုပေါ်တ
3: ယ်အမျိုးစလုံးပေါ်ပါ
2: တစ်ခုခုလည်းပြန်ပေါ်ရတာ
3: တ
2: ောင်းကြီးဒါဖြင့်တင့်နာမှာပြောလိုက်မှာလိုချင်မှုပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တဏှာပဲထားလိုက်ကြတော့
3: မှန်ပါ
2: လိုချင်မှုပေါ်လာတော့
3: တဏှာ
2: ပါဩော်ဒီတဏှာကနေဒီပြိဿမှုပါဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာပြီးတော့ဥပါဒ်မှန်ပ
3: ါ
2: လာပါလာပ
3: ါ
2: မလာပါနဲ့ဆိုလို
3: ့မရပါ
2: ဘူးဥပါရဏပစ္စယ
3: ဟ
2: ောကံကံလာဟောဒီနေရာကနေပြီးဆက်တာကိုဆိုတော့ဘော
3: ဟောပါ
2: ဒီနေရာနေပြီးကာလဆက်တာကိုဒါလည်းမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရ ဒီကနေပြီးဒီကလာလဲဥပါဒံတို့ကံတို့ဆိုတာကလည်းလာရတဲ့နေရာပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှင်းကြရှင်းပ
3: ါ
2: ရှင်းပြီတဏှာပြီးဥပါဒံဥပါဒံပြီးကံလာတာပဲဒါဖြင့်ဒီလိုဖတ်လိုက်ပါအောင်ဒါတရားဓမ္မတွေရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဩဒီနေရာတော်တော်ကြီးကြီးတဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါ
2: ပေါ်လာဟုတ်လား
3: ပေါ်ပါ
2: အတို့တံတရာဆက်တာဗေနီယာကပါလိမ့်မလို့လို့အာလမေယာဓမ္မတွေလက်တယ်ရှားလို့ရှင်လေးရဆက်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘယ်ကဆက်ဆက
3: ်လေးရဆက်ဆက
2: ်ရှင်းကြပါလ
3: ား
2: လေးရဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာကရှင်းပါလိဒါကလိုချင်မှုပေါ်လို့တဏှာဥဒီလိုချင်မှုကတဏှာတပည့်ကြား
3: ပါ
2: တဏှာပြေးเสีย
3: ဥ
2: ပါဒနာပြေးเสียတ
3: ဏှာပါ
2: ကမ္မဘောဆိုတော့ဩဒီလိုပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသံဃာဆက်တဲ့နေရာဒီ1 2 3 4 4ကစားမှန
3: ်
2: ပါ4ကစားတယ်4ကလည်းရံစားတယ်ဆိုတော့ဥပါဒမရှိဘဲနဲ့ကမ္မရှိဘဲနဲ့ဒီဘက်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်နောက်ဘဝကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့မပေါ်ဘူ
3: းပေါ်နိုင်ပါ
2: ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့လေဇာမရဏဆိုတဲ့နှစ်ခုဟာမပေါ်နိုင်ပါဘူး။ဩဒါဖြင့်ဇာကတို့ကြောက်ကုန်တယ်လိုချင်တဲ့သဘောတွေသိချင်တဲ့သဘောတွေကနေပြီးကြတာဒီကြောက်ကလေးမရမမရရအောင်လို့ကြိုးစားမှာဘယ်လိုလဲပတ်ပြီးဘယ်လိုပြောမှပဲဘယ်လိုလေးလေးပြောမှပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကြောင့်အတန်တွေမျိုးမျိုးထွက်ပြီးကြတာမလားလား
3: ။
2: မှန်ပါဘူး။အတန်တွေမျိုးမျိုးထွက်ပြီးကြတာကတော့กายกันเนี่ยเออชาไล่ជីไล่อมิ้วๆผมๆโหไล่ជីជីไล่ជីสุดแล้วกายกันนี่ก็ไม่ลาหรอกครับวสิกันก็แล้วตลอดต่อลอกไปขึ้นเลยสุดแล้ววสิเวรตัตตะเลยก็ไม่ทุบเลย
3: ครับ
2: มโนกันเนี่ยก็แล้วตู้มโนกันก็แล้วเปลี่ยนให้สิเผตาตู้ตลอดส่วนแล้วตู้เบนี้เนี่ยไม่ทุบทุบมาเว้ยสุดแล้วมโนกันจันลงก็เลยป่าดิคร
3: ับ
2: ไม่ป่าหรอกครับ
3: ป่า
2: အမလေးတရားဓမ္မတွေဒီနေရာကံလုံးမျိုးဖြစ်မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျ
3: ပါ
2: ကံကံမျိုးဖြစ
3: ်သုံးမျိုးဖြစ
2: ်ဩသိနေကြဗိကံနေသလောက်များပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှလေးပါကတရားဓမ္မတို့ဒီတဲ့လေးပါကသံဃာဆက်ဖို့အစပေါ်လိုက်တဲ့အတွေ့
3: မှန်ပ
2: ါလေးနာမမှာသံဃာအစပေါ်လာ
3: မ
2: ှန်ပါလေးနာမမှာဘာပေါ်လဲ
3: သံဃာပေါ်
2: ตัณหาสะบ่ล่ะเด้ตบะจ๊ะ
3: คร
2: ับตัณหาสะบ่ล่ะเด้ลูกชินญะ
3: ช
2: ินครับตัณหาสะอวิชชาตนาคะหูครับตบะจ๊ะ
3: คร
2: ับตัณหาสะ
3: อวิชชา
2: ตนาคะอ๋อดิเนี่ยหลุจนะไอ้สัตว์หลุจนะดิตีหลุจนะล่ะไม่ตีหลุจนะล่ะแล้วไม่ได้ชินมันน่ะผีจ๊ะบ่ต
3: ี
2: หลุจนะดิโลภะเนี่ยอวิชชาเนี่ยต้วยไอ้ทีหลุมาครับဒီမှာတဏှာစပေါ်လာ။အေးဥက္ကံကြီးတို့ရှင်းမလား
3: ။
2: ရှင်းပြီနော်။ဒီရတဏှာစပါလာတော့တဏှာရဲ့အကြောင်းနှစ်ခုကလည်းမောင်နိုင်မလားဗန်းနဲ့ဆို
3: ။မရပါဘူး
2: ။ဒီဟာဝိဇာတနာ၊ဒီဟာဥပါဒာ၊အန္တရာကာယကံ၊စီကံ၊မနောကံ။သဘောပါက
3: ြ
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဖြင့်ဘယ်ကရမလဲဒီဘက်ကိုကတော့သိမှရောက်ယခုဒီဘောကကြောက်ကြုံကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတန်လျာဆရပေါ်ပြီတန်လျာဆအကြောင်းဆုံးခုပေါ်လာတယ
3: ်
2: မဆွနိုင်ဘူးလား
3: ဆွနိုင်ပါ
2: တန်လျာဆအကြောင်းဆုံးခု
3: ပေါ်လာ
2: ဘူးဘာလဲတဏှာ
3: ဥပါဒာ
2: တဏှာရဲ့မှာရဲ့အဝိဇ္ဇာပါတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဒါကြောင့်တန်လျာဆဒီကလို့ပြောလိုက
3: ်မ
2: ှန်ပါရှင်းမလား
3: ရှင်းပါဩ
2: ဒီလိုဆရာသမားတွေနဲ့သုံးမတန်တန်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှင်းရတယ်တို့ကြောက်ကုန်တယ်လုံနေတာလားတန်လျာဒုက္ခရှာနေတာလားလို့မေးဖို့လိုလဲမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘယ်လိုဖြေဆက်ကြလဲမှန်ပါပါဒုက္ခဇာတိတိဒုက္ခဇရာတိဒ
3: ုက္ခဥစ္စာ
2: မရဏံတိ
3: ဒုက္ခ
2: ဓာတိကံကမလို့ပဲနဲ့ဒါရပါမ
3: ရပါဘူ
2: းဒီကံဟာဒီဥပါဒါမဆွဲရမှန်းဒီကံပေါ်ပါပေါ်
3: ပါ
2: ဒီတန်လျာမဆပဲနဲ့ကိုဒီဟာတွေလာပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဟောကြောက်ကုန်နေနဲ့လောက်ရတာဗျာဒီပြင်ကုန်နေဆိုင်အတော်အပြစ်ကျင်းပါတယ်လို့တရားဓမ္မတွေပြောကြပြောကြမှန်ပ
3: ါ
2: ပြောကြပြောကြမှာပဲ
3: ဘ
2: ဘာကြတော့တုံတုံတန်တတံပိရိကရမထွက်ရတဲ့အကြောင်းသိဉ္ဇဉ်ဆိုနေရတယ်မထွက်ရတဲ့အကြောင်းကိုယ်ကသိငယ်ရတဲ့အကြောင်းဆိုတော့သံဃာ့ဘုန်းကြောင့်တော့တော်သေးရဲ့လို့မမင်းလေးဆိုရင်ဆိုပါဘုရ
3: ား
2: ကိုမြင်တယ်ကော
3: ဘုရ
2: ားဆိုပါဆိုညာတော့လည်းဒီဥစ္စာကဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဖြစ်နေတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကလည်းဘုရားမပွင့်လည်းရှိတာ
3: မှန်ပါ
2: ဘုရားပွင့
3: ်ရှိပါ
2: သဘောကြ။ကြာ
3: ။
2: ဘုရားကလည်းခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီတန်းကလည်းရှိတာ။မှန
3: ်ပ
2: ါဗျာ။သဘောကြ။ကြာ
3: ။
2: ဘုရားမပွင့်လည်းဒီတန်းကြီးอ่ะ
3: ။ရှိပါဗျာ။
2: အဲမနေ့ကတရားတိုင်းမှတ်ပါတဲ့ဒါလည်းဓမ္မနည်းမှာတရား
3: ။မှန်ပါဗျာ။
2: ဘုရားပွင့်လည်းရှိ။ဘုရားမပွင့်လည
3: ်းရှိပါဗျာ
2: ။သဘောပါကြ။မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ။ဒါဖြင့်သံဃာဖြတ်ရှင်လို့ရှင်းဖြင့်သံဃာစဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတဲ့သဘောဟာလည်းအလုံးစုံဓမ္မတွေရှင်းပါပြီ။သံဃာဖြစ်ကျင်တာဝိဇ္ဇာကဏ္ဍဖြုတ်ရတယ
3: ်
2: ။မှန်ပါဘူး။မဖြုတ်ရ
3: ဘူး။ဖြုတ်ပ
2: ါဘူး။အဲဒီဓမ္မတွေဒီနေ့ဝိတုမထုတ်သေးပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးနဲ့မှားတယ်တရားဟောနေပါတယ်မျက်လုံးဖြစ်စဉ်ကြိုက်တရားဟောနေပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်ရပါလား
3: ။
2: ကျင့်ရပါပြီ။အဲဒီတော့အခုကြာဆရာဘုန်းကြီးနိုင်ကြုံလို့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ကောင်းမှသိကြရနော်မှန်ပါဘူးဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုရတယ်မှာဖြစ်စေတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်စေတကဘာလုံးမှာဖြစ်စေအဖြစ်ဘာဖြစ်ရှိသလုံးပြောကြမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးပြောက
3: ြပြော
2: ပါဘာဖြစ်မှမရှိဘူးလို့ထင
3: ်
2: မှန်ပါဘူးဘာဖြစ်မှမရှိဘူးလို့ထင်တာဝိဇ္ဇာနဲ့ဇနာအဒီဉာဏ်ပေါ်နေမှန
3: ်ပါဘူး
2: ဒီဥပါဒဏ်ဟော
3: ပါဘူး
2: ဒီကာယကံဒီကံမနောကံဟော
3: ပါဘူး
2: ပေါ်ပြီးဒီကာယကံနေတော့ဒီကံနေရာအဟောတိကံဖြစ်ရတော့မှလားလို့မေးတော့ဒကာရမတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်မပိုင်ဘယ်တော့မှမဖြစ
3: ်မှန်ပါ
2: ဖြစ်ပါမ
3: ဖြစ်ပါ
2: ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်မပိုင
3: ်မဖြစ်ပ
2: ါမဖြစ်တော့ဟောဒီနေရာမှာသေးလိုက်ဒကာရမတွေသူတည်သေးကြလိုက်ဒီကြတယ်ကံပြေတော့ကံကုန်လို့သေးလိုက်ကောင်းမောင်းနေမှန
3: ်ပ
2: ါဘာလာမခင်သာ
3: တိပ
2: ါဓာတိကရမရဏမလာရဘူးလား
3: မှန်ပ
2: ါဓာတိကရမရဏလာတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကဗာတိစ္ဆာတော့မေးပြန်တော့
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: ။အိုးဟုတ်ကဲ့ဗေဒဂာဓမ္မတွေ။ဟောဒီသုံးခုကသမှုရိယတိစ္ဆာ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။တဏှာစကလည်းသမှုရိယ။မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။တပည့်က
3: ြ။ဥ
2: ပါဒံကလည်းသမှုရိယ။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: ကံကလည်း
3: သမှုရိယ။
2: သမှုရိယဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဟူ၍သမှုရိယကြီးမှတ်လိုက်ချမ်းပါ။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဟူ၍
3: သမှုရိယ။အ
2: ဲခင်ဗျားတို့လောဘသလုံးတွေကိုမှတ်ထားနော်။သောဘကလုံးနဲ့ကသမှုတရားလုံးမှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပြုပြပါဆုံ
3: းသမှုတရား
2: ဒါဖြင့်တောက်ကုန်တယ်မှာဖြစ်စေသေးတယ်မှာဖြစ်စေမျိုးမျိုးသာနာသာသမီရှင်မညာရာကိုမျိုးလုံးခွန်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါဖြစ်စေသမှုတရားသုံးခုကတန်းပေါ်တန
3: ်
2: းပါဒီလိုရှားမှန်တဲ့ဒုက္ခသုံးခုကိုရှောင်ရံလွဲပြန်ပါတယ်ဆိုလို့တော့မရတော့
3: ရ
2: ပါမ
3: ရပ
2: ါဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဘုရားမပွင့်လည်းဒီပြိဋ္ဌာန်မူပါကဒီတားတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားပွင့်လည်
3: းဒီတားပ
2: ါဒီနေ့ခိုက်စိတ်စိမ့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့လည်းပထမကစကားချီခဲ့ပါတယ်ဟောမလို့တို့တော့လည်းကိုယ့်အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုအရင်ပြနေပါတယ်လို့ပယ်ရာကိုအရင်ပြနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန
3: ်
2: ပါဟောကိုယ်တဏ္ဍာဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးရခြင်းမျက်လုံးဖွင့်နိုင်ရင်အခက်ကြီးပါလားဆိုတာသိပါ
3: မ
2: ှန်ပါမသိသေးဘူးလား
3: သိပါ
2: ဘူး။အော်မေးတာမျိုးလုံးဖန်းလိုက်ရောနော်မှန
3: ်
2: ပါမလာပါနဲ့ဆိုလို့လဲ
3: မရပါဘူး
2: ။မရဘူးတဲ့မရတာဘာနဲ့ကြောင့်မရသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မနိယမတာဓမ္မဖြစ်ကြတာဓမ္မရဲ့သဘောတန်ဖြစ်နေတာ
3: မှန်ပါ
2: မလာပါနဲ့ဆိုလို့
3: မရပါဘူး
2: ။ဒီနေရာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လိုချင်တယ်လည်းလာနော်မလိုချင်တာလာပြန်တယ်လို့ပြန်စကြပါဦးလို့ခုနကဒါလိုချင်တာသဘောကျတော့မှန်ပ
3: ါ
2: ဒီကကြောက်ကလေးဒီကမျက်လုံးမြင်တယ်ဒီကမျက်လုံးကဒီကြောက်ကိုမြင်တော့ဟမ်ဒီကြောက်ကိုနဲ့မျက်လုံးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားမြင်မဲ့မဲ့လဲကို့မှာစားလည်းမရှိဘူးကြောက်ကလေးနာစားရင်းများလိုက်တာနဲ့စကားတော့ရှင်းနေမလို့ချင်ပါဘူးမလာဘူးလ
3: ား
2: နာမလို့ချင်တဲ့ဒေါသတွေလားအလိုမကျဘူးလေဒေါသတွေမလာဘူ
3: း
2: သောတာလာကံသောတာဆိုတာမသိလို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်သောကြောင့်ဝိဇ္ဇာတွေ့ရတယ်
3: ။
2: ပါရဲ့ပဲ
3: ။
2: မော ။ဘုရားဆိုရတဲ့အာဟုဒ္ဒစိတ်ဆက်တခုဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဘာသာကြီးလဲဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းရှင်းထားရတာပေါ့။မှန
3: ်ပါ
2: ဘူး။တပည့်ရ။
3: ပြန်ပါ။အ
2: ဲ့ဒါဒီဒေါသလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့ဒေါသနောက်ကနေပြီးကြလား။အင်းဒီကသောကငါပြောများတူသွားလားပြောရပါဦးသောကလိုက်။မှန
3: ်ပါဘူး။
2: ပြောများတူသွားလို့စိတ်ခုများသွားသလားအဲဒီတွေးလုံးနဲ့လာခဲ့တဲ့သောကတွေကမလာဘူးလား ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဝိကျကိုကမလို့ခြင်းလို့ဒါမလို့ခြင်းမဟုတ်ပြောလိုက်ပြီမဲ့သူစိတ်ကခြင်းမခြင်းနဲ့ကလာတွေးလုံးသောကတွေကလာသေ
3: း
2: မလာဘူးလားအဲတွေးလုံးသောကတွေကလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်သောကနဲ့ဆိုင်ရာအကုသိုလ်တွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခဒေါမနတာတွေရော
3: လ
2: ာပါအဲဒုက္ခဒေါမနတာတွေလာတဲ့အခါကျတော့ကျိုးလဲဥမာမွေးလဲဥမာပဲအဲဝရမောဥပါရီရသေးလုံးယူသွားမှဆိုတော့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေလည်းလာသေးတယ
3: ်။
2: မှန်ပါပါ။မလာဘူ
3: း။
2: လာတော့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေနဲ့လာတော့ဒီနေ့ဝိဇ္ဇာကပါရဲ့ခြင်းနေဘူးလား
3: ။မှန်ပါပ
2: ါ။အဲလာတယ်ကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ဒီဘက်ကမဲ့။မှန်ပ
3: ါပါ
2: ။သင်္ခါရပစ္စယဟောရင်ဝိညာဉ်လာတယ်။မှန
3: ်ပါ
2: ပါ။ဝိညာဉ်လာလို့ရှိရင်ဥတည်ရတော့
3: လာပ
2: ါပါ။ကျဲပြီ
3: ။
2: ဟုတ်လားမလို့ခြင်းနဲ့သဘောလေး။မှန်ပ
3: ါ
2: ရှင်းကြရှင
3: ်း
2: ပါတောင်းအေးတာကကြောက်တလုံးမလို့ခြံလို့ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ
3: ်
2: ဒါနဲ့တန်တရားဆက်မဆက
3: ်ဆက်ပ
2: ါရှင်းကြရှင
3: ်းပ
2: ါတောင်းအေးတာကဓမ္မနေမှတာဓမ္မဖြစ်တတ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မတို့ဉာဏ်စံပုံမနေနဲ့တရားမပွင့်နဲ့ဒီမျက်လုံးကရှင်းနေတာမှန
3: ်ပါ
2: ဘုရားပွင့်လို့
3: ရှင်း
2: တယ်ရှင်းလာတော့ဓမ္မနေမှာပဲတဲ့ဆောင်းပြီးຫນွေຫນွေပြီးမဟုတ်ပါဘုရားမပွင့်နဲ့ရှိတာပဲဘုရားပွင့်လို့
3: ရှင်းပါ
2: ကောင်းလေဒါကအခုပြောတဲ့အစဉ်ကမောင်နိုင်လိုချင်မှုလားမလိုချင်မှု
3: မလိုချင်ဘူ
2: းရှင်းနေတော့
3: မ
2: လိုချင်မှုကလည်းတန်တရားဆက်တာ
3: ဆက
2: ်ပါဘာဖြစ်ရှိသုံးတော့မမေးပြပါနဲ့နော
3: ်မှန
2: ်ပါဘောနေပြီ
3: မှန်
2: ပါဘာဖြစ်ရှိသုံးမရပြီရတော့ဟိုးမမေးပါနဲ့မောင်နိုင်မမေးပါနဲ့ तू မေးတာရိမ့်နေပါလေမှန
3: ်
2: ပါ तू မေးတာဘယ်ကြီးပါလဲငါ तू မေးရတာကညခိုးတာမဟုတ်ဘူးတိုက်တာမဟုတ်ကျောက်ကိုကောင်းကောင်းကောင်းပြောပြီးကောင်းကောင်းရောင်းကောင်းကောင်းဝယ်တာပဲကိုပြည့်ရှင်နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ပြောတာကသီလအရင်းမပြည့်ဘူးပြောတာရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဘာမပြည့်ဘူးပြော
3: တာ
2: သီလမပြည့်ဘူးပြောတာဘာနာဖောက်တယ
3: ်
2: ရှင်းမလ
3: ား
2: သီလက
3: ပြည့်ပ
2: ါဘာဝနာရတာဘာနာဖောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာဝနာလုံးဝမပါပဲပါတယ်
3: ပါ
2: မပါတော့ဘာဖြစ်ရှိသလုံးကမဲတဲ့သူတို့ရစိတ်ထားအာဘောကဘုံမင်းတို့ဘာမင်းတို့ခြေတတ်ပလ
3: ား
2: ဘယ်လိုခြေကြလဲတိလမပြည့်
3: တ
2: ိနာကနားလဲဟုတ်လားဘာနာရောဘာနာကနားမလဲလို့ဘာနာနားမလဲလို့ဘာဖြစ်ရှိသလုံးကသူမဲချိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါကသမင်းများပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမဲရမယ်အားလုံးတရားဓမ္မတွေမဲခံရမှာသူတို့တော်လေးရနော်အောက်လို့မကျင်းတယ်တို့ဝတ်သားတယ်မဲတယ်တွေလို့တွတ်မကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းနဲ့ပြောလည်းမပြောရဆိုလည်းမဆိုရဝိကံလည်းသိမကြမ်းရမနောရတာလည်းသိပြီးဖောက်ရတာမို့လို့တော်သေးရဲ့နော်သူသီလပြောနေတာ
3: မှန်ပါ
2: ဘာပြောနေ
3: သီလ
2: ပြောနေဘာဟာကလည်းနေတော့ဘာဟာကကိုတမ်းပြရတယ်ရှင်းနေတယ်ဘုရား
3: ရှင်းပါ
2: တယ်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တော်သေးရဲ့လေးဟာလေဟောတို့ဟာတန်ခင်းညနားလည်မှုနဲ့တော်သေးရဲ့သုံးနေတာကိုလို့ဆိုတာလေးကိုလည်းယနေ့ဖြူးဖြူးချာချာပဲမှတ်လိုက်ပါမှန
3: ်
2: ပါသီလကနားလည်လို့ပြောနေတာကိုကိုလည်းမခုဘူးဘယ်လည်းမဟုတ်ဗာဏိတုပါဒသုတ်တယ်လည်းသတ်တာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီနာနာသူပစ္စည်းတွေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ကိုပဲကြီးတာ
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်လားအဲ့တော့သီလကမတရားဘူးတရားဓမ္မတို့ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဘာဝနာက
3: ပြည့်ပါ
2: ရှင်းမင်းတော်ရဟမသီလရတာ
3: မသိ
2: ဘူးဘာဝနာရတာသိပါဘူးတို့တော့တရားဓမ္မတို့သီလတွေကလည်းရှင်တနည်းအားဟောခဲ့ပန္နင်းမြတ်ရှိပါပြီမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျပ
3: ြပါ
2: ဘာဝနာမှလွယင်းဆိုင်ပါလားမှန်ပါအ
3: ဲ
2: ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတန်နင်းမြတ်လေးတော့နားလည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်နင်းမြတ်နဲ့ရှင်ကြည်လဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးချပေးရမှန်ပ
3: ါ
2: မသိရဘူးလား
3: သိပါပ
2: ါရှင်းမင်းတော်
3: သိပါပါ
2: တိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတော့မလို့ခြင်းတဲ့အဖြစ်ကလေးကလည်းတန်တရားချက်တယ
3: ်
2: ပါပါဟုတ်လား မလို့ခြင်းတဲ့အဖြစ်ဟာလည်း
3: တန်တရားချက်ပါ
2: ဟောရကမလို့ခြင်းတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာပေါ့နော
3: ်
2: ဒေါမနတာနောက်ကနေပြီးဒီကရမလို့ခြင်းတာပဲမဲ့လေဒုက္ခကြီးဖြစ်လိုက်သေးပါပါ ဟုတ်ဘူးလားမလို့ရမနဲ့ယူလိုက်ရတယ်လေတောကဖြစ်တယ်ရှိတယ်မလို့ရမှုလို့ပြောလိုက်ရတယ်လေသူမှကြိုက်မှကြိုက်ကြလားဆိုတော့တောကကောင်
3: းရှိပါဘူး
2: မလားဘူးလား
3: မလား
2: အဲတောကလည်းတောကနဲ့ဆိုင်ရာတွေပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတွေရော
3: မ
2: လားလားတယ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနသဟင်အပြောများမှားသွားတာဆိုတော့အသုံးကြီးဟမ်မကြိုက်ရမကြနိုင်ဘူးလေဒါချင်းနဲ့ဒေါမနသလည်းထွက်ချင်းထွက်လာမှာ
3: ဘ
2: ောကောင်းပြောတယ်မကြိုက်လို့မကြိုက်ဘူးပြောတော့သူကစီဆိုဘယ်တက်နေမှမဟုတ်ဘူးသောတာရဏကကျင်းလိုက်ချင်လိုက်သွားတာပဲ
3: မ
2: လိုက်ဘူးလားဒါကြင်တော့ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာတော့ဒါဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်မဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဒါရင်ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဟောတင်္ဂရာဆိုတော့တင်္ဂရာပြည့်စရာဟောဒါရီကတင်္ဂရာတွေဖြစ်ပြီးဟောရင်ပရိဒီဝိညာဉ်လာပါပြီဒီကဓမ္မတော့အနာဂတ်ဘဝမလာသေးဘူးလ
3: ား
2: ဟောဝိညာဉ်ဉာဏ်ဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိဒီဝိညာဉ်ဆိုတာနိုင်ဥပါပဲ
3: အ
2: နာဥရှိလို့ရှိရင်ဥသေးကတော့မလွတ်တော့ဘူ
3: း
2: တဏှာဆက်မဆက
3: ်
2: မလို့ရှင်တာနဲ့ဆက်တာဘောကြ
3: ား
2: ခိုင်းတာနဲ့ဘယ်နှမျိုးနားလဲတော့နှမျိုးနားလဲတော့ပြီဒီကဓမ္မတော့လူချင်းချင်းရောက်သံဃာဆက်တာလည်းနားလည်ပြီးပါပြီ
3: ။
2: မလူချင်းတော့သံဃာဆက်တာ
3: ။
2: ဥက္ကံသဘောက
3: ျ။
2: ဒါမင်းဒီနေရာလေးကတော်တော်လေးရေးကြည့်တဲ့နေရာပဲလို့ဆိုတာပြန်အားလုံးပြည်ဓမ္မတွေမှိုက်ဆန်း။မှန်ပ
3: ါ
2: ။ဒါကကဒီကကြောက်ကြောက်ပဲတဲ့ဒီကနေလုံးဒီကမြင်ပြန်ပြီ
3: ။
2: မှန်ပါ။မြင်ပြန်တော့ကိုကသူ့လက်ထပ်ပါလာတာကိုပဲဣသရိုက်ဖြစ်လိုက်ကလေးကဘာမှကိုလိုချင်တာတခုမှမပါဘူးဆိုတော့ရှိပါအောင်ဆိုတော့ရှိတယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလိုချင်မှုလားမလိုချင်မှုလားလို့မေးတယ်ကြည့်ပါအောင်ဆိုလို့ကြည့်တာပဲတဲ့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုတော့ပါရလား
3: ပါ
2: သူ့ရဲ့ဘန်းလိုက်တဲ့ကလိုချင်တာလည်းမပါဘူးဟုတ်လားမလိုချင်တာလည်းမပါဘူးအားနာလို့ကြည့်လိုက
3: ်
2: ပါပါသဘောကျလားကျပါဘူ
3: း
2: လိုချင်ကြည့်လိုက
3: ်
2: အားနာလို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အနာလိုကြိုက်တဲ့အခါကျလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးမပါဘူးလ
3: ား
2: ပါပါဒါဥပ္ပခာသဘောက
3: ျ
2: ပါပါဒါနဲ့လိုချင်မှုလောဘလည်းမဟုတ်ဘူးမလိုချင်မှုဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာ
3: ပါပါ
2: ဥပ္ပခာပေါ်လာ
3: သ
2: ဘောကျပါပ
3: ါ
2: အဲ့ဒီဥပ္ပခာလေးကလည်းဓမ္မတွေဥပ္ပခာကိုခင်ဗျားတို့ကပေါ်မှန်းမသိပြန်မှန်းမသိတော့ဥပ္ပခာပေါ်မှန်းပြန်မှန်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြာဟောသင်္ခါရဖြစ်ပြာဝိညာဏသွားဆက်မဆက်ဘူးလား
3: ဆက်ပါ
2: နာဂတ်ဘုရားနဲ့တော့တော်ပြီပြန်နေတယ်ဆက
3: ်ပါ
2: ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတာဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတာဆရာတော်ဓမ္မတို့ရိပ်မိကြရိပ
3: ်
2: ပါဒီနေရာလေးကအတော်ရွေးရှိ
3: ပြီပါ
2: လိုချင်တဲ့နေရာလေးကူပဲမလိုချင်တဲ့နေရာလေး
3: ကူပ
2: ါအာဏဘာနာရှိအာဏဘာနာနဲ့ဘုံမွေဒီမွေမွေတာရော
3: ကူပါ
2: ကူပဲလိုချင်မှုလမ်းပါမလိုချင်မှုလမ်းပါဘူးအနာဘာနာနဲ့သာသူဟာနေလိုက်တော့ဒါဥပ္ပခဖြစ်တာပဲတဲ့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သူဟိုဟာလေးချက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟိုဟာကိုင်းလို့တရားတွေ့တယ်လို့လို့မလုပ်ကြဘူးလ
3: ား
2: အနာဘာနာနဲ့လေအဲ့ဒါကြတော့ဘာဆိုကြဘူ
3: းဘုရား
2: အဲ့ဒါလေးကိုပဲတကယ်ခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာညာနဲ့မွန်ပါရမွန်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပ္ပခလေးပေါ်တာမသိတော့ဝိဇ္ဇာလာတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာ
3: သာ
2: သင်္ခါရဖြစ်ဆရာ
3: ဟ
2: ောဝိညာဏဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝကုမှုကု
3: မှုပါ
2: ဘုကံဘယ်မျိုးရှိသွား
3: ဘယ်မျိုးရှိသွား
2: အာလုံနာလည်းလောက်ပါပြီနော်အာလုံနာလည်းလောက်ပါပြီဒီအရဟံမတို့ဩော်ဒီနေရာလေးဟာကတန်မြတ်ဆက်ရှင်တဲ့ဒီနေရာပဲဆိုတာဒီနေရာလေးတစ်ခါတည်းမှတ်လိုက်ပန်းမရပြတ်ချင်တယ်ဒီနေရာပဲမှတ်လိုက်တပည့်ကြပ
3: ါ
2: ပန်းမရဆက်နေတာလေ
3: ဒီနေရာ
2: ပန်းမရပြအောင်လို့လို့ရှိ
3: ဒီနေရာ
2: ဟောဒီနေရာရေးရှိစုမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကမိအောင်ဟောမယ်တဲ့ငါဒီနေ့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသေသေးချာချာငါဒီကားလို့ရှင်ဒီနေ့တလုံးနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဘုရားငါဟောမယ
3: ်
2: ဒီနေရာနေကူဟောတော့ပါရေးမိမလ
3: ား
2: ရေးပါလေးရည်ဟောမယ်ဥပါလေဘယ်နေဟော
3: လေ
2: းကဘာနဲ့ကြောင့်ဘုရားဟောရပါလိမ့်မလို့လေးကနေပြီးဒီကကအတူနည်းနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လေးမနိုင်လို့ရှင်ဒီကဓမ္မကသွားပြီမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဆိုလိုက်ပါဆိုလိ
3: ုက်ပါ
2: လေးမနိုင်လို့ရှင်ဖြင့်လေးနေရာမှာဒီကဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမဉဏ်နဲ့အသုံးမချလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဟာပြီးမှာတယ်ဝင်သွားတော့မယ
3: ်
2: မှန်ပါမဝင်ဘူးလား
3: ဝင်ပါ
2: ဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ဘယ်နံပါတ်ရေးကြည့်ပါလိ
3: မ့်၄နံပါတ်ရေးကြည့်ပါ
2: လိမ့်၄နံပါတ်ရေးကြည့်တယ်၄နံပါတ်ဒီတံဃာစကံတတ်ခြင်းနဲ့၄နံပါတ်မှန်ပါ ပါမရဆက်ကျင်လို့ရှိရလေးနံပါတ်နေရာကဆက်ပြီးလို့မှတ်ထားလိုက်ပ
3: ါ
2: ပါရှင်းည
3: ပ
2: ါမရဆက်ကျင်လဲ
3: လေးနံပါတ
2: ်ပါအဲပါမရဆက်ကျင်လဲ
3: လေးနံပါတ
2: ်ပါဥပဒနာမှာဒီနေရာအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့ဘုရားဒီနေ့သေချာဟောတော့ပ
3: ါပါ
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒီတရားဝင်နိုင်ရလားရှင်ဒကာဓမ္မတွေကဒီနေ့တော့စိတ်နေနေတော့သုံးနေတဲ့စိတ်ကဘောရင်ပေါ်မှာမှန်နေရေ
3: းမ
2: ှန်ပါဘူးလေဒီလိုဖြန့်ခဲ့ကြည့်တယ်နေဒီစိတ်ဘောရင်ပေါ်မှာဒီလိုဖြန့်ခဲ့ကြည့်ပဲခက်ကြမှာခဲ့ရောဒီလိုဖြန့်နေတာပဲ
3: မ
2: ှန်ပါပါရင်းနေကြလား
3: ရင်းပါ
2: ဒီလိုဖြန့်မနဲ့ဆရာ
3: ဒီလို
2: ဖြန့်ဒီလိုဖြန့်တော့မှာပဲဆရာဘောရကြလ
3: ား
2: ဒီလိုဖြန့်ခဲ့ကြည့်ပါလားဆရာဥပဒနာညာခဲ့ကြည့်လို့ဒဂရမတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်ဒဂရမတို့အမတန်ကျင့်တတ်ပါ့
3: ။မှန်ပါ
2: ။အခက်ကြီးပေါ်လာရင်ကျင့်တတ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ။ပြောလိုက်ပါ။ပြောလို
3: က
2: ်ပါ။ဟောဖြစ်တဲ့နေရာဒီနေရာကိုဆိုတော့ဒီနေရာအမှားကြီးတဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ပရမတ်ထူးထူးသိပေါ်တယ
3: ်။မှန်ပါ
2: ။မသိသေးဘူးလား
3: ။သိပါဘူး။
2: ဒီနေရာဒီတိုင်းဆိုရင်အခက်ကြီးပါလားဆိုတော့ဒီနေရာမှာမလွယ်ဘူး။ဘောကူလေးနံပါတ်ကိုသိတာပြီးတော်ပြီ
3: ။မှန်ပါ
2: ။မသိသေးဘူးလား
3: ။သိပါ
2: ဘူး။ရှေ့ကလေးမှမသိဘူးနားမှမသိဘူး
3: ။မှန်ပါ။
2: ဟုတ်ကူလား
3: မှန်ပါ
2: မျက်စိကံတစ်စိမ်ကြောက်သွားနေတာကို
3: မှန်ပါ
2: အခုကလည်းလေးရအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့
3: ပြီးပ
2: ါသဘောပါဗလား အဲ့ဒါအခက်ကြီးကြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘက်ကတဝက်ပါပြီဒကာဓမ္မကအခက်ကြီးကြီးလို့ရှိရင်
3: ဘုန်းကြီးဘက်တဝက်ပါ
2: ခရရကော
3: တဝက်ပါ
2: ဟုတ်ရတယ်ပြီးလာပြီကွာမောင်တယ်ငါကကမျက်စိကံတစ်စိမ်ကြောက်သွားနေတာဖာတိ
3: ပြ
2: ီးပါရှင်းမလား ပြီးပါသေးသေးချာချာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့နှစ်ခုကသွားလာနေတာဖြင့်မျက်စိကံတစ်စိမ်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးချမ်းမှန
3: ်း
2: မှန်ပါမှန်လား
3: မှန်ပါ
2: ဒီနေရာကတန်တရာဆက်တဲ့နေရာလို့သိဘူးပါရဲ့
3: သိပါပ
2: ါဒီနေရာကတန်တရာပြောက်လို့ရင်ဒီရဖြားမယ်လို့ပေါ့
3: မသိဘူး
2: ကြားရင်ဟုတ်အော်မျက်စိနှကွယ်လင်းရပြီ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုက
3: ြ
2: မျက်စိနှကွယ်လင်းရပြီတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လင်းရဆိုအော်ဖြတ်ချင်တဲ့ဒီနေရာကနေဖြတ်ရုံပဲ
3: မှန်ပါ
2: ဖြတ်ချင်တဲ့
3: ဒီနေရာကနေဖ
2: ြတ်ဘယ်လောက်ပန်သွားပြီမှန
3: ်ပ
2: ါပယ်ရမယ်တရားသိသွားပြီ
3: မှန
2: ်ပါတပတ်ကြလားကြ
3: ား
2: ပါအင်းပယ်ရမယ်တရားလည်းသိသွားပြီမပယ်ရင်လည်းဒီလိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာရော
3: သိပ
2: ါကဲဓမ္မတို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကသိကျင်တတ်ပါတယ
3: ်
2: ။မကျင်တတ်ရဘူးလား
3: ။ကျင်တတ်ပါဘူး
2: ။ဒိုင်းတရားဓမ္မတို့မကျင်တတ်ရဘူးလား
3: ။ကျင်တတ်ပါဘူး
2: ။ဒိုင်းတရားဓမ္မတို့မျိုးလုံးမလို့ခဲကကူ၃မျိုးပြပြီးဒီကရာဟောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩသံဃာစိတ်ခံနဲ့ဒီနေရာကစဆက်တာကိုသံဃာဖြတ်ခြင်းလေဒီနေရာကဖြတ်လိုက်အေးလားပဲမှန်ပါမလာရဘူးလား
3: မှန်ပါ
2: အဲဒါကတရားနာရတယ်သမာဓိရှိဖြစ်လာတယ
3: ်
2: မှန်ပါသမာရပန်ကဒိဋ္ဌိကသိတပည့်ကြရ
3: ပါ
2: သမာရ
3: မှန်ပါ
2: ဒိဋ္ဌိက
3: သိတာ
2: အဲဒိဋ္ဌိကသိတာမြင်တာအမှန်သိတာတပည့်ကြရ
3: ပါ
2: ဒိဋ္ဌိကသိတော့အမှန်သိကလေးရောက်လာတော့ပေးရမယ်တရား
3: မ
2: ပြီးသွားမှန
3: ်ပါဘူး
2: ပေးရမယ်တရားလေးလည်းပြီးသွားပြီမပေးရင်ခဲမယ်ဆိုတော့
3: ပြီးပါ
2: အဒီတိသေးတော်ဘုရားဓမ္မရည်ကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတရားနိုင်ရင်ဓမ္မရည်ကြီးဖြစ်သွားတာ
3: မှန်ပါဘူ
2: းတရားနိုင်ဒီရကြောက်ကုန်တယ်လောက်တဲ့အချိန်မှဖုတ်တယ်မှန်ပ
3: ါဘူ
2: းတရားနာတဲ့အချိန်မှန
3: ်ပါ
2: တရားနာတဲ့အချိန်မှဒီတရားကဒီတရားဒီညာနေပေးရမှာပဲလို့သိတယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ဘုရားဘာရည်ကြီးဖြစ်သွားတယ
3: ်မှန်ပါဘူ
2: းဓမ္မရည်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တပည့်ကြရ
3: ပါ
2: တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရည်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီတရားဒီလိုရှိလို့ကိုယ်လို့သိသွားတာလေ။ဒီတရားကိုမပယ်လို့ရှိရင်လေသံဃာဆက်တယ်ကိုယ်လို့သိတာလေတမာရည်ရှိ။မှန
3: ်ပါဘူ
2: း။တပည့်ကြရ
3: ပါ
2: သံဃာဆက်တယ်လို့သိတာလေ။
3: တမာရည်
2: ရှိ။ဆက်လဲဆက်တာကိုအမှန်သိလို့တမာရည်ရှိ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။သံဃာဒီနည်းအားကဒီတရားကိုတို့တနည်းနည်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့နည်းနဲ့လုံးလုံးလေးရလေရှင်းတယ်ပြမှာပဲလို့သိတယ်တော့ဗာရိတိဆိုကြပါဘာ
3: ရိတိ
2: ကဲဒီချိန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့ဖွတ်တတ်ပါသာ
3: မန
2: ်သမာရိတိတရားတွေမှာတော့သာသာပါမှဒီဒီဒိဋ္ဌိဒီသမာရိတိလာကမနာဘူ
3: း
2: လာပါလာ
3: ပ
2: ါပယ်ရပယ်လို့ရသိတယ်သမာရိတိတော့
3: မလာ
2: မလာလို့ဖြစ်နေတယ်လို့သိတယ်သမာရိတိတော့
3: မလာပ
2: ါကဲဘယ်တော့ဖွတ်တတ်သွားတော့သာမန်ရှင်းမလား ရှင်းပါဒါကဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကပေးရမယ်တရားပေးရမယ်တရားရဲ့လို့သိကြလဲပမာရိတိမဲ့ခင်กว่าတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုတ်လား မပယ်လို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့သိတာရောသမာဓိရှိမဲ့ခင်กว่าတယ်။အဲဒီဓမ္မတို့ကန္နာမှာအခုတရားနာရင်ဗာဠိရှိဖြင့
3: ်
2: အဲသမာဓိရှိတာသမာသင်္ကပ္ပကပါလား သဘောကျလား ဂိုင်းအဲ့ဒီကဲတို့ဖြစ်ပေတဲ့ကာလသွားတော့တရားနာရတယ်တို့နိုင်ဝက်ရှိသေးတယ်တို့ပါဖြင့်မသမာဓိရှိတော့ဖြစ်နေပါဘောလားလို့ခေါ်တာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိရှိဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟာကြပယ်မပဲလို့စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ။မှန်ပ
3: ါပြီ
2: ။ဒီလိုလိုဆိုလိုက်ရင်အခက်ကြီးပါလားလို့ညီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။မှန်ပ
3: ါ
2: ပြီ။သမာဓိပါလို့ညီးတာ။ကြွားထဲမှာလုံနေကြ၊မြေထဲမှာလုံနေ၊ညီးလုံးများပါရလားလို့မေးကြည့်တာ
3: ။
2: မှန်ပါပြီ။ဘယ်ကသမာဓိကိုတော့မပါဘူး။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: ပါလေရလား
3: ။မှန်ပါ
2: ပြီ။ဒါဖြင့်ဓရမတို့အပြစ်ရှိတာလဲသမာဓိကြီး။မှန်ပါပြီ
3: ။
2: အပြစ်ပယ်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိတာလဲ
3: ။သမာဓိကြီး
2: ။ဟုတ်ကဲ့။ဓရမတို့ဘယ်တော့ဖုတ်တယ်
3: တမ္မ
2: ာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ကိုယ်တဏ္ဏမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်လာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့သိရင်လားတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မ
3: ာ
2: ကိုယ်တဏ္ဏရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအာဒီဥစ္စာဖြင့်တကယ်ကဒီလိုတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဆိုင်တာ
3: တ
2: မ္မာရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ဒီလိုတမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
3: မဆိုင်ပါဘူ
2: းမဆိုင်တာပဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကျင့်တာပြန်ပါဘုရ
3: ား
2: တမ္မာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီညာပါလမ်းကွဲဆိုတာတော့ဘုရားသခင်မောင်မင်းတို့ရှင်းပါ့မလ
3: ားရှင်းပါ့မလား
2: ရှင်းတယ်ဘုရား
3: ရှင်းပါ့
2: ဗန္ဓေယခကြီးတယ်ဖြစ်တယ်လေဒီညာကနေခကြီးတယ်ဖြစ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားကြားရ
3: ှင်း
2: ပါ့ဗန္ဓေယလမ်းဆုံးပြန်လို့ရှင်းတယ
3: ်ဒီညာက
2: ဒီညာလေးကိုပယ်နိုင်လို့ရှင်းတာလမ်းဆုံးတာပဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းရှင်းတော
3: ့ရှင်းပါ့
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအမှန်ဘုရှိကံရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေမို့ထူးထူးခြားခြားပဲဩပန္နယကြီးကဖြင့်ကြောက်လာကြီးရဲ့သုံနဲ့မပြီးဘူ
3: းမှန်
2: ပါပန္နယကြီးဟုတ်နောက်ဟိုဝိနဝေသေဝေရတပည့်တို့သိသိတယ်လို့ရှင်ဘုရားကဟောထားတယ်ဘုရားကဟောထားတယ်တပည့်တို့ဖြင့်ကြောက်လာကြီးရဲ့ကြောက်ရုံကြောက်နေလို့မရပါဘူးတရားဓမ္မသတိနာစိတ်ပင်ပေါက်တာကိုကြောက်လာကြီးရဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ရုံနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ပင်ကတည်ကျင်ပြီးပွင့်ဉင်ပွင့်ကိုအနတ်နေမိသေးဦးမှာ
3: မှန်
2: ပါမသေးပဲဘူးလား
3: သေပ
2: ါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကံဤအမြတ်ကိုယနေ့သိရ
3: မှန်ပ
2: ါတပည့်ကြား
3: မှန်ပါ
2: ကြောက်လာကြီးရဲ့လို့ဆိုတာကစိတ်ပင်သိတာ
3: မှန်ပါ
2: စိတ်ပင်သိတာကတော့ဒကာဓမ္မတွေတလုံးကျေးဇူးမရဘူးအစိတ်ပင်ရေတော့မြင့်သိရတာအပူကျေးဇူ
3: းမှန်ပါ
2: ညာဘူးလား
3: ညာပါ
2: ဘုဘာသိရတော့လင်းနာမသိရမှန
3: ်ပါ
2: လင်းနာမရဒုက္ခပင်ရေတော့မြင့
3: ်မှန်ပ
2: ါတပည့်ကြား
3: မှန်ပ
2: ါကိုယ်ကင်းနာပဲဒုက္ခပဲတွေကိုအမျိုးမျိုးပေးတဲ့ရေတော့မြင
3: ့်မှန်ပါ
2: ဘောဂပရိသေဝဒုက္ခဒေါမနကအဆုံးပေးနိုင်တဲ
3: ့ရေသာမြေ
2: ရေသာမြေအပယ်လေးပါးကိုရောက်ပို့နိုင်တဲ
3: ့ရေသာမြေ
2: လင်းနာပါဘလောက်ရေးကြီးလဲ
3: ရေးကြီးပါ
2: သက္ကတ္တလို့ပြောနေတာလားဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြောနေတာလား
3: ဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြော
2: သိသာဝိနာကမှာဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာရှိတယ်လို့အောက်မေ့မြင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကအရေးကြီးပါတယ
3: ်ကြီးပါ
2: သဘောက
3: ျ
2: မပေါ်ပေါ်နဲ့ပြောရတယ်ဝဲတဲ့တရားဓမ္မတွေအဲ့နိုင်ပြပြပြီတဲ့။တန်တရားဆက်ရှင်တဲ့ဒီနေရာတန်တရားဆက်ရှင်တဲ့ဒီနေရာပေါ်ကြရနော်။ပေါ်ပ
3: ါ။အ
2: ဲ့တော့ဝိတုထုတ်ကြတယ်တော့ကိုမင်းတို့မောင်းနေတာနော်။ဝါတဲ့။ဘယ်ကင်ကိုရမေကြီးဒီဇင်္ဂရမြို့ကဝါတော်ကြီးဇီဇင်္ဂရမြို့ကလည်းရှိတယ်ဖရာလက်ထက်က။ဇင်္ဂရမြို့လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဇင်္ဂရမြို့ကလည်းဘယ်လိုဒီမျိုးမှခြံရံကားတယ်ဆိုတော့ရွှေရောင်ဝါးတွေမောင်နေတော့အောက်ရှင်မြင်မှုပါအဲ့ဒီဝါးတွေကိုသူကမြေရွေးလို့ပြန်ဒီပင်တွေကုန်ဆိုင်ထားတယ်မြေရွေးလို့အဲ့ဒီမှာသရင်သုံးပြီးဒီကရာဇင်လာမျိုးရွှေရောင်ဝါးတွေနဲ့မြေရွေးခပ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့မြို့ကြီးမှာဘုရားသခင်ကိုရမဲကြီးကအားလုံးတော့ရှင်ရဏနဲ့ပါတယ်နောက်တော့ဘာရှင်ရဏနဲ့လည်းကွာဘုရားကြွားလာတယ်ဆိုတော့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားနာပြီးဒီကရာနေကြတယ်တရားနာတဲ့အချိန်မှာဒီကူပြောတဲ့ဝိသုဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်ကိုဟောရင်တော့ဘုရားပါလာတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းဟောဖို့ပါတယ်ဓမ္မကပါရတိဝိယဆရာကြီးတပည့်ဥက္ကရာလူရင်ကပါလာဒီတရားပြောတယ်ပါရတိဝိယတက်တော်ဆရာကြီးတပည့်ဥက္ကရာလူရင်ကပါလာဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြဒီတရားပြောတဲ့မှာဥက္ကရာလူရင်ကပါလာတယ်ဥက္ကရာလူရင်မင်းဆရာကြီးရတယ်ကိုဥပဒနာဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရတော့အမှန်တမ်းနာမည်ကြီးပါတယ်ကွာအဲ့ဒီပါရိဝိယဆရာကြီးက အင်္ဂရေလုံအောင်မျက်လုံးတို့ပါတော့လုံအောင်မျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးအပင်မသွားရအောင်နားဘောက်ကနေပြီးအပင်မသွားရအောင်ဘုရားမျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးရင်သွားရတယ်မတွေ့ဘူးလား
3: တွေ့ပါဘ
2: ာနေရာသွားရတယ်နော
3: ်
2: မျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးသံဃာမလဲရအောင်နားဘောက်ကနေသံဃာမလဲရအောင်ဘယ်လိုများမင်းတို့ဆရာကြီးဟာတပည့်သားမိတွေကလည်းများပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒီတပည့်သားမိတွေဘယ်လိုဟောလို့ပြောလို့ရှိသလုံးกว่าဥဒ္ဒရလူတွေကနိုင်ရှောက်စမ်းပါဦးဘုရားကခေါ်ကြလို့စတယ
3: ်
2: ဘုရားတပည့်တော်ဆရာကြီးကလည်းဒီလိုဟောပါတယ်မျက်လုံးရှိပိတ်ထားกว่าဘယ်နည်းမှသံသရာမလဲဘူးမျက်လုံးပိတ်ထားသဘောက
3: ျ
2: နိုင်ရှိရနဲ့နားပိတ်ထားกว่าသံသရာမလဲဘူးဒီလိုဟောပါတယ်ဘုရားဩဘုရားသခင်ဂိုရမေကြီးအာအသင်ဘုရားသခင်ဂိုရမေကြီးအာအသင်ဒါအင်္ဂရေလုံးတာပဲတဲ့စက္ကုံတွေလုံးနေပြောတာပေါ့လေ
3: သ
2: ောတိန်တွေဘက်ကနေပြီးသံဃာမဆက်ဘူးမျိုးလုံးဘောက်ကလည်းသံဃာမဆက်ဘူးနောက်ဘောက်ကလည်းသံဃာမဆက်ဘူးလို့သူကလူပိကြတရားဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူကြောက်တဲ့တရားပါလဲ

0: ဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံဃာရလဲကြာမရှိတော့မြင်လည်းမမြင်ကြားလည်းမကြားဖြစ်ပြီးဒီကလာမနေလား
1: မနေပါ
0: ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံဃာသက္ကံသပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရရောက်ဖို့ရှိတော့တာပဲလို့ဘုရားဖို့ပြီးစကားပြောလိုက်။ပြောတယ်မပြောဘ
1: ူး။ပြောတယ်။အ
0: ဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရလူလည်းကတခါတည်းအော်သူလည်းပါတော့ကြား။ဉာဏ်ရှိပိတ်ခါဘယ်နည်းမှာသံဃာဆက်တဲ့သနာဥပါရံကံမလာဘူးပေါ့ကွာ
1: ။
0: နာရှိပိတ်ခါသနာဥပါရံကံမလာဘူး။ဒါတော့ဘုရားပြောတဲ့ဥပမာနဲ့ဆိုတော့တမ်းမှန်ရင်မနေဘူးလား
1: ။နေပါဘူး
0: ။အဲ့ဒီကတော့ပြင်နေတော့ဩဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့တွေ့တယ်။ဒီပါရတုကြီးကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဉာဏ်သွမ်းနေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လူဘိန်းတော့ပြန်အတော်ကြိုက်ပါတော်ကြပ
1: ါ
0: လူဘိန်းတော့
1: အတော်ကြိုက်
0: လူဘိန်းရဲ့တရားကြီးပါကဟုတ်တယ်လို့ကမသိရဘူ
1: းသိရပါ
0: သိရပါတယ်တဲ့အခုတချို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းဒါကနားမလည်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာရှက်ရှင်ကြိုက်ပါ့မ
1: ှ
0: န်ပါဒီအနေရှိကွာနားကွယ်ရကောင်းပြီအမလာဘောဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဘာလို့ဒီနေ့ဆွေးနေညွှန်းနေတာအဲ့ဒါသူတို့နဲ့နေရင်တရားဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနေရှိကွာနားကွယ်ရစိတ်ကောင်းတယ်ပြောကြပ
1: ါ
0: ဘုရားအင်းပါတိပိယဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေဆက်ကုန်မနော
1: ်
0: သုံးမမသုံးကြဘူးလ
1: ား
0: သုံးပါဘယ်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဝိနေတဲ့သမဏေနဲ့သာရမီတွေဆွေတွေမျိုးတွေအခုသူပြန်လာနေနေနေရတယ်မျက်စိကွယ်အနာကွယ်ရဆိုဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးမင်းတို့ကလည်းတော့ကျွန်းထိုးနေနေဘာဖြစ်နေနေတို့အေးတာပဲဘယ်အေးမလဲသဘောကျဘူးလ
1: ား
0: မျက်စိကွယ်အနာကွယ်ရဆိုတော့ဓမ္မတွေကနှင်းနှင်းနေနေတာပေါ့လေနော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့မျက်စိကွယ်နားကွယ်ရတာဆိုတာကိုစိတ်ကွယ်ရသွားနေစိတ်ကွယ်ရမှသွားနေတဲ့ကျွေးလုံးတွေထုတ်ပြီးနေတာကြီးကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: နေမှကောင်းကြရလားကောင
1: ်း
0: စိတ်ကွယ်ရမှဘယ်လိုများနေချာကြဥရိယာဒီကသိုးပါပြီးခင်နေတော့ဟုံးတောထနေတာသူပြောတာဟုတ်ခဲ့
1: မ
0: ှန်ပါသိပြီလား
1: သိ
0: ပါအဲ့တော့လွတ်ရသွားနေကြဆိုမှလွတ်ရပြနိုင်တဲ့မနောဓာတ်ကရှိသေးတယ
1: ်မှ
0: န်ပါမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့တချို့ကြတယ်လဲသင်္ကြန်ကလဲတာမျက်စိကွယ်နားကွယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးမျက်စိအောင်နားအောင်မကောင်းတဲ့သူသိုးသူပဲကြိုက်တယ်လာကြနာပဲကွာမလာဘူးလ
1: ား
0: မလာပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်လိုမှပြန်လို့ကိုမရဘူ
1: း
0: တခါတည်းပြောလို့ရသွားနေတယ်မှာအေးပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်သူတခါတည်းပြောတယ်မျက်စိကွယ်နားကွယ်အဆင်မချပါဘူးလက်မချပါဘူးလာချင်လားဘာဘာကြပါလားဘယ်တော့သုံးကြမှာတော့နဲ့မောင်နိုင်ပါဘူးကြဘယ်မှာအချိုးကိုကြရလဲဝေပြန်ဝေလို့နီးပြန
1: ်
0: နီးလို့တဲ့ဒါလည်းကအဝေးနီးမှာပါတယ်ပြန်ပါရှိသေးရှိ
1: ပါဘ
0: ာမှမရှိကြသေးကိုပဲနဲ့ခင်ရတို့ကလည်းစကားအိမ်ဖွဲ့ပြီးဒီကလာမျိုးမျိုးပြောနေကြတော့မလွယ်ဘူးလား
1: လွယ်ပါ
0: တဲ့ဒါစဉ်းစားမိကြအဲ့ဒီတော့ဘယ်ကအဲ့ဒီတရားမျိုးကလုံးဝမမှန်တဲ့တရားလို့သူမေ့တယ်ချာတယ
1: ်။
0: မျက်စိကွယ်အနာကွယ်ရတရားလည်းလုံးဝမမှန်တဲ့တရား။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: ဆိုတော့ဦးပယ်ရှားလိုက်ကြတော့ရေးမိတာ
1: ။ရေး
0: မိပါ။အဲဥဒ္ဓရာလူတွေမှန်ပါလူရတဲ့လူဆရာကြီးဟောတာကမျက်စိပိတ်တာနားပိတ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်သံဃာဆက်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနိုင်မလာတော့ဘူး။မသိလို့ဟောလိုက်တော့ဒါပြန်ကွာဘုရားကဝိနည်းကမျိုးလုံးကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိနည်းကနာကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းသံဃာဒါကြဲသက္ကံကမလို့မိုးခွာလာကြတယ်လို့မင်းဆိုလားပြောလိုက်ဘူးပြော
1: လိုက
0: ်ရှင်းကြပါလားရ
1: ှင်းပါ
0: အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ကြမှာပါတိမိယဆရာကြီးတပည့်ဥက္ကရလူလင်ကဩတို့ဆရာကြီးဟောတာအလွဲပါလားရှင်းနေရှင
1: ်းပါ
0: ဘယ်နဲ့လဲ
1: ဘ
0: ယ်ကုန်ပြီဘယ်မျက်လုံးရှိပိတ်ထားရမလဲနားကြည့်လည်းပိတ်ထားမကြားရရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးမကြားရတွေ့လုံးနဲ့ရှင်းနေရတာဘု
1: မာ
0: သဘောကြ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မမြင်မကြားရတာနဲ့တွေ့လို့နဲ့ဒကာဓမ္မတွေအမင်းမိပါလုတ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသားနဲ့လူကြီးနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေနဲ့မြင်းနဲ့မမြင်ရမကွယ်ရတာပူရတာနဲ့ရှေ့ရင်မျက်မှောက်ပူရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်သလဲ။ရိုးရိုးပြောကြပါ။ရိုးရိုးပြောကြပါ။ဘာမှမကြိုက်ဘူး။ဒီလိုတော့မပြောနဲ့လေခင်ဗျားတို့အခုလောကမျိုးလုံးနဲ့သာပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်မရှိကနာကြရဆိုတာဒီအနာကြီးကအနာကြီးဖြစ်ပြီးတွေးတော့ခေါင်းတွေးတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါသဘောကျအနာကြီးအနာလေးဖြစ်ပြီးခေါင်းတွေးတယ်ဘယ်ကြီးတော့ခေါင်းမတွေးရတော့ဘူးတရားဓမ္မတို့ကိုယ်ဖြစ်စီရောက်ပဲပေသူရှင်သူကောင်းသမားရဲ့ဟောလာပြီ မလာဘူးလားလာပါတယ်တဲ့ကအနည်းကြိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိချာက
1: ြ
0: ကဘာကြ။ကြော
1: င
0: ်းအမနာဆိုးလာတယ်လားခိုးရံတေရုံတို့တဲ့ရရဲ့အမင်းမေဖို့မပြေးနေတာတောင်မှဟိုးဘာသာများကြားသေးတော့နှမ်းမေးတယ်မေ
1: း
0: ဘွဲ့ငန်းနေပြီးတော့ဘာသာများကြားသေးတော့မေးဘူးလား
1: မေးပါ
0: မေးတယ်ဗျာမင်းဥပ္ပါဆိုတော့တောင်းလို့ဘလုံးလုံးမဟုတ်တော့မပြေးနိုင်ဘူ
1: းဆို
0: ပါဘူးစင်ကြီးနဲ့သူလာတာပဲမလာဘူးလ
1: ား
0: သဘောပါလားအဲ့အနည်းလိုက်ကြတာမသေးကြဘူးလား ဒါကြောင့်မောရအိမ်မှာဥမာတယောက်တယောက်ခွဲကြပြစ်ကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘုရားစိတ်ကောင်းကြလို့မေးမနဲ့ပြောကြခွဲတယ်လို့စိတ်ကောင်းရလားမက
1: ောင်း
0: ဘူးကျန်တဲ့လူကမကော
1: င်းဘ
0: ူးဟာငါကအဝိဇ္ဇာကအနည်းလိုက်လား ပြေးကြပါလ
1: ား
0: ပြေးကြပါပြီဒီကရမတွေကအဲ့ဒီကဲတော့လောကိတ်မှာလည်းခဏလေးရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနေရာမှာတရားဟောဖို့ကိုမောင်းနေခွင့်ရောက်မှန်ပါ
1: ဘူ
0: းဒီပါရသမီးကဆရာကြီးကဘုံကံပါရမီနဲ့တိသမီးတွေနဲ့ဤကဲ့သို့ကြီးကျယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီတရားတွေအလွဲတွေဟောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အာရမပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်အကုန်ဒုက္ခရောက်ချည်ရဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဘယ်ညာနဲ့သွားမြန်နေရုံဗိက္ခာနာဗိက္ခာဆိုတော့သူတရားတာကိုဗျာရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပါဘူးကဲညီရဟန္တာအနာရှိတော့ရှင်ဘုရားတော့ဘုရားလုံးကြတာပြီးတော့ရှင်ဘုရားဟောဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီရှင်ဘုရားပဲသုံးမသွန်သင်ဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီဒီတရားရှင်ဘုရားဆက်ဟောပါကဲဒါနဲ့အားလုံးသောသံဃာတွေလူတွေရောပါအကြောင်းကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးတန်မြာမဆက်တဲ့တရားကိုဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်နဲ့တန်မြာပြတ်တဲ့တရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတော့မင်းကြော်ညာပေးလိုက်အားလုံးသံဃာတွေမရှိတဲ့ကြောက်စီကောင်းကောင်းထိုးလိုက်ဆိုမှသံဃာတွေလူတွေကိုစုစုလာတဲ့အချိန်ကြတယ်မှာဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကဟောပြီဒီကဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့ဒါကကြောက်ကလေးတစ်ခုမျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့လိုချင်မှုလည်းပေါ်ပေါ်မယ်တဲ့တင
1: ်
0: တာပါမလိုချင်မှုကို
1: ပေါ်ပါဘူ
0: းလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကျင်းတဲ့ဓမ္မရောပေါ
1: ်ပါ
0: ဘယ်မျိုးပေါ
1: ်သုံးမျိုး
0: အဲသုံးမျိုးပေါ်တယ်ကွာဒါမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီကဓမ္မတွေမရဘူးပေါ်ပါဘူ
1: း
0: တပည့်ကြာ
1: ဒ
0: ါမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါကဓမ္မနေမှာကွာကိုမြင့်တို့မောင်နိုင်တို့နှစ်ပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူ
1: း
0: ညလုံးခွင့်ဒီသုံးခုတစ်ခုကကွာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖိမိတ်ကံပေါ်တော့အိုးဒါညင်မာလေးဆောင်းမင်းငွေလာတာကိုမောင်နိုင်ကထူးထူးဆန်းဆန်းလာသူ့ပေါ်မြဲလာ
1: ပေါ်မြဲ
0: အညလုံးခွင့်ဒီသုံးခုလာမယ်တဲ
1: ့
0: ဒကာဓမ္မတို့ကုသဇံသာမှန်လာမယ်တဲ
1: ့
0: ဒီသုံးခုတစ်ခုမလာပါနဲ့ဆိုတော
1: ့မရဘူ
0: းကျေနပ်ပါကျေနပ်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့လာတဲ့နေရာမှာဘုရားကအတုံးချက်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဉာဏ်ဖွင့်တာဖွင့်တာ။လာတဲ့နေရာမှာမောင်နှံရဲ့သိသိနိုင်ရမယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။သဘောကျ။မှန
1: ်ပါ။
0: ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေယခုဈေးနံပါတ်ကလေးဈေးနံပါတ်ကိုခွင့်ရမှုရှင်းပြပါပြီ။တဲ့ဈေးနံပါတ်နေရာမှာတရားဓမ္မတို့ဝန်တာရလည်းလာနိုင်တယ်နော်။မှန
1: ်
0: ပါ။ဝန်နေတာတော့
1: ။
0: မှန်ပါ။ဝန်တာဝန်နေကင်းတဲ့သဘောလေးကို
1: ။
0: မှန်ပါ။ဒါနဲ့မြင်ကြရမှတ်တာကြီး။ဟုတ်လား
1: ။
0: လူကျင်ကမြမတ်တာဟုတ်ဘူးအဲဒီဥစ္စာဥပ္ပခါသဘောနဲ့ဒီနေရာလာတယ်ဆိုတော့လည်းခုနကရှင်းပြခဲ့ပါပြီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီနေရာဘာမျိုးလား
1: ၃မျိုးလား
0: တော့၃မျိုးလားတော့မင်းတို့အင်္ဂလိပ်ရုပ်ကံတရာမဆက်ရှင်လို့ရှိရင်ငါသိသိဖြာကြတန်တရားပြတရားကိုဟောတာလေးကိုငါဖြတ်ခိုင်းမယ်လေးနံပါတ်ဖြတ်ခိုင်းမယ
1: ်
0: တရားဓမ္မတွေဘယ်နံပါတ
1: ်
0: လေးနံပါတ်မလာပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးတဲ့လာပါပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေမလာမနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကားရမ
1: ရ
0: ဉာဏ်ရှိရလို့ဖွင့်ပါတော့ဖွင့်တော့ဒါတော့ပေါ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: လူခြင်းမူလက်ကလာမယ်မလူခြင်းမူ
1: မ
0: ှန်ပါလူခြင်းမူမလူခြင်းမူကျင်းတဲ့ဘောပေါ့
1: မှန်
0: ပါလာမှာပဲလက်ကလာလာပြီခင်ရတာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဒါဝိသိပရိစ္ဆေမဟုတ်ပါကြီးနိယမဝိရိယဖြင့်လည်းနိယမအမြဲတမ်းပေါ်တယ်တရားပဲတဲ့လာရမလာရဘာလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးသဘောကျလားလားမလားလားဘုရား
1: ဘယ်သူမှမလား
0: ဘယ်သူမှမလားနေတော့လာမှာပဲတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့အရေးကြုံပြီနော
1: ်
0: အရေးကြုံပါပြီတဲ့ကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတံ္ဍရာမဆက်တဲ့တရားကိုသူဟောပါလေအင်္ဂလိပ်ဘာဝနာဒါတို့အရိယာတို့တရားကတော့ကွာတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့တရားကိုစဉ်းစားဖို့ပဲဒါမပေါ်ပါရင်နဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဒီပါရုပ္ပယဆရာကြီးကတော့ဒါကမပေါ်ရှင်နဲ့ပြောဘုရားကဒါပေါ်ပြီ။သဘောကျ?ကျပါ
1: ပါ။
0: ဘုရားက
1: ပေါ်ပါပါ
0: ။ဘုရားကပေါ်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရလို့ဝိသိနည်းမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နည်းမှာဘုရားက သူလည်းမတားနိုင်ဘူးပေါ်ပြီးပြောတယ်ဘယ်သူတားနိုင်တော့ဓမ္မတ
1: ားနိုင်
0: ဉာဏ်လို့လိုချင်တာလည်းဘယ်သူတားနိုင်လဲ
1: မတားနိုင်
0: ဉာဏ်လို့မလိုချင်တာဘူးမ
1: တားနိုင်
0: အဲဉာဏ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဘယ်လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်တာရော
1: မတားနိုင်
0: ဘူးဘူးမှမတားနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒါမျိုးလုံးကဖွင့်ဒီနေရာကတော့ပြန်ရောက်ပါမှာကြီးပဲမှန်ပါရှင်းမလားရ
1: ှင်
0: းပါသိသိချာချာနားထောင်မှာတရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဝိပဿနာအတူနည်းနဲ့ဘုရားကတခါတန်ဘုရားစကားကိုဆက်လမ်းကနေပြီးပြတယ်တရားလို့ဥပ္ပိပန္နသပါဠိတော်မှာဒါဟောပြီးတော့မောင်နေရဲ့နောက်ခေါ်တော့ဒါနည်းကြီးကြည့်တယ်တရားလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဘိုးတဲ့ဒီတရားပေါ်တယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာမှဒါလို့မရလို့ပေါ်တာကိုပေါ်သည်ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဒီတရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော
1: ့မရပါဘူး
0: ပေါ်တယ်ကောသုံးချဖို့ပဲကျွတ်တော့ရေးကြည့
1: ်မှန်
0: ပါပါရိဝိယဆရာကြီးကတော့ဓာတ်ကိုသူကမပေါင်းခိုက်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါသူမပေါ်တော့လို့ဆိုတော့နေမတရားလား
1: မနေပ
0: ါနေရမှာလားကွာ
1: မှန်ပါ
0: နေမှာဆိုတော့ဒါပိတာပေါ်ဒါပိတာပေါ်ဆိုတော့ကျောင်းလို့ပြက်လို့ကျောင်းလို့ပြင်လို့ရ
1: မရ
0: ပါဘူးပြင်တော့ကြတ
1: ယ်မှန်ပ
0: ါဒါတရားအစ်စ်ကိုဟောရမယ်ဆိုရင်ရှင်းဘင်းကနေအကုန်ရှင်းပေးနေတာနော
1: ်
0: ရှင်းဘင်းကအကုန်ရှင်းပေးနေတယ်ခိုင်းတာဖြင့်မြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သာသမီမြင်လဲတခါတည်းကြရလို့ချင်းကျန်တာလည်းပေါ်ရင်ပေါ်မယ်မှန်ပါအဲမြတ်ဘုရားရှိတဲ့နေ့ကြည့်ရတာဟုတ်လားကြီးလက်ရှိတဲ့နေ့အဘောကာဆုတ်ပြတ်လို့အစရှိနေဒီလိုလည်းပေါ်ရင်ပေါ်တာ
1: မှန်ပါ
0: ပေါ်ရ
1: ပေါ်ပါဘ
0: ာလဲလဲတခါတည်းကြရတယ်ဩပဲသွားရကိုလို့ဘာမှသိုံလေးလောက်မြင်တဲ့ဘောပေါ်ပ
1: ါပ
0: ါရှင်းမလ
1: ား
0: ဘယ်မျိုးပေါ
1: ်လုံးလုံးပ
0: ေါ်အဲပေါ်တာလေးသင်တာပေါ်တာလေးကိုဒါပေါ်တော့ပေါ်ပြီနောက်ကနေဒီတရားဓမ္မတွေပဲရှင်းတယ်ဒီဘောရရားလေးသင်္သာဘောရရားလေးကတရားဓမ္မတွေပါသင်္သာရောလုံးလေးကထောက်လိုက်ပါသဘောက
1: ျ
0: ဘောရရားလေးကိုပါလို့ရသင်္သာလုံးထောက်အောင်လေတရားဓမ္မတို့ဘောရရားပါလို့ရ
1: သင်္သာလုံးထော
0: က်အောင်ဩဒီတရားလေးကိုခင်ဗျားတို့ခုဘုန်းကြီးကသင်္သာလုံးကိုဖြစ်စွတ်ပြီးကြတာတရားဓမ္မတို့နားမလဲလဲအောင်မရှင်းပြပါတော့မယ်နော
1: ်
0: ဒီတရားလေးကမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ရဲ့သင်္သာအော်ဒီအကြောင်းမရှိပဲနဲ့ပေါ်ပါဘာ
1: ။
0: တော့ဒီအကြောင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုတွေးလိုက်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဒီကြောက်ကြီးတော့အချင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရား။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အကြောင်းမရှိရင်ဒီလိုချင်းဆိုတော့လာပါ။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်လိုချင်တာကတော့အော်ကြောက်ကပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားကိုတွေး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီတရားကဘယ်လိုကြောင့်ပေါ်လာလဲ
1: ။ကြောက်ကြောက်
0: ။အဲကြောက်ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားရှင်းမလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲကြောက်ကပြည်ပြန်တော့ပေါ်လာတဲ့တရားဆိုတဲ့အတူပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့ပြောတယ်။စာလို့ပြောတော့ရှုံနေမှာဆိုတော့နော်။ဒီကြောက်သေးဘူးတရားကပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှဟုတ်ပါရဲ့လားတရားဓမ္မတွေလင်းနေပါ့။ဟုတ်ပါပါ။အဲအောင်ပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့ချက်ချင်းတွေ့ပါ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဟုတ်လား
1: ။
0: ပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြင့်သင်္ခါရတရား။မှန
1: ်
0: ပါ။ပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရား
1: ။သင်္ခါရတရား။
0: ဒီတရားကမပြုတ်ပြင်မဲနဲ့ပြန်ဒါပေါ်ပေါ်ပေ
1: ါ
0: ်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီကလေးကငိုဆွေငိုတာပါပဲဒီမေဟာဒီကလေးကပြုံးလိုက်ရင
1: ်ပြုံးပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီအာယုံကပြုတ်ပြင်နေတယ်ဆိုတော့မပေါ်ကြဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါကသူသင်္ခါရတရား
1: ဟုတ်
0: ပါဘူးဘာပေါ်က
1: ြ
0: ဗာတရားခေါ်ရ
1: သင်္ခါရတရ
0: ားအားဒါဖြင့်သူသင်္ခါရတရားပါလားလို့သင်္ခါရတရားလို့ပဲတွေးလိုက်သင်္ခါရတရားလို့တွေးလိုက်တော့သူဒီလောဘကောဟုတ်သေးရဲ့
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဒေါသတော
1: ့ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအဲမောဟတရားတော့
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကြတင်္ခါရတရားလေးပဲလို့ကကျွေးလိုက်ပါမှန်ပါဘူ
1: း
0: တင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားသဘောက
1: ျဒ
0: ါဖြင့်တင်္ခါရတရားမှန်းသိပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလည်းသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကတင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့ခင်ဗျားတို့ကကျွေးလုံးလေးနောက်ကနေပြီးကျွေးလုံးလာဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကျွေးလုံးဖို့မှန်ပ
1: ါဘူး
0: တပည့်ကြား
1: ပ
0: ေါ်လိုက်ပေါ်တိုင်းတွေ့လုံးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျသင်္ခါရတရားပြိစ္ဆာသမုပ္ပန္နတရားဆိုသဖြင့်သင်္ခါရတရားဖြင့်ပြည့်တယ
1: ်
0: မလားဘူးလား
1: မလား
0: ပြိစ္ဆာသမုပ္ပန္နတရားဖြင့်ချုပ်တယ
1: ်
0: မလားဘူးလား သင်္ခါရတရားဖြင့
1: ်ပြည့်
0: ပြိစ္ဆာသမုပ္ပန္နတရားဖြင
1: ့်
0: ချုပ်တယ်ဆိုတော့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပန္နတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်ပြီးချုပ်ရပါဘူ
1: း
0: မချုပ်ရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဲတော့ဒီတရားလေးကိုတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နားလည်တဲ့ညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့ကလောဘလည်းမယူနဲ့ဒေါသလည်းမယူနဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်ပျက်ကလေးပဲသာလုံလိုက် ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါပါ
0: ဒီတရားလေးလိုချင်တာလေးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက
1: ်မှန်ပါ
0: မလိုချင်တာလေးလား
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
0: သဘောကျကျော
1: င်း
0: လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအ
0: ဲ့တော့ဒီညာမှာဖြစ်ပြက်နဲ့ရှုလိုက်တော့သူကဖြစ်ပြက်ဖြစ်တော့သူ့နောက်ကရှုတာမက်လာဖြစ်တော့ဒီဥပါရဏတို့ကံတို့လာရဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီဘက်ကဇာတိစရာမရဏ
1: မ
0: ှန်ပါမလာတော့ဩဟာဒါဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ဟောပါတယ်ကွာတဲ့လောဘလည်းမရှိဘူးกว่า
1: လော
0: ဘလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ရဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: တင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားပဲဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: ဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးกว่า
1: ဘ
0: ာလဲ
1: တ
0: င်္ခါရ
1: တ
0: ရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားတပည့်ကြအဲ့ဒါတင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားလို့မင်းတို့ကအော်သူပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားသူပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဒီသိတဲ့အချိန်ကျတော့ပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့လည်းသိပြန်တော့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပါသွားတယ်
1: ပါပါ
0: မပါဘူးလား
1: ပါပါပ
0: ြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့သိရင်မရှိသေးရလား
1: ရှိပါဘူး
0: မရှိတော့အဖြစ်လည်းသူပြည့
1: ်ပါပ
0: ါအပြက်ကော
1: ရှိပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်လောဘလားဖြစ်ပြက်လား
1: ဖြစ်ပြက်
0: ဒေါသလားဖြစ်ပြက်
1: ဖြစ်ပြက်
0: မောဟလား
1: ဖြစ်ပြက်
0: အဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်နောက်ပါသေးတာ
1: မှန်ပါ
0: ဒီလိုဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒါမျက်လုံးဖွက်မှာกว่าမှန
1: ်
0: ပါဘာကြအဲ့တော့ဒီညာဘာသာဘာညာလို့ဆိုမတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: မလိုပါ
0: ဘူး။ဟောဒီလောဘလည်းလောဘဖြစ်မထားဘူး။ဒေါသလည်းဒေါသဖြစ်မထားဘူးဖြစ်ပြက်ပဲထားတယ
1: ်။မ
0: ောဟရောမော
2: ဟဖြစ်မထားပါဘူးဖြစ
0: ်ပြက်ထားတယ်။ဖြစ်ပြက်ပဲထားတော့ဟောဒီကဒါနဲ့ဖြစ်မတော့ဘူ
1: းဖြစ်ပါဘူး
0: ။လောဘနဲ့ဒေါသမောဟဘယ်နဲ့နေတော့ကြာရမလဲ
1: ။
0: ဒါနဲ့ဖြစ်ပြက်သူမလိုဘူးလား
1: ။မလိုပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါဒီတဲ့ဟောဒီညာဒီညာကနေပြီးဖြစ်ပြက်တာတွေ့တယ်တဲ့။ဒါဝိပဿနာပိက္ခညာလို့မှတ်လိုက်ပ
1: ါ
0: တခါတော့ငါရုပ်ပ္ပခါထိုးတယ
1: ်
0: ဘုရားတပည့်ရ
1: တ
0: ယ်ငါရုပ်ပ္ပခါပြင်မဉဏ်ရှိတော့တာ
1: ဘု
0: ရားဒီကနေစရှိနေရတယ်ကွာတပည့်ရဘလို့ခုတန်တော့ဘုရား
1: တ
0: ဘောပါလားဘုရားမဆုံးဘူးတော်ကြအောင်လို့ဒီနေ့တော့နော
3: ်ဒီနေ့လည်းမင်္ဂလာတို့ပဲဆက်ပြီးနားကြကြသူန
4: ော်384ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်3ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဝိတကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်သက္ကတန်ယုတ်တုတ်ပေါင်း25တုတ်အနည်းဒီနေ့22တုတ်ကစပြီးတော့အပြည့်သက်ဟောရမှာဖြစ်တယ်။22တုတ်မြောက်တုတ်ကထုတ်ပန်နိယတုတ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ထုတ်ပန်နိယဆိုတာဒုဝနိယဝန္နာဆိုတာအစင်းအစင်းတန်တာရုပ်အစင်းပုံပန်းတန်တာထုတ်ဆိုတာဒုဝန္နာဒုဆိုတာပလှမပါအကြည့်တတ်တယ်ရှုပ်ပုံတတံရှုပ်ဆင်းတတံအလှပါမဟုတ်ပဲနဲ့အကြည့်တတ်နဲ့ဒီနတ်တို့ဒီပဲရတော့ဒီမှာရှုပ်ဆင်းတတံမလှမပါရှုပ်ဆိုးကြည့်တတ်နဲ့နဲ့ပသက်တဲ့သုတ်တံဒီတဲ့ပါပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုရှင်ညွန့်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။သာဝတိမြို့စေတော့အကြောင်းမှနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါလေ။ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗံဘိက္ခုအညတရောယက်ခောဒုဗ္ဗံနောဒီစကလုံးကစပြီးတော့ခြေတုံးကတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြအညာတရောရက်ခေါ်ရက်ခေါ်လို့သုံးမိမှတို့ဘလူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရက်ခါဆိုတဲ့ကလုံးကနတ်ကိုလည်းရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အညာတရောရက်ခေါ်နတ်တူဟာထုတ်ပန်တော့ကျုပ်စင်ပုံပန်းတန်တံမလှဘူးတဲ့အမှန်တမ်းအယုတ်ဆိုးတယ်အယုတ်ဆိုးနေမကဘူး ဩကောတိမကောဩကောတိမကောဆိုတာအဲ့မောင်းရလဲပုกว่ากว่าဖိုက်ခေါင်းကြဲကြဲဖုတူတူအဲ့ခေါင်းကြဲကြဲယုတ်ဆိုးအမဓမ္မယုတ်ဆိုးတယ်ရှုပ်ဆင်းရလဲမလပ်ပါဘူးပုกว่ากว่าဖိုက်ခေါင်းကြဲကြဲနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံပန်းတန်ရှိတယ်တတဝဟာရတက္ကတတေဝမိန်တတေဝနာမိန်တတအာတနိဒိသိဏောဟောတိတကြမင်းထိုင်နေထိုင်နေရှိတဲ့ဘနုကဗလာကြောက်ဖြာပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဟောတာထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီပူကွာကွာနဲ့ရုပ်ဆိုးကြည်တန်နဲ့နတ်ဟာတကြမင်းထိုင်နေဘိနကတိပင်ရင့်မှရှိတဲ့အန္တုကဗလာကြောက်ဖြာပေါ်မှာထိုင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်ထိုင်နေတာကိုမြင်တော့တာဝရိန္ဒနတ်တွေကအကဲရှုပ်ချကြတယ်အတင်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဣစရိယဝတ္တဘောအဘုတဝတ္တဘောဟေးအဟောကြကောင်းလိုက်တာအယံရခော့တုပ်ပတ်တော့အယုတ်ဆိုးအကြည်တန်ဥကွာကွာကိနဟာတကြမင်းရဲ့နေရာတက်ထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလားထိုင်တာအံ့ဩဝဲရကောင်းတယ်ကိုအံ့ရပဲတတော်ယူဆိုးတဲ့နတ်ကဘာဖြစ်လို့တကြမင်းနေရာမှာလားထိုင်မလဲအဲ့တော့ဒါဝရိနာကနတ်တော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိလို့သိတယ်ထူးဆန်းတဲ့နတ်တူအဲ့လိုယူဆိုးကြည့်တဲ့နဲ့နတ်ကတကြမင်းနေရာမှာတက်ထိုင်နေတော့နတ်တွေကအပြစ်တင်ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုရုပ်ဆိုးကြည့်တန်လို့ဘေးကနတ်တွေကအတင်းပြောတဲ့အချိန်လေးမှာစထာယထာခောပိကွေတေဝတာဝရိနာဥစ္ဆာယန္တိတာဝရိနာနတ်တွေကအခုလို့ဘေးကနတ်လည်းမသိဘူးတရားမင်းကြီးကတက်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်ဆိုးကြည့်တန်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါလို့အတင်းချင်းပြောလေတည်းတထတထသောရခောအဘိရူပတရောစီဝဟောတိတတနိယတရောစပတာရိကံသူအတင်းပြောလိုက်တာနဲ့ပဲသူကလှပအင့်တဲ့သွားတယ်ဟောအယုံဆိုးဆုံးနှက်ကြီးကချောဆုံးနှက်ဖြစ်သွားအဲ့တော့နတ်တွေကကဲရဲ့တကပြောလေလေသူကပို့လှလာလေလေနတ်တွေကနော်ရထာယထာတထတထဆိုတဲ့ပါဠိစကားကအင်္ဂလိပ်မှာလည်းပဲဒီလိုဝါကြမျိုးရှိတယ်။သမုဒ္ဒပေရိယဆိုညာလေးပြောစရာကောင်းလေးဆိုစကားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒီမှာလည်းကဲ့ရဲ့လေးလေးလှလေးလေးရှုပ်ဆိုးလိုက်တာလို့ကဲ့ရဲ့လေးလေးသူကလှလာလေးလေး။ရုပ်ဆိုးလို့အကြည့်တန်လို့ကဲ့ရဲ့တကပြောနေတယ်ဒီနတ်ကပို့ပြီးတော့လှလာလေးလေးဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကဒါဝိနန္ဒတိကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတို့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာထေဝအကောင်းဆုံးတရားမင်းကြီးထံသွားပြီးတော့ပြောကြတယ်အရှင်တရားမင်းအယုဆုအကြည်တန်ပူကွာကွာနိုင်တဲ့နတ်သားတယောက်ဟာတရားမင်းထိုင်တဲ့နေရာကိုထိုင်နေအဲ့လိုထိုင်နေတော့သူ့ကိုကဲရရှုပ်ချကြတဲ့အခါမှာသူကယုတ်ကပို့ပို့ပြီးတော့လှလာပို့ပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုစရာကြည်နုစရာကောင်းလာတယ်သူအဲ့တော့တရားမင်းကြီးဆန်ထူဆန်းနဲ့နတ်သားအကြောင်းသွားပြောကြတဲ့အခါမှာပြောပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့သူတို့မှတ်ချက်ကသောဟိနုနပါရိသကောရပက်ခောရှက်ခောဘဝိတ္တိသူဟာအမျက်ဒေါသကိုကောဒပဲခေါ်စာမြေတော်သားကိုစားပစ်တဲ့မြေတော်သားကိုဝါမျိုးဖြစ်စီတတ်တဲ့အမျက်ဖြစ်နေမလားပေါ့ဒီတဲ့ကသူတို့ကရှိပုံရတယ်ကောဒပဲခါဆိုကောဒပဲခါဆိုတာစကလုံးတိုင်ပြောမဆိုရင်အမြေတော်သားကိုစားပစ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါမျိုးပစ်သူ တို့ဒီကောရဘက်ခါဆိုရရဲ့မြတ်နာမည်ဖြစ်နေမလားလို့သို့တော့အထက်ကရဆရာမတ်ချက်ကတော့ကောရဘက်ခါလို့တရားမင်းကြီးကနာမည်ပေးထားတာပါတဲ့သူကတော့သာမန်နာတယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့မြမတူဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အထက်ဘုံကမြမကြီးတူဖြစ်တယ်တရားမင်းဟာအလွန်သီခံစိတ်ရှိတယ်လို့ခုံတဲ့ကြလို့တကယ်ပဲသီခံစိတ်ရှိသလားဆိုတာစမ်းသပ်မလို့တရားမင်းနေရာကိုတက်ထိုင်တက်ထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပဂရိယုတ်တင်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့တကယ်ကိုအယုတ်ဆိုးကြည်တန်နဲ့တက်လောကမှာမတွေ့ဘူးတဲ့ရုပ်မျိုးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့လာထိုင်နေတယ်ရမင်းကြီးကဘလို့သီးခံတိုင်းစွာရှိတယ်လေဆိုတာသူစသက်ချက်လို့မာယီတူရောက်လာတာလို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါဒါကအထက်ကအဆရာရဲ့မှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီကောရဘက်ခါဆိုတဲ့နတ်ရှိရာရက်ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရတူကိုထောက်ပြီးတော့ဂျမာကြီးတို့လက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာအပေါ်တဲ့ယုံကိုဘောအပေါ်ဝှစ်ုံကိုလက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာထားပြီးတော့တရထူးကိုပြေးကြီးပေါ်ကျမ်းမထောက်ပြီးတော့တော့ကျမ်းမထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခောရဘက်ခါဆိုတဲ့နတ်ရှိရရဲ့ကိုလက်ဥချီပြီးတော့၃ချိန်သူ့နာမည်ကိုပြောဆိုတယ်သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်ဒါပဲတိခတ်တုံနမန္တဝေတိ၃ချိန်ပြောတယ်လို့ဆိုပြီးမှလို့စာထဲမှာ၂ချိန်နဲ့ပဲရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ၃ချိန်ရေးရမှာပေါ့သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်သက်ကောဟံတေဝနာမိန်တာမာရိတတေဝနာမိန်တော်လို့မာရိတာဆိုတာနတ်တိချင်းချင်းကလေးရသာခေါ်တဲ့စကလုံးတစ်ခုပေါ့နတ်တိချင်းချင်းသုံးတဲ့စကလုံးပေါ့တော့မာလို့အနိစ္စဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်မာရိတာဆိုတဲ့စကလုံးကမာဓိတာကလာတာဆိုရင်ကိုလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုလူလူဟောဓာတုဆက်ဆံပြီးပြောတဲ့စကလုံးပေါ့နော်မြမာရီကတော့အချင်းနဲ့တာလို့အချင်းပဲပြောတာ။ဗမာပြန်ကြတော့မာရိတ။တခါတည်းကြတော့အရှင်နာမဲလို့ဒီလိုလည်းပြန်ကြတယ်။အဲ့တော့မာရိတဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကမာတိတော့ငါကဲတော့တော့သူလို့ဆိုလို့လေ။အဲ့တော့ကိုနေတဏှုထာပြီးပြောတဲ့စကားလုံးအတိပ္ပယ်ရှိတယ်။အဲ့တော့သူကပြောတယ်အရှင်နာမင်းကျွန်ုပ်ဟာတေဝရုပ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းမှာအရှင်နာမင်းကျွန်ုပ်ဟာတေဝရုပ်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့တရားမင်းမှာတို့သူ့ကိုသူတိတ်ခတ်အုံငိမ့်ပြောပြလိုက်တာအဲ့ဒီလိုတရားမင်းကလက်အုပ်ချီပြီးဒူးထောက်ပြီးသူ့ကိုလက်အုပ်ချီပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားမင်းကအဲ့တို့ပြောတဲ့အခါမှာတရားမင်းပြောလေလေလေသူကအယုတ်ဆိုးသွားလေလေပူကွာသွားလေလေအယုတ်ဆိုးကြည်တန်တာကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်တရားမင်းကနာမည်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအယုတ်ဆိုးကြည်တန်ဖြစ်သွားတယ်တခွန်ပြောလိုက်တဲ့နဲ့ယုတ်ကပြောင်းသွားနောက်တခွန်ပြောလိုက်တဲ့နဲ့ယုတ်ကပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နိတရားမင်းကပြောလေလေသူကအယုတ်ဆိုးကြည်တန်ဥကွာကွာပိုက်ခေါင်းကြဲကြဲဖြစ်လေးလေးနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တတ်ထေဝန္တရတ္တာကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်ဒီသုတ်တ္တမှာလည်းလို့ပေါ်ပြထားပါရှင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတာသူ့နေရာသူ့ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကစိတ်နဲ့သွားတာဆိုတော့ပေါ်လာတော့ငါလည်းပွားကနေပေါ်လာတာဒီရပြန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်နဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့ဒီနာရောက်တာလည်းပဲပွားကနေအချိန်ကြာတာမဟုတ်ဘူး။ကိုွေးတဲ့လက်ကိုဆန်လိုက်သလိုဆန်တဲ့လက်ကိုကိုွေးလိုက်သလို ဒီနေရာပြောက်ဟိုနေရာရောက်ပေါ့အဲ့လိုနီးနေသွားတာအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာတတ်ထေဝန္ဒရထာဤတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြောက်ွက်သွားတယ်လို့သုံးတာအဲ့တော့အတိတ်ပဲဆိုတဲ့ကမှာပြောက်ွက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သွားတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပြောက်ွက်သွားတယ်လို့ပြောတာသူ့နေရာသူ့ပြန်သွားတယ်လို့ဆိုလို့နေတဲ့အိဗေကျတော့သူတည်းကသူပြန်သွားပြီအဲ့တို့တရားမင်းရဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဦးကစုံစမ်းဖို့တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတရားမင်းကြီးဟာသီကံစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီဝလောကမှာနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့ဒီဝလောကမှာနာမည်ကြီးတယ်သီကံရင်ခန္တီတရားပြည့်ဝတယ်အဲ့ဒီလိုပြောက်ွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကြီးကသူ့နေရာမှာသူထိုင်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်တွေကိုတရားဟောတယ်အသူစကလုံးနေနဲ့သူတာဝရိန္ဒာနတ်တွေကိုစကားပြောတယ်ပေါ့နာသူပါဟတာစိတ်တော်မိနာဝတ္တေနာသူဝနယောနာဝစိရဟံကုသမိကောတော်မယိနာဝဒိဋ္ဌတိကောဋ္ဌပက္ခဆိုတဲ့နတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့နာမည်ကောဋ္ဌပက္ခနာတုပဟတစိတ်တော်မီသူကဘယ်တော့မှစိတ်တူတဲ့အနေထားမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဒေါသထတာမရှိဘူး။နာဝတေနသူဝတေယော။တမန်ယုတ်ပြယုံနဲ့သူစိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်တရားမင်းကြီး။နာဝတေနသူဝတေယော။သူအပေရောမစိတ်တူရာစိတ်ဆိုးရာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအလွယ်တကူစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနာဝောစိရဟံကုသမိသူစိတ်မဆိုးရာချလာပြီပေါ့ဒါတော့တော့ပဲထားတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာစိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးစိတ်ဆိုးမှုပဲထားတာစိတ်မဆိုးရာသူ့ဘဝမှာချလာပြီအဲ့တော့ခုမှမဟုတ်ဘူးမကလူလင်ဘဝတုန်းကလည်းသူကစိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးအလုံးစိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဘလောက်ဒီအောင်စိတ်ရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီတော့ကသူကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူတပင့်အောင်ရှင်းတယ်ရှင်းနေပြီသာသာရလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ခီးသွားတဲ့လူတွေကตายရတဲ့ဆိုဝင်နာတော့ပေါ့ဝင်နာတာတချို့ကရိုးရိုးနာတာမဟုတ်သူ့ကိုတွန့်ထုတ်ပြီးတော့သူ့နေရာဝင်လူပြီးတော့နေတာအဲ့မှာလည်းဒေါသမထွက်ဘူးတနေ့ကပြောင်းပြီးတော့တန်းရှင်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာလဲခုနကလူကျင်တဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်လာပြန်မြေပြင်းမှตายရအောင်မြေတွေမညိတာကိုညီအောင်လုပ်တယ်နော်ဖုံးထားတဲ့နေရာတွေဖုံးထားအောင်လုပ်တယ်လှလပပဖြစ်အောင်သူကမြေပြင်းကိုပြုတ်ပြင်းတာအဲ့လိုပြုတ်ပြင်းရင်တခြားလူတယောက်ကလာလူပေးလိုက်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့ကတဆိုင်မဆိုးတာသူကနောက်အဲ့ဒီမှာကျွာသားတယောက်ကသူတို့ကိုဒီလူတွေဟာလူ30ကျော်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်ကြီးကိုခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်ဖို့ပုံကမုတ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးဘယင်းကိုသွားပြီးတော့တန်တော့တင်တာပေါ့လေဘယင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့ခံတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာတိုက်ရင်စုံစမ်းလို့မရှိဘူးရှုပ်နေရုပ်ပြီးချက်ချင်းမိန့်ချလိုက်တယ်ဒီကောင်းတွေကိုဆင်းတဲ့နင်းတဲ့အကုန်လုံးဖမ်းကျုံးတဲ့တုပ်ဆင်းတဲ့နင်းလို့ပြောတာအမိန့်တစ်ခါလဲချလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာလဲသူကစိတ်မဆိုးဘူးသူ့လေတွေလဲမှားထားတယ်အားလုံးကဘယင်းပေါ်မှာမေတ္တာပို့ကြဆင်းကြီးပေါ်လဲစိတ်မဆိုးနဲ့အမိန့်ချတဲ့ဘယင်းပေါ်လဲစိတ်မဆိုးနဲ့ငါတို့ကိုမတရားသွားတိုင်နဲ့မျိုးတော်စားပေါ်မှာလည်းစိတ်ဆိုးနေသူတို့တန်းစီအိတ်ခိုင်းပြီးတော့ဆင်းနေနင်းခိုင်းတာအဲ့တော့သူ30ချော32ယောက်ကိုဆင်းနေနင်းခိုင်းတော့ စင်ကခိုင်းလို့မရအောင်ရှောင်ထွက်သွားအဲ့တော့ဘင်းကြီးစီတန်တော်ဦးတင်တဲ့ကဘင်းကြီးကအလူတွေများလို့စင်ကကြောက်တာနေလိမ့်မယ်ဖြားနေအုပ်ဖြားနေအုပ်ပြီးတော့နစ်ခိုင်းလို့ဆိုပြီးတခါမိတ်ချပြန်တော့ဖြားရင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့တင်တယ်အဲ့ဒီမှလည်းစင်ကခိုင်းလို့မရအဲ့ဒီကြတော့မှဘင်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့မေးတယ်မင်းတို့အေးအေးဆေးဆေးမနေဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါနံကောင်မှအဆုတပူလောက်တာတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးဘသူကတရင်ပေးတာတော့ဆိုပြီးရွာသားကြီးကတရင်ပေးတာကျွန်တော်တို့လုံတဲ့အလုပ်တည်းအဲ့ဒီအလုပ်တည်းမဟုတ်ပါဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရွာตายရေးလုံကြတာပါတန်ရှင်းตายဖို့ရှင်မင်းကြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်သူတို့ကရရတာရရေးတန်ရှင်ရေးကြီးပွားတုတ်တဲ့ရေးလောက်တာပါလို့ဆို။အဲကြတော့မှဘီရင်ကြီးကသူတို့ပြောတာလက်ခံသွားပြီ။အဲ့ဒီရွာကိုသူတို့ကိုပိုင်စားပေးလိုက်တယ်။သူတို့နင်းခိုင်းတဲ့ဆင်းကြီးကိုလည်းသူတို့ခိုင်းဖို့သူတို့ပေးလိုက်တယ်။နော်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့လည်းသူပဲတီးခံ။မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတီးခံသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲ့စင်နဲ့နင်းသက်ခိုင်းတာတော့စင်ကတော့မနေဘူးလို့ဆိုတာအဲ့လိုကလေးကသူကသီးခံလာခဲ့တာဟောတော့သီးခံတဲ့လေ့ကျင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နဝောစီတာကုသပြီဘသူကမှသူစိတ်မဆိုးတာကြာလာပြီတဲ့ကောတော့မရနဝဒိဋ္ထတိဒေါသဟာသူ့ရင်ထဲမှာမရှိဘူးသူ့ရင်ထဲမှာမတည်နိုင်ဘူးအမျက်ဒေါသဟာသူ့ရင်ထဲမှာမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောနေတယ်ပဲမရင်အဲ့တော့ဒါလုံးမှတ်သားပြကောင်းနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှသူများပေါ်မကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဟာမျိုးသူမှမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဆိုးအောင်လုံးလို့လည်းမရဘူးတဲ့သူစိတ်မဆိုးတာအခုမှမဟုတ်ကြာလာပြီတဲ့သောသာအမြဲဟာသူ့ရင်ထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါသူအနာဂမ်ဖြစ်နေလို့ဒေါသပယ်တဲ့သဘောပြောတာမဟုတ်ဘူးတိခံစိတ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးလူတည်းအဲ့တော့နေကျင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါနေကျင်လို့ရတယ်နေကျင်ရုံနဲ့ပဲလူတွေရဲ့ဆရိုက်ဆိုတာဟာဟိုပြည်ပြင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်မဆိုးအောင်နေကျင်ထားတယ်အဲ့တော့နေကျင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆင်းဆိုးအောင်လုပ်လို့မရဘူးခန္တီဝရိယသေးတို့ပေါ့နော်ခန္တီဝရိယသေးဆိုတာဘလို့စိတ်ဆုံးအောင်လုပ်လို့စိတ်မဆိုးဘူးစိတ်ဆိုးဘူးဆိုတာသူ့ကိုဘလောက်တော့သထွက်အောင်လုပ်လို့မှမရအောင်သူစိတ်ဆိုးတဲ့အမှုရမပြောင်းရှင်နေနှလုံးထဲမှာဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဟာမနဲ့ပဲတာမဟုတ်တော့လဲပဲသူရင်ထဲမှာဖောက်ထုတ်လို့စမ်းသပ်လို့ဘုကေသကားနဲ့ပြောရဆိုတော့ထိတဲ့တိပေါ့နော်ထောက်လန်းလို့မရအောင်အဲ့လိုထိအောင်ဖြစ်တယ်ဘောဇတိအနေနဲ့တော့ရှိမှာပေါ့ဒေါသတော့သူအကြောင်းတက်ဆိုင်လိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒါမနဲ့ပဲထားတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မပဲပဲမဲ့လို့တချို့ဒေါသတွေတချို့အာဟုသူတွေဟာဖယ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဖယ်ထားလို့ရတယ်သောတာအဖယ်ထားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။နောတိတ္တိလို့ပြောမှာပေါ့။သောတာရှိနေတော့လဲစမ်းသပ်လို့မရဘူးသူရင်နေ။အဲ့ဒါကိုသူပြောတာ။နသူပဟတစိတ်တော်မိ။စိတ်ဆိုးသောတာထွက်တာဆိုသူမှမရှိဘူး။နဝတိနသူပါနေရော။ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုနဲ့တာမန်သူ့ကိုဆွတ်ဆောင်လို့သောတာဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့။နာဝစီတာကုသပြီဘယ်တော့မှသူဟာအလွန်ကြမြင့်တဲ့ကာလကစားပြီးတော့စိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးတဲ့ကောတော့မရနာဝတိတ်တည်းသူရင်ထဲမှာဒေါသဆိုတာတိတံမနေဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ပြောတယ်ကုတ္တဟာနဖုတံပြုပြီးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျန်းတဲ့စကားစိတ်တိုင်းထွားတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့သူထိမ့်ချုံနိုင်တော့သာထွက်ရင်လူတွေကပါးစပ်ကပါလာပါးစပ်လက်ပါတဲ့လက်လက်ပါလာ အယုဓမာတွေကျန်ញံထန်တန်နေစိတ်ဆိုးလိုက်ရင်လူတွေကပြောထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောထွက်လာအဲ့တော့ဒီတရားမင်းကြီးကတော့ကုဋ္ဌဟာနတ်ဖုတံပြုမိတယ်သူကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့နာစိတ်တိုင်းထွာတဲ့စကားကျန်တဲ့နဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးတဲ့နသတ္တမနိကိတ္တေတော်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးသူဘယ်တော့မှထုတ်ဖော်လို့မရှိဘူးတဏိကနာမိအတ္တနာသမ္ပတံအတ္တမတ္တနောကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျိုးကိုစီးပွားစာဒေါသကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးပေးဒေါသကင်းတဲ့မေတ္တာသီသာလည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိုကျိုးကိုစီးပွားကိုသိမြင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်သူနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်နှိပ်ကွက်ထားတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့မင်းနဲ့ပဲ့ထားလို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးသူနှိပ်ကွက်ထားလို့သူရင်ထဲမှာသောတာကိုသူကအနိုင်ယူထားတယ်တဏိကနာမိအတ္တနာကိုကိုကိုဆိုတာကိုစိတ်ကိုကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးနှိပ်ကွက်ထားတယ်ဟာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တံပတ္တအတ္တမတ္တနောခန္တီတရားဟာအလွန်တမိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုကျိုးစီးပွားတယ်ခန္တီရဘိယောတာဝိဇ္ဇတိတိခဏ်ညင်းနဲ့တာလွန်နဲ့အချိုးကျေးဇူးဆိုတာမရှိဘူးတိခဏ်နဲ့တာလွန်နဲ့တန်ဖိုးဆိုတာမရှိဘူးတိခဏ်ချင်းတဲ့တာလွန်နဲ့တန်ဖိုးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တိခဏ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာလူလောကမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးပဲဒါမို့ခန္တီပရမန်တဖို့တိတိခါအောဤတိခဏ်နဲ့ဆိုရက်ခန္တီဟာပရမန္တဘောထိတ်တန်ကြတဲ့ကုကျင့်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆို။ဟောတိခဏ်အောဤတိခဏ်နဲ့ဟာပရမန္တဘောအကောင်းဆုံးအချင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးအချင်းလို့ခေါ်ရသလဲလို့ဆိုရင်ဟောကုသိုလ်မှန်သမျှဟာခန္တီရှိမှဖြစ်နိုင်တာခန္တီရယတ္တဝဝတ္ထရေတဲ့ခန္တီနဲ့တိခ္ခမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့တိခ္ခဉ္ဇရဲ့အမတ္တမှုချိမာတယ်လို့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုဒါတိခ္ခမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကသူပြောတာဒါဝိနန္နတ္တိကိုတရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားလုံးမှသားစက်အကောင်းနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးအောင်သူဟာကျန်တဲ့နဲ့စကားမပြောဘူးတဲ့နသဓမ္မတိကိတ္တေရှိုင်းပြတာ၄မဟုတ်တာ၄သူစကားမထွက်ဘူးတဏိကနာမိအတ္တနံသမ္ပတံအတ္တမတ္တနောကိုကျိုးစီဘောကိုချိပြီးတော့ကိုကိုကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ထားတယ်လို့ဆိုဆိုတော့ကိရိသမန္တမယားချိုးနှိမ်ရမှာပဲလေသူတို့ဖြေလွတ်လိုက်လို့မရဘူးကိရိတာဆိုတာဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြည်တန်စေတတ်တယ်။လူရဲ့စိတ်ကိုကိရိတာလွှမ်းမိုးနေလို့လောကမှာလူတွေကပြောရင်မဟုတ်မခံဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်။မဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုတာမဟုတ်မှမခံတာမဟုတ်ဟုတ်လည်းမခံဘူး။နော်။မဟုတ်မခံဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူကဟုတ်လည်းခံတာမဟုတ်ဘူးလေ။မဟုတ်တာဆိုတော့ပိုးမခံတာသူက။မဟုတ်မခံရှံတွေ့တယ်ဆိုဟုတ်မဟုတ်မခံတာသူ့ရဲ့ခုံသိက္ခာလို့လို့ဖြစ်နေတယ်လောကအထဲမှာဆိုရင်မဟုတ်မခံမဟုတ်မခံမှုမဟုတ်မဟုတ်မခံတာဟာကောင်းတယ်လို့လို့လူတွေကထားတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်မဟုတ်တာမခံဘူးဆိုရင်ဟုတ်တာရောခံရလားဆိုမခံဘူးအဲ့တော့ဇာမင်းကြီးကတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအကြောင်းအရာနဲ့သူမသက်သက်ဘူးမနဲ့တကားဖြစ်စေမားတဲ့တကားဖြစ်စေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့မပတ်သက်ဘူးသိခဏ်ညင်ရသူရဲ့တန်ဖိုးပဲခန္တီရတန်ဖိုးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ခန္တီတန်ဖိုးထားပြီးတော့သီမခဏ်နိုင်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့သူမပြောဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နှိပ်ကွက်တယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနှိမ်ထားတယ်။ ဒါကတည်းအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုလို့အတ္တသမပဏိတိမိမိကိုယ်ကောင်းစွာထားတယ်ဆိုဒီအတ္တဆိုတဲ့တကလုံးကစိတ်ကိုရင်းညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်နော်မိမိကိုယ်ဆိုတာစိတ်ကိုရင်းညွှန်းတာပဲအဓိကကတော့စိတ်ကဥဆောင်တာကိုစိတ်ထဲကပြောချင်လာလို့ပြောတာစိတ်ထဲကလှုပ်ချင်လာလို့လှုပ်တာဒါကြောင့်ရသော်ပြားစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့စိတ်ကိုနှိမ်နှင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖမ်းနှိမ်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံလှုပ်ရှားတာမဖြစ်တော့ရုပ်ကနောက်ကလိုက်တာလေစိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကိုနှိမ်လိုက်တာနော်အဲ့နှိမ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တိုင်းတော်ရာတို့ဉာဏ်နဲ့စကားပြောတာတို့မဟုတ်မမှန်ပြောတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့နှုတ်ကိုရောက်မလာတော့လက်ထက်လက်ရောက်မလာဤဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကပထမစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ချင်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကဲခတ်ချင်မကြည်နှံ့တဲ့စိတ်လေးအရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကတစင်းချင်းပေါက်ကွဲလာတယ်မကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မျက်နှာကနှီးသွားတယ်မျက်လုံးကနှီးနှီးလာတယ်ထိတဲ့နည်းနည်းချီးလိုက်ရင်အသားကဆက်ဆက်တုံလာထိတဲ့အရှိမအဲ့ဒီလောက်ကိုမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်နှုတ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီနောက်မထိန်ရင်လက်ပါလာဒေါသကတစင်းချင်းပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်သို့တော့ချက်ချင်းဝုန်းတိုင်လို့ဖြစ်သွားတာလည်းပဲသူ process နဲ့သွားတာသူဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ပြင်းမဲ့မှာပောက်ကွဲသွားတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်ချက်ချင်းကြီးဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်သူကတဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်တက်လာတော့သာဆိုဒါမို့မနောပရောတိကတ္တိသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းစိတ်ကသူကစိတ်ဆိုးကိုယ်ကစိတ်ဆိုးအပြန်လှန်နေစိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါသူ့ဒေါသကိုယ်ဒေါသမနိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာနှုတ်စလုံးသေးသွားတယ်အတူထိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲပြေးသွားနိုင်တယ်လေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုရင်တယောက်ကဆဲနောက်တယောက်ကဆဲတယ်တယောက်ကရိုက်နောက်တယောက်ကပြန်ရိုက်တယ်ဒေါသအရှိန်တက်လာတယောက်ကအသာလေးနေငုံခံလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူရဲ့ဒေါသလည်းထိန်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကလည်းရင်တော်ပြောရတာဥပိ္ပန္နတိကိစ္ဆန္ဒနာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ခုစားပေးတာနော်တိခန္ဓာဟာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကောင်းတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အယူစိတ်ကိုခုစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတိခန္ဓာကအကောင်းဆုံးပဲအမှန်ကတော့ယူတာပဲလေလူတွေကလောဘဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုင်ကိုပဲခဏတာယူသွားတာပဲစိတ်ဆိုးရင်လည်းဒါယူသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဟုတ်ဒေါသမတ္တကလို့ခေါ်တယ်။လောဘဖြစ်ရင်လည်းလူကယူသွားတာ။ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတယ်။လောဘဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတယ်။မာနဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတာ။လောကိဋ္ဌာရိဖြစ်သမျှလူတွေဟာယူသွားတာ။ပုံမှန်မဟုတ်တော့တာ။ပုံမှန်စိတ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းနဲ့နေတာလေလူက။တူတူခင်မင်းနဲ့စိတ်နဲ့နေတာဒါပုံမှန်အဲ့ဒီလောဘတောတာမောဝင်းလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လူဟာယူသွတ်သွားပြီယူသွတ်သွားတယ်အဲ့တချို့ကတော့ဒီသကလုံးကိုကောင်းနဲ့ထင်ပြီးတော့သုံးညသလားမသိဘူးဝါသနာပါရာကိုယူသွတ်တယ်လို့လည်းသုံးရတယ်နော်ဝါသနာပါရဲဆိုတာဝါသနာပါရဲပဲပြောလို့ရပါတယ်ယူသွတ်တယ်ဆိုတာကျတော့ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာကိုလိုက်ပြန်လို့ဆိုခရီးစီဆိုတဲ့သကလုံးကိုလိုက်ပြန်တယ်တူးတယ်ကြားအင်္ဂလိပ်က crazy ဆိုအယူအမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြန်မုံရတာကြာသို့တော့ယူသွတ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဗမာစကားမှာတော်တော်လေးဆင်းမြင့်သွားတယ်မကောင်းတဲ့အိဗယ်ပဲမှာရသွားတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အိဗယ်ကိုမြားသွားတယ်တော်တော်များများကအမလီအကဝါသနာပါရင်လည်းအကယူသွတ်တယ်လို့ပြောပချီဝါသနာပါရင်လည်းပချီယူသွတ်တယ်လို့ပြောအစာဝါသနာပါလဲအစာယူသွတ်တယ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ယူရတယ်ကများလောက်အချင်းစီ ရှူးတာတွေညသွားအတချို့ကတော့သူကဟိုဘာသာနာနဲ့ဆက်ရိုက်ဆိုတာလို့ပဲတချို့ကဆက်ရိုက်အလေးကျင့်ဖြစ်နေတာဆက်ရိုက်နေဝါသနာဝါသနာဆိုတာကိရိတာရဲ့တတိကိုခေါ်တာဝါသနာဆိုတာအထုံရနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအထုံဆိုတာကိုဗမာတွေကအလင်းလို့လည်းပြောတယ်ဥပမာဒိန်းချင်းတဲတဲ့အခါမှာအလင်းရနေချက်ချင်းချင်းလွယ်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲစရာမလိုဘဲနဲ့ချင်းလွယ်တယ်ချင်းမတဲတဲ့အခါတော့လည်းပဲချင်းလွယ်တယ်ဒါအလင်းရတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဝါသနာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအလင်းရနေတာနော်ပလင်းထဲမှာအယက်ထည့်ထားတဲ့ပလင်းဟာအယက်တိသွန်ပြလိုက်ပြီမဲ့အယက်တိကုံသွားပြီမဲ့လို့အယက်နှံ့ကြံအဲ့ဒါမျိုးဝါသနာလို့ခေါ်တာကိရိတာတွေကုံသွားပြီမဲ့ကိရိတာအနှံ့အသက်တွေအပြောက်သေးတာအဲ့ဒါကိုဝါသနာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပါးပဲအဲ့ဒီဝါသနာပြောက်တာကျန်တဲ့ယဟန်တွေကမပြောက်ဘူးယဟန်နာတွေကကိရိတာကိုပယ်တဲ့အခါမှာအနှံ့အသက်တော့ကျန်ရည်တယ်အဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝါသနာဆိုတဲ့အနန္တကျန်တယ်ဝါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကထုံမှန်းခြင်းလို့သိပဲရတယ်တော့ကိုဝတဲ့ဝတ်ဒီမှာအနန္တကောင်းလို့ဆိုတချို့ကအမွေးကြိုင်လေးတွေထည့်ထားတယ်လေစွဲပန်းလေးထည့်ညှပ်ထားတယ်လို့စွန်ပန်းလေးတို့မွေးကြိုင်တဲ့အနန္တတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါထုံမှန်းတယ်လို့ခေါ်တာအဝါသနာဆိုတဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါအနံကူဆက်နေအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ဆရိုက်ဆိုတာတော့အကျင့်ခေါ်ရကျူးနေတဲ့ပုံပန်းတန်ထာဆရိုက်ကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စရိယာဆိုတာသူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံဟန်မှုရာကဒါဆရိုက်စိတ်ထဲမှာမပဲနိုင်တာကဝါသနာစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တတိတွေရပေါ်လွင်နေတာကဝါသနာအဲ့ဒီဝါသနာကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံအမှုရမပြောင်းတာကဇယက်တို့အမှုဇယက်နဲ့ဝါသနာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတာဟုတ်အဲ့တော့လောကမှာဇယက်နဲ့ဝါသနာဆိုတာကိုယ့်ကိုသိပြီးတော့ရှင်းချလို့ရတယ်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စရိယာဆိုတဲ့တကယ်လုံးကအဲ့ဒါကိုပြောတာလူတယောက်ရဲ့အမှုအကျင့်အလေးအကျင့်ရနေတဲ့အမှုအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကသီခဏ်နဲ့စိတ်တတ်နဲ့သီခဏ်နဲ့အဲ့လိုလုံးလုံးစိတ်မဆိုးအောင်နေတတ်တဲ့အမှုရာအပြုံးမပြတ်နေနိုင်တဲ့အမှုရာကတရားမင်းကြီးမှရထားတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကထိသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြနောက်တစ်သုတ်ကသံပရိမာယာသုတ်လို့ခေါ်တယ်သံပရိမာယာသံပရိမာယာဆိုတာသံပရဆိုတာအတူရာခေါင်းဆောင်သူ့ကိုပဲဝိပဿစိတ်တိလို့လည်းခေါ်တယ်။နော်သူ့နာမည်ရင်းကသံပရသူဟာသူစာတရားမင်းကြီးရဲ့ဇနီးသူစာရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အတုရနာမည်ဝိပဿစိတ်တိအတုရတရက်တော့ရှင်းနာမပြောခဲ့တယ်လို့ရသေးတွေကရသေးတွေကသူ့ကိုဖေးမဲ့ပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖေးမဲ့မပေးဘူးဖေးဒုက္ခပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရသေးတွေကိုစော်ကမော့ကလှုပ်ခဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရသေးတွေကသူ့ကိုချိန်ဆကြတာအမြဲတမ်းဖေးရန်တွေးပါစေဖေးရန်ဘယ်တော့မှမကုန်ပါစေနဲ့ဆိုရင်သူပေးဒုက္ခတွေရောက်ပါစေဆိုရသေးတွေကချိန်ဆလိုက်တာအဲ့ဒီအစားပြီးတော့သူဟာစိတ်ယောဂလို့ဖြစ်သွားတယ်။ညအိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနေနဲ့ထိုးနေသလိုလန့်လန့်ပြီးတော့អော်တယ်ဆို။အ အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မျိုးကဇာတတမင်းကြီးနဲ့ဖြစ်ဖူးတယ်။သူ့အဖေတတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအဲ့လိုညအဲ့လိုမရတော့။နော်အဖေတတ်တဲ့ကံကျွလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဇာတတဟာစိတ်ချမ်းသာမှုမရ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူတဇောင်းမုန်းလာပြီးနေ့ညတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားတာ။ဘဲသူပြင်ကံအင်းဒီဘာသာကြားရေးစီသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်သက်ရမရခဲ့ဘူး။မရတော့နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားစီသွားဖို့ကြိုးစားတာ။အဲ့ဒီသမဏေဖလတ်တုတ်ကိုနာပြီးတော့မှသူဟာစိတ်ကျေနပ်မှုလေးရပါ။စိတ်ချမ်းသာမှုလေးရပါတယ်။လို့ဆိုရင်သူကမိခနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနေနဲ့ထိုးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနိုင်မဲအခေါ်တာပေါ့နော်။အိမ်မဲဆိုးရိမ်မဲ့တာ။အခုဝေပတ်စီအိမ်မဆိုးရိမ်မဲ့တဲ့အခါမှာလန့်နှုတ်ပြီးတော့အော်လာ။အော်ပြီးတော့ဟုတ်လား။ဒါအိမ်မဆိုးမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်။တချို့ကြတော့အိမ်မဆိုးရိမ်မဲ့တာနော်။အိမ်မထဲမှာကိုယ်လိုက်တတ်နေတယ်။ကိုယ်လန့်နဲ့ထိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမဲ့တာပေါ့နော်။ဒုက္ခပေးတာတွေ။အဲ့ဒီမှာနှိုးလာတဲ့အခါမှာရှင်းတုံပန်းတုံနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့អော်ပြီးနိုးလာတာအစတသမင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒီဝိပဿစိတ်ဤအတုရာသူနာမည်ကတံပရတံပရလည်းစသေရရဲ့ခြင်းစေမှုကြောင့်သူလည်းပဲအဲ့ဒီညမှာအရင်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမဲ့ပြီးလန့်နိုးអော်ဟစ်လာအဲ့ဒီအစားပြီးတော့သူစေယောကတခုတစ်မျိုးဖြစ်လာဒါမို့လို့ဝိပစိတ်တိလို့ခေါ်တယ်နာမည်ပြောင်းသွားတာအဲ့တော့ခုဒီသံဃာမယသုတ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုပြောတော့ဖုတပုပ္ပံမိခွေဝိပစိတ်တိအတုရိန်တော်အာဘာရိကောဟောတိဒုက္ခိတောပါလခိလာနောဒီသုံးလေးကနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့ရှိရုံကအားတဲ့ဝိပဿစိတ်တိဆိုတဲ့အတုရာကောင်းဆောင်အတုရာဘယင်အတုရာမင်းကြီးဟာအပါတိကောတစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ပြီးတော့နေတယ်ဒုက္ခိတောစိတ်ကိုယ်လက်မတတ်မသားဖြစ်နေတယ်ပါလာခိလာတော့အပြင်းအထန်မကြမ်းမမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလုံးနဲ့တောင်းတာအပါတိကောဆိုတာဟိုဒီမကောင်းမှုဆိုတဲ့ကမှလူတွေဟာမလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်တော့ဖြစ်အောင်ဟူနာနာဒီနာနာခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်နေတာအဘာဒီကောလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခိတောယောဂဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်ထဲမှာထိုင်နေလည်းမကောင်းအိပ်နေလည်းမကောင်းဆိုတာမျိုးလို့စားလို့လည်းမကောင်းဒုက္ခတွေရောက်ဘာလန်ကိတာတော့ပြင်းပြပြီးတော့မကြမ်းမမှာဖြစ်တဲ့ဆိုဘာဖြစ်ကြတော့ဆိုတော့သူစိတ်ယောဂဖြစ်ခွန်းချက်သေးရရဲ့ချိန်သေးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူစိတ်ယောဂဖြစ်စိတ်ထဲမှာမပျော်တော့အပြဲတန်းသူကအိတ်လိုက်တာနဲ့အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်မဆိုးရအမြဲတမ်းမဲ့အဲ့တော့တနေ့တော့ထေဝကောင်းဆောင်တရားမင်းကြီးကဝိပစိတိအတုရာဘယင်ထံသွားလေတယ်သူတို့ကစစ်တိုက်တဲ့ကတိုက်တယ်တခြားချိန်ကျတော့သူတို့သွားလေနေကြတာပဲနော်တဲ့တဲ့ကတဲ့တယ်မတဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သမက်တဲ့ယောက်ခမပဲလေသူတို့တရားမင်းရဲ့ယောက်ခမပဲသူကတော့တရားမင်းကဝိပဿနာတည်းသူတို့ကသွားလေတယ်ဘာအတွက်သွားတာတော့ဆိုဒီမကောင်းတာသွားမေးတယ်ကိလနာပုစကောဘုမပြေတူတွေလည်းဘသူဆေးုံတက်တယ်ဆိုသွားမေးကြတယ်နိအဲ့သဘောပါပဲနေမကောင်းတော့သွားမေးကြတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကနေမကောင်းတော့သွားမေးတော့အတုရကောင်းဆောင်ဝိပစိတိကတရားမင်းလာတာကိုခက်လန်လန်ခဲ့ရမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါသူကဘာလှမ်းပြောတော့ဆိုတိကိစ္ဆမန်ဒေဝနာမိန်နတ်တို့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းငါ့ကိုစိတ်ကုပေးစမ်းမှာနော်သူစိတ်ကုပေးစမ်းမှာ သူကစိတ်လက်တွေမကြည့်မသားဖြစ်နေသူစိတ်ကူးပေးပါလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာ

ခုခေတ်နဲ့ရှိုးဝဲတဲ့စကားတွေသုံးတာလည်းရှိတယ်လေတခါတော့ဝန်ကြီးတယောက်လာတာနှစ်ပါးအထာလာပြီသူပြောနှစ်ပါးအထာလာတော့တကယ်နှစ်ပါးအထာလာဆိုတော့ဝန်ကြီးလာအဲ့လိုရှိုးဝဲတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောလေအံပရိမာယာတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်လို့ပဲခတ္တိယမာယာဆိုတာရှိတယ်ခတ္တိယမျိုးနွယ်တွေပဲသိတယ်ရှိုးဝဲတဲ့စကားကျင်းလူတွေမသိဘူးသူတို့ရဲ့ရှုပ်ဝဲချက်တဲ့စကားသူတို့ဝါရတာအဲ့ဒါလည်းရှိလူတယောက်ဟာအမျိုးမျိုးစစ်မစစ်မေးချင်းအဲ့ဒါကိုသိအောင်စေတာဟုတ်သူလည်းခတ္တရမျိုးပါဆိုဟုတ်မဟုတ်ဒါဖြင့်ခတ္တရမာယာရွတ်ဆန်းဆိုအဲ့ဒါလို့ဆန်းတတ်တာဟုတ်ခတ္တရမာယာခတ္တရမာယာကခတ္တရမျိုးနွယ်တို့ရဲ့ရှုပ်ဝဲတဲ့စကားဘယ်သူမှမသိစရာဝါတာထို့တူရဲ့တံပရိမာယာဆိုအတုရာတို့ရဲ့ရှုဝဲစကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးပြောတယ်။အေးစိတ်ကုပေးမယ်ငါ့ကိုအဲ့ဒီတံပရိမာယာငါ့ကိုသင်ပေး။အတုရာတွေရဲ့ရှုဝဲချက်စကားကိုငါ့ကိုသင်ပေးရမယ်လို့ပြော။အဲ့တော့အတုဝိပဿနာပြပြပြောတော့ဆိုနတ္တဝဟဝါစေမိယာဝဟမာရိတအသေးရိပရိပု္ပ္ပာမိအဲအသူရာတွေကိုမေးပြီးတော့မှနော်ကြံတဲ့သူနောက်လိုက်အသူရာတွေကိုမေးပြီးတော့မှငါသင်ပေးမယ်မမေးရသေးရင်မင်းမသင်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့သူတို့မေးဦးမယ်သူတို့တိုင်းမင်းဦးမယ်သင်ပေးရမလားမပေးရအောင်အဲ့တော့ဝိပဿနာသူရာနာမင်းကအသူရာတွေကိုမေးလိုက်တယ်တရားမင်းကိုငါတံပရိမာယသင်ပေးရမလားလို့ဆို။မခေါ်တော့မရိတာဝါစီတက်ခံတယ်။မသင်ပေးပါနဲ့တဲ့။တံပရိမာယတရားမင်းကိုသတ်သင်မပေးပါနဲ့။ကန့်ဝဲကြတယ်။သင်မပေးဘူးကန့်ဝဲကြတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှ तू ကဝိပဿနာဤသူရာကတရားစီအကြောင်းပြန်လိုက်တယ်။သူလူတွေကသင်မပေးပါနဲ့လို့ပြောဟုတ်တာပေါ့သွားသင်ပေးလိုက်ရင် तू ကဘာလို့မှမသိတာအသူရာတွေဝင်ရောပြီးတော့ तू ကရှုပ်ဝက်ချက်တွေသိတဲ့အခါအသူရာတွေကိုနှက်ကွက်မလို့နေမှာပေါ့တရားမရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာအသူရာကိုအသူရာနာမည်ကိုတကြဝိပဿနာအသူရာကတရားမင်းကိုပါပြောတော့မာယာဝီမခဝါတက်ကတိဝရာသသူစံပတိသူစာဆိုတော့သူသမီးပဲသူသမီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာလှိစားတတ်တဲ့မာယာရှိသူဖြစ်တယ်ဥပေတိနိရိယံခေါ်ရံသူကမယိုးသားတဲ့စိတ်ရှိလို့သူဟာချမ်းသာတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဥပေတိသူတို့လှည့်စားတတ်လို့သူကဇာနနဲ့ငရဲကိုကြလိုက်ပဲတံပရောဝတ္တံတမန်သူကသူပြောတာတံပရတိတလည်းနှစ်ပေါင်းတရာအသက်ရှိမယ်ပေါ့မင်းကတော့ငရဲသွားမယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုမင်းအောက်လာလိမ့်လေပြီးတော့ပြောတာဆိုအဲ့တော့တရားမင်းကိုသူကတုံ့ပြန်ပြီးတော့သင်မပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့တရားမင်းကအကယ်၍သံပရိမာယာကိုသင်ပေးလို့ရှင်သူစိတ်ကုနိုင်သလားဆိုကုနိုင်တယ်တဲ့ဘလို့ခုမှတော့ဆိုယသိတွေကိုပြန်တောင်းမှခိုင်းပါတောင်းမှလိုက်လို့ယသိတွေကချီအေးသွားလို့ရှင်သူဒီစိတ်ဓာတ်ချောက်ချနေတာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တရားမင်းကနိလန်သိထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကတောင်းဆိုတာကသံပရိမာယာကိုယင်သင်ပေးရမယ်ပြီးရင်စိတ်ကုပေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော့မပေးဟိုဝိပဿနာမပေးဘူးဆိုတော့သူလည်းစိတ်ကုမပေးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအိဗယ်ကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ထုပ်ကတော့အစ္ဆယတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါရတော်ဒီမြို့ဆေရွန်ကျောင်းကနေတဲ့အချိန်မှာရှမ်းတော်နှစ်ပါးဟာနော်ရှမ်းတော်နှစ်ပါးဟာအငင်းခုန်ဖြစ်ကြတယ်ကိုရောနှစ်ပါးခရံဖြစ်တယ်အဲ့လိုခိုင်ရန်ဖြစ်တဲ့တပါးကပြစ်မှုကိုကျွလွန်လောက်အောင်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားလာတယ်အဲ့နှစ်ပါးတည်းကတပါးကတော့သူနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်တဲ့

ိုတော်ရဲ့ထံမှာသူ့အပြစ်ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီကိုတော်ကလက်မခံသူမှားပါတယ်လို့ကိုတော်တပားကပြောတော့ကျန်တဲ့ကိုတော်လက်မခံလက်မခံသူကတူနဲ့တူခိုင်ရံဖြစ်တဲ့ကမှာတရားကသူမှားပါတယ်ဆိုရင်သူကအပြစ်ကိုလက်ခံဒါထုံးစားလက်မခံဘူးသူကလက်မခံတော့ရှမ်းနေကမြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကိုရောနှစ်ပါးဟာရံဖြစ်ပြီးတော့တပါးကအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှန်တယ်အဲ့လိုတောင်းမှန်တဲ့အခါနောက်တပါးကလက်မခံဘူးဘုရားရှောက်ကြတယ်ရသဗျာဘာဟောတော့အဲ့ဖျားဟောတဲ့တုတ်တံနေတာပါထွေမိဘိခွေပါလာလောကမှာလူမိုက်ကြီး2ယောက်ရှိတယ်လူမိုက်2ယောက်ရှိတယ်တိညာတုံးတဲ့လူမိုက်2ယောက်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုယောစာအစ္ဆာအစ္ဆာတော့နပတတိကိုအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်ရတဲ့လူမိုက်ပဲယောစာအစ္ဆာတေတိနတ္တယထဓမ္မနိုင်တဲ့ကိုအပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံဖွင့်ဟလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလက်ခံရမှဖြစ်ခဲ့တဲ့တဲ့လက်ခံမှုတဲ့အဲ့ဒါပါလားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကိုအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်တာကပါလာတယ်ဦးအပြစ်ကိုဝန်ခံပြောကြလာတာကိုလက်မခံလို့ရှိရင်ပါလာတော့ဦးပဲအဲ့ဒါပါလားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပညာရှိနှစ်ဦးလောကမှာရှိတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပညာရှိကိုယ်အပြစ်ကိုဖွင့်ဟဝန်ခံပြောကြလို့ရှိရင်တရားနိလတိုင်းလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပညာရှိတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီစံသမတ်ချက်ကလေးနှစ်ခုကိုဟောပေးတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တူကိုယ်မွန်လင်းလင်းရှိရမယ်တဦးကအပြစ်ကိုအပြစ်လို့ပြောရင်ဝန်ခံရတာဒါတခုကို့အပြစ်ကို့အပြစ်လို့ဝန်ခံတယ်နောက်တခုကသူ့ဝန်ခံချက်ကိုလက်သင့်ခံတယ်လက်သင့်ခံပြီးတော့ကြေးအေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှပညာရှိလို့တို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖူတပုပ္ပံဘိက္ခုသက္ကောတိဝါနာမိန်တော်သူရမယံတပါယံဒီဝါဒီဝိတာဝတိန်တိအနုနယမအနုနယမနောအယံဝိလာယံဣမံကထာပါတိ။အကြမင်းကြီးကအဲ့ဒီခါမှာကထာရွတ်ပြီးတော့နတ်တွေကိုသူရမသဘင်မှာနတ်တွေကိုဟောပြောတယ်တဲ့။ကိုတော်ကိုဝတ္တမအာယတုမာသမိတ္တိဟိဝောစရာအဂရဟိယမဂရဟိဋ္ဌမာသပသိဋ္ဌပိတုနာအထပပသနံကိုရောပပတော်ဝါပြိပတ္တိ။တရားမင်းရဲ့ဆုံးမစကားနတ်တွေကိုသူကဆုံးမတာ။ကိုရောဝမဝတ္တမယာတုစွာ။အမြဲတော်သတိနော်။အမြဲတော်သတိမင်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးမရောက်လာစေနဲ့။ဆိုလိုတာကအမြဲတော်သရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရနဲ့လို့ပြောတာ။ကိုယ်ဟာအနိုင်ယူ။ဟော။စိတ်တူတဲ့လူတွေဟာဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးခံရတာပဲ။ကိုယ်ဟာဒေါသကိုရှုပ်ပေးရတယ်။အဲ့လိုဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံနဲ့။ကိုယ်ဟာပဲဒေါသကိုချုပ်ကန်ရမယ်လို့ပြောတာ။ဟော။ကိုတော်ကိုဝတ္တမာယာတု။အမြဲဒေါသသည်မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ဘောမှာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးတာမဖြစ်စေနဲ့။မာသမိတ္တိဟိဝောစရာမေရှိရီနဲ့ဘရောမမေတ္တာခန်းချောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဒီမှာစရာလို့သုံးထားတာမိတ်တွေလူတွေဟာဒီတုံးတဲ့သူစပြီးတော့တွေ့တော့ခင်မင်းတဲ့အချိန်မှာလန်းဆန်းတာပဲမလို့တဖြည်းဖြည်းကျတော့ခင်မင်းမှုပြက်ပြက်သွားတာဒါအိုမင်းသွားတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဝိတ်ဆုံးလေးကိုပြက်ပြက်သွားတာဒါမို့မင်းရှိရင်းနဲ့ပေါင်းသိတဲ့အခါမှာဖေတော်မှယော့တော့မသွားစေနဲ့လို့ပြောတာ။ကိုမင်းရှိနဲ့အချင်းချင်းခင်မင်မှုကဘရောမှယော့ကြမသွားစေနဲ့။အသက်ကြီးလို့ရှိရင်သူကအားရိတ်နဲ့ယော့သွားတယ်။ဆရာအားရိတ်နဲ့ယော့သွားတယ်။လူပြုတ်မှုတွေနဲ့ယော့သွားတယ်။
အဲ့တော့လည်းပဲမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုရော့မသွားစေနဲ့လို့ပြောတာအဂရဟိယမဂရဟိတာမကဲရဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့မကဲရဲကြနဲ့မရှုတ်ချကြနဲ့မာသပသိဋ္ဌပိတုဏပိတုဏဆိုသွေးခွဲတဲ့စကားတုံးနဲ့တူမတက်အောင်သွေးခွဲတဲ့စကားခုံတိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သွေးခွဲတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့လူတအုပ်နဲ့တူဟာခမင်မှုရှိနေတဲ့လူတွေချားမှာဘယ်တော့မှသွေးခွဲအောင်တော့မလုပ်နဲ့သွေးခွဲတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့အထပပစနံကိုတော်ပပတော်ဝပြိမတ်တည်းမင်းတို့အဲ့လိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုတောင်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဖိတယ်လို့ကိုယ်ရဆိုတဲ့အမြက်ကအောက်တန်းကြတဲ့လူယုံမှကိုလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နိုင်မယ်တောင်ကြီးဖိတယ်လို့အဖိခံရနိုင်မယ်တောင်ဖိတာကပြားသွားပြီးတေယုံပဲရှိတယ်ထောသားကကိုယ်လွှမ်းမိုးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီလူကပဲငယ်ကြသွားမယ်အဲ့ဒါကနော်တောင်ကြီးဖိတယ်လို့ထောသားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရစေနဲ့ဒါတကြမင်းတတိပေးပြီးတော့နတ်တွေကိုဆုံးမအဲ့တော့နတ်ဆိုတာအဲ့လိုနေတာသူပြေကနတ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တချို့နတ်တွေကမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒုက္ခပေးဖို့လေးရှိတယ်ပေါ့တချို့ကအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကတောင်းရင်သာနတ်တွေဟာနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကတော့အဲ့ဒါတော့ပဲသူကကိုတော်ကိုဝတ္တမာယာတုတော်သားမင်းတို့စီလွန်မှုဖို့ရောက်မလာစေနဲ့မာသမိတ်တိဩဇရာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဟိုဟောင်းနှံမသွားစေနဲ့တစ်လွင်နေရမယ်ခင်မင်မှုမပြတ်စေရဘူးအဂရဟိယမဂရဟိတမကဲရိုက်တဲ့သူမကဲရင်နဲ့မာသဖသိဋ္ဌပိတုဏသူခွဲစကားကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြောနိုင်အထပပစနံကိုတော်ပပတော်ဝပြိမှန်တယ်တကယ်တော့အမျက်ဒေါသဟာတောင်ကြီးနဲ့ဖိတယ်လို့ပဲလူညံ့နေကိုကောရကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖိညံ့နိုင်တယ်ဖိညံ့တတ်တယ်လို့အဲ့နတ်တွေကအဲ့လိုဆုံးမတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကလေးကြတော့အဲ့ကောရတော့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော်ရီမျိုးစေတော့အเจ้าမှာပဲနေစဉ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဗုဗ္ဗံဘိက္ခုသက်ကောဒီဝနမိန်တော်သူရမယံသဘာယံတိဝိတာဝတိတိအနုတ္တိယမနောတာယံဝိလယံဣမံကထာပါတိ။ယသောဗျာတရားမင်းကြီးရဲ့သုတမသရမှာပြောစုလေးရှိတဲ့ဇာတ်တွေကိုယသောဗျာကဒါသိနေတယ်မှတ်သားထားတဲ့အိပဲပဲ။တရားဆိုတာဘသူကပဲဟောဟောကောင်းတဲ့ဇာတ်အတူတူပဲ။နော်။အဲ့တော့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့ဇာတ်တွေကိုယသောဗျာကတရားမင်းကြီးကသူ့ဓမ္မဆရာမဘာရိပြောတယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်။အဲ့ဒါသိတာကိုယဟန်နေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြတာ။နော်ယဟန်နေကိုပြန်ဟောတာ။အဲ့တော့တောင်ရိန်သာနဲ့ပြည်မှာတရားမင်းကြီးကတောင်ရိန်သာနဲ့ကိုဟောတယ်ဆိုတာ။ဟိုဒီနေရာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာမှာတရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေလည်းရှိတယ်။အလုံးကိုကောင်းတဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဝေဖန်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တာအရှိတုံးဆိုတော့တရားမင်းကြီးကသူတို့မှာထပါမှာတတ်တွေကိုဘာဟောတုံးဆိုတော့ငါလူတရားဖြစ်ခြင်းမင်းတို့ကရှင်းပါသေးလားစောင့်တိကြ။နော်ပါတိဟာရိယပက္ခဆိုအပူအချိုနည်းနဲ့ကစောင့်တိကြဥပုသ္တိတော်စောင့်တိကြလို့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒါပြောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့ငါတို့တရားဖြစ်ချင်းရှင်းပါသေးလားစောင့်တိဆိုတဲ့ကမပြည့်စုံဘူးတရားမင်းကြီးကမပြောတိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာသားဖြစ်တယ်ယဟန္တာတွေကငါတို့ယဟန္တာဖြစ်ချင်းမင်းတို့ရှင်းပါသေးလားစောင့်တိလို့ဒီလိုပြောရမှာတဲ့အဲ့ဒါမှပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဝေဖန်ထားတာရှိတယ်နဲ့ဆိုပြန်เนาะအခုကတော့တရားမင်းပြောတာကိုယဟန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောက်တယ်ချပြီးတော့ဟောတယ်သဘောအဲ့တော့ဘာဟောလို့ဆိုမာဝောကောတော့အစ္ဆဘဝိ
အမြဲတော်သားကမင်းတို့ပေါ်မှာအနိုင်မရစေနဲ့ဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အမြဲတော်သားကမင်းတို့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးစေနဲ့မာစကုတ်စိတ်တာကုတ်စတံစိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးစိတ်မဆိုးနဲ့အကောတော်အဝိဟိန္ဒာသအရိယသူစပฏิပဒာစိတ်မဆိုးခြင်းဘယ်သူမှမနှင်းဆဲခြင်းဟာအရိယသူတော်ကောင်းတို့မှာရှိတဲ့ကိုကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်။စိတ်မဆိုးခြင်းသူများကိုမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုရယ်။အဲတော့စိတ်မဆိုးခြင်းဆိုတာမေတ္တာမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတာကရုဏာ။အဲမေတ္တာကရုဏာဟာအရိယသူတော်ရှင်တို့ရဲ့အခြင်းဖြစ်တယ်။သူဆိုလိုတာစိတ်မဆိုးတဲ့တရားမနှင်းဆဲတဲ့မနှင်းနှင်းဆဲမှုကင်းတဲ့တရားနော်အဟိတာပေါ့အဟိတာနဲ့အဝိဟိတာတူတူပဲအဲ့ဒါဟာရိယသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အခြင်းပဲဖြစ်တယ်အထပပသနံကောရောပပတော်ဝပိတ္တဒီလိုမဟုတ်လို့ရှင်အပြည့်တော်သားဟာဒီစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ကြီးနဲ့ဖိတယ်လို့ဖိတတ်တယ်လွှမ်းမိုးသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသရဲ့ပြစ်တည်းကအများရှိတယ်လေကုတ္တောအထာဏသာနာတိကုတ္တောဓမ္မနပတတိအနန္တမန္တရဟောတိယံကောတော်သဟတိနရံသာစိတ်ဆိုးနေလို့ရှင်အကြောင်းလည်းမမြင်ဘူးအကျိုးလည်းမမြင်ဘူးစိတ်ဆိုးမှုကလွန်မှုခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမောင်ကျသွားတာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကလည်းသူပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကြီးဟောပြောတဲ့ဒါဝိသနတ္တိကိုဟောတဲ့ပြောတဲ့စကားတွေဟာတန်မိုးရှိတဲ့စကားတွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတဆင်ဟောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခြေခံအဖြစ်တော့မတ္တမကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အေးဒါကြောင့်မို့ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းရဲ့အကြောင်းအလုံးပိုင်းခွန်တီအောင်ဟောကြလို့ပြီးပါပြီတရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းတက္ကတန်ယုံမှာရှိတဲ့သုဘော25သုဒီကနေ့အပြည့်တတ်ဟောတာဖြစ်လို့တရားမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပိဋကတ်လာတဲ့အတိုင်းသိရှိနားလည်ကြပြီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အချင်းတရားမိမိတို့တဏ္ဍမှာရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ခြာရအရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျေဓမ္မသဖြင့်ရှင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အဘဒ္ဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နံလောကဆောင်နတ်တို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ

ယနေ့သာနာတော်နှင့်2562ခုကောဇာတက္ကရီ1380ခုနှစ်တော်တလင်းလကွယ်နှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်အင်္ဂါနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညကြားအခါကာလသမယမှာတကုံမြို့တဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နေ45ရောက်ပဲလုံးဆံရအကျိုးပြု45ပရိဒတ်သင်္ကန်းတို့ကြီးမှုကျင်းပါတဲ့ဝါရင်3လလဗ္ဗိလကွယ်ဓမ္မသဘင်အလုံးစုံတော်စင်များတရားသည့်ရရှိကြပါသည်ထိုတရားသည့်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုဓမ္မဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ွယ်ချက်နဲ့ဒီကနေ့ညတရားပွဲဆင်ရင်ကျင်းပါကြတဲ့ဒီကနေ့ညဆင်ခြင်းမှာပြုလုပ်ရသောတရားပွဲ၌ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကသစ်တုံးပမာတတဝါတဲ့ဒေတရဲ့ဗာတရားပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကမဟောကြားသိမိမှတရားမရှိဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအာလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတော်ကရုဏ်ညေနန္နာတော်ပရတ္ထမဝေဟော

အတ္တိဖြစ်ဝေကရောပညာတအနိဗ္ဗာန်လက်လံမိလောက်အနိရောက်လည်းရဲ့မျက်မှောက်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသင်္ဇအလွယ်တကူလမ်းမယူဘဲဘုလူတွေ့တာဇွန်းလို့ခွာ၍

သောလကဒေါတာပြည့်ရှင်ဘုရောမြတ်ကိုလည်းအိုချီမိုးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးဟောကြားမြတ်တရားကသေတ္တရဲ့ဗာတရားပါလေသေတုံးပမာတတဝါသေတုံးဤတဲ့တော့မြစ်ထဲမှာမျောလာအဲ့လိုမြစ်ထဲကိုမျောရင်းမျောရင်းနဲ့သေတ္တရဲ့လမ်းမှာအနောက်ဆက်တို့အတားစီတို့အန်တေတို့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့သေတုံးကြီးကနောက်ဆုံးပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေးလမ်းမှာအနောက်ရှက်မရှိမှအေးအဲ့ဒီတစ်တုံးဆိုတာကဈာန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့တတ္တဝါတွေကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးပြောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုပါပြောလဲဆိုရင်တန္တရာတစ်တုံးကြီးရာရေထဲမှာမျောနေတယ်လို့ပဲတတ္တဝါတွေကလည်းတန္တရာထဲမှာမျောနေကြရအဲ့တော့တစ်တုံးကြီးကလမ်းမှာအနောက်ရှက်မရှိဘူးဆိုရင်ပင်လေဝရောက်သွားလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒီပင်လေဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့တတဝါရီကတဏ္ဍာထဲမှာမျောနေချာအကိဝိလမ်းမှာအနှောက်ရှက်တို့အတားစီတို့အန္တေတို့မရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီပုရုဇေတတဝါရီကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တတဝါရီကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်သေတုံးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဗေဒရဲ့ခင်္ဃမြေကမ်းမှာဟောခဲ့ဘုန်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားခရီးတည်တတ်ကြကြည်ကြွချင်းနဲ့ဘိသက်ရဲ့ဘယ်မျိုးရောက်သွားလဲဆိုတော့ကောတံမြေမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောတံမြေမျိုးရဲ့အနီးမှာခင်္ဃာမြေကမ်းရှိ

ကခင်ငါမြစ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့လိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတ္တုံကြီးမျောလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ချက်သားတို့ခင်ငါမြစ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်ကြရဲ့ညဇောဘုရားကမေးလိုက်တော့တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ပြည်ခင်ငါမြစ်ထဲကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြချက်သားတို့အဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာတ္တုံကြီးမျောလာတာကိုတွေ့ရလားကွယ်မှန်မှတွေ့ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီတေတုံကြီးကလမ်းမှာအနှောက်အယှက်မရှိဘူးဆိုရင်ပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမြင့်ထဲမျောလာတဲ့တေတုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီတေတုံကိုဥပမာပေးကမြတ်စွာဘုရားတရားတတ်ဖို့ဟောထုတ်လိုက်တယ်

ကစ္စတိအကေဝေမတင်ဘူးဆိုရင်ပါရိမန္တိတံဥပကံတို့လည်းပဲသာသနာဥပကစ္စတိအကေဝေမတင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သောတဒုက္ကံတို့ခေငံမြေထဲမှာမျိုးလာတဲ့တတုံကြီးသည်မေဇေကြီးလည်းကောင်းပါလေပဲသာစေနာတန်တိဒိဋ္ဌတိအကေဝေမနှိမ့်မြုပ်ဘူးဆိုရင်

မစေဘူးဆိုရင်သာစီအမနုတကံဟောဂဟိတတိနကလည်းမစေဘူးဆိုရင်သာစီနအဝတကံဟောဂဟိတတိဝေကလည်းမစုပ်ဘူးဆိုရင်သာစီနအန္တောမူတိဘဝေတတိအတွင်ကလည်းပဲမစွေဘူးဆိုရင်သောတ

မြတ်စွာဘုရားဂௌတမီမျိုးရဲ့အနီးဂင်္ဂာမြေကတည်င်းသုံးနေတဲ့အချိန်မြေထင်းမျောလာတဲ့တည်တုံးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားလေးမိတ်ခြေတန်းတို့မြေထင်းမျောလာတဲ့တည်တုံးကြီးလမ်းမှာအန္တရာယ်ရှင်မျိုးမတွေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကွာအေးအဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှင်မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတည်တုံးကြီးဟာဒီဘက်ကလည်းမတင်ဘူးဟိုဘက်ကလည်းမတင်ဘူးရေလေကောင်လည်းမနှင်းမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မှာလည်းမတင်ဘူးလူဟာလည်းမစဲဘူးနတ်ကလည်းမစဲဘူးပြီးတော့ပါလေဝေးကလည်းဆုံးမသွားဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးရဲ့အတွင်ပိုင်းဆွေးမြေ့မသွားဘူးဆိုရင်ဟောဒီတစ်တုံးကြီးကခင်ဗျာမြေထဲကနေတဖြည်းနဲ့စီမျောရဲနဲ့နောက်ဆုံးပါလေပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ချက်သားတော့အဲ့ဒါဥပမာစကားပဲကွာတစ်တုံးဆိုတာရှမ်းပေါ်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပြောတာတတ္တဝါတွေဟာတန်ត្រာတွေမှာမျိုးနေကြတယ်ကွာအဲ့တော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့တစ်တုံးကြီးရဲ့အပြည့်ရှင်မျိုးကနေလွတ်မယ်ဆိုရင်ပင်လေတဲ့ရောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေဟာတန်ត្រာခရီးတွေဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးပြောင်းနေကြတဲ့တန်ត្រာတွေမှာမျိုးနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်းမျိုးရင်းနေလမ်းမှာအန္တရာယ်တွေအနောက်ရှိတဲ့အတားအဆီးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိတုံးကြီးကိုဥမာပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တယ်အဲ့တော့တိတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကလည်းမတင်ဘူးဟိုဘက်ကလည်းမတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပိဋကရဲ့အပြစ်ဘယ်နဲ့မျိုးလဲအပြစ်ရှင်မျိုးဒီတိုင်းပဲတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲဒီဘက်ကမတင်ဘူးဟိုဘက်ကမတင်ဘူးစတဲ့အပြစ်ရှင်မျိုးကလွတ်မြောက်ရင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာပဲအကိဗေဤဘကတင်လိုက်လေဘိသရေတတ္တဝါရီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူး။ဟောဘကတင်လေဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ယဟန်လေးတစ်ပါးကထားပြီးတော့မေးလိုက်။အော်အတ္တုံးကြီးဤဘကတင်ရင်ပင်လေတဲ့မရောက်ရောက်တယ်။တတ္တဝါရီအလည်းပဲဤဘကတင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဤဘကဆိုတာဘာပြောပါလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်လေးကထားပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ပန္နေဘုံတော်ကြောင့်သုံးတခုခုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအောရိမတိရံဣဘကံဆိုတာဂိဏုကောပါကိုပြောပါတယ်လေဘုရားအရှင်မြတ်ကအောရိတိတုံကြီးသည်ဣဘကံမှာတင်မဲ့ဆိုရင်ပင်လေတဲ့မရောက်တလို့တတ္တဝါရီအားလည်းပဲဣဘကံမှာတင်မဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားဣဘကံဆိုတာကဘာကိုပြောတာပါလဲဘုရားယန္တိကပိဋကရေးမေးလိုက်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဘေကုသန္တရာယေလံမိဘေကုမျိုးတွေရှုညာဟုချက်သာ

0: ပါပြီချက်တရေတဲ့ဤဘကဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွင်းအာရဏ6ပါးကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးကိုဘာပြောလဲဤဘကလို့ပြောတယ်ဤဘကတင်းပြီဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးအတွင်းအာရဏဘယ်နှပါမျက်စိနာနာရှာကိုစေအဲ့ဒါကိုပိဋကရဲ့ဣဇတိကာယရဏမြင်မကိုမကြည့်တော့အောင်နဲ့ခန္ဓာကိုညံ့နေတည်လိုက်တဲ့ဘိသက်ရဲ့အာရဏ၆ပါးမရှိဘူးလားမျက်စိလည်းရှိတယ်နားလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းလည်းရှိတယ်ရှားလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုစိတ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုညံ့နေတည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အတွင်းအာရဏ၆ပါးရှိတယ်စာတကားနဲ့ပြောရင်တော့ဣဇတိကာယရဏဣဇတိကာအာယတနာဣဇတိကာအတွင်းမှာဖြစ်သောမြင်မကိုအာယုံယူနေလျာဥယတိုက်တရှင်ကြီးကျောက်တံပရိညာအဲ့ဓာတွေကိုအာယုံယူနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံနေကြည့်လိုက်အာယတနာ6ပါးရှိတယ်ဒီခန္ဓာကြီးဟာဘိသရဲ့အာယနာဘယ်နှပါးပေါင်းထားတယ်အာယနာ6ပါးပေါင်းထားတယ်ဒီတော့ဘိသရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းပဲဟောဒီဘဝခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုတခါတည်းအလောဘဖြစ်တယ်တခါတည်းအဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသဖြစ်ပြီးဟိဆိုပေတဲ့ရဲ့အဲ့ဒါဒီပကန်းတင်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါလေးကိုလည်းပေတဲ့ရဲ့မြင်ကြည့်ရကိုဖြစ်ကျင်တာလေးဖြစ်ပြီးကိုရကျင်တာလေးရပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်သဘောကျသဘောကျတယ်ဆိုတော့ပေတဲ့ရဲ့ဒါလောဘတခါတည်းကိုဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်ဘူးကိုရကျင်တာမရဘူးဩဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသဖြစ်ခြင်းဒီပိဋကရေဘယ်ဘက်ကတင်တာဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုတော့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒီဘက်ကတင်တာပဲအဲ့တော့လောဘဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းတရားလေးကိုရှင်းလိုက်တော့ပိဋကရေငါဆွေကြောင့်အဲ့ဒီငါဆွေကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ပိဋကရဲ့ဒိဋ္ဌိ2မျိုးရှိသည်နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကလွယ်မာတဲ့အယူပေါ်ဒီလွယ်မာတဲ့အယူကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာရှိလားမရှိဘူးကံကံရဲ့ကြိုတရားကိုယုံတယ်မို့လားဒါဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိမဲ့ပိဋကရဲ့ဘာဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတက္ကရာကြီးကငါဆွေးပဲနော်အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းပြောတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြောတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒီငါဆွဲကြောင့်ပိဋကရဲ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်နေကြတာငါသဘောကျတယ်ဆိုတော့လောဘငါမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့ဗာလေဒေါသ
1: ပြစ်ပါလားငါမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တာကဒေါသငါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိ
0: ငါသဘောကျတယ်ငါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိသဘောကျတာကလောဘဒီလောဘဒေါသဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာ။ဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့တဲ့ဘိသက်ရဲ့ဘာကိုပြန်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြန်။ဘာဆိုရဲဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြန်မယ်။ဘာနဲ့ပြန်မလဲဆိုရင်ဝိပ

0: တကိတက္ကယဒိဋ္ဌိပါဏယသတောဘိကုပရိပစီယင်ဝလက်ဆူးနေတယ်ဆိုရင်ဘိန်းတဲ့အရေးကြီးဆုံးလို့ဒီအဲ့ဒီလံကိုပါတယ်ဆွဲတို့ကိုပဲဒီလံဘဇူစာပြစ်တယ်လေလို့အကြောင်းတရားကိုမရှာနေဘူးလောလောဆယ်မှာလက်ဆူးနေတဲ့အတွက်ဘိန်းတဲ့ဆင်းရဲနေပြီအဲ့ဒီဒုက္ခလေးတက်တရားရဖို့အတွက်ဒီလံကိုပါလေဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ပဲဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဒုက္ခငြိမ်းရင်လည်းဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးလို့ဒီဟုတ်ရင်ငါဆွဲကိုချုပ်ပြရတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဗာဒိဋ္ဌိလည်းဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမဆိုလိုဘူးနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာကိုဆွဲလို့ရမလဲဆိုရင်သက္ကာဒိဋ္ဌိကိုဆွဲလို့ရမယ်ဘာလို့ဒီအရေးကြီးလဲဩအပေလေးပုံကိုမျက်စောင်းထုံးနေလို့ဒီကနေ့တရားအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသက္ကာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ဘိန်းတဲ့ရေအပေလေးပုံကိုမျက်စောင်းထုံးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်မချရသေးဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်မချရသေးဘူးပြည့်စုံမယ်လည်းစိတ်မချရသေးဘူးတတိယတွေ့လည်းစိတ်မချရသေးဘူးဘုန်းကြီးတို့နော်ယဟန်တော်များလည်းစိတ်မချရသေးဘူးဘာရှိနေလို့ဒီငါဆွေးရှိနေတဲ့ဘိန်းတဲ့ရေဘာကိုမျက်စောင်းထုံးနေတယ်ငရဲ့ဒိဋ္ဌံပြိတအသူရေကဲချိုတဲ့အပယ်လေးဘုကိုမျက်စောင်းထူးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဘိသေဒီကနေ့ရွှေတီဆောင်းနေတဲ့ဘုရားရောက်နေမဲ့နောက်တဲ့နေ့ဝဆကျင်နာရောက်နေတယ်လို့ဒါလေးကိုလည်းဘိသေရဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်နော်။ဒီကနေ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘုရားကပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဟုတ်ပါရဲ့သို့သောကမ္မကောင်အကျုံးမလတ်လို့သိမြန်းသိသွားရင်ဒီဒိဋ္ဌိကြီးရှိနေသည့်အတွက်ဘိသေဝက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရွှေတီဆောင်နေရပြီမဲ့နောက်တဲ့နေ့ဘယ်နာရောက်သွားနိုင်လဲဝဆကျင်နာရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘိသက်ရေမမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒါဘာရှိလို့တက္ကရာတတိဆိုရင်ငါဆွဲရှိလို့အဲ့ဒီငါဆွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒါပါလေဒီဘက်ကန်တင်ပြီအရင်တော့ရန်တော်လေးကဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်တဲ့။ဘာနေဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရား။ပါရိမတိတံဥပကဆိုရာကိန်းလူကောဘာကိုပြောတာလဲဘုရား။အရှင်မြတ်ဥပကတင်ပြီဥပကတင်ပြီလို့ပြောတယ်ဥပကဆိုတာဘာလဲဘုရားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်။အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဘေကုတန္တရာယေလမိဘေကိုမြို့တွေးရှုညာဟိုจิตတာမာရိမန္တိရံဥပကံဆိုရာဘာဟိရဏံမာရိမံဥပကံဆိုရာဘာဟိရဏံဘာဟိရဏံဣဇ္ဇတိဘာဟိရယတနနံပြင်မအာယတနတရားတို့ရဲ့အဓိဝဇနံအမိပါပဲဘာဟိရယတနပါဟိရအာယတနအာယနာဆိုတာအာယနာတရားပါဟိရဆိုတာပြင်ပခုနကပါလေဣဇ္ဇတိကာယတနအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အာယနာအခုကဘိသရေဘယ်မှာဖြစ်တဲ့အာယတနအပြင်မှာဖြစ်တဲ့အာယတနအစင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနတ်ရဲ့ယတရဲ့အတွေ့အထိရဲ့ကြံ့တွေးစရာဓမ္မယုံအစင်းမျိုးစုံယူပါယောအတ္တမျိုးစုံတတယောအနတ်မျိုးစုံကန္တယောယတမျိုးစုံအရတယောအတွေ့အထိမျိုးစုံဖွတ်ထပါယုစိတ်ကူးနဲ့ပုံခေါ်တဲ့အာယုံကဓမ္မယုအဲ့ဒီဓမ္မဆိုတာကတရားဓမ္မကိုမဆိုလိုဘူးကိုယ်စိတ်ကနေပုံခေါ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တာမျိုးပေါ့လေထဲမှာတိုက်ဆုတ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့ဒါလည်းအာယုံတစ်ခုပဲဒီစိတ်ရဲ့အာယုံပေါ့နော်မျက်စိရဲ့အာယုံကအစင်းပေါ့စိတ်ရဲ့အာယုံကရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဘိသက်ရေဒါပါလေအာယုံ6ပါးပေါ့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးပြောင်းတစ်ခါတည်းရန်လောဘဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းရန်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုံတွေတွေ့ရင်ဘိသက်ရေသဘောမကျဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့အာယုံမတွေ့တော့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘိသက်ရေအဆိုးကောင်းအာယုံတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီအဆိုးကောင်းအာယုံကြီးကြောင့်အကောင်းအာယုံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲလောဘဖြစ်တယ်အဆိုးအာယုံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံကြီးကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဘိသက်အဲ့ဒါဟုတ်ပဲကန်းတင်ပြီတဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒီဘက်ကန်းတင်တာပြင်ပအာယုံဒီကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ကိုယ်ဘက်ကန်းတင်တာအဲ့တော့ရှင်းသွားပြီ။ဩဒီဘက်ကန်းတင်တာကခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ဘက်ကန်းတင်တဲ့ကပြင်ပအာယုံဒီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲငါဆွေးကြောင့်ငါဘဝငါခန္ဓာဟောဒီလိုဆိုရင်ဒါဒီပဲကန်းတင်တာပဲငါပစ္စည်းငါဥစ္စာပစ္စည်းတော့ဥစ္စာတို့တော့ဗိဒ္ဓရဲ့အတွင်းအာယနာဟုတ်သေးလားအေးပြင်ပအာယုဖြစ်သွားပြီနော်ငါဘဝငါခန္ဓာလို့ဒီလိုဆွဲလိုက်ရင်ဒါပါလေဒီပဲကန်းတင်တာငါပစ္စည်းငါဥစ္စာလို့ဆွဲလိုက်ရင်ဒါပါလေဟိုပဲကန်းတင်တာပြမအာယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသတွေဟာဗိဒ္ဓရဲ့ဒီတက္ကရာတည်းကိုခြေခန္ဓာပဲဒီခန္ဓာအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာလေဒီတက္ကရာတည်းကိုခြေခန္ဓာပဲနောက်ဆုံးအနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါဆွေးကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်တာဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့တဲ့ဗိဒ္ဓဒီငါဆွေးကိုပယ်ရမယ်ငါဆွေးကိုနှုတ်ပြရရင်ဝါလက်ဆူနေရင်အရေးကြီးတဲ့လို့ဒီပါတဲ့ဒီလံကိုဆက်နှုတ်ခေါင်းမမီလောင်နေတဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့လို့ဒီဒီမီကိုငြိမ်းဖို့ပဲဒီတိုင်းပဲဘိသိရဲ့လောဘဒေါသတွေမဖြစ်ဖို့ဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့ဆိုရင်တော့ဘိသိရဲ့အရေးကြီးတဲ့လို့ဒီဒီငါဆွေးကိုပေးရမယ်ဘာနဲ့ပေးရမလဲဝိပဿနာနဲ့ပေးရမယ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုသမထကောင်းမှုဆိုတာကဝိပဿနာရဲ့အထောက်ပံ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအရင်ကကဘာလဲဆိုရင်ဘိတ္တရဲ့ဝိပဿနာပဲအဲ့ဒီဥပ္ပန္နဟောဒီငါဆွေးကိုပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘိတ္တရဲ့ဟိုဘက်ကံကောဒီဘက်ကံကောမတင်ဖို့ဘာလို့အားလဲဆိုရင်ဝိပဿနာလိုအပ်တယ်လို့အားလုံးနားလည်ကြပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာဘာမြင်မှုလဲဆိုရင်ယုံနာမြင်ဖို့ပဲဘာမြင်ဖို့ယုံနာမြင်ဖို့တဲ့ဗိဒ္ဓရဲ့နော်ဝိပဿနာအထုတ်ချက်အဲ့ဒီယုံနာကိုမြင်ဖို့အတွက်ဘာကိုခွာရလဲဆိုရင်ပညာကိုခွာရနော်ဘာခွာရလဲပညာဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့ငါးဆွေးပဲအမည်နာမအမျိုးမျိုးကိုဗိဒ္ဓရဲ့ပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဆိုတာတကယ်တော့ထင်ရှားမရှိဘူးတဲ့ပညာဆိုတာထင်ရှားမရှိဘူးထင်ရှားမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီပညာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပညာမှာစွမ်းအင်ရှိဒါကြောင့်ဥပဒနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘိတ္တရုံဏံကိုပါလေအေးမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့ရုံဏံမျိုးတွေဒီပါတယ်ပညာကိုခွာရတယ်ပညာစွာပါတယ်ငါတူတဲ့ပယောက်ျားမိန်းမသူပဲငါပဲဆိုပြီးတော့ဘိတ္တရဲ့နာမည်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်မြန်မာဆိုရင်မြန်မာလိုပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့တရုတ်ဆိုလည်းတရုတ်လိုပေါ့ငါတို့သူတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးနေရာဘိတ္တရဲ့ဒါပါလေပညာပဲအဲ့ဒီပညာဒီဘိတ္တရဲ့တကယ်ထင်ရှားမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲကြောင်းတယ်လေတို့ကဲဆိုကြပါစို့လူတယောက်အလှပြီးတော့အတုတကာလို့ခေါ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအတုတကာတွေကြောက်ဆောက်လိုက်ရင်ဘာတကာဖြစ်သွားလဲငကောပါလေအလှတကာကြောက်ဆောက်တော့ဖျားတယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလူပိဋကရဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲနာမေရိယပိဋကပုံတည်အတွက်လို့များအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့လူတယောက်တည်းကိုပဲဖျားတယ်တော့ဖျားတယ်ကကြောင်းဆောက်တော့ကြောင်းတယ်ကအဲ့ဒီကြောင်းတယ်ကဗိဒ္ဓရဲ့အရက်ကိုနေတိုင်းတောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒါကြောင့်ပညာဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိရလား။ဒါကြီးမဲ့အဲ့ဒီပညာရဲ့နော်အစွမ်းကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့ကိလေသာတွေတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါလူတယောက်လို့မြင်ရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီလူကကိုယ်ရန်သူလို့ဒီလိုတမလိုက်ဘာဖြစ်သွားရန်သူလိုတမလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီရန်သူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောကျသေးလားသဘောမကျရင်ဘာဖြစ်လဲဘာလို့တမလို့တကယ်တော့ဘာနဲ့ပါရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဒီလိုလေးမြင်လိုက်ရင်ရန်သူဆိုတာ ရန်သူလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဟောဒေါသကလူလို့ဖြစ်လာ။ဒါလေးကငါသားလေးဒါလေးကငါသမီးတော့ဟောတန်ရောစင်ပါသွားပြီ။ရန်သူလို့ပဲတမတ်တမတ်ငါသားငါသမီးလို့ပဲတမတ်တမတ်အဲ့ဒီလိုတမတ်ချင်းသည်ဒါပါလေပညာ။အဲ့ဒီပညာကြောင့်ပိဋကရေဘာဖြစ်သွားတာ။ကိလေသာတွေဖြစ်သွားတာ။ဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ပိဋကရေဘာခွာရ။ပညာကိုခွာရမယ်။အစောက်တခုပေါ့နော်အစောက်တခုလူနေရဲ့အိမ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေနေဘာလို့ခေါ်တရားဟောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ပါလဲတကယ်တော့အစောက်တခုတည်းပဲမို့လားလူနေတော့အိမ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးနေတော့ကျောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်ပိဋကပညာဆိုတာထင်ရှားမရှိဘူးထင်ရှားမရှိတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပညာကြောင့်ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်တော့ကွာတဲ့ရာဇပလင်ဆိုတာဂရိဘာဖုံးထားတဲ့ထိုင်ကုန်လေးတစ်လုံးပါထိုင်ကုန်ကိုထိုင်ကုန်လို့မြင်ရင်ဗိသက်ရဲ့ဒါလောက်ထိစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီထိုင်ကုန်ဒီရာဇပလင်ပဲဆိုတော့ဗိသက်ရဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်တော့ရာဇပလင်ဆိုတဲ့ထိုင်ကုန်ပဲမို့လားထိုင်လို့ရတဲ့အရာမများများပါလေထိုင်ကုန်ပဲအခုခွန်ကြီးထိုင်တဲ့နေရာဘာပြောလဲဓမ္မတဏပလင်ဓမ္မပလင်ပေါ့တကယ်တော့ဗာလေထိုင်ကုန်ပဲဩသို့သောဆုလင်မွန်ချုံနဲ့ကနုပန်းရည်နဲ့ခြေသားလိုက်ခရီးပါးရည်ဖုံးထားလိုက်တော့ဩဒါကတော့ဓမ္မပလင်ဒါကတော့ယာဇပလင်အဲ့တော့ထိုင်ကုန်ဆိုရင်ဘိသက်ရည်ဒီလောက်ထိစိတ်ဝင်စားဘူးယာဇပလင်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဗာလေစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဘိသက်ရည်ယာဇပလင်လူကြတာပေါ့ထိုင်ကုန်ဆိုရင်လူပါမလားထိုင်ကုန်ဆိုရင်မလူဘူးရာဇပင်နေဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဘာရဲ့စွမ်းအားလဲပညာရဲ့စွမ်းအားဒါအိမ်ပဲလို့သတ်မှတ်ရင်ဒီလောက်ထိစိတ်ဝင်စားတာဒါကသမတအိမ်တော်လို့ပြောလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသမတအိမ်တော်ဆိုတော့လူတကာရချင်တယ်လူတိုင်းဒီပါပါလူတိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူးလူတိုင်းဒီပါရကြအဲ့ဒါပါလေပညာရဲ့ဆွမ်းအားပဲဒါကြောင့်ဗိသက်ရဲ့ပညာကိုရှော့မတွင်နေနော်အဲ့ရောပညာရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဘာဖြစ်လာတယ်ကိလေသာတွေဖြစ်သွားတယ်ရန်သူလိုတမလည်းရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ငါသားငါသမီးငါမိတ်ဆွေလိုတမလည်းရင်ဒီပေါ်မှာသဘောကြတော့လောဘဩဒါကြောင့်ဗိသက်ရဲ့ဝိပဿနာအထုတ်ရင်အဲ့ဒီပညာကိုခွာရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုညံနဲ့ကြည့်လိုက်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးမြင်နေရတဲ့အထေကိုဒီရဲ့ကြီးကိုဒါဘာပြောလဲရုပ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီရုပ်မှာဗဒနာကျတဲ့ရုပ်၄ပါးရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောခန္ဓာကိုစမ်းကြည့်လိုက်မာကျော်တဲ့အရာတွေတွေ့တယ်ပျော်ပြောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့တယ်အဆိုင်ခဲတွေပေါ့အဲ့ဒါဘာပြောလဲပထဝီပဲဟုတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုအည်တက်တည်းရှိတဲ့ချွေးတို့တွေးတို့အဲ့ဒါဘာပြောလဲအဘောပဲခန္ဓာကိုစမ်းကြည့်အနှွေးတည်းမရှိဘူးလားဒါပါလေတေဇောပဲဟုတ်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တွေးတွေဟာလဲပတ်တွေးတွေလဲနေတယ်ဆိုတာဘိသက်ရဲ့ဘာရှိလို့ဝါယောလေရှိလို့မို့လားအဲ့တော့ဝါယောတရားတေဇောတရားပထဝီတရားအယိုးတွေအသားတွေအကျိုးတွေပေါ့ဗျာတခုကြီးဘိသက်ရဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်ရင်ငါဆိုတာရှိသေးလားဒါရုပ်တရားပဲရုပ်မှလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဒီလိုဘိသက်ရဲ့နော်ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်ရင်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်ခုနပြောတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမလာတော့ဘူးဒါငါပစ္စည်းဒါငါဥစ္စာလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာဇွဲကြောင့်ဒါငါသားလေးဒါငါသမီးလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာဇွဲကြောင့်အဲ့ဒီငါဇွဲမရှိရင်သားတို့သမီးတို့ပစ္စည်းတို့ဥစ္စာတို့เนาะဒါတွေကိုဆွဲလန်းပါဦးမလားမဆွဲလန်းတော့ဘူးပိဋကရဲ့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုမရှိရင်လောဘဒေါသတွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတာငါဇွဲကြောင့်ငါပြည်စီငါဥစ္စာလမ်းမထီးနေလမ်းမယူနေဒါငါပိုင်တာ
1: တော့ရကျင်နဲ့လူကျင်နဲ့နော်ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဒီစိတ်ကလေးကြောင့်ပဲဖိတ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါဆွေးကိုနော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသက္ကာရီကိုဘာနဲ့ပြရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပြရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဘာမြင်ဖို့လဲယုံနဲ့နံမြင်ဖို့အဲ့ဒီယုံနဲ့မြင်ဖို့တဲ့ဘာကိုခွာရတယ်လဲပဉ္စက်ကိုခွာရတယ်ပင်ရက်ကိုခွာလိုက်တော့ဗိဒ္ဓရေဟောဩမြင်နေရတဲ့အခြေကိုသည်ယုတ်တရားမမြင်ရတဲ့စိတ်သည်နန္တရားဗိဒ္ဓရေဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်မို့လားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကိုပဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်တမာရီအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလောက်တင်မကုမကသေးပဲဩယုတ်တရားပဲကြည့်ကြည့်နန္တရားပဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြည့်ခြင်းသဘောဒါပဲရှိပါလားဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြောင်းလဲနေမှာတော့အနိစ္စပဲအနိစ္စဆိုမှာတော့ဩတွေ့တာကြမရှိပါလားဒီဘောမှာသိတတ်ရည်နော်ဘဝခန္ဓာဆိုတာကိုယွံမုံသွားဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဆိုတာကိုသိသွားဒုက္ခလို့ဘာကြောင့်သိတာလဲဩဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြောင်းလဲနေအနိစ္စလေအဲ့ဒီအနေစားပါလေ။အော်ယုတ်တရားတွေအနန္တရားတွေဒါတွေပြောင်းလဲနေတာကိုပြောတာ။ဘယ်မဲ့လဲငါ။ဘယ်မဲ့လဲတရားစီရ။အော်နောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခပဲဆိုပြောဒီအပေါ်မှာမတွေ့တာတော့ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နည်း။ဆွေလနဲ့ယံငါခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်နည်း။ဘယ်ကျိုးမှာဒုက္ခနာဘယ်ကရှုရပါသည်နည်းမဆွဲဖို့ရာဖြစ်စေမှာမှန်စွာရှုရပါသည်နည်းဒီပေါ်မှာမတွေ့တာဘူးပဲမတွေ့တာဘူးအတွက်ဒုက္ခဘူးဒုက္ခလို့မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒုက္ခလို့မြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ခြင်းသဘောပြည့်ခြင်းသဘောဒါဒီသိရမယ်အဲ့ဒါဒီပို့အတွက်ပါလေဝိပဿနာအထုရတာဒါဆိုရင်ဘိသက်ရဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမတင်ဖို့အတွက်ပါလို့ရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်ဘိတ္တဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမတင်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်ခုကျန်သေးတယ်ဟိုဘက်ကမတင်ဘူးဒီဘက်ကမတင်ဘူးသို့သောနောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်ခုကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါပါလေရေလေကောင်းပြုတ်ဟိုဘက်ကလည်းမတင်ပါဘူးဒီဘက်ကလည်းမတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရေလေကောင်းပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတေတုံကြီးကပင်လေတဲ့ရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့ယဟန်လေးကဘေးတည်းရဲ့မေခွန်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ဗာဏိဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတခုကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားမိစေသန္တာတော်ရေလေကောင်းမှနေတယ်ဆိုတာကောနုကောအဘေဗာဏိဘုရားရှင်ဘုရားတစ်တုံးကြီးရေလေကောင်းနေရင်ပင်လေတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတတဝရရလည်းရေလေကောင်းနေရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ရှင်ဘုရားမိန့်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီရေလေကောင်းဆိုတာပါလေဗျာဘေကုတန္တရာရေလံမိဘေကိုမျောတွေးယူညာဥจิตတာမေစေတန္တရောရေလေကောင်းမှနှိမ့်မြုပ်တယ်ဆိုတာနန္ဒီရကတ္တနိတ္တချင်းတမ္မချင်းဆိုတဲ့တဏှာလောဘဤအဓိဝဇနာအမည်ဖြစ်ပါပေ၏ချက်တရေတဲ့ရေလေကောင်းနှိမ့်တယ်ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးကွာလောဘဖြစ်တာကိုပြောတာဒီဒီလောဘကရိုးရိုးလောဘမဟုတ်ဘူးဝိတ္တမလောဘမတရားတဲ့ဖြင့်လိုချင်တယ်မတရားတဲ့ဖြင့်ရကျင်တယ်ငါရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလိုရလိုရဆိုတဲ့ဝိတ္တမလောဘဖြစ်ရင်တဲ့အပေလေးပုံနစ်ပြီတဲ့ဧတုံကြီးရေလကောင်နစ်တယ်လို့တရဝရိယအပေလေးပုံရောက်သွားရင်ဘယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဖို့လွယ်ပါမလားတတဝရိယတိစ္ဆန်ဖြစ်သွားရင်ဘိတရေလူပြန်ဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နေပါအောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကောင်းတဲ့ဘဝကနေတစ်ဆင့်လှမ်းပြီးတော့ကုရရတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအသာထားပါအောင်လူပြန်ဖြစ်ဖို့တော့ဘိတရေလွယ်ရက်တိစ္ဆန်ရေဆိုတာကဘာနေပါသာငါနေငါစားဆိုတာဘိတရေအာကုသရေတစ်ခုတစ်ခုထပ်လုံနေတဲ့အာကုသရေတစ်ခုတစ်ခုထပ်လုံနေသည့်အတွက်လူဘဝပြင်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လောဘလွန်ကဲရင်အဲ့ဒီလိုပါလေအပယ်လေးပုံမှာနင်းနိုင်တယ်ရိုးရိုးလောဘမဟုတ်ဘူးဝိတ္တမလောဘဘာလောဘအဲ့တော့လောဘရှိတာကမရှိဘူးဘိတ္တရေပုတ္တဇဉ်ဆိုမှတော့လောဘရှိမှာ
0: ဒါကြီးမဲ့အဲ့ဒီလောဘမလွန်ကင်းအောင်နော်အတိနဲ့ထိမ့်ပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်အဓိကတော့ပိဋိဒီလောဘကိုအနာတ္တပေးရအနာတ္တမေဘာဖြစ်လဲဟိုဟာလဲရခြင်းဒါလဲရခြင်းဟိုဟာလဲလူခြင်းဒါလဲလူခြင်းဟိုဟာလဲမပြည့်စုံဒါလဲမပြည့်စုံရလေလူလူပဲပိဋိရလေလူလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘကိုအနာတ္တမပေးလို့အဲ့တော့ဒီလောဘကိုအနာတ္တမတတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အနာတ္တမပေးရင်အဲ့ဒါဝိတ္တမလောဘဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူကြီးကပြောတယ်လေစိဝါရှာပြီးနာမှာတမ်းမီကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီမှာစိဝိုင်းတို့အသိကောင်းနေကွာတယ်ဟောနော်ဟာတကရကုံမကြီးတွေဇင်းတို့မျိုးတတ်မှတ်လို့ရတယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာနော်အာသနပြီတခါနဲ့တထောင်ကြီးရေတွန်းတော်ကြီးတကယ်တမ်းပိဋိဒိအစာရည်သာရှာမပြီဆိုဟော5000လို့လို့ရတယ်1000လို့လို့ရတယ်။အဲကြောင့်စီဝါရှာပြီနာမကွာတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေခြင်းမှာငါတို့ဈေးကစားလို့ရတယ်ဟိဆိုပြီးတော့ဟောဒါပါလဲဆိုရင်ဝိတ္တမလောဘပဲမို့လား။တော်မီးလောင်ရတောကြောင့်လက်ခမောခတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူများဒုက္ခရောက်မှမင်းမင်းရဲ့ကိုယ်ဝအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးသူများမျက်ရည်ကျမ်းမှကိုပြုံးရတယ်ဆိုရင်မှတ်ထားဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီအပြုံးကိုသုဘရာဇာအပြုံးတဲ့ဘာအပြုံးလဲသုဘရာဇာဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့အလောင်းများများရလာပက်ဆက်ရလာတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိုးကုတ်စတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်သူများဒုက္ခရောက်မှကိုယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီအပြုံးကိုသုဘရာဇာအပြုံးနဲ့အဲ့တော့ဗိဒ္ဓကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်လောဘရှိတာမဆန်းပါဘူးသို့သောသုဘရာဇာအပြုံးမျိုးကိုတော့မပြုံးမိအောင်ကြိုးစားကြပါသူများကိုနေပြီးမှကိုယ်ဝါလီရဗိဒ္ဓတက်လက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘဝတက်လန်းကိုဗိဒ္ဓရဲ့နော်မตายာမိစေနဲ့ရှိပါတဲ့အစုံမင်းလေးတစ်ခုကိုယ်ပါလေးကိုတောပြောင်းအောင်လုပ်ပါသူများရဲ့စီမီးကိုတော့မငိမ့်ပါနဲ့နော်သူများရဲ့စီမီးကိုသွားငိမ့်လိုက်ဗိဒ္ဓရဲ့သူများကိုဒုက္ခပေးတာဖြင့်ကိုယ်ပါလေးကိုယ့်ကိုတောပြောင်းအောင်လုပ်လို့သူများစီမီးကိုတော့ငိမ့်သက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်ကသူများဒုက္ခရောက်မှကိုပြုံးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသုဘရာဇာအပြုံးပဲအဲ့ဒီသုဘရာဇာအပြုံးဆိုတာဘာလောဘဝိသမလောဘအဲ့ဒီဝိသမလောဘကြောင့်တတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာဟိုတစ်ချိန်ကဗိသေစัจจမီတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးတယ်မန္တာတုစัจจမေဟိုကြီးရဲ့မကြီးရဲ့ခေါ်ပြီးတော့ငါလူဝါကြီးကျင်းတယ်ကွာလူဝါတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာရှိလားဟာရှိတယ်မင်းတရားကြီးစัจจမင်းဆိုဗိဒ္ဓရဲ့တကူပါဝါကနော်ပြောစရာမလိုဘူးတကူကြီးရဲ့ဘယင်ဆိုမင်းတရားကြီးလူဝါတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာကသူ့မာရီနဲ့ကဲဒီလို့ဆိုရင်အဲ့နတ်ပြည်ကသွားမယ်ဟိနတ်ပြည်ရောက်သွားအဲ့တော့နတ်မင်းလေးဘက်ကကြိုးဆူကြတဲ့စัจจမင်းကြီးလာတဲ့အဲ့တော့ဇာတမကြီးကငါဒီနတ်ပြည်ပြောသေးဆိုတာမင်းတရားကြီးနေပါမင်းတရားကြီးပဲအုပ်ချုပ်ပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမင်းအဖြစ်နော်အနှင်းလိုက်သေးတဲ့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီကလေးကတော့ပြောတယ်ကြာတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ညီငွေပြန်တယ်အဲ့ဒါဗိဒ္ဓရဲ့လောကီစည်းစိမ်ရဲ့သဘောတရားပဲစားစရာဘလောက်ကောင်းနေပြောပြောပါဗျာဗိဒ္ဓရဲ့ခဏခဏစားလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲရွတ်သွားတယ်နော်ဝတ္တယေတေပုဂ္ဂောဝတ္တယေနေတိုင်းစကြာရင်ရွတ်သွားတယ်ဇတ္တယေတေပုဂ္ဂောဇတ္တယေနေတိုင်းစကြာရင်ရွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘိဒ္ဓယအရေးတန်းဘာလို့ပြရလဲအပြောင်းလဲမလို့ရဘူးလားအချိုလေးပြောင်းလဲအချင်းလေးပြောင်းလဲအငန်းလေးပြောင်းလဲအဆက်လေးပြောင်းလဲအမြဲတမ်းပြောင်းနေရတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လောကီချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘိဒ္ဓယအခုနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီညီငွေတော့ဟာဒီရဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရှိလားရှိပါတယ်မင်းတရားကြီးဘယ်နေရာလဲတာဝရင်္သာနတ်ပြည်ဒါနဲ့စัจจမင်းကြီးကတာဝရင်္သာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်တရားမင်းကြီးကကြိုးရဟာစัจจမင်းကြီးကြွလာတယ်မင်းတရားကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲတရားမင်းရဲ့လူပြည်နေရာဒါလည်းပြင်းတယ်သူတို့မာရီနတ်ပြည်နေရာဒါလည်းပြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာနေပါဆိုပြီးတော့တရားမင်းကသူ့ကိုလေးစားတော့ဒိဋ္ဌိသူ့ရဲ့နတ်စည်းစိမ်တဝက်ခွဲပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူပိုင်းတဲ့နတ်ပြည်ဗိဒ္ဓရဲ့တဝက်ခွဲပြီးတော့အုတ်ချုပ်စီပေါ်သူ့ကိုမင်းအဖြစ်အနှင်းလိုက်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်

အဲ့တော့ကဲမထူပါဘူးကွာငါတရားမြတ်တတ်မေဟိထကြလောဘလွန်ကဲလာရဲ့ဖိတ္တိမိတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးရှင်တို့ဆိုတာရှိသေးလားလောဘလွန်ကဲလာရဲ့ဆွေမျိုးစားမရှိဘူးလောဘလွန်ကဲလာရဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဝိသမလောဘကြောင့်နတ်ပြည်ကနဲ့ဘိသိက်လူပြည်ပြန်ရောက်လာနော်ကျေးဇူးကံနဲ့ဘယင်ကြီးနော်နတ်ပြည်ကလည်းမခံတော့ဘူးလူပြည်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဘိသိက်မင်းဒီယာကြီးသိသွားတယ်ဘာကတလိုက်တာလေလောဘကတလိုက်တာရိုးရိုးလောဘမဟုတ်ဘူးဝိတမလောဘဘာလောဘဒါကြောင့်မိတဲ့ရေနော်ကြပြားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကြပြားလေးလိုမပြီးနိုင်ဘူးထွယ်လေးကာမဂုဏ်မန္တတုသောမအာယုရှိစွာနဲ့ဝတိ

0: အယောင်ရဲ့နတ်ဘုံမှာဇက်စုံစွာရေရောရန်နဲ့ဖြေဖြောကံအလိုဆန်းတော်လဲငတ်တနာထက်ခတယံတော်တဲ့ကံပဲတို့ချင်းလူပြည်စုတဲ့ဒီပဲကံကိုပြန်ရောက်လာတယ်အစကတော့ပါတယ်နတ်ပြည်ကိုအစင်းစင်းသိသိရောက်သွားသေးတယ်သူရပါလေ။ဩလောဘကိုအနာသတ်မနိုင်အနာမသတ်နိုင်လို့နော်။ဩတဝဲလောက်နဲ့ငါမကျေနပ်နိုင်ဘူး။အကုန်လုံးရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဝိတ္တမလောဘကြောင့်ဘိသက်ရဲ့လူပြည်ပြင်ရောက်လာလူပြည်မှာသေးရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမန္တတုဆက်ချမယ်။အဲ့ဒါလောဘကတလိုက်တာ။ဘာလောဘလဲဆိုရင်ဝိတ္တမလောဘ။အဲ့ဒီဝိတ္တမလောဘနဲ့တည်းဘိသက်ရဲ့နော်လူပြန်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလား။ဒါကြောင့်ဘိသိဝိသမလောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်မှာနစ်တည်လဲ။ရေလေကောင်မှာနစ်တည်။ဟောဟုတ်ပြီရေလေကောင်နစ်တယ်ဆိုတာဝိသမလောဘကိုပြောတာပဲ။ဒါနဲ့ယဟန်လေးကဆက်ပြီးတော့မေး။ဤဘကတဉ္ဇဟုဘကတဉ္ဇရေလေကောင်နစ်ချင်းပြီးတော့ဗာလဲ။တောင်ပေါ်မှာတင်းတယ်နော်။ပါဏိဘုံတော်ကြောင့်သုံးတခုကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားထလီဥဒ္ဒရောတောင်းပေါ်မှာတင်တဲ့သူရကုန်ဦးကောအဘေပါဏိဘုရားအရှင်မြတ်တောင်းပေါ်မှာတင်ရင်တတုံကြီးဟာပင်လေတဲ့မရောက်နိုင်တယ်လို့ပဲတတဝရီအားလည်းတောင်းပေါ်မှာတင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီတောင်းပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတာရှင်မြတ်ဗာလေဘုရားချစ်တဲ့ရည်တဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မာနဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့မာနဖြစ်ရင်ဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒီဘုဂ်ကိုတောင်းတင်ပြီတောင်းတင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးမာနကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်နော်ငါလူလူစဘူးမှာရှိသေးလားဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့ခေါင်းတစ်ထောင်တောင်လက်မတစ်ထောင်တောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမာနအဲ့ဒီမာနလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်ပြောတဲ့မပြောတဲ့မသိတော့ဘူးလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့နားမလည်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဘိသိက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအန္တရာယ်ရှိပါပြီအဲ့တော့ဘိသိက်ဘယ်သူမှမကြည်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလက်ထက်ကအရှင်ဆန္ဒကိုကြည်လိုက်အရှင်ဆန္ဒဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတိုးထွက်တော်ကဘိသိက်ရဲ့နောက်တော်ကနေပါသွားတဲ့အမတ်ဆန္ဒအမတ်အဲ့ဒီဇဏမတိဘိသိက်ရဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာသာနာဘဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်ယဟန်ဝတ်တယ်ယဟန်မဲ့ဘိသိက်ရဲ့ဗာတရားမှမရဘူးတဲ့ဘုရားတက်ရှိထင်ရှားတော့မှဘိသိက်ရဲ့ဗာတရားမှမရအားကြောင့်မရတာလဲဆိုတော့ဟောအခုမှတော့ကွာတလောကလုံးကဘုရားဘုရားဆိုပြီးတော့လုံနေကြတာပါအခုလို့ဘုရားဖြူတဲ့ငါလိုက်ဖို့ကြရတယ်ငါရာလိုက်မပုတ်ဘူးဆိုရင်အခုလိုဘုရားဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ထဲမှာတလောက်တိနှစ်နှစ်ကာကာအဲမလေးစားဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်လေးစားမှုတော့ရှိတယ်သို့တော့တိတ်တည်းခက်ပေါ့ပေါ့ပဲပေါ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွာငါလိုက်ဖို့လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ပြောရတယ်လေယွာသားမင်းစီယွာနေမလေးစားကိုယ်နဲ့အတူတူကြည်ပြင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိသိက်ရဲ့နေရာတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အစမလေးစားနဲ့သူကလည်းပဲတိုင်းပဲတကယ်တော့ကွာသိတတ်တာမိတတ်တာငါလည်းပေါ်ကြည်ပြင်းလာတာပါကွာငါလည်းပို့လို့ဒေါ်ရဲတောင်နဲ့ရောက်သွားတာဒေါ်ရဲတောင်နဲ့ရောက်သွားလို့အခုလို့ဖျားဖြစ်တာငါလည်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်ဖျားဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိဘူးဒါလေးကဘိသိက်လူတွေမှာဖြစ်ပြတ်တဲ့တဘာဝလေးမလေးစားဖို့တော့မဟုတ်စိတ်ထဲမှာတလောက်ထိဘိသိက်ရဲ့အဲလေးလေးနက်နက်ပေါ့နော်သူများတကလို့ဟာတရားတွေအဝိရိယတွေငါဒီတရားတွေကျင့်မှပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးဘိသက်ရဲ့ပြင်းပြင်းပြပြမဖြစ်တော့ဘူးသူစိတ်ကဘိသက်ရဲ့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတွေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့ခြေတော်ကလေဒီဆိုတော့အနေငါလို့ဘိသက်ရဲ့ရှမ်းရှမ်းတော့နာမည်ကြီးလေဒီဆိုတော့လေဒီဆိုတော့ဆိုပြီးတော့တော့ပြီးတော့ဖုံးပြောကြပေါ့အဲ့မှာသူရွာသားတယောက်နော်ပရိသရောကြီးရဲ့ဇာတိကဆိုင်းပြင်းဆိုင်ပြင်းဆိုတာကအခုကလည်းတပည့်ရင်မြို့နေတဲ့ပါရပေါ့ဗျာမောင်ရွာတို့ပူတလင်းတို့ဆိုင်ပြင်းတို့ပေါ့အဲ့ဒါလေဒီစတိုရဲ့ဇာတိပဲလေဒီစတိုရဲ့နာမည်ကဥတက်ခေါင်းတဲ့လေဒီစတိုမွေးတော်ကဘိသိက်ရဲ့အဲ့ဒီအဲအင်ကောင်းရဲ့မကြီးပင်မကြီးမှထောင်းတဲ့ဝက်လုံးတွေအဲ့ဒီဝက်လုံးရဲ့ဒီဘက်ကနေတက်တက်ရောင်တွေထွက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တက်ကကောင်းကင်ပေါ်တက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဥတက်ခေါင်းတဲ့လေဒီစတိုရဲ့နာမည်ကအဲ့တော့လေဒီဆိုတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဟေးငါတို့သွားဖို့ဥမာပဲဆိုတော့ရွာသားတွေရောက်တယ်သူတို့ရွာသားမှမသိဘူးဘိသိက် ဟိုလဲရောက်တော့ဟာလေဒီဆိုတော့ဆိုပြီးတော့နာမကြီးတော့လာပူပါတယ်ကွာငါတို့ရွာကတက်ခေါင်ကြီးပဲဟာအဲ့တော့ဒီတိုင်းမျိုးလုံးကမိတဲ့လေဒီဆိုတော့လေဒီဆိုတော့ဖြစ်နေသူတို့ကပါလေငါတို့ရွာကတက်ခေါင်ကြီးပဲအဲ့ကြရွာသားမင်းစီရွာနေမလေးစားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အခုလည်းပဲမိတဲ့ဆန္ဒမှဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားဖို့တော့ရှိတယ်ထို့သောလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကွာငါလည်းကိုတော့ဘုရားဖြစ်တာပါဆိုလူလေးပြောပြီးတော့မိတဲ့ဗာတရားမှအာမထုတ်သည့်အတွက်ဗာတရားမှမရရှာဘူးအဲ့တော့ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းရတော့မိတဲ့တန်ခါတော်ညွတ်တွေကသူ့ကိုပြမတန်ပေးလိုက်ပြမတန်ဆိုတာကဆန္ဒကြီးအပြောဆိုတာခက်တယ်ဟိအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့နော်မပြောချမ်းနဲ့ကွာဒီတိုင်းပြစ်ထားရအောင်သူမေးလည်းပဲမဖြေတော့နဲ့သူလာစကားပြောလည်းပြန်မပြောကြတော့နဲ့ဖြစ်မတန်ပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးတမ်းပြီးတော့သူ့ကိုဖြစ်မတန်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်မတန်ဆိုတာကသူ့ကိုမပြောမဆိုနော်ဘာမှဘာဆိုဘာမှမပြောတော့ဘူးဗျာတခါတည်းရင်မိသက်ရဲ့ပြောခြင်းတဲ့မပြောခြင်းကထီရောက်တယ်သားရည်သမီးတွေတပည့်တပန်းတွေပြောဆိုခက်ပြီဆိုပေတဲ့ဒီတန်းလေးပြစ်ထားလိုက်ပြောလို့အာကြီးရင်လည်းဘိသိက်သိပ်ပြီးတော့ပါလေမလေးစားတော့နော်ဒါကြောင့်ဘိသိက်တခတ်တည်းရန်နဲ့ပြောခြင်းနဲ့မပြောတာကပို့ပြီးတော့ထီအောင်မရှိရဲ့ပြောသေးတော့တော့ပြောအောင်သို့သောပြောလို့အာကြီးလည်းလေဟိုဘက်ကသိမလေးစားတော့ဆန္ဒအရှင်ဆန္ဒလည်းဒီတိုင်းပဲဟာရှင်မကတ္တဗသူတွေ့တဲ့စကားမျိုးအရှင်အနန္ဒသူနဲ့တွေ့လေစကားမျိုးဘေဒံဃာမြေဘိသိက်ကနေတွေ့ရဲ့ရှောင်သွားတယ်။ तू ကမေးလေ။ तू မှပြန်မဖြေတော့။ဩငါ့ကိုအလုံးကနော်။ဥပေက္ခရှုနေကြပြီ။ငါ့ကိုပြစ်ထားကြပြီ။ငါတို့ကငါပဲငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုဆုံးမကြတယ်အသွင်နေကြတယ်အခုတော့ငါဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ပါလားဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘိသိက်ရဲ့တန်ဃာတွေပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တမန်တော်ကတန်ဃာတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘိသိက်ရဲ့အရေးတကြီးလှုပ်လှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ပြောတယ်မပြောတယ်သူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးပေါ့အဲ့တော့ဘိသိက်ရဲ့သံဝေကတွေရပ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါမှာအရှင်ဆန္ဒတိတရားရသွားတယ်သို့သောဖယားသက်တော်ထင်ရှားစီတုံးကဘာတရားမှမရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမာနာကြောင့်နော်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဘိသိက်သိပ်ပြီးတော့အထင်မကြီးချားနေတယ်။အကျိုးကခေါင်းလေးတစ်ထောင်တောင်နော်လက်မလေးတောင်ဟာငါတက်တယ်ငါသိတယ်ငါပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတယ်ငါမှရာထူးအနာရှိတယ်ငါပညာရည်တက်တယ်ငါအတန်ဝိုင်းပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘိသိက်မာမာနာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမာမာနာစီကုတွေပါလေအတားအစီပဲဟိုကရင်ပညာကတခါကြီးပြောပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီတခါကြီးကမွေဖန်သိပ်ကျွမ်းတယ်မွေထဲမှာတော့မဘွေးရသိတဲ့ဖန်ရအလွယ်ဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲလို့သူကမေးတော့ဟာခမည်းဗျာမွေဖန်လိုက်ရင်မဘွေးကြည့်ပဲသိပ်ကျွမ်းနေမရဟာမဘွေးကသိပ်လွယ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဆိုတော့သူကပြောပြလေတဲ့မဘွေးဆိုတာကအစိတ်ရှိတော့သူကလူတွေလာလေမပြေးဘူးအစိမ့်မရှိတဲ့မူရလူလာရင်ပါလေပြေးတယ်ပြေးတော့ဖမ်းလို့ရသေးလားမရဘူးကိုကောင်ကမပြေးဘူးတဲ့ငါအထည်ရငါပြန်ကိုင်းမယ်ပေါ့ငါမှအစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့မာနာလေးကြောင့်ဘိသိက်မဘွေးရပြည်ယုံထုံးတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မဘွေးတွေးပြီးဟေးဆိုရင်သူ့ခေါင်းရဲ့အထက်မှာမိန်းနဲ့အသားလေးတိတ်ပြီးတော့နော်အနာကပ်ပြီးဆိုမှအဲ့ဒီမိန်းနဲ့ထိုးချလိုက်သေးတာလေဘာဖြစ်လို့သေးတာလဲငါမှအစိတ်ရှိတယ်ခေါင်းမှလို့သေးတာဒါကြောင့်မိန်းတဲ့ကြီးခေါင်းမှမှာကြတယ်ခေါင်းမှရင်အပေါ်ကပါရှိတယ်ငါမှအစိတ်ရှိရင်ငါပြေးစရာမလိုငါထင်းတော့ငါပြန်ကိုက်မှာပဲသူကခေါင်းမှတယ်လေမဘိုးရဲ့နော်ခေါင်းမှလို့မိန်းနဲ့အထုတ်ခံရတာဒါကြောင့်မိန်းတဲ့ရဲ့ခေါင်းမှကြတဲ့ခေါင်းမှထောင်ကြတဲ့ခေါင်းလေးတစ်ထောင်တောင်ဟာလာလောက်ရင်လည်းဒါပါလေမာနာပဲအဲ့လိုမာနာဖြစ်ရင်ပါလေတောင်းတင်ပြီတောင်းတင်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့ အဲ့တော့နံပါတ်၅ပါလေတစ်တုံးကြီးကလူဆယ်ခံရလူဆယ်ခံရလည်းဘေးသေးပြင်နေတဲ့ရောက်ပါအောင်မလားအခုလေဒီတိုင်းမှာပဲတတဝါတွေလူဆယ်ခံရရင်ဘေးသေးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရဟန်းတော်လေးကမေးတယ်အနိဘုံတော်ကြောင့်သောတကုတ်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားမနုဿေကံဟောလူဆယ်ခံရရဲ့ဆိုတာကိုနုကောဘာကိုပြောတာပါလဲဘုရားအရှင်မြတ်ပြောတယ်လူဆယ်ခံရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလူဆယ်ခံတယ်ဆိုတာဘာလဲဖေ။ချက်သားရေလူဆယ်ခံတယ်ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးကွာ။တွေးတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတွေးတဲ့လူနဲ့ရောပြီးတော့အချိန်ချုံးနေရင်ဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒါလူဆယ်ခံရတာပဲတဲ့။အဲ့တော့လောကကြီးမှာအရေးကြီးတဲ့အလို့အရေးမကြီးတဲ့အလို့ဆိုပြီးတော့အလို့နှမျိုးရှိတယ်တိုင်းမဲ့ပိဋကရဲ့တခါတည်းရန်အရေးမကြီးတဲ့အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ချုံးနေကြတယ်။စကားပြောရင်လည်းဒီတိုင်းမဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားရှိတယ်အရေးမကြီးတဲ့စကားရှိတယ်။တခါတည်းဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောတယ်အရေးမကြီးဘူးမပြောလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးပြောအကုသို့ဖြစ်ဟာသူလည်းမကောင်းကိုယ်လည်းမကောင်း။အဲဒီလိုပိဋကရဲ့အပြောမှအဆုံးမကြောင့်ပြေဒနာတက်တာတွေအများကြီးပဲ။တကယ်တော့အရေးကြီးတဲ့စကားနဲ့အရေးမကြီးတဲ့စကားလူသားတွေရန်အရေးမကြီးတဲ့စကားကိုပဲပြောနေကြတယ်။အဲ့တော့ဗိဒ္ဓေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလုရှုပ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအရှုပ်လုပ်တယ်အလုရှုပ်တာကအလုနေဟာငါစီးပွားရေးဖြီးပွားလို့ရအောင်မယ်ဘေကိုသွားကြရရှိတဲ့ဒါကတစ်မျိုးဒါကဗိဒ္ဓေအလုရှုပ်တချို့ကပါလေအရှုပ်ကိုလုပ်နေတာမလိုအပ်တဲ့အလုတွေနဲ့အချိန်တွေဖြုံးတီးနေတယ်မလိုအပ်တဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့အချိန်တွေဖြုံးတီးနေတယ်ကိုကြောင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတနေ့ကစကားတွေပြောတယ်လိုအပ်တဲ့ဇာကနဲ့မလိုအပ်တဲ့ဇာကဘယ်ဇာကများလဲလို့ကိုယ့်အကိုတွေးကြည့်အရေးကြီးတဲ့ဇာကနဲ့အရေးမကြီးတဲ့ဇာကစီဝါရေးကြီးဝါရေးဩဒါမပြောလို့မရဘူးတာရေးနာရေးဒါကမပြောလို့မရဘူးဖယားတရားဩဒီအကြောင်းတွေဆွေးနွေးတာကဘိသက်ရဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့ဇာကဘိသက်ရဲ့နည်းနည်းပါအများပြဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောပြီးတော့အချိန်တွေကုန်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့အရှုပ်လုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်တာလူစေခံရတာပဲလူဆယ်ခံရတာပဲနော်တွေ့တဲ့လူနဲ့ပေါ့တွေ့တဲ့လူနဲ့ရော့ပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့အချိန်နေအကုန်စီနဲ့အချိန်နေကုန်သွားရင်ကိုယ့်ဟာအချိန်နေပဲအဲ့တော့ဆိုရင်နာကလူဆယ်ခံရတယ်ဆိုတာမလူအပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာမျိုးမလူအပ်တဲ့ဇာကားတွေပြောနေတာမျိုးအဲ့ဒါလူဆယ်ခံရတာပဲအမျိုးသမီးလေးတယောက်တနခါသွေးလက်တစ်ဖက်နော်လက်ကောက်တစ်ခွင်းနဲ့ပါတယ်ဟိုတစ်ဖက်လက်ကောက်နှစ်ခွင်းပါတယ်အဲ့တော့တနခါသွေးတဲ့အခါမှာဗိဒ္ဓရဒီဘက်ကပါလေလက်ကောက်တစ်ခွင်းနဲ့ရှိရလက်ကောက်တစ်ခွင်းနဲ့ရှိလက်ကအတန်မြည်လားဟိုဘက်ကလက်ကောက်နှစ်ခွင်းဆိုဗိဒ္ဓရအတန်မမြည်ဘူးလားအတန်မြည်တယ်ဆိုဗိဒ္ဓရနှစ်ခုကြောင့်သုံးခုလေးခုပို့ဆိုးတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့အကွေအလုတ်ဒီနားပြီဆိုရင်ဘိသက်ရေတယောက်ထင်းနေပါတဲ့အလုတ်ဒီနားပြီဆိုရင်ဘိသက်ရေတယောက်ထင်းနေပါတဲ့တယောက်တည်းမဲ့2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်ဟာစုပေါင်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရေအတန်လေးညီလာလိမ့်မယ်အစုရှိရင်အမှုရှိတယ်အမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲစုဖွဲ့နေချာအဲ့ဒီလိုစုဖွဲ့နေတယ်ဆိုတာပါလေလူစေခံရတာဒါကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့အလုံနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာစီဝါရေးကြီးဝါရေးဒါကတော့ပါလေမလို့လို့မရဘူးစာဝေနေရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒီအလုပ်တွေကတော့ရေးကြည့်တဲ့အလုပ်ပဲမှန်နေဟေးအဲ့လိုအလုပ်တွေနားပြီဆိုရင်ငါတို့ဘလို့အနာယူမလဲပေါ့ဟောအခုတရင်ကျုပ်အကြခဲ့နော်ရောက်တော့အဲ့လိုအလက်ချင်းလေးမှာငါတို့ဘလို့အနာယူမလဲဟောတကြံတွင်အလုတ်တွေနားကြငါတို့ဘလို့အနားယူမလဲအပြောပါရင်းနဲ့အချင်းကုန်မလားနော်အပြောပါရင်းနဲ့အချင်းကုန်မယ်ဆိုရင်ဒါပါလေအလူစေခံရတာပဲအရှုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အချင်းကုန်မလားအရှုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အချင်းကုန်နေမယ်ဆိုရင်ဒါပါလေလူစေခံရတာပဲဒါကြောင့်ဘိသက်ကြီးကြံ့ကြိုလိုခြင်းနဲ့အောင်ကြိုးစားပါအမြဲတမ်းကြီးမဆွလိုပါဘူးအလုတ်နားတဲ့အခါဒီနေ့ကောဒီနေ့ကအလုတ်တွေလုပ်ရတယ်နော်အလုတ်နားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဗိဒ္ဓရဲ့တယောက်ချင်းနေတတ်ရစာလေးဖတ်တာတော့ပတိလေးစိတ်တာတော့တရားလေးထိုင်နေတာတော့ဒါပါလေကြံ့ချိုလိုကျင့်တာလေဒါဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့လူစင်မခံရတော့ဘူး အဲ့ဒီနောက်ရန်လေးကနောက်ထပ်မေကုံတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားအမနုသက်ကံနတ်စေခံရရဆိုတာကောနုကောဘာကိုပြောတာလဲဘုရားအရှင်ဘုရားနတ်စေခံရရင်အဲ့ဒီတေတုံကြီးတွေပင်လေတယ်မရောက်နိုင်တယ်လို့သတ္တဝါတွေကလည်းပဲနတ်စေခံရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားနတ်စေခံတဲ့ဆိုအရှင်မြတ်ဘာကိုပြောတာလဲခြေသားရည်တဲ့နတ်စေခံရတဲ့ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာနတ်စီစီတောင်းတပြီးတော့လုပ်ရင်အဲ့ဒါနတ်စေခံရတာပဲကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအဲ့လိုကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘိသိတ်ဤကောင်းမှုကြောင့်နတ်စီစီအချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤလိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်းတကြအဲ့ဒီလိုနတ်စည်းစိမ်တောင်းကြပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘိသိက်ရဲ့ဘာစေခံရတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘိသိက်ရဲ့လူပြည်မှာဒုက္ခရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာကောဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလား။လူတွေမှာပြဿနာရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာလည်းပါလေ။ပြဿနာရှိ။လူပြည်မှာတရားယုံရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာလည်းတရားယုံရှိတယ်။တခါတည်းတရားမင်းကြီးအဲ့ဒီတရားယုံခံပြီးတော့ပြဿနာတွေရှင်းပြရအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာတရားယုံရှိတယ်ဆိုတော့ကဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာဘိသိက်ရေမလေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကိုပဲကိုကကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဟာနတ်စည်းစင်အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤနတ်သားဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်သမီးဖြစ်ရပါလို့ဆုတောင်းနေချောတာအဲ့ဒါဘိသိက်ရေကိုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဒုက္ခကိုဝေနေတာပဲနတ်ပြည်ရောက်လို့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့ထားပါတော့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဒုက္ခရှိတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဆူတောင်းနေဆိုတာဒါပါလေကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဒုက္ခကိုဝေနေတာဒါကြောင့်မိတ္တကြီးဒုက္ခကိုမဝေကြပါနဲ့နောက်ဆုံးပြန်နတ်တွေမတရားဘူးလားအဲ့တော့နတ်စည်းစည်းအချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဆူတောင်းခြင်းသည်သေပွဲအချင်းချင်းဝင်ရပါလို့လို့ဆူတောင်းတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မိသက်ရဲ့ကောင်းမှုလုပ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြเนาะဒုက္ခငြိမ်းပါရစေလို့အဲ့ဒါကမိသက်ရဲ့ကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုဒုက္ခငြိမ်းပါရစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရင်ဒါပါလေအေးနတ်စေမခံရတော့ဘူးဒီဘက်ကတင်တယ်ဟိုဘက်ကတင်တယ်ရေလည်းကောင်းနေတယ်တောင်ပေါ်မှာတင်တယ်လူစေခံရတယ်နတ်စေခံရတယ်နောက်နဘတ်ခွန်ဟုတ်တယ်နော်နဘတ်ခွန်ဝဲစုတ်ခံရအဲ့ဒီတော့ရန်တော်တွေကထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအာဝတ္တကံဝဲစုတ်ခံရတယ်ဆိုတာကောနုကောဘာကိုပြောတာလဲဘုရားအရှင်မြတ်ကဝဲစုတ်ခံရရင်တတုံးကြီးဘယ်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးတရဝရီယာလေးပဲဝေဆုခံရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့အရှင်ဘုရားပြောတယ်။အဲ့တော့ဝေဆုခံရရဲ့ဆိုတာအရှင်ဘုရားဗာလေးဘုရားချက်သားရည်ရဲ့ဝေဆုခံရရဲ့ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။အာယုံ၅ပါးကိုဆွဲလန်းတာပြောတာ။ဘိဒ္ဓရဲ့အာယုံဘယ်နှစ်ပါးအစင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနတ်ရဲ့အရတာရဲ့တွေ့ထိအစင်းမျိုးစုံယူပါယောအတ္တမျိုးစုံတတ္တယောအနတ်မျိုးစုံခန္ဓာယောစားစရာသောက်စရာမျိုးစုံရတ္တယောအတွေ့အထိမျိုးစုံဖွတ်ထဘာယောတချို့ကအစင်းကိုဆွလန်းတယ်တချို့ကအတ္တကိုဆွလန်းတယ်တချို့ကအနတ်ကိုဆွလန်းတယ်တချို့ကအရတ္တကိုဆွလန်းတယ်မစားရမနေနိုင်မတော့ရမနေနိုင်အဲ့ဒါပါလေအရတ္တကိုဆွလန်းတာတချို့ကအတွေ့အထိကိုဆွလန်းတယ်ဘာကိုပဲဆွလန်းဆွလန်းဆွဲလမ်းပြီးဟိဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝဲဆုတ်ခံရပြီလို့မှတ်ပါအဲ့တော့အာယုံကိုမဆွဲလမ်းမိအောင်ကြိုးစားပေါ့အဝဲစားဆွင်လဲအဝဲစားမှုအစားတောက်ဆွင်လဲအစားတောက်မှုတချို့ကတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတယ်အော်ဒီဝေလေးလှလိုက်တာအနီရောင်လေးအဝါရောင်လေးအပြောင်လေးငါဝဲချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မဝဲရမနေနိုင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မဝိယမနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့ဗိသံရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမယမ်းမက်ကရှာရတယ်ပေါ့နော်ဟေးအဲ့ဒီလိုရှာပွင့်ရတယ်ဆိုတာဒုက္ခဒီဒုက္ခဘာကြောင့်တွေ့နေတာလေဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းလို့ ဘုန်းကြီးဖတ်ဘူးတယ်ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကဥရောပတက်ကနိုင်ငံလေးရူမေးနီးယားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကပြည်ရှင်မင်းဘင်းကြီး69ခုတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာကိုပိဋကရဲ့ဘလောက်ထိမမောလဲဆိုရင်ဘလောက်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာပြည့်တစ်ခါပဲဝတ်တယ်တစ်ခါဝင်ထပ်မဝတ်တော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါပိဋကရဲ့တစ်ခါပဲဝတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတရေတမျိုးပုံမှန်လဲတည်ရတရေကိုတထဲဆိုရင်တလဆင်ဘလောက်ဖြစ်သွားတနည်းဆိုရင်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်တလတနည်းဆယ်နည်းတကယ်ဆိုရင်အဝတ်တထည်ဘိသက်ရဲ့တလလောက်ဝတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုသူကပါလေတရေတမျိုးပုံမှန်ဝတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေအဝတ်စားကိုဆွဲလန်းတာဆွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ပြီဝဲဆုပ်ခံရပြီတချို့ကဝတ်စားမှုအစားတော့ဆွဲလန်းတယ်အချိုးလေးစားရမအချင်းလေးစားရမအသားဟင်းလေးစားရမမစားရမနေနိုင်ဟောဒါလည်းပါလေဝတ်ဆုပ်ခံရတာပဲရသည်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့မြန်နေကပကံခဲနောက်ဆုံးဘယံကဘယံနရတိဟပတိအဲ့ဒီဘယံကြီးကဘိသိရဲ့ပွဲတော်တည်တဲ့အခါမှာဟင်းကွဲနော်ငါးကွဲ၆ကွဲမရဘူး၁၀ကွဲ၁၅ကွဲမရဘူး၁၀၀၂၀၀မရဘူးဟင်းကွဲပေါင်း300ပွဲတော်တရားတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပြဘိသိတခွဲကိုတစုံဆိုရင်၁၀ကွဲဆိုဘယ်နဲ့ဆုံးလဲအကုန်လုံးပြီးအောင်စားနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါ့မဲ့ပိဋကရဲ့ဟင်းခွက်300ပြီးအောင်နော်ပွဲတော်တရားဒါတွေကြပါလေလွန်သွားပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာဝဲဆုပ်ခံရနော်ဆယ်ခွက်15ခွက်တော်ရော့ပေါ်ဗျာစားစားမှာပိဋကနော်အခုတော့ပိဋကခွက်100ခွက်200ခွက်300နေတိုင်းပွဲတော်တရားတယ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကသူကတော့ဘုရင်မောစောဝါနော်အဲ့ဒီစောဝါဒိဋ္ဌိကားတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဝယ်တယ်ဘလောက်ပဲဝယ်ရဝယ်ရအားရတယ်လို့ရှိဘူးအသေးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကားဝယ်လိုက်တာသူ့မှာကားအစီပေါင်း100ချော်ကဲဘယ်လိုစီးမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိလွန်သွားပြီနော်ဘာလို့ခံရလဲဒါကြောင့်ပိဋကအဲ့ဒီဥပါဒါကိုနော်ချုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအာယုံ၅မျိုးဆွဲလန်းတယ်နော်လွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလန်းတယ်လွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလန်းရင်ဥပါဒါဒါကြောင့်ပိဋကဥပါဒါဖြစ်ရင်ဝဲဆုပ်ခံရပြီအဲ့တော့အန္တရာယ်ခုဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲနောက်ဆုံးအန္တရာယ်နော်နောက်ဆုံးအန္တရာယ်ပဲကျန်တော့နောက်ဆုံးအန္တရာယ်ကဘာပါလဲတဲ့တုံးကြီးကဘိသိက်အတွင်းကဆွေးရင်ပင်လေတဲ့ရောက်နိုင်ပါမလားဒါနဲ့ဘိသိက်ရဲ့မိကုံထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္နေဘုံတော်ကြောင့်သုံးတကူကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားအန္တဘူတိဘဝအတွင်းကဆွေးရဲဆိုတာကောလူကောဘာကိုပြောတာလဲဖေယားတဲ့တုံးကြီးအတွင်းကဆွေးသွားရင်ပင်လေတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးတတဝရီရလည်းပဲအတွင်းကဆွေးသွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ရှင်ဘုရားပြောတယ်အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားဗာလဲဘုရားချက်သားရေတဲ့အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သီလပြတ်သွားတာကိုပြောတာတကယ်တော့သီလဟာဘဝရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌအဆောက်တွေကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒိဋ္ဌအဆောက်တွေဆောက်တဲ့ခါမှာဘိဒ္ဒရဲ့အုတ်မြစ်မချရဘူးလားအဲ့ဒီအုံမြစ်ကိုဗိဒ္ဓရဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မတီးရှောက်ရင်အဲ့ဒီထိုက်တာအဆောက်ရဗိဒ္ဓရဲ့ခိုင်ခန့်ပါမလားဘလောက်ပဲလာလာအုံမြစ်မခံရင်အဲ့ဒီထိုက်တာကြီးရဲ့ပြိုလဲသွားမှာပဲဒီတိုင်းမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာသီလတည်ဟူသောနော်အုံမြစ်ကိုပါလဲခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်လူတွေနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့၅ပါးသီလပေါ့အဲ့ဒီနည်းနည်းမြင်လိုက်ပေါ့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံအုံမြစ်ကိုပိဋကရဲ့ခိုင်ခံအောင်တည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီသီလမခိုင်ခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဝိပဿနာဘလောက်အားထုတ်အားထုတ်ထီရောက်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအမထုခင်ကပိဋကရဲ့သီလမဆောက်တည်ရဘူးလားအုံမြစ်ဒီတိုက်တာရဲ့အဆောက်ဖြစ်တယ်လို့သီလနဲ့ပိဋကရဲ့ကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ဟုတ်နေဘက်ကတခါကြီးတယောက်
1: ဘုန်းကြီးနဲ့အလွန်ရင်နေအခုတော့ဘုရားခေါ်ဘက်ကလူကြီးပေါ့ရိတ်သားတွေပါတယ်လေသူပဲဥဆောင်နေသူရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆင်မရကတပည့်တော်နဲ့အခုမှသိတာဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလေးကိုရှောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားတဲ့တခါကြီးရှောက်ပါလို့အရှင်မြတ်ကအခုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ငယ်ရုံးကဩဒီတခါကြီးသိတော်မှာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့ငယ်ရုံးကအလွန်ဆိုးရဘုရားကျမဲဆိုရင်တပည့်တော်ကဒူးဆိုင်သမားပဲ၊ကာယဒူးဆိုင်၊ဝစီဒူးဆိုင်အကုန်လုပ်ခဲ့တယ်ဗျာ။အတောင်စမကင်းဘူးတဲ့နေတိုင်းလေးပါတော့တောက်တယ်။ဒါရီမလာမကဘူးတဲ့။ပဏတိပါဒနော်။တတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဒီလုံနေတဲ့တပည့်တော်နေတိုင်းလေးပါတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဗျာ။တရားတရားလေးနားလိုက်စိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်။အော်ငါအသက်ခု30 40အသက်40မှာဒီဘဝပျောက်သွားတယ်ငါအခုအသက်40ရှိပြီငါလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကဒုစရိုက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ငါအခုချင်းသင်မြန်းတည်သွားရင်ဟောမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘဝနေဝင်ရောပြေဆိုရင်နော်ကိုယ်ဝါလေးလှပဖို့လူတွေဟုတ်တာပေါ့ငါဒီဒုစိတ်နဲ့အချင်းကြီးကုန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါဘဝလေးကိုငါပြုပြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးဖျက်လိုက်တယ်ဗျာသူ့ရဲ့အလုပ်ပါဘေးတည်းကြီးပြောင်းလိုက်နဂရကတော့ပိဋကအလုတ်မရွေးဘူးချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလို့ရလို့ရပါတမပြမချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တက်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝမလေးဘူးတောက်မဆမ်းမချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တောက်ဖို့ဆမ်းဖို့ဝမလေးဘူးအဲ့တော့အရေးသေးသေးတွေတောက်တယ်နော်အတက်ဖြစ်ပဏတိပါဒလုတ်ခဲ့အဲ့တော့ငါဘဝနေဝင်ရောက်ရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးအသက်40နော်အသက်40ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုစဒါရင်မဲ့ငါတိဒူးစိတ်တင်နေအချင်းကုန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါဘဝပြည့်ပြည့်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးဖျက်ပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝနဲ့သူစီဝါရှာတယ်အစပိုင်းတော့အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံခဲ့ရအဲ့တော့ငါဘဝကငါအကုန်လုံးပြည့်အောင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဗျာအောင်မြင်လာတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်တဲ့ကြောင့်ဒီဆော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲပိဋကရဲ့ဂောဘကလူကြီးဖြစ်နေပြီရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘွားကအဲ့ဒီလိုဒူးစိတ်သမားဘွားကနေဒီဘွားကိုရောက်လာတာတဲ့အခုတော့ရိတ်တာရဲ့အကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တရားထိုင်တယ်စတဲ့ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်တမာရီမရဘူးဘုရားတောက်ခဲတာတွေစားခဲတာတွေဓာရီမြင်နေရတတ်ခဲတာတွေဖြတ်ခဲတာတွေဓာရီစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်တမာရီမရဘူးတပည့်တော်ငါထွက်ပြေးမှဖြစ်မယ်ဒီလိုကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ခဲပါလေဖရာလက်ထက်ကတော့တကယ်နော်ငါရဲ့ဆိုတဲ့အင်ဂူလီမာလာတို့ဟောယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ငါလည်းကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကိုကိုကိုအားပေးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေပြင်ထန်အားထုတ်တရင်းနည်းရမရဘူးတလနလမရဘူးတနည်းနဲ့နည်းကြိုးစားလိုက်တော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကနော်ငြိမ်ပြီးတော့တမာတိရလာတယ်အဲကြောင့်မိန်းသားရေသီလဘဝရဲ့ခြေကအုံးမြဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအခုတော့ပိဋကရေဘုရားကိုယ်ဘက်ကလူကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သီလပိဋကရေချိုးဖောက်ကတိအတွက်ဒီလူဘွားမျိုးကမနေ့ကြီးထူထောင်ခရရတယ်အဲကြောင့်သီလဆိုတာဘဝရဲ့အခြေခံအုံးမြတ်ပါသီလအားကောင်းရင်စိတ်လေးဟာပိဋကရေနော်တည်ငြိမ်မှုရတယ်ဘာကြောင့်လဲသီလရှိမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟိုလက်ပြသန့်နေပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ညိုလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကြည်ညိုမှပီတိဆိုတာဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှတမာရီဆိုတာရတယ်တမာရီဆိုတာဒိဋ္ဌိသူ့မှာအထောက်ပံ့နေလူအပ်တယ်စိတ်ရှင်းရနေတဲ့အချိန်နောက်ဆန်တင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တရားဘလောက်အထုအထုသူတမာရီမရဘူးနော်အဲ့တော့သီလချို့ဖောက်ခဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဟာဒီမြင်နေရတော့ဘယ်လိုလုပ်တမာရီရတော့မှာလဲအဲ့တော့တမာရီရဲ့ဒီအခြေခံကဒိဋ္ဌိဟိုပီတိပဲပီတိဆိုတာလည်းပဲသီလမြင်မှသီလရှင်းခြင်းမှဗိဒ္ဓရည်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှလည်းတမာရိယတမာရိယမှလည်းသင်ဟတ်တက်အဲ့ဒီတမာရိယဖို့တယ်ပါလေအခြေခံသီလရှင်းခြင်းဖို့ရည်ကြီးဒါကြောင့်အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုပါလေသီလပျက်စီးတာကိုပြောတယ်သီလမရှင်းကြတော့ဘူးသီလညှဉ်းနှွမ်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်သွားပြီအတွင်းကပါလေဆွေးသွားပြီအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဖို့အတွက်ဗိဒ္ဓရည်အတွင်းမဆွေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွင်းမဆေးဖို့တွေပါလေသီလစင်ကြပါစေသီလစင်ကြရင်အဲ့ဒါသီလဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တေဟိုနိုင်ငံက ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရံဖြစ်တဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးအခုအသက်60 90ဒီရွယ်ထိအောင်ဘိသက်ရေတိလမညစ်နွမ်းခဲ့ဘူးတဲ့တိလဆင့်ကျဲတယ်အဲ့တော့အသက်ဝယ်ရကြီးတော့ယောဂါတွေဖြစ်ယောဂါတွေဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အနိကဥစဉ်လေးကပြည့်စုံရအဲ့တော့ယောဂါဘယ်လောက်ထိပြည့်တယ်လဲဆိုရင်ဘိသက်ရေအိယတဲ့ကကိုမထနိုင်တော့အလေးပေါ်လေဒီအိယတဲ့မှာပဲဆွန့်ရတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကြီးယဟန်လေးကကြည့်ပြီးတော့နော်ညီးသွားတယ်။ဩသင်္ခါရဘုရားကြီးဟာဒုက္ခပဲ။ဒါကြောင့်ဘာသာဟိုပြင်ဆက်ခံတာဒီခန္ဓာကြီးဟာဝန်တုတ်တုံမို့လို့ပြောတာပဲ။ခုအိယတဲ့ကမထနိုင်တော့ဘူး။ငါဆေးရ။အိယတဲ့မှာပဲနေနေရပြီ။သင်္ခါရတရားကြီးဟာကျောဆရာလွန်ကောင်းပဲလို့သူဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့မိသိရဲ့ညီးသွားလိုက်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဆရာကကြားသွားတယ်ဟေးငါတပည့်ရေမင်းဘာရင်းကြီးနေတာလဲကောဩအရှင်ဘုရားကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်သင်္ခါရတရားတွေကိုကြောက်ဆရာလွန်ကောင်းပဲလို့ဒီလိုလေးဆင်ညင်နေတာပါဘုရားအေးဟုတ်တယ်ယုတ်တရားနန္တရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဟောဒီသင်္ခါရဆိုတာဒုက္ခပဲကွာဒါကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုငါအရောက်တော့မှဖြစ်မယ်အစရောကပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုအဲမသွားသေးဘူးလို့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတာနော်ငါသိရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်လိမ့်မယ်နတ်ပြည်ကျမှာဒီစီတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ဖို့အဲ့လိုတရားဓမ္မတွေအားထုတ်မှငါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်လို့အစကပိဋကရေဒီလိုလေးတွေးနေတာအခုတော့ပါလေသင်္ခါရတရားဆိုတာဒုက္ခလူကြီးမှသင်္ခါရမဟုတ်နတ်ပြည်လည်းသင်္ခါရလူကြီးမှသင်္ခါရမဟုတ်ဘုရားပြည်လည်းသင်္ခါရသင်္ခါရနေပြည်မှာနေရရင်တော့ဒါပါလေဒုက္ခဟုတ်တာပေါ့ကဲဒီလိုဆိုရင်ငါတိလကိုနတ်ပြည်နဲ့တော့ငါမလဲတော့ဘူးအစတော့ပါလေနတ်ပြည်ရောက်မှဒီတရားလေးကျင့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာတိလကရဲတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုတာဒါမှတ်စလို့ရတော်ပြီကွာတဲ့ငါတိလကိုငါနတ်ပြည်နဲ့မလဲတော့ဘူးငါနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုထူခိုင်းတယ်ဒါနဲ့တပည့်ပြည့်သူကဘိသက်ရဲ့သူ့ဆရာကိုထူပေးအဲ့လိုထူပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကကို့မှာခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာယောဂဆုမှာတော့ဘိသက်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဘိသက်ရဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာဝေဒနာကိုရှုရင်ဒုက္ခံဝါ

ိဇ္ဇမတချို့ကဝေနာပြင်းထန်ရင်ဝေနာကိုမရှုနိုင်တော့ဘူးဝေနာမရှုနိုင်ရင်ဝေနာကိုခွာလိုက်ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့မှတ်ထားဒီဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးတခြားကမ္မထတစ်ခုခုအာယုံပြုတယ်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုရှုတယ်ယုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းယုတ်ကိုရှုတယ်ဒီဝေနာကိုသူမရှုနိုင်တော့ဘူးမရှုနိုင်တော့ဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာခွာတယ်ဒီစတော်ကြီးကတော့ဘိသေယဝေနာမခွာဘူးတဲ့ဒီဝေနာကိုပဲရှုတယ်တဲ့ရှုရင်ရှုရင်နဲ့အဲ့ဒီစတော်ကြီးဟာမလေးတံဖူလေးတံရပြီတော့နိဗ္ဗာန်နော်အေးမျက်မှောက်ပြုယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်စတော်ကြီးဘာဖြစ်ပါအခုရှုအခုမိတ်တည်းရေနော်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟာမြန်လာကြည့်လားလို့မပြောနဲ့သီလဆင်ကျင်တယ်သီလဆင်ကျင်ရင်သီလဝိတုဒ္ဓိအေးသီလမဆင်ကျင်မိတ်တည်းအတွင်းကဆွေးပြီးအတွင်းကဆွေးရင်ဒီဘုက္ခုမိတ်တည်းရေတရားထုံးလို့မရတော့ဘူးအခုတော့ဆိုရရပါလေသီလဆင်ကျင်တယ်သီလဆင်ကျင်တဲ့အတွက်ငါဒီသီလနဲ့နတ်ပြည်ကိုမလဲတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေနာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမလေးတံဖူလေးတံရပြီတော့တခါရဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလေအတွင်းကမဆွေးလို့အဲ့တော့မိတ္တရဲ့စိတ်တုံးကြီးမှာအန္တရာယ်ရှင်မျိုးရှိတယ်လို့တတ္တဝါရီမှာလည်းပဲအန္တရာယ်ဘယ်နှမျိုးရှင်မျိုးနံပါတ်၄ပါပါလေဒီဘက်ကန်းတင်တယ်ဆိုတာဘဝခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကပါလေဟုတ်ပဲကန်းတင်ခြင်းဟုတ်ပဲကန်းတင်တယ်ဆိုတာကပြင်ပအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်3ကရေလေကောင်းနစ်ခြင်းရေလေကောင်းနစ်တယ်ဆိုတာဝိတမလောဘဝိတမလောဘဖြစ်ရင်ပေးတတ်ရဲ့အပေပုံမှာနစ်မှာပဲပြီးတော့ဗာလဲနံပါတ်4ကတောင်ပေါ်မှာတင်တယ်တောင်ပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတာကမာနာနော်သိပြီတော့ကောင်းမမာကြနဲ့ကောင်းမရင်ဘာဖြစ်မလဲကောင်းမရင်တော့မိနဲ့ထုတ်ခံပါပဲเนาะနောက်နံပါတ်5ကပါလေလူဆဲခံရခြင်းအဲ့တော့ဘိသက်ရေအရှုပ်တွေသိမလုံချနဲ့ပေါ့เนาะအပူလုတ်တွေသိမလုံချနဲ့အပူစကားတွေသိမပြောကြနဲ့နံပါတ်6ကနတ်ဆဲခံရတယ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းမှာနတ်ပြည်ကိုဆုမတောင်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုဆုတောင်းရင်နတ်ဆက်ခံရတာပဲနဘခွန်ပါပါလေဝေဆုခံရတယ်အာယုံကိုတိတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့နော်လွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလန်းတယ်အစင်လဲအစင်မို့အတန်လဲအတန်မို့ဘယင်းကြီးနရတရားပတိအလဘုဒ္ဓတရားခါပါလေဟင်ခွဲ300လွန်သွားပြီအဲ့ဒါပါလေဆိုရင်ဝေဆုခံရတာနဘ8ကပါပါလေနံပါတ်၈ကအတွင်းကဆွေးတယ်အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုပါလေသီလပြတ်သွားတာအဲ့တော့ဘိသေယအန္တရာယ်ရှင်မျိုးကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းစင်ကြယ်ပါစေသီလလည်းမြဲပါစေသီလမြဲပြီဆိုရင်ဘိသေယဒီလိုရည်ရွယ်လို့ဖြစ်သေးဘူးဟောငါသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်နဲ့အားမရပဲဘာဆက်လို့ရမလဲဝိပဿနာဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်မှဘိသက်ရေဒီအန္တရာယ်မျိုးကလွမြောက်မယ်အန္တရာယ်မျိုးကလွမြောက်မှဘိသက်ရေဘဝဟာပါလေငြိမ်းချမ်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးကြည့်ဘဝကောင်းကိုရနေတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းကိုရောက်နေတယ်ပြီးတော့ကိုယ်မှလည်းပဲဗီဇာကောင်းလေးရှိတယ်ဒီတရားတွေအမြတ်နိုးတယ်ဒီတရားတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာဘိသက်ရေဗီဇာကောင်းလို့မို့လားအဲ့တော့ဘဝကောင်းလေရနေတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းလေရောက်နေတယ်ကို့မှာပါလေဗီဇာကောင်းလေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ပြည့်စုံသည့်အတွက်ဘိသက်ရေဒီတရားတွေအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ကြစေနဲ့လို့ဒါလေးကိုအဓိကပြောချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်ကြပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့

တိတောဘိကဝေငါယိသတ္တောမြာจิตာယံတုခဏခွင်ဤကိုမဝိရတိတာမလွဲချောကြစေကုန်နှင့်

ကြကြလေကုန်၏တတမတို့ကြောင့်တရတိကုကျိုးစည်းဝါကောင်းမှုများကိုဝါယမိယတ္တကျူစာအထုတ်ကြကုန်ရာ၏

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာတက်ကရက်1383ခုရာသူလပြည့်ကျော်9ရက်2022ခုဇန်နဝါရီလ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီရှောင်းဖုံးကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော့ပခုတ်ကူမျိုးလွန်လွန်ဦးဆံရောင်းဝေရေလုပ်ငန်းဦးမျိုးလွန်ဒေါ်မေတင်းနိုင်တမိကြီးဆွေလွန်လွန်ဦးခဒီဦးယူကေတာကြီးရဲမြလွန်ခပေါင်းချင်းပခုတ်ကူရွှေလန်းထောပေါ့ E3သာအောင်ကောင်းမြတ်ခအိုဘားမမိသားစုတို့၏2022ခုနှစ်ဦးဓမ္မပူဇာအလူစင်ကူတော်လာတရားဝဲလွန်သွားသောဥဇော်မင်း6နှစ်ပြည့်အားရည်စု၍ဒေါ်လက်လက်အေးသာထမြတ်လင်းနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှ2022ခုနှစ်ဦးဓမ္မပူဇာအလူစင်ကူတော်လာတရား90ဒေါ်ပြုံပြုံကြည်ခဒေါ်ညိုလေးမိသားစု2022ခုစတုထအကျင်းဓမ္မပူဇာစင်ကူဒေါ်လာ50ဝဲလွန်သွားကြဒေါ်ဖခင်ကြီးဥကြည်ဝင်း6လပြည့်နဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်ရင်ကြီး10နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးရှင်များအတွေ့ရည်စု၍မဒူဇာဝင်းမှ2022ခုနေဦးဓမ္မပူဇာအလှတော်အဖြစ်ဖြင့်စင်ကူဒေါ်လာ150အလှကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့အလုံးတော်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအလှရှင်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားအင်္ဂုတ္တရနိကေသရုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တရမှာလာရှိတဲ့14ပါးတရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မအလှပေးလူပါမယ်ဒီတရားတော်များကိုမဟုတ်ကြမီဤတရားတော်များကိုမနာကြမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်တာတပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားကိုယုဒေမြတ်နှုတ်လက်ဆောင်မှုပြီးရှ िख ိုးကြောလိုက်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓဘောဓယဒေတေတိတံတောယောဓမ္မထာယသတရဏယဒိဏောဓမ္မံတံတောယောဓမ္မထာယသနိဗ္ဗူတောနိဗ္ဗာနထာယတန်လောကတရဏနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဘောဓရာဇံကျွတ်ထိုက်တသူဘုဂောလူတို့ကိုရုမယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်းအားဖြင့်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ပဲဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိတ်တာသူဘုဘလူတို့ကိုသူမယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်တော်ကိုရောတိုင်းဩဃလေးခံတန်တရာရည်ပြင်ချမ်းကိုကုတန်တော်မြောက်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ပဲတရဏယာဇံကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်တန်တရာတဖက်ကနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်းအတွင်းတဓမ္မကိရတအပုခဒိန်အငိမ့်ကြီးငိမ့်ဧတော်မူ၏ဖြစ်၍သမထာယာဇံကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုယ်သူမယွင်ကိလေသာငြိမ်းအေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတောကိုရောတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆိုင်ချုပ်ငြိမ်းဘုံဆက်သိမ်းတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ပေနိဗ္ဗာန်ထာယာသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုယ်သူမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို
တေတေတီကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးထေရှားသည့်ဖြင့်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံးသောတပည့်တော်တို့သည် နမေနမမကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မွေရှေခ

0: ေဒီကနေ့ဗတ္တရလည်း14ပါနော်အင်္ဂုတ္တရနိက္ခေသရုကနိက္ခပ။ဘာကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါတယ်။သတ္တရိမာနိဘိက္ခဝေသက္ကာနိယေဟိတမန္နာကတာနံဒေဝမနုဿာနံသတုဇကံဝတ္တတိယေဟိတမန္နာကတာဒေဝမနုဿာနစီရဒေဝမဟာတတဝေပုံလတ္တံဘာဂုဏန္တိဘောဂေတုမြတ်စွာဘုရား14ပါတရားရှင်းတာတို့တဲ့ဒီ14ပါနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့နတ်လူအလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကြမြင့်မီကြီးပွားခြင်းတုတ်တက်ခြင်းပြန့်ပွားခြင်းဒနငွေကြီးစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်ကြပါတယ်တဲ့ကတမဏိသတ္တာရိအဲ့ဒီ14ပါးဆိုတာဘာလဲပတိရူပဒေတာဝါတောသပ္ပရိတာဝတ္တယောပုပ္ပေသအတ္တတမပဏိတိပုပ္ပေသကတဗုံညာတာ14ပါးနော်စတ္တရာဘယ်နှပါလဲ4ပါးပါဠိတော်ပြောတော့နားမလည်ဘူးနော်မြတ်မာလိုပြောကြအောင်နော်14ပါးဆိုတာမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာမင်္ဂလာတရားတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေလေအဲ့လေပฏิရူပဒေတဝါဒနံပါတ်1ကဘာလဲပฏิရူပဒေတဝါဒပြီးတော့ဘာလဲပုပ္ပေသကတပုညတာနံပါတ်3အတ္တတမပฏิတိနံပါတ်4တပ္ပုရိသူပနိတရာတဲ့ဘယ်နှပါလဲဘုရားဟုတ်တယ်မှတ်မိနော်ဗာလဲပฏิရူပဒေတဝါဒနံပါတ်2ကပုပ္ပေသကတပုံညတာနံပါတ်3ကအတ္တတံမာပဏိတိနံပါတ်4ကတပ္ပုရိသူပနိတရာလို့ဆက်ဘယ်နှပါဘုရားတော့မင်္ဂလာတရားတော်မှာကဗျာလေးရှိလေသိညာဒေတာအမြင်နေဆိုတာလေရလားခဗျာဘုံဘုံလည်းအစမရဘူးဟုတ်လားအရင်ကကလေးတွေသိမှုပါတယ်ပฏิရူပဒေတာဝါဒအဲဒီတင်းစိတ်ရောလျှောက်ပတ်သွားအရမနေရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်ပါလေတင်းလျော်လျှောက်ပတ်တဲ့အရမနေရမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်2ပုပ္ပေသကတဖုန်ညာတာရှေ့ဘဝရှေ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုလေးပါရမယ်တဲ့နံပါတ်3အတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်လည်းထိမ့်သိမ့်တာရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်စောင့်ချောက်တတ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်တာရမယ်ပြီးတော့တပ်ပုရိသူပနိတ္တယသူတော်ကောင်းကိုလည်းအမိရရမယ်တဲ့နော်ဘယ်နှပါလဲဒီလေးပါပါဟဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်။နံပါတ်2ကရှေ့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမယ်။နံပါတ်3ကကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်။နံပါတ်4ကသူတော်ကောင်းတွေကိုဗာလေမိဝဲရမယ်။အမိကောင်းရရမယ်ပေါ့နော်။အမိကောင်းရရမယ်။ဆက်ဘယ်နှပါလဲ
1: ။
0: 4ပါ။အဲ့ဒီဆက်4ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်တဲ့။ဒီတော့အတိတ်ကဒီပုပ္ပေသကတဗုံညတာမပါရင်တောင်မှဟုတ်လားကြံတဲ့73ပါးနဲ့အညီကိုကနေပြီးတော့ကုတုကောင်းမပြုတ်လို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ဆိုတာဗာလေခွေးသွားစိတ်တယ်ခွေးသွားစိတ်တွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲမနေဘူးလ
1: ား
0: ဆက်ဆိုတာလဲနေနော်အဲဆက်လဲနေတယ်လို့လဲသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာကျင်းလဲကျင်းလဲပြီးတော့ဗာလေနိဗ္ဗာန်ထိရသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်74ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော
1: ်
0: ပါဠိပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်74ပါးနဲ့ပ
1: ြည
0: ့်စုံပါဘုရားနံပါတ်1ပฏิရူပပฏิရူပဒေတာနော်အဲတင့်တော်တော်အရာမှာနေရမယ်နံပါတ်2ပုပ္ပေသရှေ့ကပါလေရှေ့ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမယ်နံပါတ်3အတ္တတမမနိတိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်ထိမ့်ဆောင်ရှောင်မှုရှိရမယ်။နံပါတ်၄သပ္ပုရိတုပ္ပနိတယ။ဘာလဲ။အမိကောင်းရှိရမှာနော်။သူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစည်းကြရမယ်တဲ့။ဟမ်။အဲ့ဒါ၁၄ပါးတရားတဲ့။ဟမ်။မင်းမကျော်ရတယ်မလား။မမင်းတူရ။နားဘူးတယ်မလား။မင်္ဂလာတုပ်။ဟမ်။အဲဝိုင်းဝိုင်းတို့ဟမ်ဝိရတို့ပါဒါပေမဲ့14ပါအနေနဲ့တော့မနာဟုတ်ဘူးเนาะ14ပါ14ပါလေအရေးကြီးတဲ့တရား၄ပါတဲ့ဒီမင်္ဂလာသုတ်ထက်ကလေအားလုံးတော့အရေးကြီးတာပဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချက်ကမြတ်စွာဘုရား၄ပါကိုရေးထုတ်တာเนาะဟမ်နံပါတ်1ပฏิရူပဒေတာနေရာဒေတာရွေးချယ်ရမယ်တဲ့ကြည်ပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝအတွက်ပြည့်စုံခြင်းလို့ရှိရင်ဒါလေနေရာဒေတာကိုရွေးချယ်ဖို့ပထမအဆုံးပြောတာနော်ကိုယ်အတွက်ဆောက်ရုံမဲ့အရာမှမနေရဘူးတဲ့မောင်မေသူရကိုယ်အကျိုးကိုယ်အတွက်အကျိုးမရှိမဲ့အရာမှမနေရဘူးအကျိုးစီးပွားမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမှမနေရဘူးမတိုးတက်မကြည်ပွားနိုင်တဲ့အရာမှမနေရဘူးနော်ဒီတော့ကိုယ်အတွက်တိုးတက်မယ့်အရာမှနေရမယ်အကျိုးရှိမယ့်အရာမှနေရမယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွားနိုင်တဲ့အရာမှနေရမယ်ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာမှနေရမယ်အဲ့ဒီအရာဒေတာကိုပါလေရွေးချယ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါကဒီလောကီရေးရာအတွက်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးတွေကဖွင့်တဲ့ဥစ္စာကတော့လူဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးအကျိုးစီးပွားပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုအသားပြတာကိုနော်အထက်ကထဆရာတွေကလည်းအသားတရားကိုအသားပြတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလူတို့မှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဟာပါလေမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်းဆိုတဲ့ဟုတ်လားမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရချင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားကတော့ပါလေအရေးအကြီးဆုံးဒါကို့မှာပြည့်စုံသွားတဲ့အကျိုးစီးပွားပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမင်းတူရတော့မမင်းကြောတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုရင်တန်ត្រာဘုရားမှာမလဲရဘူးလားလဲရပါပါဘုရားတပွားပြီးတပွားတပွားပြီးတပွားတပွားပြီးတပွားလဲရတယ်လဲရတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမိလို့မကောင်းတဲ့အကုသို့ပဲသွားပြီးတော့ပြုတ်မိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟောအဘယ်ကြရောအဘယ်ကြတော့အဘယ်ကငရဲကြလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဆင်းရင်လဲငရဲကတက်လာပြန်တော့လဲလူဘုရားသူပတိဘုရားတန်းရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်အဘေသာတရဝါတစ်ခုခုဖြစ်ရသေးတယ်။များသောအဖြစ်။အဲအဘေသာတရဝါဖြစ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီအဘေသာတရဝါနဲ့တခါမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလှုပ်ပြန်တော့တခါငရဲကြံကြ။အဲ့ဒါတလဲလဲတလဲလဲနဲ့မတက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါလူဘဝရောက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကံကောင်းလို့ရောက်လာတာတဲ့လူဘဝရောက်တာနော်။လူဘဝဆိုတာအလဲလာခြင်းခဏတစ်ဖြုတ်အလဲလာခြင်းနဲ့တည်တူတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ကိုယ်လည်းဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားမို့လား။တတဝါတို့ရဲ့အမြဲနေရအိမ်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲအဘယ်လေးပါတဲ့သူပတိဆိုတာယာယီခဏလာတာတဲ့เนาะယာယီခဏလာတာအဲ့ယာယီခဏလာတဲ့သူပတိဘဝမှာကိုကဒီ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပတိဘဝသူကတည်းကလူနတ်နဲ့လူနတ်ဟုတ်လားလူနတ်ဗျမအဲ့ဒီဘဝတည်းမှာတော့ခွေးသွားစိတ်နဲ့ဆက်လဲနေတယ်လို့လေအဲ့ဒါလိုတလဲလဲလဲပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ထိရောက်သွားမယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ14ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်ဟုတ်လားအဘယ်လေးမကြဘူးနော်။အဘယ်လေးမကြဘူး။သူပတိဘုရားဟုတ်လားလူပြေနတ်ပြေဟုတ်လားဗြမာပြေလူပြေနတ်ပြေဗြမာပြေအဲ့လိုလဲပြီးတော့ဟောဘုရားတဆုဆုသာသနာမှာနော်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဖြည်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတော့ဒီလိုဝင်သွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဘုရားတဆူဆူထက်အခုလက်ငင်းဘုရားသာသနာမှာကြွတန်းဝင်သွားရင်မကောင်းဘူးလားအယောင်ပฏิရူပဒေတာဆိုတာကခုနကအကောင်းဆုံးအရာအကောင်းဆုံးအရာဆိုတာအကောင်းဆုံးအရာဆိုတာဗာလေကိုယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမေးအရာဗာအရာလေအကျိုးစီးပွားဆိုတာလူတွေနဲ့တည်းအတွက်ဂျမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဗာလေသစ္စာပြပြောတာကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းပဲနော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရရင်တန်ဆရာမလဲရအောင်မလဲလဲရရင်ဝေရမယ်နားရမယ်တေးရမယ်ငွေလာကလေးကပဲ ဇာတိကထွက်လာကလေးကပင်ဗာလေ။အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့အစိတ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါလေပါလာပြီးတာ။မြေကြီးကထွက်လာတဲ့မှုဟာတဲ့။ဟိုဟာအဲ့ဒီမှုဝင်းရဲ့ထိတ်ထွက်မှာဗာလေ။မြေကြီးလေကပ်ပြီးတော့မှမြေကြီးလေတဲဆောင်ပြီးတော့မြေကထွက်လာတယ်လို့ပဲတဲ့။အဲ့ဒါလည်းလူတွေမှာလည်းပဲဇာတိဆိုတဲ့ဒီမြေကြီးကဟုတ်လားမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေမှန်တယ်မြတ်ဟာဟာလေလူတွေရဲ့အပေါ်မှာဘာတွေပါလာလဲအိုတတတရားနာတတတရားသေတတတရားပါလာတယ်တဲ့အိုနာတတရားပါလာတယ်ဘလူကတတမတတဟုတ်လားနောက်ဆုံးမရဏကတပြီးတော့နေရသလားသေရသလားသေရတယ်ခဏခဏသေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားသေရပါဘူးအဲ့ဒါသေခဲ့ရတာဘောဘယ်နှဘွားတောင်ရှိခဲ့ပြီလဲကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟင်ဟုတ်မကျော
1: ်
0: မောင်မင်းတို့ရ
1: မ
0: ြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဖခင်တဆူပွင့်လာလို့ရှိရင်ကျောင်းလာမောင်မင်းတို့ရပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝမောင်မင်းတို့အတိတ်ဘဝဘာဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်အတိတ်ဘဝဘာဖြစ်နောက်တဘဝဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမောင်မင်းတို့ရတရားထဲရဲ့ဘဝကိုတရားနဲ့မဟောပဲနဲ့လေပွင့်လာကလေးကပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အထိထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ခြေတွက်နေတဲ့မောင်မင်းတူရဘဝမဆုံးခင်မဆုံးဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ရလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့လည်လာခဲ့တဲ့ဘဝဟာနည်းလားများလား
1: များ
0: ပါဘူးကဘာပေါင်းလည်းမမြင်နိုင်တော့ဘူးနှစ်အသင်ရှိပေါင်းလည်းမရေမတွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘဝတဲ့ဘဝတဲ့မှာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအသေးလွတ်တဲ့ဘဝလည်းရှိလား
1: မရှိပါဘူး
0: ဘုရားအေးအသေးတယ်နော်များသွားဖြစ်နေဘယ်မှာလေခဲ့ရလဲအပယ်လေးပါးမှာများတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ခုလူဘဝရတော့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့နေတယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကဘာလဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဒီတော့လောကီရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်လောကီရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲစီးပွားရေးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပညာရေးတိုးတက်နိုင်တဲ့အရာကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အရာ၊ကျမ်းမာရေးကောင်းနိုင်တဲ့အရာပြီးတော့ဗာလေအေးချမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းတာတာရာရှိတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေဟာဗာလေပတိရူပတင့်တော်လျှောက်ပတ်တဲ့အရာတဲ့နော်ပညာရေးအစင်တန်းလေးမိရမယ်နော်ဇာတိဥဒုလေးကောင်းရမယ်ပေါ့နော်မဆိုးဝါရဘူးစေဝါတ္တစာကုတပေးနိုင်တဲ့စေယုံတို့ဒါလေးရှိရမယ်နော်လူဆိုးတခုဓမြတဲ့ပေါ်များနေလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလူဆိုးတခုဓမြလည်းလေနေပါရမယ်ပေါ့နော်အေးချမ်းမှုရှိရမယ်အဲ့ဒီအရာဟာဘာအရာလဲပတိရူပဒေတာဝါဒနော်ပတိရူပဒေတာဝါဒအဲအရာဒေတာဟာစကားပြောတယ်နော်ကြီးပွားရှင်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားမောင်မင်းတို့ရယွာမာနေတာနဲ့ရန်ကုန်မာနေတာဘယ်ကကြီးပွားမလဲရန်က
1: ု
0: န်ကကြီးပွားမှာပါရန်ကုန်မာနေတာနဲ့စင်ကုန်မာနေတာဘယ်ကကြီးပွားမလဲစင်က
1: ုန်ကပိုပါတ
0: ယ်ကဲဒီတော့ကြည်ပွားမိမိအတွက်ဗာလေမဆုတ်ယုံနိုင်တဲ့ကြည်ပွားနိုင်တဲ့တိုးတက်နိုင်တဲ့အရာမှာယူရမယ်အဲ့ဒီအရာယူရမယ်တဲ့နော်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဂယာမှာတည်င်းသုံးဘယ်တုန်းကလေဗုဒ္ဓဂယာမြန်မာကျောင်းဆရာတော်အရင်ကဆရာတော်ကြီးရောက်မိန်တယ်ဘုရားပြန်တော်မူသွားပြီနော်ဗျာကောင်မြန်နေကုန်းကျောင်းမှာဆရာဖျားကြီးကမိန်တယ်အရင်ကွာငါတို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဖျားဘူးလဲမရောက်ဘူးလဲအဲ့တော့ဒီ

0: हेलो साथों के यार हाँ हाँ लेकिन नौ बाइन ले फियाबु या डीडे पंचो जानो फियाबु ले पंचो जाले का बोला गया मेरे माचा पुण्य जाले ती तीला डाउन पेज़ मार पेरा नो ते यहाँ सुधा रा हो हो रा हो मुझे ते बड़े हु ते यहाँ हो हो ले मलो और तीला ने ने ले पे हूँ ने पंची ले डा बोला गया मेरे चाऊ सांग सांग खान खान ले ने နောက်တခါမြန်မာပြည်မှာလည်းကျောင်းတွေပိုင်တယ်ရန်ကုန်မြို့မြင်းနေကုန်းမှာလည်းကျောင်းတွေနဲ့နောက်အိန္ဒိယမှာလည်းတခြားတခြားနေရာတွေမှာလည်းကျောင်းရှိတယ်တော့တရားလည်းမဟုတ်ရဘူးနော်တရားလည်းမဟုတ်ရဘူးပင်မမမအလုပ်လည်းဘာမှဟလောက်မလုပ်ရဘူးနော်ကျောင်းတွေကံတွေကလည်းဆောက်ထားလိုက်တာတခါဟိထားနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ပฏิရူပတေသဖြစ်သွားတာနော်ဖျားဘူးခကြီးတယ်လေနော်ဘုရားဟုတ်တယ်လာကြတော့အတူကြတန်းကြလာနဲ့လေဆရာဘုရားကြီးဘုန်းကြီးလိုက်တာအဲကြောင့်အဲ့ဒါပฏิရူပဒေသဖြစ်သွားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ပฏิရူပဒေသဖြစ်ဖို့အရေးကြီးနော်ဈေးရောက်ဖို့လူပါပါလေဟိုဂျောင်းထဲမှာအိမ်သွားဆောက်လို့ဈေးရောက်လို့ကြီးပွားနိုင်ပါမလားမကြီးပွားနိုင်ဘူးတော့ဟိုဆရာမကြီးတွေလှုပ်ရှင်တဲ့ပုံစံတွေကလေဟိုနယ်မှာသွားလို့ကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အင်းအင်ဂျင်နီယာအလုပ်နဲ့လည်းပဲဟိုမှာတော့ရွာမှာသွားနေလို့ကြီးပွားနိုင်ပါမလားမကြီးပွားဘူးဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့တိုးတက်နိုင်တဲ့ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာကိုရွေးဆယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနေရမယ်တဲ့တိုးတက်နိုင်တဲ့ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာနော်အဲဒီနောက်တစ်ခုကအဲအဲ့လိုဥစ္စာပစ္စည်းလေးကြီးပွားနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲပြုတ်နိုင်လေဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါရဲ့ခ
0: င်ဗျအခုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကလည်းအရင်လိုဟုတ်လားဖုန်ကြီးမရှိဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားနိုင်ငံရခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းဖုန်ကြီးကြောင်းလည်းအများကြီးတရားထိုင်တဲ့နေရာလည်းအများကြီးရှိသွားပြီအစည်းအဝေးကြီးကြီးပွားရေးလူမှုရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းပฏิရူပလို့ပဲပြောတော့နော
1: ်ဟု
0: တ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิရူပဒေတာဆိုတာနံပါတ်1ရွေးချယ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာနော်ဟမ်ဟောလားမမတို့ရမမကျော်နော်ပฏิရူပအရေးကြီးနော
1: ်
0: နိတိဆရာကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုအရေးတည်ဘူးပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ကိုအရေးတည်ဘူးဆက်ဆံတဲ့လူမရှိတဲ့နေရာလဲဒါလည်းမကောင်းဘူးတဲ့နော်အသက်ဝမ်းကြောင်းအတွက်အလောက်ကန်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလဲမကောင်းဘူးတဲ့နောက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေခင်မင်းရဲ့အပေါင်းအသင်မရှိတဲ့နေရာလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ပညာရေးတိုးတက်စရာနီလာမရှိတဲ့ဒေသလည်းမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုဒေသမျိုးဆိုဆွန့်ခွာနိုင်ရမယ်တဲ့ဆွန့်ခွာဖို့အတွက်ကိုကစင်တက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုမှလည်းစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အရာပညာရေးမကောင်းတဲ့အရာကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အရာနော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိတဲ့အရာဒေသဟာပါလေပฏิရူပဒေသမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းပฏิရူပဒေတာရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့နံပါတ်1เนาะအကြောင်းပฏิရူပဒေတာကိုပါလေရွေးချယ်ရမယ်เนาะကိုယ့်အတွက်ဟုတ်လားဝိယဝိယပฏิရူပဒေတာเนาะကိုယ့်ယောဟာကိုယ့်အတွက်ပฏิရူပဒေတာဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုယ့်ပညာနဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ပညာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားနဲ့ပฏิရူပဒေသဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာတွေးရမှာနော်အဲရရွာအကျိုးကျေးဇူးမပြုရဘူးလားဆိုတော့ပြုတတ်နိုင်သလောက်ပြုနော်တို့တော့လေကိုကြီးပွားဖို့နေရာကိုပါလေရွေးချယ်တတ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်1နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာနံပါတ်2ကပါလေပုပ္ပေသကတပုံညာတာပုပ္ပေသကတပုံညာတာဆိုရှင်းဘဝတွေကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကုတုကောင်းမှုပြည့်စုံနေရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်းဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်စုံတဲ့လူမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှားရတာလေလွယ်တယ်ပညာရှားရတာလေလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တယ်ဥပရိယုတ်ကလည်းမဆိုးဘူးတဲ့ဟမ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဟာကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်တဲ့နော်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကြံကြည့်ရင်ပါလေသိနိုင်တယ်เนาะ ရှိကကုတ္တကောင်းမှုတွေရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလားနော်ကိုယ့်ကိုဆန့်စစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲတော့ရှိကကုတ္တကောင်းမှုရှိရင်တော့ဘူးကောင်းတာပေါ့မရှိပါမဲ့လို့လည်းပဲနောက်အတ္တတံမှာပဏိစီဆိုတဲ့တတ္တိယမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံရင်လေဒီဘဝမှာတိုးတက်တဲ့သောတော့တိုးတက်နိုင်တယ်ကြီးပွားတဲ့သောတော့ကြီးပွားနိုင်တယ်ဒီတော့ပုပ္ပေသကတ္တပုံညတာရှိကကုတုကောင်းမှုချို့တဲ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့ဒါတွေဝစုလကံမဝိပင်ကတုတ်တန်နဲ့နည်းနည်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲတချို့ကြီးပွားပြင်မယ်လို့ချမ်းသာပြင်မယ်လို့အသက်တိုးတယ်နော်ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားနော်ပြည့်စုံဥစ္စာတွေပညာတွေတတ်တယ်တတ်ပြင်မယ်ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအတိတ်ဘဝကသူများကိုတတ်ခဲ့တာတဲ့အတိတ်ဘဝကပါလေသူများတက်ခဲ့တော့ဒီဘဝမှာပါလေအသက်တို့တာပေါ့နော်တက်တန်းပြည့်အောင်နေရအောင်နော်ငငယ်နဲ့သေးရတယ်နော်နောက်တချို့ကပါလေဒီဘဝမှာပညာလဲတိုက်ရပြည့်စုံဥစ္စာလဲပြည့်စုံရဒါပေမဲ့ချမ်းသာရေမကောင်းဘူးငငယ်နဲ့ကြောက်ကတ်ထိခိုက်နေတာတို့နော်ငငယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်နေတာတို့ယောဂအနာကြီးကြီးဖြစ်နေတာတို့မရှိုံနဲ့စိတ်ခံနဲ့မပြတ်သွားနေရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာရှုတယ်လို့ပုပ္ပေစာကတ္တပုံညာတာနော်ပုပ္ပေစာကတ္တပုံညာရှေးဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်ချုပ်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့သူများကိုနှင်းဆဲခဲ့တယ်နှိပ်ဆဲခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဒီဘဝမှာပါလေသူ့မှာစိတ်ယုံနဲ့စိတ်ခံနဲ့အင်းဥကြံပြန်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားတခါမှမဆုံးဘူးဟုတ်လားရှာလိုက်စိတ်ယုံသွားပေးလိုက်ရှာလိုက်စိတ်ယုံသွားပေးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေပုပ္ပေသကတ္တပုံညာတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဟင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲသူများအသက်မတတ်တဲ့မတတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာပါလေအသက်ရှိတယ်နော်တတန်းရှိအောင်နေရတယ်တတန်းနဲ့ကြောအောင်နေရတယ်နောက်သူများကိုမနှင်းဆက်မနှိပ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူမှာဒီဘဝမှာပါလေယောဂကင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လားတချို့ပြောတယ်ဟောတက္ကမကြီးဆွမ်းတက္ကမတယောက်ပြောတယ်တပည့်တော်အရှင်ဖျားစီယုံစီကတခါမသွားဘူးတဲ့တပည့်တော်လို့ဆိုလို့ဆရာဝန်တွေမွဲသွားမယ်တဲ့နောက် ready made တွေလည်းတပည့်တော်တိတ်မစားဘူးတဲ့ကိုယ့်အကိုပဲဈေးဝယ်ပြီးတော့ချက်စားတယ် ready made တမားတွေလည်းတပည့်တော်ဆိုလို့တပည့်တော်ပုံစံမျိုးဆိုရင်မွဲသွားမယ်တဲ့သူကပြောတယ်သူကြမ်းမကြီးကောင်းဘူးနော်တက္ကမကြီးအသက်ရနေပြီနော်သူတော့ကြမ်းမကြီးကောင်းတယ်ကြောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းသူကဝေယဝစ္စလုပ်တယ်ဟုတ်မှာကြမ်းနေပါတဲ့တိုက်တယ်ကုတုကောင်းမှုလုပ်တယ်ဟောအားအယာမနေဘူးနော်အာရနဲ့လုတ်ကင်နေတာပဲအဲဒီတော့ဒီဘဝကြမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာဗာလဲအတိတ်ဘဝကသူများကိုဗာလဲမငင်းဆဲခဲ့ဘူးမနှိပ်ဆဲခဲ့ဘူးပုပ္ပေသကုတုကောင်းမနော်ကုတုပုပ္ပေသမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဗာလဲခွန်ကယောဂာများနော်တချို့ကြတော့ဗာလဲရုပ်ဆိုးတယ်နော်ရုပ်ဆိုးလိုက်တာတခါလေကြီးလိုက်နော်ရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဆိုးဗာလဲရုပ်ဆိုးလဲအတိတ်ဘဝကသူများကိုသူများပေါ်မှာဗာလဲတက်နေဆိုရင်စိတ်ကောက်တယ်ဟုတ်လားဒေါသကြီးတယ်ညိုးတယ်တေးတယ်ဟုတ်လားကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေဒေါသကြီးတော့ဒီဘုရားဘာဖြစ်လဲရုပ်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဆိုးတော့လည်းခက်တယ်နော်ဟုတ်တက္ကမလေးနှစ်ယောက်ရောက်လာလေအရှင်ဘုရားတဲ့အလောက်ရှောက်ဖို့သွားတာအဖော်တယောက်ခေါ်သွားတာနော်အင်တာဗျူးဖို့သွားတာတယောက်ခန့်တာကတယောက်ခန့်လိုက်တာကဥပရိယုံနည်းနည်းဟိုသူ့ထက်ကောင်းတာကိုအဲအင်တာဗျူးတဲ့လူကမရပဲနဲ့အင်တာမဗျူးနဲ့ဖော်ခေါ်သွားတဲ့လူကအလုပ်ရသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာသာလို့လဲ။ဥပရိယုတ်ရင်နော်။ဥပရိယုတ်ရတာလို့။ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအတိတ်ကဗာလေဒေါသကြီးခဲ့လို့နော်။အတိတ်ဘဝကဒေါသမကြီးသူများကမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကဗာလေမျက်နှာကြည်လင်းပြီးတော့ရုပ်ချော်တယ်နော်။ပြုံးအောင်တန်းပြီးတော့မျက်နှာကြည့်လိုက်နော်။တချို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒေါသကြီးနေတယ်ဟုတ်လား။နှစ်ခါကထော်နေတယ်နော်။အင်းဒီကနှာခါထော်နေကြည့်လိုက်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပါလေဒေါသကြည့်နေတဲ့ပုံစံနော်တောင်းတမ်းမပြောရဘူးနော်ဒေါသမကြည့်နေရုပ်ဆိုးနော်ဒေါသမတန်တရာဘွားမနောက်တခါတချို့ကပါလေဆိုရင်အပေါင်းအသင်းရေလို့တိတ်မရှိဘူးအထီးကျန်ပြီးတော့နေတတ်တယ်အထီးကျန်တယ်တဲ့တစုံတရာကြမ်းမရမကောင်းလေကုညီဖို့လူမဆာဖို့လူအင်မတန်နဲ့တယ်ပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းနဲ့တယ်အပေါင်းအသင်းမရှိဘူးအထီးကျန်တယ်တကောင်ကျွတ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝသူများကိုမနာလိုမှုတွေ ဝန်တုံမှုတွေညားခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ကပုပ်ပေစားကကံမကောင်းဘူးနော်ကံမကောင်းဟာကံမကောင်းအောင်လည်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲကိုယ်ပဲလုပ်တာအဲ့ဒီကိုယ်လုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကိုဒီဘဝမှာကိုယ်ခံရတဲ့အထီးကျန်တဲ့တာသမီတွေမရတတ်ဘူးဟုတ်လားအင်ထောင်းကြပြန်လို့တာသမီမရတတ်ဘူးဟုတ်လားနောက်အချွေရံကလည်းနဲတယ်မိတ်ဆွေတင်ကအပေါင်းအသင်းကလည်းမပေါင်းချင်ဘူးသူကနော်အဲအတိတ်ဘဝကမနာလိုဝန်တုံမှုတွေများခဲ့လို့အတိတ်ဘဝကမနာလိုဝန်တုံမှုမများဘူးနဲ့သူများကြီးဘဝတာတိုးတက်တာလည်းဝမ်းမြောက်တယ်ကျေနပ်တယ်နော်အဲ့လိုသူများအပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားခဲ့တဲ့လူတွေပါတော့ဗာလေအပေါင်းအသင်းတွေများတယ်ဒါသမီးလည်းဟုတ်လားဒါသမီးလည်းရတယ်နော်ဒါလည်းအတိတ်ကဒီပုပ်ပေစားကံနဲ့မဆိုင်ဘူးလည်းဆိုင်လားဆိုင်တယ်ပုပ်ပေစားကတာပုညာလားနော်နော်တချို့ကဒီဘဝမှာဆင်းရဲလိုက်တာလူနဲ့တူနဲ့တူအောင်မနေနိုင်ဘူးနော်လူတန်းစီမနေနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းအကူကြီးအထောက်ပံ့ကိုအားကိုးနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဘဝဆင်းရဲတာပါလေအတိတ်ဘဝကဒါကဒါနမပါလို့နော်ဒီဘဝမှာပြည့်စုံတာအတိတ်ဘဝကဘာရှိခဲ့လို့ဒါနရှိခဲ့လို့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်နောက်တခါတချို့ကပါလေဒီဘဝမှာနှိမ့်ချတဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းနှိမ့်ရတယ်သူများမလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝကဘာလဲမာနကြီးပြီးတော့ဥမညော့ချင်ဘူးသူများကနေရာမပေးရှင်ဘူးနေရာပေးတဲ့တဲ့နေရာပေးရမယ့်လူတွေကိုနေရာမပေးရှင်ဘူးဘာလဲမယိုးမတည်ပေါ့နော်မာနကြီးခဲ့လို့ဒီဘဝမှာဘာလဲရုံညာတဲ့အမျိုးအနွယ်ပေါ့နော်ရုံညာတဲ့အလုပ်အကံအဆင့်အတန်းနှိမ့်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ဘဝကဘာလဲပုပ်ပေစားကရပုညာကံမကောင်းလို့ရှင်ဒီဘဝမှာနေကြတာတဲ့အဲ့ဒါလိုရိုသေထိုက်တဲ့လူကိုရိုတေးပြီးတော့နေရာပေးတဲ့လူနေရာပေးအဲ့ဒါလိုပုပ်ဝေစကောင်းတဲ့ကံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့အမျိုးအနွယ်မှာဖြစ်တယ်တဲ့နုံးချောဟောက်ရလားဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုပ်ဝေစကရပုညတာအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါရဲ့အဲအရေးကြီးတယ်နော်အဲတချို့ကဒီခေါင်းကိုတော်တော်လေးအမြတ်တနိုးထားကြနော်မထဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါပါရှင်ခေါင်းကမြတ်နိုးစရာကောင်းလားခေါင်းမှာအခေါင်းတွေအပေါက်တွေတဲများတယ်ဆိုပဲတကောလုံးမှာအခေါင်းအပေါက်အများဆုံးอ่ะပါလေခေါင်းတွေအခေါင်းအပေါက်မများဘူးလား များပါရှင်မျက်လုံးက2ပေါက်ကဲနှာခေါင်းက
1: 2
0: ပေါက်နှာရွက်ကလည
1: ်း
0: 2ပေါက်ဝစားကလည
1: ်း2ပေါက
0: ်ခေါင်းခွန်ကြီးလိုက်လေနောက်ဖက်မှာလည်းခေါင်းနောက်ဖက်မှာလည်းဟမ်ခေါင်းလုံးပေါက်အပေါက်ကြီးမလားအဲ့မျက်လုံးမှာလည်းဗာနဲ့ဖြည့်ထားလို့မျက်လုံးနဲ့ဖြည့်ထားလို့မျက်လုံးပေါ်မှာနော်ပါးပါမလဲနှခမ်းတွေပါနေနဲ့ဟုတ်လားနှခေါင်းပေါ်မှာလည်းအသားတွေနဲ့ဖြည့်ထားလို့နော်ဟိုးခေါင်းပေါ်မှာလည်းဗာလဲဗာလဲဥနှောင့်တွေနဲ့ပြည့်နေနော်ခေါင်းတွေပါနော
1: ်
0: ခေါင်းတွေဥနှောင့်တွေနဲ့ပြည့်နေတေးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဥနှောင့်ကလည်းမပေါက်ဘူးလ
1: ား
0: ပေါက်ပါရှင်ပေါက်တယ်ဒီအပေါက်ခေါင်းတွေတိတ်များတဲ့ဒီခေါင်းကိုတန်ဖိုးထားရနော်ခေါင်းဝင်တန်ဖိုးထားရတယ်တန်ဖိုးထားစရာတကယ်ကိုကောင်းလားတံဘုဒ္ဓဆရာနော်ဒီခေါင်းကိုသိတံမညွှတ်ချင်ဘူးနော်ဥမညွှတ်ချင်ဘူးဟုတ်လားမာနကြီးတယ်နော်ဥမညွှတ်ချင်ဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဥမညွှတ်ချင်တာနောက်တစ်ခါပါလဲတချို့ကဒီဘုရားမှာနှုံနှုံအာအာပေါ့နော်ဟိုနှုံအာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟွညံနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပါလဲအတိတ်တန်ကြာဘုရားတရားနာမှုတွေဟုတ်လားအမေးအမြန်စူးစမ်းမှုစင်ကြယ်မှုတွေနေကြလို့တဲ့ဒီဘဝမှာပါလေညာမကောင်းဘူးเนาะညာမကောင်းဘူးညာကောင်းရှင်ပါလေဆိုတော့ညာပညာပြည့်စုံရင်မရှင်းတာမေ့ရတယ်စူးစမ်းရတယ်ဆင်ရင်ရတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါလေအလှူလို့ရှိရင်เนาะဘုံမေတ္တာအလှူလို့ရှိရင်ညာကောင်းတယ်ဆိုပဲเนาะအလှူလို့ရှိရင်ညာကောင်းเนาะဘာတဲ့ဘာတဲ့တော့တင်တော်တဲ့ဥစ္စာဟောလာလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါလှူလို့ရှင်ပေါ့နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လေလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာလှူလို့ရှင်လေအဲ့ဒါဆင်ခြင်ညာနဲ့လှူလို့ရှင်လေအညာကောင်းနော်

0: ဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝကကွန်ကဘောဆိုတော့မင်းများစူးစမ်းမှုတွေအဲ့လိုကိုကိုယ်ဝေရတယ်စိတ်ကရတယ်ဆိုတာလည်းပါလေကိုယ်သူကောင်းမှုပါလို့ပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုယ်ကလူဘဝကိုလည်းရတယ်နော်ဒီလိုအတိညာနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းကိုယ်မှာလုံနိုင်တဲ့အင်အားတွေလုံဖို့ဆိုရင်အများကြီးရနိုင်တယ်ဒီလိုဘဝမျိုးမှာเออกางๆยีโกบัวก็อต้องชาบ่ไม่กางหูล่ะกางครับกางเลยถ้าจังอต้องชาบ่เนาะเออสเตตเตยาเบนบัสิตัวบีนับป่ะเนาะไอ้นัมเบอร์1บาเลยปฏิรูปะเนยาเดตาโยยานัมเบอร์2ปุพเพสกระพงยาดาชีกากุตุกางหมดปายามะดีတော့ဒီဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းငငယ်တုံးมาပါလေပညာကောင်းကောင်းသင်ခဲ့တာလေဒါပုပ္ပိသကတ္တပုညတာလို့ဒီဘဝအနေနဲ့ပြောလို့ရနော်အဲကုသိုလ်ကောင်းငငယ်တုံးมาပါလေအဲကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်ပြီးတော့နော်မိဘဆရာသမားတွေစီပူညီလို့ပညာတွေကောင်းတက်အောင်သင်လို့အဲ့ဒါလေးကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာပဲနော်အဲပိစုပံมาပါလေကောင်းကောင်းနေရတယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့ဒါလေးပုပ္ပိသကတ္တပုညပိစုပံအနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီရဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာကတော့အဓိကပါလေ။ဟောအတိတ်ကပုပ္ပိသကတ္တပုညတာကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နော်။နံပါတ်3ကပါလေ။အတ္တသမ္မာပဏိတိ။အတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတာပါလေ။ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တာနော်။အတ္တဆိုတာကအဓိကပြောတာကအတ္တဆိုတာစိတ်ကိုသမ္မာကောင်းဆိုတာပဏိတိထားနိုင်တာနော်။ကိုယ်စိတ်ကိုပါလေ။ကောင်းအောင်ထားနိုင်တာ။ပါလေစိတ်ကောင်းထားနိုင်တာပေါ့နော်။စိတ်မကောင်းရင်စကားပြောလဲနှုတ်ကနှုတ်ထွက်လဲမကောင်းဘူးကိုယ်အမှုရလဲမကောင်းဘူးစိတ်ကောင်းရင်ဗါလဲနှုတ်ထွက်စကားလဲကောင်းတယ်ကိုယ်အမှုရလဲကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုတာအဓိကဘာယူရမလဲစိတ်ကိုယူရမယ်နော်နော်ဘာယူရမလဲစိတ်ကိုယူရမယ်စိတ်ကိုယူရမယ်ကြောတရားတရားမရှိရင်တရားတရားရှိအောင်တဲ့ကိုတရားတရားရှိအောင်ပြုပြရမယ်ကသီလမရှိရင်ကိုကျင့်သီလမရှိရင်လည်းကိုကျင့်သီလရှိအောင်ကိုယ်ကိုပါလေပြုပြရမယ်နော်တော့မိစရိယတိတ်အာကြီးနေတယ်လူဖို့တန်းဖို့ကြာရင်တီကိုဆားနဲ့တို့တို့ပေါ့နော်တွန့်တွန့်သွားဆိုတော့နည်းနည်းကိုလူနိုင်တဲ့အတိုင်းတာမှာတွန့်တွန့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုပါလေဒီမိစရိယဒီမိစရိယတဲ့ပါသွားအောင်လေဟုတ်လားစာကတွေပေါ့ဒါနတွေလှူရှိအောင်ကိုယ့်ကိုဘာလုပ်ရမလဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမယ်နော်အဲ့ဒါပါလေအတ္တတမ္မာပဏိတိဟုတ်ရလားကိုကိုထိမ့်သိရမှာနော်အေးကိုကိုထိမ့်သိရမှာအစစရာပေါ့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစီဘွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကိုကိုထိမ့်သိရမှာနော်အာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပါလေအစအတော့ကိုမတက်တာတွေမဆနိုင်ပေါ့နော်အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုကိုမထိမ့်သိရမလားအစီဘွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုကိုပါလေထိမ့်သိပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ရမှာနော်စီဘွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအစီဘွားဖြစ်ဖို့အလုပ်မှာမပြင်းရဘူးတဲ့မောင်မင်းတူရမပြင်းရဘူးเนาะမင်းမကျော်မပြင်းရဘူးမောင်မင်းတူရကမပြင်းဘူးเนาะလောက်တော့ကြိုးစားတယ်သူကမပြင်းတတ်ဘူးအဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အလုပ်မှာမပြင်းရဘူးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာကုသူရင်ပါလေမပြင်းရဘူးเนาะကုသူရမှာပါလေမပြင်းရဘူးเนาะဒီတော့အရင်တလုံးလုံးကပါလေဟိုဝိကြီးတို့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ဘုံမှာစိတ်ရဲ့အရာကိုပြောပြပြန်မဟုတ်လားမှတ်မိသေးလားဟင်လောဘဖြစ်ရင်စိတ်ကအယောင်ဘလို့ပြောင်းလဲစိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်နှလုံးသွေးစိတ်ရဲ့မိရာဝမ်းထဲမှာတလုံးသွေးအိမ်မှာနှလုံးသွေးတွေကဘလို့အယောင်ပြောင်းလဲအနီယောင်ပဲဟုတ်လားအနီယောင်ပြောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနီယောင်လောဘဖြစ်လာရင်ကိုယ်နှလုံးသွေးအနီယောင်ကိုပြောင်းသွားတာတဲ့အဲ့ဒါငါလောဘနဲ့ရှွာမယ်ဟုတ်လားလောဘရှွာမယ်လောဘဆိုတာကရှာတဲ့ဖွေတဲ့နေရာမှာအဲစီးပွားဖြစ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ကဒီရအောင်မလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမတရားသဖြင့်ရှာရင်းနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါရရှော့မယ်เนาะဒါတော့လောဘရှော့တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသူများတဲ့ထောက်ပံ့လိုက်တာတော့ကုတုပြုတာတော့အဲ့ဒါလည်းလောဘရှော့တာเนาะဒီစိတ်ဥစ္စာရှာတာတော့လူမားတော့စီးပွားဖြစ်တလောက်တော့စီးပွားဖြစ်နိုင်တလောက်တော့အာကျူးကျူးဆာဆာနဲ့မရှာမှလားရှာမှာလားရှာမှာပါဗျာနေဒါနဲ့အဲ့ဒီလောဘကိုဘာနဲ့ရှော့ရမလဲဒါနလေးနဲ့ရှော့ရမယ်เนาะဌာနလေးနဲ့ရှော့ရမယ်။ကုညီတာတော့ထောက်ပံ့တာတော့လှူဒန်းတာတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ရှော့ရမယ်နော်။အဲဒါမှဗာလေလောဘနဲ့အလောဘနော်ညှပ်သွားမယ်နော်။ဒါတော့လောဘကိုနိုင်တာကဗာလေအလောဘဌာနကနိုင်တာနော်။ အဲကိုသိရင်ကိုနောက်မှာမပါလားကိုနောက်မှာပါဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပေးပြလို့လေလောကလူသားတွေမှာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အသုံးဖို့ဆွေဖို့ဆွဲဖို့စီဝါရေးလုပ်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုချင်းချင်းပြီးတော့ဟောလားပေးတင်တာကိုပေးရမယ်လှူတင်တာကိုလှူရမယ်အမေဖေးထောက်ပံ့တင်တာကိုထောက်ပံ့ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုပါလေအတ္တတမပနိယိဆိုမပြုတ်ပြင်ရမှာလားပြုတ်ပြင်ရမှာလ
1: ား
0: ပြုတ်ပြင်ရမှာတဲ့နော်ပြုတ်ပြင်ရမှာပြီးတော့အတ္တတမပရိနှပ်ပတ်တလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတော့လူတွေကများသောအားဖြင့်ဒီလိုပြုပြင်ကြတာရုပ်နဲ့စိတ်ဘယ်ဟာပြုပြင်တာများတော့ရုပ်ကိုပြုပြင်တာများနော်ရုပ်ကိုပြုပြင်တာများတယ်ရုပ်ကိုပြုပြင်ရတယ်မျက်နှာကိုပြုပြင်ရတယ်စပင်ကိုပြုပြင်ရတယ်မဟုတ်လားအမျိုးသမီးတွေဒါမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားလည်းစပင်ကိုပြုပြင်ဘူးလ
1: ား
0: ဟောတော်ကြင်အယောင်ကတချို့အဖြူရောင်းတောင်းပြောင်းလာတယ်ဘယ်နော်ရှင်ဟာငငယ်လေးနဲ့စပင်းဖြူနေမှာဟုတ်ဘူးဘယ်ဟောက်အောင်လဲတကောင်းလုံးဖြူအောင်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါစပင်းအရာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေရရုပ်တယ်မပြင်ကြဘူးလားပြင
1: ်ကြပါရ
0: ဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကြီးပြရင်သွားသွားဘာလို့ထားနေသွားမှာပါလေအတန်းနေအတန်းနေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပုံမှန်သွားတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့တချို့ကနော်အဲ့ပြုတ်ပြင်နေကြနော်အဲဆိုလိုတာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပဲအကုန်လုံးမပြုတ်ပြင်ကြဘူးလားပ
1: ြုတ်ပြင်ပါ
0: ရဲ့စိတ်ကိုကြတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လူအယုတ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ယုတ်ဆိုတာဘယ်ဟာပိုကောင်းဘယ်မှာမကောင်းဘူးနော်ဘယ်မှာမကောင်းဒါပေမဲ့ကဲလူအယုတ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ယုတ်ဆိုတာဘယ်ဟာကချစ်ဖို့ကောင်းဘယ်ဟာကမုန်းဖို့ကောင
2: ်း
0: ဟမ်စိတ်အယုတ်ဆိုတာနဲ့လူအယုတ်ဆိုတာလေဟမ်မကောင်းကဲလူလှတာနဲ့ဟောလားစိတ်မလှတာလူအယုတ်ဆိုနဲ့စိတ်လှတာဘယ်ဟာကောင်းတော့เออลุละပြီးတော့စိတ်မဆရင်မကောင်းဘူးเนาะလူအယုတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်လှရင်เออအရက်ွက်ထဲမှာလဲမိသားစုမှာလဲကိစ္စဝိစ္စဆိုရင်အကူအတွက်လည်းဂူညီတယ်အမအတွက်လည်းဂူညီတယ်ညီအတွက်လည်းဂူညီတယ်မိသားစုမှာလဲအယုတ်တော်ဆိုတယ်သိပြီးတော့ဂူညီတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးပေါင်းဝင်ချင်းမှာလဲဂူညီတယ်ရက်ွက်ထဲမှာလဲဂူညီတယ်ဘာသာရေးမှာလဲဂူညီတယ်စိတ်ထားတွေကဖြူးနေတယ်လူကတော့အယုတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလူကိုငင်ငါဝန်လူတဲဆုမကပွင့်တော်မူကြတော့ဘုရားရှင်အဆူဆူတွေကလည်းအဲ့ဒါအယုတ်ဆိုတယ်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူကိုရောနော်အဲ့ဒါအယုတ်ဆိုတယ်လို့မခေါ်အဲ့ဒီလူကစိတ်ချော့တဲ့လူစိတ်လှတဲ့လူတဲ့နော်အဲ့ဒီမောင်မေလူကနော်စိတ်လှတဲ့လူအဲလူချော့ပြီးတော့ဗါလဲစိတ်ကကောက်တယ်နော်စိတ်ကညစ်ပတ်တယ်ကုညီမှုလည်းမရှိဘူးအတ္တကြီးတယ်မာနကြီးတယ်စိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လူကတော့လှတယ်ချော့တယ်နော်လူကတော့ချော့လိုက်တာစိတ်ဓာတ်ကပုတ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကကဲရုပ်ချော့တဲ့လူလားရုပ်ဆိုးတဲ့လူလားအဲ့ဒါကိုရုပ်ဆိုးတဲ့လူလို့ခင်ဗျာဝါလူတဲစုမကဖွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာအဆူဆူတွေကအဲလူကတော့ချော့တယ်စိတ်ကတော့အယုတ်ဆိုးတယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့လူကိုအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ညစ်ပတ်တဲ့လူကိုအယုတ်ဆိုးတဲ့လူတဲ့နော်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူတို့ခင်ဗျာဝါလူတဲဆုမကဖရာအဆူဆူတွေကဒီလိုဟောကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘာလှအောင်ကြိုးစားရမလဲစိတ်လှအောင်ကြိုးစားရမလဲလူဆိုတာကမနှုတ်တာတဲ့မနှုတ်တာဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့မနှုတ်တာဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲလူလူကိုမနှုတ်တာလို့ပါဠိမှာပြောတယ်နော်မနှုတ်တာဆိုတာဘာလဲမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူနော်အဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိရမှာနော်ဟုတ်မှာတရိษံကြည့်တရိษံကြည့်တကောင်နဲ့တကောင်ကြည့်မလာလို့မဟုတ်ဝန်တို့မဟုတ်မများဘူးလား
1: များ
0: ပါဘူးတကောင်ဆိုင်ရင်တကောင်ကမနာဘူးကြိုက်တယ်ဟုတ်လားတကောင်နဲ့တကောင်နှိမ့်ဆက်တယ်ရက်ဆက်တယ်နော်အဲငဲတယ်တောင်ငဲတယ်ကြည့်တယ်အားနေတယ်ဘာအားကြည့်တယ်ဘလို့မှလူတို့မှခွဲခြားဆင်ခြင်မှုမရှိဘူးနော်အာတခါကြိုက်လိုက်ကြတာတကောင်နဲ့တကောင်နော်ဝန်တို့မှုတယ်မနာလို့မှုတယ်အိတ်သာတယ်မိစရိယတယ်မကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါရဲ့
0: ဗျာဟာဆိုလူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတရိษံအမျိုးအစားလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့လူလားအဆင့်တန်းနှိမ့်တဲ့လူလား ဘာနဲ့တန်းစားတဲ့ဖြစ်သွားမလဲလူလောက်ပြီးတော့တရိษံနဲ့တန်းစားတဲ့ဖြစ်လို့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်တရိษံတော့မစ္စရိယရှိလေတကောင်နဲ့တကောင်ဝေစားတယ်ဆိုရှိလား
1: မရှိပါဘူး
0: မရှိဘူးလူတွေမှာကတော့ ဝေမစားဘူးဝေစားဖို့လေတတ်စီနေတယ်နှမျောတယ်ဝန်တူတယ်ဆိုလို့ချင်းဘာနဲ့တန်းတူပါမယ
1: ်
0: ဘုံဘုံမပြောဘူးเนาะဘုံဘသဘာဝအတိုင်းအဲ့ဒါထောက်ပြတာညွှန်းကြောဟုတ်ကဲ့လားတိရစ္ဆာန်အဆင့်အတန်းနဲ့တော့တိုင်းညှိသွားဖို့အတူတူမကောင်းဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့တိရစ္ဆာန်မှာတကောင်နဲ့တကောင်တနေရာနဲ့တနေရာကိုသူ့နေရာနဲ့ကိုနေရာเนาะဘာလဲလူရတယ်လေเนาะလူရတယ်ဟောလားကြိုက်ကြတယ်ရမ်းဖြစ်ကြတယ်เนาะလူတွေမှာလည်းအဲ့လိုဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုမှုဝန်တိုးမှုเนาะဟုတ်လားတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မနာလိုမှုဝန်တိုးမှုဟုတ်လားတသိန်းနဲ့တသိန်းမနာလိုမှုဝန်တိုးမှုသိပြီးတော့များမယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းဘာအဆင့်တန်းဖြစ်သွားမယ်ဘာအဆင့်တန်းဖြစ်သွားမယ်ကောင်းလားမကောင်းလ
1: ား
0: အေးတူနဲ့တူမတက်တာလည်းမကောင်းဘူးတသိန်းနဲ့တသိန်းမတက်တာလည်းမကောင်းဘူးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မတက်တာလည်းမကောင်းဘူးနော်အဲတရိษံအစင်တန်ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုယ့်စိတ်ကိုမလုပ်ရမယ
1: ်
0: ကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ်းရမယ်အဲ့ဒါဘာမင်္ဂလာလဲအတ္တသမ္မာပဏိတိဟုတ်လားကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်စောင့်တည်တာနော်အတ္တသမ္မာပဏိတိမင်္ဂလာနောက်တစ်ခုကဘာလဲသပ္ပုရိသူပနိုင်တရဘာမင်္ဂလာလဲသပ္ပုရိသူပနိုင်တရနော်ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုပိုင်းတိတာနင်းဆိုဒေဝနာလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းရနိုင်တယ်မဟုတ်နော်ဒါမှတပ္ပုရိသူပနိုင်တရတဲ့အဲ့ဒါပါလေသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်နော်ဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲသူတ
1: ော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတော
0: ့ဟုတ်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားထီဥ်ဆိုသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ဩနာတိကလွတ်သွားရဲ့နော်သူတော်ကောင်းပညာရှိတဲ့ပေါင်းရမယ်ခုနကပြောတယ်ဟုတ်လားပฏิရူပလည်းဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ပါလေပုပ္ပေသကရဘုံရဒါလေပုပ္ပေသကရဘုံရဒါရှိလို့ပဲဘုရားသာသနာနဲ့လာတွေ့တာလူလေလာဖြစ်တာနော်ဒီလိုတရားကိုလည်းနားထောင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပုပ္ပေသကရဘုံရဒါပါလို့လားမပါဘူးလ
1: ား
0: ပါလို့နော်အာကြီးအာကြီးတော့အကြောင်းအထောက်အပံ့အင်မတန်အာကြီးတဲ့ဖရာတို့လိုပေါ့နော်တာဝကတို့လိုအက္ကတာဝကတို့မဟာတာဝကတို့လိုအာမကြီးပဲပြန်လို့ကိုယ်မှလည်းပါတဲ့တော့မပါဘူးလားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသာသနာနဲ့ဂျုံနေနော်ပညာရေးတွေတူတက်အောင်သင်ခဲ့ရတယ်။ဘာညာစတရားပဲကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်လားပฏิရူပနဲ့လည်းအရှင်းပြေတယ်နော်ခါများအများကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ဉာဏ်ကြည့်ပฏิရူပဒေသနဲ့ပြေလားမပြေလားပြန်ကြည့်ဟောက်ပါဘုဘေဇကတာပုံရတာခြိလားမခြိလားပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဗာလဲအတ္တသမ္မာပဏိတိကတော့ကိုယ့်အကိုကိုယ့်အကိုစောင့်ရှောက်မယ်ကိုယ့်အကိုပြုပြင်ရမယ်နော်အတ္တသမ္မာပဏိတိဒီကသပ္ပုရိသူပနိတိယနံပါတ်၄ကပါလေသပ္ပုရိသူပနိတိယနော်သပ္ပုရိသူပနိတိယဆိုတာကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်နော်သူတော်ကောင်းအဖြစ်ရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါခုနကမင်္ဂလာနေနဲ့ပြည့်စုံရင်သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ရတာပဲလေနော်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားရတယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါ၄ပါပါဗျာအဲ့ဒါပါလေ14ပါလို့ခေါ်တယ်ဗာ၄ပါလို့ခေါ်တော့14ပါအဲ့ဒီ14ပါမှာအဓိကအကျဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဟမ်ပုပ္ပေသကတဘုံညာတာတဲ့နော်ဘာအဓိကကြလဲပုပ္ပေသကတဘုံညာတာပုပ္ပေသကတဘုံညာတာခြေကကိုကပြုခဲ့ဘူးတဲ့အထောက်ပံ့ကုတ္တူတွေအားကောင်းလို့ရှိရင်ပฏิရူပဒေတာကိုလည်းသူကဖွင့်လိုက်တာပဲတဲ့နော်ကုတ္တူကောင်းမှုကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်လည်းဖွင့်လိုက်တာပဲသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ဖို့လည်းပေါ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါပုပ္ပေသကရဖုညာတကအရေးကြီးတယ်နော
1: ်
0: အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလ
1: ားကြီးပါရဲ့
0: ဒါမှမဟုတ်အတ္တတံမှာဗဏိတိကလည်းအရေးမကြီးဘူးလား အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲဒေဝတ္တကြီးဘယင်းသားနော်ဟမ်မြတ်စွာဘုရားလူဘဝဘာတော်လဲရောက်ဖတ်တော်သာသနာထဲလည်းရောက်လာတယ်ဘုရားသူတော်ကောင်းကြီးကိုလည်းအမိရတယ်နော်ဒါမဲ့ဒေဝတာပဲသွားလေအဝိစီဆင်းသွားတာပဲနော်နောက်ဆော့ပြစီကပါလေဖရာရာထုကိုသူကလူရှင်တယ်လေကိုနဲ့ထိုက်မထိုက်ဆိုတာသူမသိဘူးနော်တော်တော်လောဘအစွမ်းရောက်တာပဲနော်နောက်ဆုံးတော့ပဲဆင်းသွားတယ်အဝိစီငရေနော်အဝိစီငရေဆင်းအဲနောက်တခါပါလေအဇတတကြီးအဇတတကပုပ္ပေသမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းတယ်ဗိမိသာရမင်းရဲ့အချစ်တော်နော်တာယတနာဒါဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့သူကဒေဝတ္တနဲ့သွားပေါင်နော်သွားပေါင်ပါဗာလေအာဒေဝနာစာဘာလနာနော်လူပိုက်နဲ့သွားပေါင်လေယဟမိုက်ပေါ့နော်ယဟမိုက်နဲ့သွားပေါင်တော့အဲတဲ့တကယ်ကိုသောတာပန်အရိယာကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးကိုဘောတတ်တယ် ွားတတ်တော့ကဲသေတော့အခုဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလောဟကုန်ပြီငရဲ့မှာတဲ့မောင်းရင်အဝိစီကြမယ်နော်သစွာဘုရားကြီးကတရားနာဘုရားကိုချီးညွှတ်တယ်ပြီးတော့သံဃာယနာတင်တဲ့ကုထုကြီးကိုပြုခဲ့တယ်နောက်မှာတံဝေကရလို့လေဟာနော်အဲသူလည်းပဲသူ့သတ်တာကိုခံရတာပဲနော်သူ့သားရဲ့သူ့သတ်တော့နိုင်ပါဆံကံတော့ခွင့်ရတယ်နော်အဲဒီတော့တေပြန်တော့ပဲရောက်တယ်လောဟကုန်ပြီငရဲ့ဖေးတတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိစီငရဲ့ကြမှာဒါမဲ့ကုထုကောင်းမှုအများဟာကြီးပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိစီငရေလာလို့ပြတော့ဗာလေလောဟကုန်ပြီးငရေမှာသွားကြတယ်နော်အစတတကဲ तू ကပုပ်ပေစာကရပုံရနာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလား ပြည့်စုံပါဗျာပတိရူပဒေသကလည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြ
1: ည့်စုံ
0: ပါဗျာသဗ္ဗုရိသူပါနေစီရကဲဖရာကိုလည်းဖရာလည်းပွင့်တယ်ဒီစက်ဖရာတက်ရှိရှင်ချဖရာနဲ့အဲဖရာနဲ့နောက်တစ်ခါသောတာပန်အဖေကြီးနဲ့ကဲအားလုံးပြည့်စုံပဲမဲ့ဗာမင်္ဂလာရှုအတ္တတမ္မာပဏိတိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မို့မရှိလို့အဲကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်အနေနဲ့ကစိတ်မချဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားများများအထုထရတာကောင်းတယ်နော်တရားများများအထုထရတာကောင်းတယ်ဒီသောတာပန်ဖြစ်မှာပဲနော်ဝင်းလုံးကျွဲတခါတည်းဟိုအပေကလုံးဝလွတ်သွားနော်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးကဒါကြောင့်ခုနကပဋိရူပဒေတာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတ္တကရဆရာကဆရာတော်ကကြီးကရှင်းပြတာကခုနကဘုံဘုံပထမအစပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လေအရေးကြီးတာပါလူဘဝမှာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းဒီဘာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ဟမ်မဲ့ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းဆိုတဲ့တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းဒီအကောင်းဆုံးပဲတဲ့နော်ကိုယ့်ကိုထိန်းသိမ်းမှုဟာကိုယ့်ကိုထိန်းသိမ်းမှုဟာလေအရေးကြီးတယ်နော်ကိုယ်ထိန်းသိမှုအတ္တတမပဏိတိမင်္ဂလာပြည့်လို့ဒီဘဝမှာလည်းပြည့်စည်နေရတဲ့လူတွေအများကြီးမဟုတ်လားအများကြီးဟုတ်လားနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတမပဏိတိလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဆက်၄ပါးတရားနော်ဆက်ဘယ်နှပါ၄ပါးပါဘုရ
1: ား
0: နံပါတ်၁တိရ
1: ူ
0: ပတိရူပနံပါတ်၂ပုပ္ပိသနံပါတ်၃အတ္တတမပဏိနံပါတ်၄သပုရိသူပနော်တပုရိရူပနေတရာပေါ့နော်အတူလေးပဲမှတ်ထားပေါ့နော်နံပါတ်1ပတိရူပနံပါတ်2ပုပ္ပေသနံပါတ်3နံပါတ
1: ်4
0: တပုရိရူပနေတရာနော်ဒါကြောင့်မလို့အေးကိုဗာလဲထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့နော်အဲကိုအဲသာသနာနဲ့ကြုံလူဘဝလေးရတန်ဖိုးရှိတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုစိတ်ကိုကောင်းအောင်ဆောက်တရားမနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မပဒမှာသစ္စာပြဟောတာလည်းရှိတယ်။တမ္မာပဏိဟိတောစိတ်တံတေယသောဏံတဒောကရေ။တမ္မာပဏိဟိတောစိတ်တံတေယသောဏံတဒောကရေတဲ့။တမ္မာပဏိဟိတောစိတ်တံတမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏံတဒောကရေ။ဒီကောင်းစိတ်ကောင်းမွေးပြီးတော့လေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရှင်အတ္တတမ္မာပဏိရှင်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အမေဖေကမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရနိုင်တယ်တဲ့နော်အမေဖေကပေးနိုင်တာပစ္စည်းဥစ္စာပေးနိုင်မယ်နော်ဘယင်းသားဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းကြီးယာထုပေးနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါနဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အိုနာတေလွတ်တာကိုအမေကလည်းပေးလို့ရလား
1: မ
0: ရပါဘူးဗျာဘယင်းကလည်းပေးလို့ရလားမ
1: ရပါဘူး
0: အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ကိုယ်တိုင်အထုံမှာရတာတဲ့နော်အဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ကိုယ်တိုင်အထုံမှာရတယ်ကိုယ်တိုင်အထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်အလုပ်လား
1: က
0: ုသိုလ်အလုပ်မှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏံတတို့ကလေးအဲ့ဒါဒီကောင်းဆုံးစိတ်ထားတဲ့ဟောလားအကောင်းဆုံးစိတ်ထားဆိုတာကဒါနတိလဘာဝနာအလုတ်ကိုဝါသနာပါပြီးတော့ဝါသနာမပါလေပါအောင်ကျိုးကျိုးဆဆအာထုတ်ပြုတ်လုခြင်းတည်းတဲ့ဟုတ်လားအမေဖေကပြေးလို့မရတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အစင်တန်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကပြေးလို့မရတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အစင်တန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အထိရနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့မိစ္ဆာပဏိဟိတောစိတ်တံမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနာတဒုခရေတဲ့အဲစိတ်ဓာတ်မကောင်းမှု စိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်မှာတော့မကောင်းတာပြောမယ်မကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝလည်းကောင်းမလားနောက်ဘဝကောင်းမလားတန်ត្រာဘဝရောကောင်းမလားဘယ်တော့မှမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်လားသူမှနိုင်ကြတဲ့ထက်နိုင်ကြသွားမယ်ဆင်းရဲတဲ့ထက်ဆင်းရဲသွားမယ်တဲ့ဒီဘဝလည်းမကောင်းဘူးတန်ត្រာဘဝလည်းမကောင်းဘူးအဲစိတ်ဓာတ်ကောင်းရင်ဒီဘဝလည်းကောင်းတန္တရာဘဝအတွက်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကောင်းမယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကဲ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြိုးစားရမယ်နော်နံပါတ်1ပါလဲပတိရူပနံပါတ်2ပုပ္ပေစာနံပါတ်3အတ္တတ္တမနံပါတ်4သဗ္ဗုရိတုပဟောလားနေရဒီ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြိုးစားပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့တုံးမှာကိုယ့်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိဘယ်တော့မှသုံးလို့မကုန်ဆွဲလို့မကုန်လေကောင်းကျိုးရလက်တည်းဖြစ်ထွန်းအောင်ကိုကိုတိုင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအားလုံးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဝဇာတပံတုတ်တယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုသင်ဒုဒုက္ခဒိင်္ဂမင်ပူရံဒုတပဖာရမင်းဝဇာတပံကိုစီကိုငါကိုရေသား၌ပျော်ကြဆံရတတ္တဝါအားလုံးတို့ဒီသောတယံတုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့ရဲ့နှစ်တဲ့ကြည်သာအိတ်ဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေချဲ့ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဟောထာန်တုနာနမိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ကဋိင်္ဂမင်းအပေဒုက္ကတိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းညေစုအကုသူဒုစရိုင်းမျိုးတွေကိုဒုတန်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ဖြဲပဲစွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြီးကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုဘုရင်ဒုတဆင်းတဆင်းရင့်တထရင့်အောင်တဆင်းတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့ဓမ္မဒါနအလူရဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကိုဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတိုင်းကြကုန်သောအလူရှင်များနဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်တို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဆရာသမားအားလုံးတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ရ၍အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွ32ပုံသတ္တဝါအနန္တတို့အားလည်းရကြပါစေဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်အဖို့ပါကကိုအမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဝန္တာလမ်းဖြာကြပါစေကပ်ဘေးယောဂါမှာလည်းကျင်းဝေးကြပါစေ
2: သံဃာပြည့်ချောင်းတရား၅ပါးဆိုတာသစ္စာပြအားခေါ်တဲ့သင်္ခါရူပပฏิတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့သံဃာတွေဣမိရဲ့လူသံဃာတွေရှိကြအဲ့သံဃာတွေပြည့်ပါဖို့အတွက်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ဆွမ်းအား၅မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအား၅မျိုးဟာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေနိုင်တယ်လို့သစ္စာပြာကဟောထားတယ်တရား၅မျိုးကတတ္ထာသီလသုဒ္ဓစာခပညာလို့ဘယ်တော့မှဘယ်ခေတ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘာဝတရားတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာအာကောင်းကောင်းနဲ့ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဆန္ဒတွေပြည့်နိုင်ကြတယ်တတ္ထာဆိုတာရှင်ကြည်ချက်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတာဒါကိုရှင်ကြည်ချက်ကိုလည်းတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းတတ္ထာလို့ရှိကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာကိုလည်းတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တတ္တဆရာယုံကြည်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့စိတ်ထဲမှာယုံနေချီတယ်လို့ဆိုတာယုံမှုဆိုတာကလက္ခဏာ ကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံမှာဆုံးဖြတ်ချက်ထားတဲ့စိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုဆုံးလို့သူ့ရဲ့စောင့်ဆောင်မှုကရှင်ရင်းနဲ့စိတ်ကြည်လင်စေခြင်းစိတ်ကြည်လင်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ကြည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတိလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်လာတယ်ကိုကျင့်တရားဟာလည်းလူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နော်၅ပါးတိလအဲ့ဒီ၅ပါးတိလလို့ဆိုရထဲမယ်တိလဆိုဒီမှာစောက်တိလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မကြိုးသေးသမျှကိုတူချီတိုင်းထိုတိလအပေါ်မှာစိတ်ဟာကြည်နူးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေအနာဝိသဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုတိလကပေးစွမ်းတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားလို့စောက်တိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဥပမာဒီနေ့တိလစောက်တိလိုက်တယ်ဒီတိလစောက်တိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွလွန်မှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိလရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုပေါ်မှာအယုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်ထိုစင်ကြယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။တိလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတဏှာအပြင်နဲ့ကိုချင်းတရားလို့သာပြောကြတယ်။တိလရှိနေပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုယ်တဏှာမှာတည်မြဲတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ရတယ်။ချင်းလေးစီဟာတင်ကြီးရွှေဘက်မှာသာတည်တယ်လို့မြန်မာစကားမှာဆိုတယ်လို့ပဲကုသိုလ်တရားတွေဟာတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတည်တယ်လို့ပြောတာ။တိလရှိလာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တွေကလမ်းပွင့်တယ်။နော်။တိလဆိုဒီမှာကာယကံထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ဝစီကံထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဒီနှစ်ခုအစုံ။အဲ့တော့တိလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာကုသိုလ်တွေရဲ့တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကာယကံမှုဝစီကံမှုကိုမှန်ကန်တဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာထားတာဟောတိလလို့ခေါ်တယ်။ဆလိုရာတော့စီကံပေါ့နှုတ်ကိုစီကံထားတယ်ကိုယ်ဒီလေအောင်မှုကိုစီကံထားတယ်ဒါမလုပ်ဘူးဒါမလုပ်ဘူးဒါမလုပ်ဘူးဆိုတော့ရှောင်ကျင်မှုတွေကိုစီကံချက်ထားတာဒါတိလပဲလို့ဆိုတယ်တရားတရားရှိလာပြီဆိုရင်တိလဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်တိလဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်မှာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့တုတ္တတုတ္တဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုများများနာဖို့လိုတယ်ပေါ့ပင်ယူတယ်လောကီကိစ္စတွေမှာလည်းလောကီဘောဓုတ္တတွေစီဘူးအထောက်ရတယ်နာကြားကြရတယ်ဒီတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေညံ့ညံ့ရအောင်ပင်ယူရမယ်ပင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးလက်တွေ့ဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တုတ္တဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိလာဒါကိုတုတ္တဆိုတာနံပါတ်1တင်းယူခြင်းနဲ့နံပါတ်2မှတ်သားထားပြီးတော့ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းနံပါတ်3လိုင်းနာခြင်းသုံးခြင်းဆိုမှာတုဒ္ဒရဲ့အနှစ်သာရပေါ်လွင်လာလုပ်ငန်းကအဲ့ဒီကြမ်းမှပြီးဆုံးတယ်။အဲ့နောက်တစ်ခုဒီလိုဘုဒ္ဓရှိလာလို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားဆိုတာသိအောင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့သိဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သိဖို့သိပြီးရင်ဘာလို့အကုသိုလ်ကိုဆက်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတယ်ကုသိုလ်ကြတော့ဆက်လက်တိုးပွားလာအောင်လုပ်တယ်ဒီကြမ်းမှာသူ့ရဲ့သူ့တားရဲ့ပြည့်စုံမှုလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာကားစာကားဆိုတာဒီရှယ်ယာလောက်ထောင်ပြောတယ်ကိုတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးမထားဘူးမိသားစုထဲမှာလည်းပဲအေးကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအဲ့သူ့လည်းကျွေးလိုက်ပါသူ့လည်းကျွေးလိုက်ပါသူ့ဒါလေးပေးလိုက်ပါဆိုတာစာကပဲအဲ့ဒီလိုစာကဟာဆင်းဆင်းစံကျေပေးကံလှူဒါန်းမှုဟာဒီမစ္စရိယလို့ဆိုရင်ငါးပါးသုံးနေဆိုရက်ဒီနှမြတ်တွန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့စံကျေခြင်းလို့ဆိုရက်ကုသကံမှုပြုလုပ်တာစာကရှိမှသူကဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပိကံကြီးဟာရယူခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပိကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရနေကြတာပေါ့နော်။အဲဒီစာကဆိုတာလည်းပြည့်ရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာဆိုတာရှိဖို့လို့။ပညာဆိုတာဟာလောကိတ္တနဲ့မလောကိတ္တသိတာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီချင်းနဲ့ လောတနာမလောတနာသိတာကိုအနှစ်ချုပ်ပြောတဲ့အခါမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုသိတာကုသိုလ်အကုသိုလ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့လည်းသိတာကိုကမ္မတက္ကတတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အခြေခံဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဟာနံပါတ်1အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲကံကံကြီးကြုံကြည်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ် responsible ကိုလည်းရင်ကိုတာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့အသိမျိုးဆိုလို့ရပေါ့တာဝန်ယူတဲ့အသိ responsibility ကိုကမ္မတက္ကတတမ္မဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီကမ္မတက္ကတတမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပညာဉာဏ်ကအခြေခံပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလောကကြီးကဘယ်ရမမမြဲဘူးသာဝရပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတာဘုသူ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်တစ်ပြေးပြေးပုံမင်းရင်းရောလာတယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုဆုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးချင်းဟာစိတ်ပြည့်စရာကိုတွေးတာမဟုတ်အမှန်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘလလားအပ်တဲ့တွေ့တာမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေတောကတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ရောက်စားပြဒီနီလန်းကလွယ်လို့တောကဆိုတာကိုဖယ်လို့မရဘူးတတ်ကြမှုတောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်တွေ့တာမှုဖယ်ရှားရတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်လို့ကြတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကတရားကြီးကိုမြင်မှသာလဲတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ဒီလိုခွဲဆက်ထားတာပေါ့အတိညာနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတဲ့တောကဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားတောကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နှလုံးသားဟာအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုရသော်ရပညာလို့ဒီလိုနေရာဆိုးတယ်ပေါ့ဝိပဿနာပညာကိုရင့်တအောင်လုံးလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့တွတ်တဟိုရင်းတွေတွတ်တမှုတွေစိုးရိမ်တာတွေအလုံးကင်းရှင်းသွားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကခြားပြဟောကြားတာဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်သွားလို့ရှင်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့လူရင်းစံတာတွေပြည့်ဝနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုဒီထဲမှာလူရင်းစံတာလို့ဆိုဒီမှာဘဝကြီးကိုညှိနှိုင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်လေဒီတရားတွေကပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်။တာမန်ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီတရားတွေရဲ့စွမ်းအားဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူး။မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီတရား၅မျိုးရဲ့စွမ်းအားနဲ့စမ်းဆောင်မှုပြီးလို့ရှိရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝသွားတယ်လို့ဒီလိုသင်္ခါရပပတ္တိတုတ်အားမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တတ္တာရဲ့သီလရဲ့သူတ္တရဲ့စာကားရဲ့ပညာရဲ့ဆိုရဲဒီတရား၅မျိုးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းဘုန်းကြီးတွေရောအပေါင်းဝင်ပေါ့အားလုံးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကံနဲ့မှာပြည့်စုံအောင်ရှိနေလို့ရှင်အာကိုရမယ့်တရားယုံကြည်အားထားရမယ့်တရားမျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီတရားတွေကိုယ့်ကံနဲ့မှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
3: ်း
4: သမန္တာသကဝလိတုအတရကိသန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရသသသုဏန္တုတကမောဂတံဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတန္တာနမောတတအတူတူဆိုကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟံ

ဒန္တာနမောဒန္တာဘဂဝါတောအရဟတောနမသံဗုဒ္ဓတာဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2582ကောသလနေ့1388ခုနှစ်နေဝလာဇန်17ရက်ယင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2026နေ့လည်း2နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိမ့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဓမ္မနီကပြောခဲ့တဲ့3ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအမှတ်ဆက်ဖို့နံပါတ်2ကကိုမလဲစားဖို့နံပါတ်3ကမေရှိမပရိပရာကြဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ကလေးမဆက်နိုင်တာတော့မှခကြဲကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စတိကိုမွေးရတာပေါ့သူပညာများတင်တယ်လို့မူလာရန်ကနေပြီးနည်းကျက်သွားနောက်ကျတော့စာရင်းများကြီးတက်လာတော့အထူးကျက်စရာမလိုတော့အဲတမာတတိမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုဇင်ခုနပါးရမှာလည်းပဲတတိတံဘုဇင်ဆိုတာပါအဲ့တတိကိုနည်းမွေးသွားမှတတိအားကောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့လိုလားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်မုဋ္ဌာတတိလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းတတိတွေလွတ်နေဒီမှနာတော့မညံဖုံညံပဲဒါပဲနဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့တမာတိတွေပညာတွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးတတိကိုမိုးရထောကံထောကံခဏီခဏီထောကံထောကံအတန်းငယ်အတန်းငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းဒါပုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာအနုပုပ္ပေနမေရာဝိထောကံထောကံခဏီခဏီကမ္မရောရဇတ်တေဝနိဒ္ဓမေယိဝမတ်ဝိမလောစရာနိဒ္ဓမေယိဝမတ်တနောမိမိရဲ့အညစ်အကြေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတန်းငယ်အတန်းငယ်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကဒီကိရိတာအညစ်အကြေးကိုနဲထုတ်ဖို့ဆိုတော့အဲတတိယဥဆောင်တာပဲတတိဥဆောင်တော့မှနောက်ကပညာလိုက်တယ်ထာဝရကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့နီးရကျန်တဲ့နီးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်သုံးလို့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်စားလို့ပဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်သမထမှာလည်းသုံးဝင်တာပဲသမထယာနိကဝိပဿနာမှာလည်းသုံးဝင်တာပဲဘယ်နီးတော့ကြိုက်တဲ့နီးပြောအကုန်သုံးဝင်တယ်တတိယအဓိကလက်ကင်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်ဖို့အိပ်ပြောတဲ့ချိန်ဟာလွယ်လို့ကြံတဲ့ချိန်ဟာတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်နေရဒုစားပိုင်းတော့ရှုမှတ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့သိအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှသိမှာ ਉ ဒီတိုင်းသိရောဒီတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအမတန်ရင့်ကျက်မှသိတာဒါပဲနဲ့လို့တခါတည်းအားယောဂီတို့မြန်မြန်ဆန္ဒလောက်ရတဲ့အခါတွေလည်းမရှိဘူးလားဟောရှိခိုးတာတို့တခါတလေအများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကြာနာမှတ်နိုင်ဖို့အများနဲ့ဆိုတော့
တင့်တော်သူလို့ပါအဲ့လိုအခါမျိုးမှာမတ်တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပြရမတ်တာကနည်းနည်းဆိုတာကညာနဲ့ကြတော့ကြွားတယ်ခြားတယ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မတ်ချက်ကတော့နည်းသွားတယ်သိတာကတော့စိတ်စိတ်မှတ်သလိုသိအောင်လိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သွားတယ်သွားဆိုတာကြွားတာပေါ့တဲဆိုတာခြားတာပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ကျတော့ဖျားကြီးကတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေခေါင်းထဲနဲ့ပြီးသွားအောင်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုလို့ရတယ်နောက်ရှ िख ိုးတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲလောက်ချီတာတို့ရှ िख ိုးကျင်တာတို့ခါတလေရတာတွေမှတ်မှတ်နိုင်အောင်ရှ िख ိုးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလည်းရှ िख ိုးတဲ့အမှုအရာအမှုရာဆိုတာဟန်ပန်းကိုမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအမှုရာလေးတွေအာကာရလို့ခေါ်တာပေါ့အချင်းရာလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိအောင်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်အမိနာမတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်နိုင်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာမှတ်တာကနည်းနည်းသိတာကများများဖြစ်အောင်အလေးကျင့်လေးလုပ်ထားရင်များများဆန်းဆန်းလုပ်တော့လည်းပဲလုံးလုံးကြီးလွတ်မသွားတော့အဲ့လိုအလေးကျင့်လို့မလားလို့ရှင်နာမည်ခေါ်နိုင်မှနာမည်မခေါ်နိုင်ရင်တိတ်မှလို့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အခြေအနေပေးရင်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်မှတ်ပေါ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်မာတယ်မာတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ထိတယ်ဖိရယ်ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကောင်းတာပဲဒါမနဲ့လို့အများရန်အဲ့လိုမမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှတ်ချက်ကနည်းပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ကိုစူးစိုက်ထားလို့ရှင်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားစူးစိုက်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသဘောလောက်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်စွန့်စားတဲ့အခါမှလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်ပါ။မှတ်တာကတော့စားတယ်စားတယ်ယူတယ်ယူတယ်ကြာကြာနာနာအသေးစိတ်မှတ်မှတ်နေတဲ့တော့မှအချမ်းသာလောက်စာရင်းနဲ့လှုပ်ရှားတာကိုသတိထားနေလို့ရှိရင်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါးတွေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မရောက်ဖဲနဲ့အတွင်းကလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေတိတိတိတိသွားတယ်အကုန်လုံးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲမှတ်နိုင်မယ်တိအောင်ပေါ့လုံးလုံးလဲနေလည်းပဲအဲ့တဲထီတဲ့အဲ့တဲထီတဲ့မှတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်ရင်ကြတော့လည်းပဲမှတ်ဖို့ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာနေတာတို့အရန်အိတ်ချင်းနေတာတို့ပိုက်တင်းနေတာတို့စသည်အဖြစ်မှာနာမည်ခေါ်လို့မရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ထားမှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာအတွက်ပါလိမ့်တိဖို့မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မတ်တယ်ဆိုတာတိဖို့မှတ်တာတိဖို့တိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိအောင်လို့တာပါပါလေတိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိငြိမ်ပြီးတော့တကိုးတွေရအောင်လို့တာသမထအရှိကိုအရှိတိုင်းရှိဆိုတာယုတ်တိနာနေကိုပြောတာပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်မှန်မှန်သိအောင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာ
အဲ့လိုအသည့်တွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တိုးတက်လာ16ပါးဆိုလဲ16ပါးပေါ့10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေတက်ပေးထားတာနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သမသနာဥရိယပြပင်ကပြအာရိနဝမောစီတုက္ကမတပိသင်္ခသင်္ခရူပအနုလောမကုတ္တရဘုံမဲ့ဖူ16ပါးဆိုလဲ16ပါး10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့လေသမသနာဉာဏ်ကစတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်တွေတက်တယ်ဆိုတာအသိတွေတိုးသွားတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နောက်ကြတော့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိလာတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိလာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာတယ်အသိ

0: မှတ်နိုင်ရလားမမှတ်နိုင်တာထားပါမှတ်ကောမှတ်ချင်ရလားအမှန်တိုင်းပြောတစ္ဆာတကားပေါ့ဗျာအဲစွန်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမှတ်ချင်တော့အလေးကျင့်ရသွားတဲ့သံဃာတော်ဒီယောဂီတွေကတော့သူ့ဘာသူကိုမှတ်ပြီးသားဖြစ်အထူးတလည်းလုံးမှတ်เสียမလို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပေါ့ဇလုံးချင်းပေါင်းဖတ်เสียလိုရလားအဲကျွမ်းကျင်နေတာ ਉਹ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့တော်တော်ကိုပေါင်းဖတ်အဲ့ဒါတော့မှချောနေအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယဥသာပေးပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်သူစိတ်ရဲ့အရှိန်ပေါ့အလေးအထလို့ပါအလေးအကျင့်လို့ပါများတော့အလေးအထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစားပေးလို့ကြတော့ဝတိဘောနိုင်တယ်တို့သုံးတယ်တို့သမထပဲကြတော့ထုံကူးတယ်တို့ပေါ့ထုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတယ်အမြဲတမ်းထုံထားတာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါဝတိဘောနိုင်တဲ့ဇံဘက်ဆိုရင်လေတို့ဝိပဿနာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နိပကဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံဆက်လိုက်တာနဲ့အများကြီးသိသွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပါများတော့လောကအယူညင်းဝေးလာတို့အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းမှားမှားသိတာကများများလောကကြီးကဗေဒရန်ဒီအန္တရာယ်တွေကြောက်เสียရတယ်ကြီးပဲသိပ္ပံနည်းနဲ့အစမ်းတတ်ထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစတရိယံတလက်မှပတ်လေတော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်သံတကာတွေလို့အပေါက်တွေအဲ့ထမပိုးကောင်တွေရှိတယ်။ဒါတော့ညံနဲ့တွေးကြည့်ပေါ့ဒုက္ခနာကိုဘောကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာတို့မဲတာတို့ညိုတာတို့အမျိုးမျိုးဝစ်စင်တာတို့လှမှန်ဘလူးနဲ့ကျင်သံတကာတွေအုပ်ထားသူအပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်အဲ့ထမအကောင်လေးတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီအလောင်းကောင်ကြီးသေသွားမှလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတို့အရှင်ကလောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ထမအများကြီးပဲပိုးမျိုး80ကောင်းနေရမရင်မတွက်နိုင်ဘူးအမှန်တရားကိုပြောတာဒါအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်တို့ကမြင်ရတဲ့ကောင်းတွေခါတွေခြေတွေလက်တွေ32ခေါတတာယုတ်တရားယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကံကြည့်လို့ရအဲ့ဒါပညာယုတ်အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ပရမယုတ်တရားလာတာပရမယုတ်ဆိုတာဒီအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖို့ rotary mu ဆိုတာလဲဒီဘာတွေသွားတဲ့အခါဖုံနေထတာပေါ့အဲ rotary mu 36စိတ်စိတ်တစ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာရီ mu ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဘောင်းတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါကို36စိတ်စိတ်လို့ရှိရင်အနုမြူဖြစ်သွားတယ်အနုမြူကို36စိတ်စိတ်ရင်ပရမနုမြူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးဝဏ္ဏကန္နာရသဩဇာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရသော်ပြရဲ့ရွှေညာတော်နဲ့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင့်ထဲမရှိတော့အဆက်အပေါက်ကလေးတော်မရှိတော့အဲအဆက်အပေါက်ကလေးတော်မရှိတဲ့အင်အားတတိပေါ့ဒီလိုကောင်းလို့ပြောနေတဲ့အင်နာဂျီပေါ့လေအင်အားတတိလေအဲ့ဒီအင်အားတတိသဘောလေးအမှုရာလေးကပရမတ်ပဲအခုအကောင့်ထဲကြီးကတမူဟပညာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုထားတာအဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေကဏပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတခါနာမည်တွေထပ်မလိုက်တော့ဥလာတို့ဥမြတို့ဆိုနာမပညာတွေဖြစ်ကုန်။အဲ့ဒါတည်းဟာပရမယုတ်တေနံနေရနေတဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာ။နံကတော့သောဒီကမမြင်အောင်ပေါ့လေယုတ်တရားပဲ။မနေ့တော့သူပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများသောအဖြစ်မှားတာလဲမှတ်မိသေးလားပညာရုပ်ပေါ်မှာအယူမှားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပညာရုပ်ဆိုဒီအကောင်ထည်ယူပဲ ုကောင်ထဲအဲ့ဒီအကောင်ထဲယူပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအဲ့လိုအယူမှားတာဒါပြညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့လိုအယူမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝေဉ္ဇတဘုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောအားဖြင့်ယုတ်ကိုအတ္တလို့သိမှမြင်မောက်စိတ်ကိုပဲယူရဲအတ္တဝိညာဉ်အသက်ကောင်းလိပြာကောင်းဒါလို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ်ခန္ဓာကိုအယူမှားတာကြတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအယူမှားတော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူမှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒါလို့ပြောလဲရပါတယ်တဘုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ရုပ်အပေါ်မှာအတ္တဆွဲတာနေပါတယ်ဒီနံကိုပဲများသောအားဖြင့်စိတ်ကိုပေါ့လေငါဝိညာဉ်အသက်ကောင်းလိပ်ပြာကောင်းလိပ်ပြာလွန့်သွားလို့ခေါ်ကြပါအောင်စသည်အားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းလိပ်ပြာကောင်းဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုပေါင်းပြီးတော့အများသုံးလာတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်တော်ကာယောတက္ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးအဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲလို့အထင်မှားတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအခြေခံပဲသူကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကနေပြီးတော့အာဟုသူဒုသရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟုသူဒုသရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါရောက်တယ်ဟောဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်မငါကောင်းစားဖို့ငါမိသားစုကောင်းစားဖို့အဲ့လိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဟေးတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာကုသိုလ်လည်းလုပ်တာပဲကုသိုလ်လို့တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်တဝင်းဝင်းနောက်ပြီးတော့အဲဝေဇဉ်တဲ့ရှုံရှုံပြန်လဲတာပဲမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပေါ့ခုလောကမှာပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံးလုံးနိုင်တော့လက္ခဏာတွေရတာအလုံးမလုံးနိုင်ရပါ့မလဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပဲလောကန်ရှိနေတော့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောင်လောကန်မရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမှန်သဘာဝတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရဖို့နံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်မဆက်မတရားတည်းမဲ့ယောဂီတို့ကလက်တွေ့လုံးမကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုဦးစားပေးဖို့တာမဆက်မတရားတည်းမဲ့နမနိကမိမိကိုယ်ကိုမှလဲစားဖို့မိမိကိုယ်မှလဲစားဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာမှကြကြနာနာတရားမရှိသေးပဲနဲ့တရားပဲပြေဝနေသလိုလိုကျရူတရားမြတ်ဒီပဲရနေသလိုလိုအဲ့လိုလဲစားတာလည်းရှိသေးတယ်နောက်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ထပ်နာယီဝက်တနာယီအထုတ်နိုင်မှရဲ့သားနဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဈဉ္ဉံလျှောက်တာလည်းကြည့်ပေါ့ဈဉ္ဉံလျှောက်တာတနာယီပြည့်အောင်လျှောက်တယ်လို့အမှန်တမ်းမရှာဘူးလား။ရှားတယ်။နာယီဝက်ကိုလျှောက်ရလားမသိဘူး။အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်မှထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိတယ်။အညာုံပြေသွားလို့ဒါလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဈဉ္ဉံတမာတိဟာထိုင်တဲ့တမာတိတဲ့ပူအားကောင်းတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းမဉ္ဉံဖုံဉ္ဉံရနိုင်တယ်ဈဉ္ဉံကိုထင်သေးလို့မရဘူးတော်ကူဆရာတော်ဖရာကြီးလို့ဆိုနိုင်20 30ကိုလျှောက်တယ်အဲ့လိုဈဉ္ဉံလျှောက်နိုင်လေကောင်းတယ်အနည်းဆုံးနာယူဝတ်တော်လျှောက်တဲ့တန်နိုင်45မိနစ်တနာယူမပြည့်တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလည်းညောင်းညာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ပေါ့မထိုင်မှန်းနဲ့တအားတော်မရဘူးထိုင်ရင်းနေပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ရတာထင်ရှားတယ်ထိုင်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈဉ္ညာလျှောက်တာပိုမထင်ရှားဘူးလားအဲထင်ရှားတယ်အရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ဟာလည်းထင်ရှားတယ်အာယုံနဲ့အာရမဏိကပေါ့ ရှုကံအာယုံကလှုပ်ရှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ချားတယ်ကြွားတယ်ချားတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲရှုကံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုသိစိတ်ကလည်းနောက်လိုက်မှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ချားတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမှားမှာဆိုလို့ပေါ့လေဘုရားကဒါလိုပဲယူပါတယ်ကဲ့ရတယ်လို့မယူပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားမှာဝိဇ္ဇနုကြားနာစာကျင်နာကနန်စားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စားတဲ့ယုတ်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးကတင်ပြီးတော့စားကျင်နာကနန်ဆိုတော့ငါစားကျင်နာပန်းသီးစားကျင်တယ်ငါစားကျင်နာကကောင်းကျင်းမောင်းစားကျင်တယ်အဲပန်းသီးတွေကောင်းကျင်းမောင်းတွေကနန်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားတော့တော့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလ
1: ားဟ
0: ုတ်ပါဘူးဗျာအဲစားကျင်နာကနန်ဆိုတာပန်းသီးတွေကောင်းကျင်းမောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစားတဲ့အုပ်ပါနေတာပဲမြန်မာလူရည်တာစားကျင်နာလေစားကျင်တာပါပါလေစားကျင်တာစိတ်မလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ကစားကျင်တာမလားအဲ့ဒါကိုပဲနံလို့သုံးထားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ့်တဲ့အသင်ရှင်နာနာတတ်တယ်ဘာမှမပြောရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့ကမသိတော့ဟာဒီနိလိုင်းမှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရတင်ရတဲ့တရားတွေမရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းကပြောတာဟုတ်လားစားကျင်တာပါပါလေစိတ်စိတ်တော်အောင်လို့ဒါလောက်ကလေးကတော့မသိသင့်ဘူးလားဗျာသိနေပါတယ်တင်းညိုလေးပါလေမတတ်တော့မှပဲဒါလောက်ကတော့သိသင့်တယ်အဲ့တော့စားကျင်နာကဘာပါလိမ့်စိတ်စားကျင်နာကစိတ်အဲ့ဒါကိုပဲနံလို့ပြောတာမလားစားကျင်နာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားတဲ့ဟန်ဆိုတာသတော်အောင်တို့လက်တွေနဲ့ဇွန်းနေနဲ့ကိုင်းတွယ်ပြီးတော့မစားဘူးလားအဲ့ဒါလေရုပ်ပဲဘာရုပ်ပါလိမ့်ပညာရုပ်လက်တွေခြေတွေကောင်းနေပါဇက်တည်းရပါပါလိမ့်မြင်တွေ့နေရတာရုပ်တွေကြီးပဲပညာရုပ်အဲ့ပညာရုပ်အထဲမှာပရမရုပ်ရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေသောဝါရောလေကျွန်တော်တို့ယူရာငင်နာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမှတ်ပါများတော့မထင်ရှားဘူးလားအဲလက်တွေဇွန်းနေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ထောကံထောကံခဏေခဏေနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်လို့ကနည်းနည်းနည်းနည်းမှများများများများဖြစ်သွားတာခြေလမ်းပေါင်းတစ်ထောင်ကိုဘယ်အစပထမခြေလမ်းအစရမလားဆိုတော့နောက်တစ်ထောင်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့တော့အခုမသိတော့လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်တို့ဝိပဿနာစခန်းနေဝင်နေဆိုတာနီလန်ကြာကြာနာနာသိဖို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ထဲနဲ့တမ်းပြီးမညာဖုံညာရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအမတိအမတန်ညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာတို့တော့မရဘူးတလာခွဲတော်မှကြာနာတမာတိမရှိဘူးတလာခွဲတစ်ခါထခါထခါမာစီမဝင်လာတော်မှနှစ်ခါလောက်ဝင်တော်မှနည်းနည်းလေးတရားလျှောက်တတ်တယ်မလျှောက်တတ်ဘူးရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကိုယ်တော်ဖောင်းတော်ပိနမတ်တာဘာသိလဲဆိုဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဒါတလခွဲအရာဝင်လာတာအဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့လောလောဆယ်မသိတော့လဲအာမန်ငယ်နဲ့အာမန်ငယ်နဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ကြိုသိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လောက်မွေးရမယ်မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးလို့ရှိရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်သိလဲသိမယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်တော့လဲနန်းနေများလာတော့စီတွေအများကြီးမရဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်နည်းနည်းအစခါရဲတန်းပြီးတော့အများကြီးသိတယ်ဆိုတာစာအုပ်ဖတ်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဩယုတ်တဏ္ဍီယဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေကိုငါလို့ထင်တာလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲဒါအကုန်ဖတ်တတ်တယ်အကုန်သိတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့အဝေးကြံနေတယ်အဲ့ဒါ အဲ့ဒါကိုမပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ရညာတပရိညာနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာပွားများတာမယဆိုတာပြီးတာပွားများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ပွားများမှတိတာမတူဘူးဟောင်းနဲ့ပိနေမှတ်တဲ့မှတ်နေတာပဲတောင်းတောင်းအတိချင်းမတူထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်တောင်းတောင်းမတူဘူးကိုပါရမီကိုအင်အားနဲ့အတိလေးတွေကျွဲသွားတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဘာသွားတူလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေနည်းနည်းသိရနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိနောက်ကြများများသိလာတယ်နောက်ကြတော့သစ္စာလေးပါးသွားဆိုင်တော့အကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရကြတာပဲအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကြတာအတိပါရှင်နဲ့လည်းမညံဖုန်ညာရကြတယ်။ကြာပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မညံဖုန်ညာရတယ်။အဝတ်ဖြူလေးကိုဟရဇောဟရဏယုတ်ရင်းနဲ့လည်းမညံဖုန်ညာရသွားတယ်။တရားသီးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းမညံဖုန်ညာရသွားတယ်။သူဟာနဲ့သူပဲ။ပိတ်ဆုံးကြတစ္ဆာသွားဆိုင်တာပဲ။အဲပါရမီအများကြီးဖြည့်ထားတဲ့လူကတော့ခဏလေးရတာပေါ့။ပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီမရှိလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနေပြည့်ပါတော့မလား။အဝေဝိသသမားတွေကြည့်ပါလေရေတွေလိုက်ထည့်နေရတယ်စောပြီးနှစ်ချက်ထိုးလောက်တည်းထားနေတူပါလေစောကြီးလုံးနေရရေထဲမှာရေကပြည့်မှာပေါ့ရေမထည့်ဘဲရေကအလိုလိုပြည့်ပါမလားအဲဒီလိုပါရမီဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြည့်မှာပြည့်တာသူကပါရမီနဲ့လို့ပဲဖြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်မထည့်မဲ့မြင်လို့ရင်ဘရောမမရတော့ဘူးဖြည့်ရမှာပဲမပြည့်သေးဖြည့်ရမှာအဲဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းကိုဆရာသမားတွေကပြောနေရတာပဲတန်ရတန်ရပြောပေးတာအခုပြောနေတဲ့အဓိကသတိကိုပြောနေနော်ဒုတိယအချက်ကအခုပြောနေတဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောရှုမှတ်တာစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ဖို့မှတ်တာနည်းပင်တယ်လို့အသိများအောင်မှတ်ဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစားကျင်တာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားကျင်တာကဆိုတော့သဘောပေါက်ရမယ်စားကျင်တာကဆိုတာတတိစားကျင်တာလို့ပန်းတိစားကျင်တာလို့ကောင်းကျင်မောင်းစားကျင်တာလို့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစားကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာမလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ဟာဘာတရားလဲစိတ်ဟာအနန္တရားစိတ်ဟာအနန္တရားအဲ့ဒီစားကျင်တဲ့စိတ်ဟာနံလို့တို့လိုပြောတာစားကျင်တာကနံစားတဲ့ဟန်ကစားတဲ့ဟန်ဆိုတာကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအဲစားတဲ့ဟန်လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့ခါမှာခါလေးပူတာလေးလက်ကပြီးမရှာနဲ့ထိတဲ့ခါမှာပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမရှိဘူးလားအဲအဲ့ပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမားတာလေးပြောတာလေးအဲ့သဘောလေးတွေကပရမတ်ယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်တွေကောင်းတွေဗဇတ်တွေအဲ့ဒါလေးလည်းယုတ်တွေပဲအပညာယုတ်တွေပဲအဟံဆိုအဓိကကတော့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောသဘောယုတ်ကိုအကောင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမဆိုလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာသဘောယုတ်ကိုသွားမှာအဲ့သဘောယုတ်ပရမတ်ယုတ်ကိုချက်ချင်းတော့မသိဘူးမှတ်ပါများရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်လို့ဖျားပေးထားတာပဲမသိနိုင်ဘာလို့ဟောမလဲသိနိုင်လို့ဟောထားတာအဲ့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေသိလာတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပြင်းမှန်းတာတွေဆင်းရတာတွေသိတယ်ပြင်းမှန်းဆင်းရတာပေါ့တသန်းတရားအလုံးကဒါလိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားတော့လာတာစားတာတောင်းနေတာတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့စားတောင်းနေကြတာများသောအဖြစ်ခုတော့ဓမ္မပဲစိတ်ကရောက်အောင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျင့်ကြတာပေါ့အနေကြတာပေါ့အနေကြလို့ရှိရင်အဲတရားတော့ခြောက်မယ်ခြောက်ခြောက်ချီချီပဲနတ်ပြည်တွေနတ်ယထာတွေမြင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့သိယုံမယ်အနေခြောက်တဲ့သူတွေကတော့အသေးကြဖို့များတယ်ဘာမှတရားအမထုတ်ပဲနဲ့ပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ကိလေသာတွေပဲလိုက်စားနေရင်တော့ခုနေရတော့ခြောက်တာပေါ့ဗျာခုနေရတော့ခြောက်သေကံဤလက်ကြတော့အဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအကုန်လုံးတဲ့အာကုသူတွေထင်းလာတည်တဲ့ခါကျတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့သေရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေကြပါသေးဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့တရားအထုတ်လို့ဆင်းရဲတာအပယ်လေးပါးနဲ့ဆိုင်ပြောပါတော့ပါမလားပြောပါတော့ပါဘူးဗျအပယ်လေးပါးထားလိုက်ပါအောင်ဗျလူလောကမှာအလုံးလုံးနေရတာတော့မှမတမ်းမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရ အဲလုံးလုံးเนี่ยသူ့ချိန်သူ့ခါနဲ့ပြေသွားမယ်ဘာလို့ရမယ်လာကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေရတာစဉ်းစားရဲလောက်ကရရတာပါပဲမလုတ်မဖြစ်လို့လုံးနေကြတကယ်တကယ်တော့တကယ်လုတ်တင်တာတရားပဲလုတ်တင်တာကိုယ်ကိုမလဲသားနေဆိုတာကိုယ်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးလို့ကိုယ်ကိုသိလို့ရှင်အပေတကားပိတ်တယောင်ယောင်နဲ့အေးစေးစေးမနေနဲ့ကိုယ်ကိုမလဲသားနေဆိုတာအများကြီးပဲနော်သတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ကအပေတကားမပိတ်သေးဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာသတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဒါဟုတ်ပြောတာအဲရှိပါသီလာလဲထိန်းတာပဲလှူလဲလှူနေကြတာဒါပဲနဲ့ကျင်းနေပြောလို့မရဧကံနဲ့အနေကံအနေကံဆိုတာကလှူရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူနဲ့ချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆက်ကြိုးစားရင်နတ်ပြည်လည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်အဆက်မကြိုးစားရင်တော့ရောက်ပါ့မလား
1: ရောက်ပါဘ
0: ူးအဲမရောက်ဘူးသုတိပြည့်ကျေတိကတိမှာကိုလှူထားတဲ့ဒါနအောင်သတိမရနိုင်ဘူးတတရိယသမိတရိယသာယောဇဉ်တွေတရိယပြီးသေလို့ရှိရင်နတ်ပြည်တော်ရောက်ပါ့မလ
1: ားရော
0: က်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အနေကံရောက်နိုင်တယ်ရောက်လည်းရောက်နိုင်တယ်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသအာယုန်နဲ့တည်ရင်ပယ်ကျသွားနိုင်တယ်လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဧကံကြတော့ဇန်တရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့ဇန်ပွားပြီးတည်နိုင်ခြင်းသိဗမပြောက်သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရထားရင်သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပယ်ခြင်းသိသည်ဘလို့သိသည်ကြိုက်တယ်လို့သိဘရောမပယ်မကြတော့ဘူးအဲဒါဧကံပဲသူကလေးကိုကျင်းနေရောက်တယ်။အမမီတို့ကမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနေပေါ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါမလား။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သိတာပဲ။အဲ့ဒါအပေတကားမပိတ်သေးဘဲနဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ကဲ့သို့အေးစေးစေးနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြတော့အိယာဖျားကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရတော့ဘူးလုံးလုံးဖို့။အခုနေရအချိန်ရသေးတယ်အဲ့ကြဘလို့မှလုံးလုံးမရတော့ဘူး။အဲ့ကြတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီဆိုတော့ကယ်လို့ရပါအောင်မလားအဲကိုယ်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့ချဲ့ပြောနာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှလည်းဒီတိုင်းပေါ့ကိုမှတ်နိုင်ရသားနဲ့မမှတ်ဘူးမှတ်နိုင်ရသားနဲ့လော်လေပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်တယ်ဉာဏ်ညာရှောင်းနိုင်ရသားနဲ့တဏှိခံပြီးရှောင်းနိုင်ပါရသားနာယူဘလောက်ရှောင်းနိုင်ပါရသားနဲ့မရှောက်ဘူး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှောက်ပြီးသွားထိုင်နေနားနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလှည့်သားရမရဘူးလားအဲလုံးလုံးမထိုင်နိုင်ထုတ်ပါအတင်းအာရမကြီး10နိုင်15နိုင်လိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘလို့မထိုင်လို့မရနာကွယ်ကျမကြီးမကောင်းဘူးအဲကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးအဲချို့ကြတော့လည်းပဲဒီအမှန်နဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါသာသနာဖြစ်တယ်လို့အောင်ထင်းနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရတဲ့ဟာဘလို့ဆက်ထိုင်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုကြာနာနာတွေ့နေပြီဘလို့ကမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုအမကလေးနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဆက်ထိုင်ဟိုနေ့ကဦးဇင်းပြောခဲ့လေညီတော်အာနန္ဒာဈဉ္ဉံသွားပါများတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်တယ်မှတ်လိုက်တော့အမလေးမလေးဖို့ရသွားတယ်မလားအဲ့ဒါဈဉ္ဉံဆက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့ဒုံးလုံးလှဲလိုက်တာတညာလုံးဈဉ္ဉံရှောင်းခဏဒုံးလုံးလှဲအောင်ပါပဲဝရိယလွန်နေတယ်တမာရီနဲ့ဝရိယမြှောက်တော်လုံးလဲတာခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးခြေောက်ကလည်းမြေကြီးအလော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးရင်အဲ့ဒီရှားထဲမှာပထမသောတာပန်ကနေသရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုညာတယ်လို့လည်းနေရာတကမထင်နဲ့မတက်နိုင်တဲ့အခါပြင်းရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲအရိယာဘုံပြောင်းပြရတာအဲတက်နိုင်ရသားနဲ့တော့မပြင်းရနဲ့မပြောင်းရနဲ့တဏ္ဍာရုံတန်းကြီးခံပြီးတော့အိန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာပါပါတယ်ရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ကိုနှစ်အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ဒါဖျားဟောထားတာပဲအိန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစောက်ထဲမှာ အာရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲမနက်ကောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားကြရန်တော်ကောင်းရှုသင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းစဉ်းစားကြည့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုအောင့်အင်းပြီးတော့အာမထောက်တနိုင်နှစ်နိုင်မပြေသေးဘူးအောင့်အင်းပြီးတော့ဒါလို့လွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မရမယ်နောက်ချိန်ကြမလို့ချင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာတတိတမာတိနဲ့လွှမ်းမိုးရမှာဝေဒနာတပိဋ္တာဆိုတမာတိတပိဋ္တာဆိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဝေဒနာကတပိဋ္တာတမာတိကတစ်ချက်သားလွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားအဲကျမ်းပါပြီးတော့ရှုပ်မဲ့နေရှုပ်မဲ့နေမှာအဲရှုပ်မဲ့နေပြီးတော့မချိမဆန့်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂလည်းဖြစ်ယောယောဂလည်းဖြစ်လွှမ်းမိုးမှဒီဝေဒနာကိုလွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်သွားတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်တော့ဝိပဿနာယောဂီကဘာလဲပါသွားလဲပညာလည်းပါသွားတယ်တို့ကတမာတိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေပညာကိုဦးစားပေးတာမလားပညာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလေနာရယ်နာရယ်နာရယ်နာရယ်ဆိုတာနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာမလားနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာပညာကိုဦးစားပေးတာပဲပညာဦးစားပေးရင်ဘာဖြစ်လို့တမာရိယပါသွားလဲဆိုတော့ယေသူတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိယယုခနတ္တနိလို့ခေါ်အစုံလိုက်သွားတာတတိယတမာရိယတမာရိယပညာရောအစုံလိုက်သွားတာတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့တမာရိပါမနေဘူးလားသေးသေးချာချာသိအောင်ကြည့်တော့ပညာမပါဘူးလားတမာတိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတာတမာတိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတဲ့နည်းအဲ့ဒါကိုယုခနတ္တနည်းလို့ခေါ်တယ်နာတာလည်းသိတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟောဒါအရှင်ရလာရင်နာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်မှတ်လို့ရရုံနဲ့မဟုတ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်မှားတာရတာရှိနာတာလည်းနာနေတာပဲတွန့်လိန်ညောင်းနာတာပဲနာလဲနာလဲမှတ်လို့လဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရတာရှိလဲဆိုတော့တမာတိကြောင့်တက်တက်အရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမတန်နှိမ့်ဆက်တာပဲအမတန်ဆင်းရဲတာပဲတကယ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်မှန်တာပဲဟိုတော့ငါကလည်းပဲအထိုက်လျောက်သိတာပဲဒါပေမဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မသိဘူးအခုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုအထိမခံနိုင်အောင်ဒါတော့ငါတို့ကြာဘူးတာပဲပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနားတယ်ဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားအဲဝေဒနာတက်နေတဲ့ခါမှာသွားပေါက်ကြည့်နားတယ်ဒီပြင်ဟာတော့ထားပေါ့ဗျာဝေဒနာမချိမဆန့်နားနေတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဒုံဒုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်နားတယ်ဗျာတားတက်နေတာမလားဝေဒနာအဲအဲ့ဒီချိန်ခါမှာတင်ငန်းလေးနဲ့လားထိတာတော့မခံနိုင်ဘူးပန်းနဲ့ပေါက်ရင်နားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်ပဲအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးမသိဘူးလားအဲ့ဒီအတိကြတော့စာကျက်လို့သိထားတယ်အတိမဟုတ်ဘူးသေကံနိထိမမေ့ဘူးသူပါဠိရွတ်ပြစရာလည်းမလိုဘူးဘာမှအတိပဲပြောစရာလည်းမလိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟာခန္ဓာကိုယ်ဟာအရှင်လက်လက်ကိုငရဲပြီးရောက်သလိုခံရတာပဲမိလောင်နေသလိုခံရတယ်ချွန်းနေတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေသလိုခံရတယ်အာအမျိုးမျိုးဆူးနေတဲ့ထိုးသလိုခံရတယ်အပူတွေလောင်းနေသလိုခံရတယ်ဇဏိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်အဲခန္ဓာလေးနဲ့ဖြုတ်ပြင်တော့ဘယ်သိမလဲဗျာအဲဇဏိခံပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးအကျယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်ထက်မှရေးတဲ့အက္ခရာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဘလူတွေဘလောက်ပဲဗာတွေပဲပြောပြောလူချမ်းသာတယ်မဟုတ်နတ်ချမ်းသာကိုပါလှန့်ကြည့်လို့ရတယ်နတ်ချမ်းသာတွေအလကားပဲဒုက္ခပဲခန္ဓာချမ်းသာတော့ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဘုရားရှင်နဲ့တရားအပဲလေးပါးမှာကင်းမှာမကင်းမှာနောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်အလူလေးတို့ပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီဒုက္ခတွေမသိရင်တော့ယဟန္တာတွေဆိုသိထားတော့မမတ်မောဘူးအဲ့ဒီလိုတရားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မြင်ချမ်းသာလည်းမမတ်မောဘူးတထေးချမ်းသာလည်းမမတ်မောဘူးဘာချမ်းသာမှမမတ်မောအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခတွေပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတယ်ခန္ဓာရှိနေဒုက္ခရှိတာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတော့ခန္ဓာလွတ်တဲ့နေရာကိုပဲစိတ်ထဲရောက်ချင်တယ်ခန္ဓာလွတ်ချင်တယ်ခန္ဓာကြီးဝန်ထမ်းထားရအောင်အမှန်တန်ဆင်းရဲမှန်သည့် အဲ့တော့လွတ်နိုင်တဲ့နေရာမရောက်သေးတာထားအမှန်တရားတွေသိခွင့်ရတာအမတ္တမဖုံးမတန်ဘူးလား ဒုက္ခသစ္စာသိတာလေဆိုတော့အောင်လို့အဲ့တော့မှပွားသိပယ်ဆိုင်ပွားတဲ့အခါကျတော့သိလားအာဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်းသိရင်သူတော်ကောင်းတို့ညာဆိုင်ထားပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခပဲလို့နဲ့နော်တော်သိလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမမောမောတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေတိုးလာမလားယော့သွားမလားအဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်ဆိုလဲလောကဓာတ်အဆိုးတွေကျုံနေတဲ့အခါတခါတလေသေးတော်သေးလိုက်ခြင်းနဲ့လူလောကမှာမနေချင်တော့ဒုက္ခတွေများလာရင်လေဒါပဲနဲ့တတ်တော်မသေးကြနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတွေများတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမမောတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမမမောရင်သူများခန္ဓာလည်းမမမောဘူးပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခမှန်းတယ်သူများခန္ဓာတွေလည်းဒုက္ခဆိုတာမကျိန်းနေဘူးလားအဲအပေါ်ယံကကျင့်တော့ချမ်းသာသလိုလှသလိုပသလိုဒါအပေါ်ယံတကယ်တည်းကြတော့96ပါးနှိပ်စက်ခံနေရတာမလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်လာရင်တဏှာတွေလျော့တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တော်အရင်ပြန်သွားအောင်မှတ်ဆက်ဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်မလဲသားဖို့ရမရှိမပฏิပဒါကြဖို့မရှိမပฏิပဒါမရှိမပฏิပဒါဆိုတော့လို့အစွန်မရောက်ဖို့လောဘစွန်ဒေါသစွန်မရောက်ဖို့ခုနတော့ကကြိတ်မိတ်ပြီးတဏှိခံမှာဆိုတော့အမှတ်တမဲ့အတ္တကိလမထာဒေါသစွန်ရောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်အပေါ်ယံအနေနဲ့တော့ဒေါသဇွန်းလို့ထင်ရကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာပဲဒေါသဇွန်းရောက်တယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွန်းနေဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွန်းနေကသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆရာတွေကပြောထားတာခုလိုပင်မခံအနစ်နာခံလို့ချင်းအတိတ်ကဝတ်ကြွေးတွေကြေရောအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ရှင်ရောက်တယ်ဘာမှရှုတာမှတ်တာတခုမှမပေါ့အဲဒီလိုသုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့ဆင်းစိန်တာတို့အစာမစားပဲကျင့်တာတို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းတဲ့တာအခုယောဂီတို့အားထုတ်တာကအစာလည်းစားတယ်သုဘောလည်းအိတ်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးလှမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေတဲ့စိန်တာလည်းမဟုတ်အရေးထဲမှာအားထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဘာလဲတတိယပညာရင်ပါဘူးလ
1: ား
0: ပါပါပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်တာတတိအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသိသွားတာပညာအဲ့တတိပညာနဲ့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတာနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာချွေးတွေပြန်လာတာမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းနေတယ်နော်ကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ပါဘူးလေဒါနိလမှန်မှန်ကံကမက်ကင်ရှိပါသီလသမารိပညာအကျင့်နဲ့ကျင့်တာသေတော့သေတိအထိကျင့်တာတော့မှဒါကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့ရမရောက်ဘူးသေတိအထိကျင့်နေဆိုတာထို့တန်ဃာတော်တွေဓမြတွေကကျိုးနဲ့တုတ်သွားတယ်တုတ်သွားတော်မီလောင်းလာတယ်ဒီကျိုးနဲ့တုတ်သွားတာကိုဖြေနိုင်ရသားနဲ့တရားပဲရှုမှတ်နေတယ်သီလကိုလေးစားသောအဖြစ်နွယ်ကျိုးတွေနဲ့တုတ်သွားတော့နွယ်ကျေးတပင်နေဖြတ်မိမှာဆိုလို့အဲ့တိုင်ရှုမှန်တယ်အသိခံသွားတယ်သူတန်ဃာတော်တွေဆိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတာပေါင်ရိုက်ချိုးပြီးတော့ဒီမတရားတတ်မယ်ဆိုတော့ခဏနေပါဦးတညာတော့ခွင့်ပေးပါဦးသူတို့ယုံကြည်အောင်ရိုက်ချိုးပြအဲ့ဒါကိုရှုတာပဲအဲ့တော့ဒီတရိပ်ပညာနဲ့ရှုလို့ရှိရင်သေလောက်အောင်ဝေဒနာတွေခံရတော့လဲသေတော်လဲပဲကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးဒါမရှိမှပြိပရာပဲလွယ်သူလူနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှစ်ပါးသီလစောင့်နေအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမရှောင်ပါဘူးလားညင်းသေးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားလူသဘောဘဝဆိုတာခံစားကျင်တယ်မလားလူသဘောဘဝခံစားကျင်တာနဲ့အနစ်နာခံမိရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ညင်းသေးတာပဲတချို့ယူဆတယ်ပြောမှာလူဆိုတာခံစားကျင်တာဘုကမင်းရှောင်ချတာမင်းတို့ယူဆရအမှားကြီးပဲလူဆိုတာခံစားရမှာပဲသူ့အမြင်လေးကအပေါ်ယံလောက်ခလေးနဲ့ပြောတာ။အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားရှောင်ရှားတဲ့အတွက်တတိပညာတွေမတိုးဘူးလား
1: ။
0: အဲတစ်ဖက်ကအနစ်နာခံသလောက်တစ်ဖက်ကအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာမအိုမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်ပို့ရမလား အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားခံစားခုလောလောဆယ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်ဒါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အသိပညာတွေရပါ့မလားအဲမရဘူးတန်တရာတွေမှာကြလပတ်လဲပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်အပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်ဆိုတာဒေဝရတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒေဝရတ်ပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်နောင်လာမဲ့ချမ်းသာကိုထဲ့ကိုမတွက်ဘူးဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါအယူဆမှားပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတက်တက်မမဲ့မောနဲ့တန်တရာတလျှောက်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့တန်တရာမှလွတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအမျောမြင်ကြီးမားစွာနဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်တဲ့နဲ့ဟာတွေကိုစွန့်လွတ်ရတယ်အနစ်နာခံရတယ်စွန့်စွန့်စားစားလုပ်တဲ့နဲ့ဟာလူတန်မာနဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအနစ်နာခံလုပ်ရတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းသေးတယ်လို့ပဲတကယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာဟုတ်ရလားကိုယ့်ကိုညှင်းမဘူးကိလေသာတွေကိုညှင်းတဲ့တာဒါတော့တရားထိုင်နေဆိုနာရကျင်နာရီမလာဘူးလားဗျာအဲနာရကျင်နေအဲအိတ်ချင်တယ်လည်းမအိတ်ရဘူးဟဲ့လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တာမန်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါမျိုးကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာပေါ့တချို့ဝါဒတွေဆိုရင်အပြောကောင်းတဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငခိုဒုက္ခပဲတရားထိုင်တော့ထန့်လာတာအပေါ်ဒုက္ခတွေရှာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဆိုတာရှင်မမသိဘူးလားတဲ့ဘုရားရှင်တို့ကန္နာတွေဘာတွေမှာသွားဝါဆိုတော့ကြာတွေ့ရသိပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့တွေ့တာပဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေတာလဲဒီမှာထိုင်တော့နာမှာပေါ့ဒူးလာဆွဲမှာပေါ့အဲ့ဒါအပေါ်ဒုက္ခထက်ရှာတာပဲတဲ့သူ့အယူဆကဆရာမားတွေနဲ့တွေ့လို့အမှားကြီးဖြစ်နေအပေါ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်းတဲ့ဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်လို့ဘုရားဟောထားတာမလားဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်နှာလွှဲနေလို့မရဘူးသိအောင်ကိုလုပ်ရမှာမသိသိအောင်ကိုလုပ်ရမှာဒါပေမဲ့ဒုက္ခအကျံဒုက္ခအလတ်ဒုက္ခအနုဘောပထမတော့အကျံသားပေါ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအကျံသားပေါ့ရှုပါမှတ်ပါများလို့မှားတယ်ကောင်းလာတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့တယ်ပိဋိတွေပါတိတွေဖြစ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲမလားအဲ့ဒါကအလတ်စားပေါ့အနုသားဆိုတာကတော့ဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်လေအများအားဖြစ်ပြနေတာဥပက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ဒါပြင်းအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအကျမ်းသားအစသွားတာမလားအကျမ်းသားဒုက္ခဥပမသိဘဲနဲ့အလတ်စားတို့အနုသားတို့သိပါ့မလားအဲသိတယ်ဆိုတာစာဥဖတ်သိတာပဲရှိမယ်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကိုယ်တိုင်မသိတော့မညံဖုံညံဘယ်ရမလဲကိုယ်တိုင်သိတယ်သူကရတယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်သူကဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲဆိုရင်ဟောမမမောတော့နောက်တလဇတ်ကိုဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မြင်လိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ကြားလိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ထိလိုက်ပြက်သွားလိုက်နာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလေတလဇတ်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ကြတော့မှသင်္ခါရဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစ်အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အပေါ်ရင်အကျမ်းသားကစပြီးသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဘောဒုက္ခရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာတမင်သက်သက်စူပေါ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးတဲ့ထွက်လန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုမခံနိုင်တဲ့ဆယ်နှစ်ဆန်းငါးနှစ်အတင်းအဓမ္မလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုတက်နိုင်သလောက်လို့အမှတ်ဆက်အောင်လို့တတိပညာကနေပြီးတော့ပြသွားတယ်တတိကနေပြသွားတယ်ပညာကနေပြသွားတယ်တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုရမှားရတာတွေအကုန်လုံးဟာအစင်ပြေသွားတယ်တတိအားမကောင်းရင်တော့အစင်မပြေသေးဘူးပေါ့စိတ်ကူးတရားဝင်လိုက်စစ်နောက်တစ်ခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကျတာတရားဝင်လိုက်လိုချင်ဖြစ်ချင်တာတရားဝင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တော်နဲ့ကိုမလို့မကောင်းမှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကိုမလာတော့ဒီကန္နနာတာပုဒ္ဒါကြီးကစိတ်တကြွယ်ကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ဝိတ္တဝိสารမရှိတဲ့ဇန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဝလဝါနဲ့တားသလိုမြေကြီးကိုပိုက်နဲ့တားသလိုဝိတ္တဝိสารမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဒီစိတ်ကဘယ်လိုနေမလဲသူမရမှာမရဘူးတော့ဝိတ္တဝိสารပဲဆိုပထမဇန်ဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကရာပထမဇန်လေးရတယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိสารမရှိတော့အဲ့ဒါသူမမရဘူးတော့မရဘူးတော့စိတ်ဆိုတာဝိတ္တဝိสารရှိတာပဲဝိတ္တဆိုတာစိတ်ကူးတော့ဝိสารဆိုတာ30တာရှိတာပဲဝိတ္တဝိสารမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့တရားဟာလေဝလဝါနဲ့တားသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတာ စိတ်တတ်ကြွယ်အနာဂမ်မှန်းသူမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်တတ်ကြွယ်အဲ့ဒီနိဂဏဒါနဗုဒ္ဓသရာနဲ့ပညာပဲအမြတ်ပါတယ်လေအဲ့တော့မှပညာမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့တိလို့သူများပြောတာကိုမယုံတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့ံကိုနားထောင်ပြီးယုံနေရမလို့ကိုယ်တိုင်တိဒီဝိတ္တဝိชาရကင်းတဲ့ဆံကိုအလို့ရှိတိုင်းကြုတ်ဝင်သားလို့ရတယ်ဒါလို့ပြန်ပြောတာဘုရားမလည်းတလို့ပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှုအားကောင်းလာလို့ရှင်ရှုမှုအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါအတိတွေလည်းတိုးလာတယ်မှားတာအရသာလည်းရှိတာအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်မလားတော့အဲ့တော့မှားမကောင်းတဲ့သူကတရားထိုင်ရင်စိတ်ကူးမလားဘူးဆိုတော့တောင်းတယုံမှာမယုံနိုင်ရောရောအခုမှတရားနဲ့သုံးရရှိသေးတာဟုတ်ဘယ်ယုံနိုင်အောင်လဲတောင်းတော့တကယ်ရှူရမှာကောင်းလည်းစိတ်ကူးစိတ်ကိုကမင့်တလောက်တော့ကူးကျင်တာကူးกว่าကုသမဲ့ဘယ်ဟာကူးမလဲကုသတေဝေတေကွင်းကိုဆွဲပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ဘတ်ဆိုပြန်လာတယ်မကူးဘူးစိတ်မကူးဘူးစိတ်တဘောတွေပြောနာတော့တော်အောင်လို့အဲသူဒီထဲမှာပဲမှန်နေတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဒီဒါမှန်တော့ဟာငါအစတော့ငါတရားစထိုင်ငါစအစိတ်ကူးတယ်ဟိုအစိတ်ကူးလိုက်တရားစိတ်ကူးလားစိတ်ကူးတယ်များလိုက်တာမဆိုင်တာတည်းလျှောက်စိတ်ကူးခုကျတော့ဘာမှကိုစိတ်မကူးတော့ဘူးပထမစိတ်လဲရှုမှတ်ဒုတိယစိတ်လဲရှုမှတ်တနေ့လုံးလို့ရှုမှတ်နေတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်တောင်မှစိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဘဲမှလည်းစိတ်မကူးတော့ဘူးအကုန်မှတ်တာမိနေဆိုတော့ကဲမင်းဒီလောက်စိတ်ကူးကျင်တာကူးกว่าမင်းဟိုတော့စိတ်ကူးဘူးတာပဲအဲဘယ်ရင်သွားကြတယ်ဘယ်ရင်သွားကဲသွားစိတ်နဲ့သွားခဏပဲပြန်လာကူးတော့အာဟုတ်မကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါဟာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ပြအိဆောင်မှလည်းပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီရှိတယ်အဲ့တော့ချူပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပင်ပန်းခံနစ်နာခံပြီးချူမှတ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုညှင်းတဲ့နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းမှန်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလမ်းမှန်တာရဲ့ကြိုးစားတာလမ်းလဲမှန်တယ်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းလာတတိအားကောင်းတော့တူပွေမှုမောဟတွေမလာတော့မျက်နှာတတိဖြစ်လှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားသွားလာလာနေရင်နဲ့မှတ်ပြီးသားထိုင်နေလဲမှတ်ပြီးသားအကုန်ရှုမှန်တယ်အဲကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဖရာကြီးတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့အခါမှာမြင်ကြားသွားထိသိဆိုတော့မှတ်တယ်ဘူးဟာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ရဲ့ရည်တာဖတ်တာသွားတယ်ထိတယ်သွားတယ်ထိတော့မနေ့မှရတယ်ဘုရားရယ်လင်းက6ချက်လောက်ရှိတယ်မြင်ကြားသွားထိသိမြင်ကြားသွားထိသိဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးမှပါမလဲဘယ်လိုလဲမသိဘူးနောက်တော့မှတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပဲ3လ4လ5လလဲကြားလာဟာဟုတ်တာကိုဘယ်တလနနနဘဘအားထုတ်မသိဘူးကြားလာတော့မှဩဟုတ်တာကိုစိတ်ကအယမ်းမြန်းတယ်အခုကအာယုန်တွေကမြန်းတယ်စိတ်ကမလိုက်နိုင်မှားကောင်းတာတော့စိတ်ကတွက်တယ်ဒုံးမြန်လို့တွက်မှတ်ဆရာတို့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်မြင်တာရောကြားတာရောနားတာရောထိတာရောသိတော့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ထထထအကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်ဆုံးကသွားရင်လည်းမှတ်သွားအကုန်မှတ်သွားရတယ်ပြန်လာအဲ့တိုင်းမှလာရတယ်။ဩဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာ ਊ ကြာတော့မှသိတယ်ဘောင်းပေါက်ဘူးတော်တော်နဲ့အဲ့ဒါမလို့ရောရီတို့ရောရီတို့ရှုမှတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသမာဓိတွေပညာတွေအားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရုံရုံကြီးကြီးမှတ်ဖို့တတိပေးတာဟုတ်လား။အဲမနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးလေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်။ကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများထ ရှင်ရှာရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတ္တိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးသကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဗမ္မံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန္တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖိုးဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တဒီဒီဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဏှာ၏ပြုတ်အောင်တရားကောင်းတရားမြတ်ကို

ရဟန်းစရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖရာအမျက်ဆုံးယရဏတခါတတာအစရှိသော၆ပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားအမျက်ဆုံးယရဏတုပ္ပရိပန္နတာအစရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ခါအမျက်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရိုရိုတည်တည်မြတ်မြတ်နုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးဘူးသောဘူမြောမန်းလျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိံအန္တရေခသိံအနှောက်ရှက်ခသိံကင်းလို့ငြိမ့်၍မိမိတို့အလိုရှိတဲ့တောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစဉ်နှင့်တစဉ်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝင်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ပုညံနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်ကသမ္မနဂတံဥဘောတတသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်ကသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်ကသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိယမဟံဝရမိတံဝရေထ

ဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ

နေသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနာဝိဘူဒနာဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာတိယာမိဥစ္စာတယနာမဟာတယနာဝေရမဏိ

အာတဝကယံဝဟံဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏိနသအထင်ကတမ္မနကတံဥပောတထတိလံဓမ္မံသရုကံကတဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထသန္တနာရုံ2582ကိုယ်တော်တကယ်1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က26ရက်5လ2026ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့နံနက်8:15မိနစ်အချိန်စင်ကိုနိုင်ငံစိတ်ညုံကျွန်းနှင့်23ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝုဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤ4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ခေါင်းစရာအပိုင်း3ဝန္နာတရားကိုအထုတ်ခွင့်ရတာဟာပထမဆုံးနှလုံးသွင်းရမှာအမတန်ကံကောင်းတဲ့တာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒုလဘတရား၅ပါးထဲမှာလူဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်တဲ့အဲ့ဒီလူဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်ရတဲ့ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာအတံဝေကမပါရင်တရားမရှာနဲ့တံဝေကညံမရင်တန်လို့ရှင်တရားအထုတ်တာကောက်ရိုးမီးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်စကံမဲ့ဝင်ကတော့ဝင်မဲ့တကယ်ရောက်တော့တည့်ရက်တမနဲ့လောက်နေတယ်စိတ်သက်ကြွားတာကြီးလည်းရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်ရဲ့တရားတရားဟာပြဘုံမှာဝချမ်းများစိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာလူကျင်ပေမဲ့ညာကြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာလူကျင်နေစိတ်မရှိတော့ကြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာကြည်ညိုပေမဲ့ညာကြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာကဲ့ရဲ့ဖို့ဝင်မလေးဘူးဒီနေ့ဂောဘကဖျားလူကြီးနောက်နေ့ယတမဖေသမဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တန်ဝေကညာရင့်တန်ဖို့နည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြည့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့စင်ဝင်နိုင်ငံစိတ်ညွန်ကျွန်းမှာစကမ်းပွဲလုပ်တဲ့ဟေးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဆင်းပေးလိုက်ဒိုလဲအားနေတာပဲလွယ်တယ်အောင်မစ်အဲ့ဒီအနေထားရောက်ဖို့အတွက်တော်ရုံတန်ရုံကုသိုလ်နဲ့မရောက်ဘူးလူဖြစ်ဖို့ခင်းရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာနခတိခသုံးပါဟိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာဘုံဗမပြည်အထက်ဆုံးဘုံကနေအတချောင်းကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးလွှတ်ချလိုက်ခုတို့ဒီစိညွန်ကျုံကတရားနာနေတဲ့ဓမ္မယုံရှိမှာအတချောင်းကိုမြေပြင်မှာစိုက်တာအဲ့ဒီအတချောင်းထိတ်ချင်းထိဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်လူဘဝရဘဝအဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးခင်းရင်းနဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုကပင်လယ်ထဲမှာလက်ကန်ကြီးတစ်ကောင်ကဟိုးရေကျမ်းမြင်သမုတ်တရားကျမ်းမြင်မှာနေနေတယ်အနှစ်တရာကြာမှတကြိမ်ပဲပင်လယ်မျက်နှာပြင်ကိုပေါ်မှအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာလဲထဘိုးဒုံပေါ့ထဘိုးဒုံဆိုတော့အပေါက်ပါအကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီထဘိုးဒုံကြီးကလဲပင်လယ်ထဲမှာလေတိုက်လို့မျောကျင်ရမျောနေတယ်အဲ့ဒါလေကန်းကြီးကအနှစ်တရာကြာတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာလေကန်းရဲ့ခေါင်းနဲ့တဘိုးတို့မှာပါတဲ့အပေါင်းနဲ့စွန့်မှုစွန့်ဖြစ်နိုင်ပါမလား

နေ့လောက်ကဆယ်ရန်ကျောင်းသူလေဆယ်ရန်ကို6ဘာသာဂုံတူးမှာပေါ့ဘယ်နှဘာသာပါလဲဆိုတော့4ဘာသာအဲ့တော့ရှစ်ထိုက်တိုက်လှည့်တန်းမှာရှစ်ထိုက်တိုက်ကနေခုံချပြီးတော့အဆုံးရှင်ရင်တော့ဘဝတစ်ခုကနှမျောဖို့ကောင်းအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကျူရှင်နေမိဘတွေဖြစ်အားတွေပေါ့16နှစ်ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒီဖြစ်အားတွေပဲခံနိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင်းချင်းလဲပြိုင်ညမိဘချင်းလဲပြိုင်ညအဲ့တော့6ဘာသာဂုံလူမပါတော့မိဘကစူမာပေါ့ဟိုကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကလည်းကလေးကောင်းကျိုးမဟုတ်ပါဘူး6ဘာသာပါမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးရတော့သူတို့ကျောင်းနာမည်ဂုံတရင်တက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမပါတော့ပြောရောပြောတော့ကလေးကခံနိုင်ရင်မရှိမရှိတော့တခါလဲရှစ်ရက်တိုက်ကနေခုံချပြီးဆုံးရှင်ရင်သွားအမှန်တန်တန်မိုးရှိတဲ့လူပေါ်နှမျောဖို့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြအတော်တန်ရုံအစင်မပြေမှုနဲ့ဘဝကိုအဆုံးမတတ်နဲ့ဘဝဟာဆယ်တန်းဆောင်ပွဲ6ဘာသာပါဖို့နဲ့တိုင်းတာထားတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအိမ်ဆောင်ရေးအစင်ပြေတယ်ဆိုတာထောက်အားတရားရတာလူမျောဖို့တခုမှမပါသေးဘူးအဲ့ဒါမိဘတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အခုဦးဇင်းတို့တက္ကသမားတွေမှလည်းရှိတာပဲအတိုင်းတော့ငွေကြေးတက်နိုင်အဲ့ဟိုတလုံးကတောင်မှသူတို့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အဲဦးစင်းကလည်းကျောင်းမှာပစ္စည်းလေးတခုလိုတာကိုစွန့်စားသွားရင်လည်းလှမ်းဖုံးဆက်ပြီးကျောင်းကမှားလိုက်လို့အဲကောင်းမောင်းတဲ့ကလေးကိုအေးပြန်ကြအဲ့ဒီဝင်ကွာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးရှင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဦးစင်းကျောင်းကမြင်တော့ဆိုင်ရှင်တကာကြီးကလိုက်လာတာပေါ့လေဦးစင်းကတော့ဆိုင်နဲ့မစင်းပေါ့အလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ပြဘာညာပြောရင်လည်းအေးဒကာကြီးတောင်းဘယ်မှာဘယ်ရောက်နေလဲလို့ရှင်ကူမှာပြားတဲ့အကြောင်းတက်နေအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအခုကြောင်းပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အိမ်ကဆောက်လို့ရပစ္စည်းဆိုင်မှာဈေးရောက်နေပဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ဂုံတစ်ခုနဲ့ပြောနေတာတကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ခလေးကအဲ့ဒီပညာနဲ့အသုံးလည်းမချဘူးဘဝရဲ့တို့တဲ့တို့တဲ့ကြောင့်လည်းဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့အင်္ဂါစီးပွားရေးပြန်ပြီးဈေးအောင်နေဆိုတော့အချိန်နှင်းငွေတွေကုန်မသွားဘူးလားအေးဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဘဝတစ်ခုဟာပညာရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်စီးပွားရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ကျန်းမာရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဒါတွေကဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကဘဝရဲ့အဆုံးဖြတ်မဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်ဘဝရဲ့အဲ့ဒါလမ်းစဉ်လမ်းစဉ်ကိုပန်းနိုင်ထင်တဲ့လူကဘယ်တော့မှပန်းနိုင်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလမ်းစဉ်ကိုလမ်းစဉ်လိုသိရမယ်ပန်းနိုင်ကိုလည်းပန်းနိုင်လိုပါလေသိရမယ်လိုက်လွှဲကြည့်ဖြစ်မှုတော့ရှိရမယ်ဒါမင်းစိမပရိပဒါပဲအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုကသူတို့ကောင်းတော့အေးငါတို့တော့ကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာမဖြစ်လို့အဲနင်တို့ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာဖြစ်ငါတို့ကတေပြောပြီဆိုတော့ကလေးတွေကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာနဲ့လမ်းဆုံးတယ်ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာဆိုတော့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မှာမဟုတ်တာပဲပြလမ်းစဉ်ပဲရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာတေလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့မြင်ရှိသလားလောကီပညာကိုကဲရတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားကိုရှင်းပြတာဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာတေလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဟောရှိတယ်လားမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတေတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ယာထုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာအေးအဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အထိုက်လျောက်ဒီဘဝမှာထောက်အားတရားရပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်ဖို့လုံးကြအခုကဘဝနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဆရာဝန်နေရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအဆင့်ပြေတာဒါထောက်အားတရားရတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုထောက်အားတရားရပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားလွတ်မြောက်ဖို့လုံးရဥပမာရေနဲ့နေတဲ့ဟလာတယောက်ဟာရေထဲမှာကြမ်းမြင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်မိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုထောက်မိပြီဆိုရင်ရေထဲမှာနေရမှာလားကမ်းပေါ်တက်ရမှာအေးဒီနေ့ဒီရက်ဟောတဲ့သူနဲ့နားတဲ့သူနဲ့ကမ်းပေါ်မတက်လို့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်လားဆုံးမှာပဲသဘောပါရလားအင်းကမ်းပေါ်တက်ခရင်ဘုရားတဆုမှာကြွတန်းပါလေဝင့်မီပေါ်ရအဲ့တော့ကမ်းမော့မတက်ဘူးအထိုက်လျောက်ထောက်အားတရားကြရင်တခါလဲရင်ဘက်လေးမော့ခေါင်းလေးကော့ခေါင်းလေးမော့ရင်ဘက်လေးကော့အမှန်ဟုတ်ပြီပေါ့လေပြီးလဲပြီးတော့ရေစည်းကမျောလဲမျောရောရေစည်းကတန်လန်းတန်အောင်မမျောဘူးလားမျောပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမြုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျောလိုက်မြုပ်လိုက်မျောလိုက်မြုပ်လိုက်နေတခါမှကမ်းမော့မတက်ဘူးအခုဘုံကြီးမိတော့ကမ်းမော့တက်ရမှာပါဖြစ်啊အဲတကယ်တကယ်ကမ်းမော့မတက်လို့မနေ့ချင်းတိုင်းဘာဖြစ်တာလဲလားစုံတာအဲ့တော့ကမ်းမော့တက်ဖို့ကတခြားလို့ရမှာလားတရားလို့ရအဲ့ဒီတရားလုပ်ဖို့ကခုနကပြောတယ်လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့လောက်ခရင်နေတာတောင်မှတရားလုပ်ဖို့ဆိုတာတိတိပို့ပြီးပါလေခရင်နေလူတော်ကောင်းတော့အခုမြဝပြည်မှာဦးစင်းတို့လူကြီးတန်း60ရှိတယ်အခုရိတ်သားတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့လူကိုစုလိုက်လူတော်ကောင်းတော့၅သိန်းမရှိဘူးဟ
ဟုတ်ပြီနော်

အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူဖြစ်ဖို့တောင်အဲ့လောက်ခရင်နေရင်တရားအထုတ်ဖြစ်ရဒီတဲ့ပို့ပြီးပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာတောင်မှဒီဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကျောင်းလည်းမလာဘူးသူတော်ကောင်းအဲ့အထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့အခုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရခြားမှာတရားအထုတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာအတိတ်ကတာမန်ပါရမီမဟုတ်ဘူးအမြောက်ပြောတာမဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တာမန်ပါမီမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအခုအာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအလဟတ်အချိန်တွေကိုပါလေအဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဒါလေးပြောချင်တာစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကသူတော်ကောင်းတို့စက္ကန့်ကမိနစ်မိနစ်ကနာရီနာရီကရက်ရက်ကလလကနှစ်ဟုတ်တယ်ဒါသတ်မှတ်ထားတာသဘောတရားကတော့တိမဲ့ဘက်သွားနေတာပဲအခုမနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကြတဲ့ကတိမဲ့ဘက်မသွားဘူးလားတရားနာလဲတိမဲ့ဘက်သွားနေတာပဲစကားပြောလဲတိမဲ့ဘက်သွားနေပဲဆွန်းစားရင်လဲနောက်ဆုံးခုစင်မူဘက်ကတိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တယ်မနေ့မိုးလင်းအလုတ်သွားဖို့တဲ့မျက်နှာသစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတော့မျက်နှာသစ်တယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့ယုံငန်းကိုသွားတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့အိမ်ကိုပြန်မယ်ပြောတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေခန္ဓာဟာမွေးပြီးကြတဲ့ကသူလုတဲ့အလုတ်ကတိမက်ဘက်သွားတဲ့အလုတ်တစ်ခုပဲလုတာသဘောပါရလားနည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းအောင်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ပေါ့ဗျာအမြဲပီးပြန်တယ်ပေါ့ခဏနေတော့အစင်ကူပြန်လာတယ်ပေါ့အေးတေချာစဉ်းစားကြည့်တို့ကတော့ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ဟိုအလုတ်ဒီအလုတ်ရွေးနေတာခန္ဓာကအလုတ်လည်းမရွေးဘူးနေရာလည်းမရွေးဘူးအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဘာသာမရွေးလူမရွေးဘူးသူလောက်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဟာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲဒါဖြင့်ကျင်းနေပါဖြစ်ရမှာပဲအေးနည်းနည်းပေါ်ပေါ်လေးနှလုံးသွင်းအောင်လေအကယ်၍သူတို့ကောင်းတို့မှာသင်္ကန်းနီးမှာဟလာဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမရှုတက်မှတ်မှတ်တတ်ဘူးထုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်ချင်းကိုယ်ချင်းနဲ့တည်မယ်ဆိုရင်အပေမကြနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအပေဘေးကကျင်းတည်လွတ်နိုင်တာဒီသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွညာရမှာပဲကျင်းတည်လွတ်မယ်ကျန်တာတော့မလွတ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ရဲ့ဂတိဟာတစ်ပင်ကကြွေကြတဲ့တည့်ရွက်လိုပဲတဲ့ဘယ်နေရာကြမယ်ဆိုတော့ခံမန်းလို့ပါလေမရဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာဒါဖြင့်တို့တရားမရလို့ရှိရင်ပတ်စံဘလောက်ရှိရှိယာရုဘလောက်ရှိရှိနိုင်ငံသားမှာပဲဘယ်နှစ်နှစ်နေနေအခုဦးဇင်းတို့အတိတ်တည်းတောင်မှစင်မှုနိုင်ငံသားတွေခံကုန်ကြအေးပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကတော့နိုင်ငံကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကံကအကျိုးပေးတာပါစင်ကာပူနေလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်းဆင်းရဲတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမြန်မာပြည်မှာနေလို့ဆင်းရဲတယ်ပြောလို့မရပါဘူးမြန်မာပြည်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားနေရာကအကျိုးပေးတာလားကံအကျိုးပေးတယ်တို့ကကံကိုမကြည့်ဘူးများသောအားဖြင့်ကနေရာကိုကြည့်ဒီနေရာလေးမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ငါဒါလေးဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာရဖို့အတွက်မဟုတ်တာတွေပြောမဟုတ်တာတွေလို့တော့အကန့်တွေကမကောင်းတော့သဘောပါရလားပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဒီပုံကတော့ငါနဲ့အတူတူတွဲလို့ရင်အဆင်ပြေမယ်ပုံကိုပဲကြည့်ပြီးဒီပုံကနဲ့တွဲလို့ချင်တော့သူများကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားရဲ့ဘာရဲ့နားမလဲဘူးမတရားတာတွေဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်ပြောလာတာတွေပို့ပေးခေါ်တဲ့ခါကျအကန့်တွေကကောင်းမှာမလားတကယ်တမ်းတင့်တော်တဲ့နေရာတင့်တော်တဲ့ပုံကိုတင့်တော်တဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာသူ့အလိုလိုမိုးပွားကြလာလားကိုယ်ကံလျောက်ဖြစ်ရတာဒါဖြင့်ပုံကိုယ်တွေနေရာတွေကိုရွေးရမှာလားကံကောင်းအောင်မြဲတမ်းလုပ်နေရမှာအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်အခုကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာကံဝစီကံကြတော့အားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကိုလိုချင်တာရဖို့ရေးကြည့်ရဲ့အဲအဲ့ဒီကံတွေကမကောင်းမှတော့ရလဲခဏပဲရမှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအေးရောမလို့နေရာတွေကိုတိတ်မကြည့်နဲ့ပုံကိုယ်ကိုတိတ်မကြည့်နဲ့မိမိဟာဘယ်နေရာမှာလဲရောက်ရောက်မိမိရဲ့ကာကံဝစီကံမနှောကံသည်ကုသိုလ်အမြဲတမ်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြအောင်မရှိဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားဟာအတိတ်အကြောင်းပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကဒါနကံနည်းပြီးအခုကြမှာသူများကားစီချင်လို့စီးချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားလုံရောကျုံရောဉာဏ်ပညာရှိရင်ဆင်းရဲတာဒီတဘောပဲဖြစ်ရမယ်ဦးသိန်းပြသဘောပါရလားအေးအဲ့ဒီအတွက်အခုအယူဆမှန်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်အခုတရားတွေဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်ဖြစ်နေပြီဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်ဖြစ်ရင်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးတရား၄ပါးကိုအမြဲတမ်းရတယ်ဘယ်နှပါလဲတာကာရဝဝက်စေရာတန်ရုပ်မှာဘလို့ဟောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့အရာဟာဘာပါလဲဖြားတဲ့ဖြည့်ကြည့်သမ်းမှာအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာဘာဖြစ်မဲ့တင်တရားနာတာလည်းလူကသိတာပေါ့ဗျာအခုအဝိအစားတွေဆိုရင်အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းရလားငယ်တုန်းကအယောင်တောက်တောက်တွေဝဲလို့ရတယ်လေကြီးမှအယောင်တောက်တောက်တွေဝဲရင်ဖွားကြီးနဲ့တေကန်ကြီးမှဘလို့ဖြစ်တယ်မသိပြောခံသဘောပါရလားငယ်တုန်းကတော့ဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေဟုတ်လားစိန်လဲဆွတွေဝက်ပါကြည့်တော့အသက်80 80ကအဲ့ဒါဒီဝဲလို့တင့်တော်သေးလားမတင့်တော်တော့ဘူးငငယ်တုန်းကနှကန်းနီလေးတွေစိုးတယ်80 80ကျမှနှကန်းနီဆိုရင်တင့်တော်ပါမတင့်တော်ဆိုရင်လည်းဆိုပြောမှာပေါ့အမဟမ်ဖွားရင်တခါတရားလေးပါလေအာမထုတ်နှကန်းနီနဲ့ဆိုတော့တရားစဉ်းစားကြည့်တယ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစားတောက်တွေပဲဖြစ်ဦးသီးတိုင်အောင်ကောင်းရလားမှန်ပါဗျာ
တီလာတော့အိုဒီတန်အောင်ပါလေအခုတော်ကောင်းတို့အခုပဲ10ပါးတီလာယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့အိုဒီတန်အောင်ကောင်းတဲ့တီလာမရဘူးလားအေးနောက်တစ်ခုဟလာမိမိမှာတီတန့်ရင်ဟိုတနေ့ဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးရာဘာလဲဆိုတာတရားတရားဘာတရားလဲတီလာတမာရီပညာမှန်သမျှဟာတရားတရားအောက်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားမရှိရင်တီလာတမာရီပညာဖြစ်ကြအကြောင်းပါလေမရှိဘူးတရားမလို့အခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဖရာတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါလေယုံကြည်ရနံပါတ်2အားထုတ်တဲ့ယောဂီကြတော့နံပါတ်1ကရှုနိမ့်မှန်ကြီးကိုယုံကြည်ရဘာကိုယုံကြည်ရနံပါတ်3ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်3ကရှင်နိမ့်မှန်ကြီးယုံကြည်ရမှာတော့ရှင်းပြကြအောင်လို့ပေါ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြစ်ကြည့်ပေါ့မိမိဟာတရားရနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်။အခုအဓိကပြောချင်တာဒီနေ့အဲ့ဒါပဲ။ဟုတ်ပြီလား။မိမိဟာဘာဖြစ်တာလဲ။တရားမရနိုင်တဲ့ပုံကဒီတရားတွေနားလည်းမနာဘူး၊လာလည်းမလာဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အားလည်းထုတ်ကြအကြောင်းပါလေ။မရှိဘူး။အခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားဟာရနိုင်လို့ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်လည်းရနေတယ်၊အားထုတ်ခွင့်လည်းပါလေ။ရနေရင်အမှန်တိုင်းပြောသမ်းမှအကျိုးစားပြီးအားမထုတ်တင်ဘူးလား။အေးအားထုတ်ကြ။ဟုတ်ပြီလား။အမှတ်မဆက်မှဆိုးလို့ပြောတာ။သူတို့ကောင်းတို့မှာလုံအဝင်နဲ့အကျဉ်ရေတွေ့တရားများပြီးအမှတ်မဆက်လို့ရှင်ဒီလိုပါပဲကွာကိုရက်ကပြီးသွားတာပဲဆိုတော့ခက်ပော့ပော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားပဝင်းကျင်ကမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာသူတို့ကောင်းတို့နှစ်တိုင်းစကမ်းမဝင်နေတယ်တချို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သာလိုက်အာမထုတ်တာအဲ့အာထုတ်တဲ့လူကိုမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေပြန်လာရင်ဗာမြန်ထူးကြမလဲကဲအခုပြန်လာရင်ထူးကြပြီလားမတူရအဲ့ဒါပြန်သွားဟိုမှာအဲ့ဒါအခန်းကြောင်မှာဒီရန်ဖြစ်မနေနဲ့ဟောအဲ့ဒါဦးစင်းတို့ဒီမှာမြမပြီမှာခါနာပြောရတယ်เออโยคีดิตรุโยคีดิอ่ะสกามะปี้ดาเนี่ยฮะป้องเปียวနေတာပဲညှူထူးနေတာပဲဘာမှဟိုဘာမှဟိုထိန်းလို့များတော့ဟုတ်ပြီเนาะเอ้ยป้องเปียวနေတော့ဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်ဟဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုอ่ะလုတ်ခွင့်ရရင်ဆက်လုတ်ရမှာလားရက်ရမှာဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုတ်ခွင့်ရတာရက်တော်ရသည်ဝမ်းနေเสียလားဝမ်းသာเสียဟုတ်လားเอ้ย30တည်းနေမနဲ့ကြည်ဦးမယ်အဲ့စင်ဟိုဟုတ်ပြီလားအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဖို့ရက်သွားတာဝမ်းသာတာကျင်ဟာပြုံးပြော်ပြီးတော့အဲအိမ်ပြန်ရောက်ရောအဲ့ဒါအိမ်လည်းရောက်ရောကိုဟိုအစင်မပြေတဲ့အကြောင်းနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းတန့်ရံဖြစ်တာအပဝင်းကျင်ကဘာပြောဥမာတွေ့လာတွေ့လာတွေ့လာတဲ့ရိတ်တာပြန်လာကျုံကျုံနဲ့ဟိုကလည်းပြန်လာတာမှနိုင်ပိုင်းရှိစေရံဖြစ်နေပြီတဲ့ကဲအဲ့တော့ကောင်းမအောင်လားအေးဒါဖြင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲစူးစမ်းပြီးအားထုတ်ပါစကားတွေရံမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာအရင်ပြောတော့မလို့ဦးစင်းတို့မြမပြည်စကံဘွယ်ရောဒီမှာဟလာစကံဘွယ်ရောဖွင့်သမျှမှာဒီစင်ဟူစကံဘွယ်ရောဥစဉ်ဒီမြမပြည်မှာဟောတဲ့တရားတွေမှာပါပါတယ်။အဲမှာတစ္ဆာပါမြမှာတော့နာကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိအမှဟိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့နာကြည့်ပေါ့ဗျာ။ဥစဉ်ဒီစင်ဟူစကံဘွယ်ရောယောဂီတွေဟာလို့ဒီရှုမှတ်မှုကအမတန်ပါဖြစ်တာလေယူတည်တယ်။မျိုးသမီးတွေရောမျိုးသားတွေရောအကုန်ယူတည်ကြတယ်။သူတို့ဟာဒီမှာတချို့ဆိုရင်ခွင့်ကိုပါလေယူခဲ့ရတာ။ယူရတဲ့အခါကျဒီတနေ့လုံးဒီကိုရက်လေးအားထုတ်ခွင့်ရတာကိုတိတိချာချာစူးစမ်းပြပါလေအားထုတ်ကြရဲဦးစင်းအဲ့ဒါမကြတရားထဲမှာထစ်တယ်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြမပြီးအစကန်းပွဲတွေမှာမယူသေးဘူးပြောရတာစကားပြောတာပြောလိုက်ရင်လည်းကြည့်လိုက်ရင်အဖွားကြီးတွေရွေးဟုတ်ပြီလားအေးဟိုဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီခုနှစ်ဆယ်ကျော်80အဲ့ဒီအရွယ်ရကဲဆုံးမမဲ့ရွယ်ဟုတ်ရလားဒုံးနဲ့ရရမဲ့ရွယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ပြောရင်တူနဲ့သူတို့ပဲအေးအဖွားတို့စကားမပြောနဲ့တင်မအဲတခါလေးပလင်ဘွားနေဦးစင်းကတည်တယ်အေးဖြုတ်ပြင်းစကားတော့ပြောတော့မှငါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောထားမှအေးအခုဒီကနေ့ပြန်လို့ရှင်အမှတ်လေးနဲ့သွားကြအခန်းပြောင်းလဲစကားတွေမပြောတော့တင်မပြားတော့ပလင်ဘွားအစင်းုံပဲရှိတယ်ဟဲ့နင်ဟိုခုနကပစ္စည်းကဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ပလင်ဘွားမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးရှေ့မှာထားပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စကားပြောရင်အမှတ်ပါလဲမဆက်တော့ဘူးသူတော်ကောင်ပြောတဲ့စကားကပြန်ပြီးတရားထိုင်တဲ့ခါမှာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အေးဒီတိုင်းစဉ်းစားရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးတရားထိုင်ပြီဆိုမှဇလန်းဇက်ွက်ကတခါတည်းအကွက်ကြကြကိုလာတာပဲဒရိုက်တာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဒရိုက်တာကဘာတို့လဲအဲမင်းသားမင်းသမီးကယုံတယ်နံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတခါတည်းအကွက်ကြကြလာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတေဂံနီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90ကအကုသိုလ်တောင်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေထင်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့လူကခံမှန်းလို့ရသွားဒီမှာအတုနေနေတဲ့ကိုဘာမှနှလုံးသွင်းမထားဘူးလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာတာသူ့အလိုလိုတောင်လာတာကိုမှတ်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စကားသွားပြောတဲ့အခါကျဒီအကြောင်းအရာကအကုန်ပြန်ပေါ်ပြီလေမနေ့ကယောဂီတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတော့ဦးဇင်းတို့မှလည်း
တမာရီတို့ကတမာရီမရှင်ဆင်းရဲတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာပဲအထင်ကြီးအောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာထုတ်နေတဲ့ယောဂီကတမာရီရှိရလောကမှာပတ်စံချတဲ့လူကပတ်စံမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ပြောတာဆိုတာလေးများသွားရင်ဦးဇင်းတို့မှလည်းဘက်ထရီချခြင်းပြန်သွင်းရတာအဲ့တော့ဒီမှာယောဂီလေးလည်းနည်းနည်းနဲ့သွားဒီနန်းလေးမှာကဲခဏထိုင်အောင်မယ်လေသူထိုင်တာခေါင်းရင်းမှာတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်ဦးဇင်းပထမကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတို့မှာကယောဂီမဟုတ်ဘူးလေတာဝန်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးပြတော့ကြားတယ်ကြားတယ်ကထိထိရောက်အမှတ်လို့ရပါလေမရအောင်အေးယောကြားရကြားရမယ်အင်းယောဂီတွေဆိုဟာပြောနေပြီဒါကဒလတရားသဘောတရားကိုပြောနာမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းတွေပါလဲပြောနာအေးခဏပဲတူပါတယ်ကြားရကြားရမယ်လိုက်မရအောင်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်ပြောနေတာတော်တော်လေးကြာလာတော့ကဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုထားပြီးတော့ဥစဉ်ဒီကနေပတ်ပြီးတော့အဲသွားပြီးပါပြတာလဲယောဂီစကားမပြောနဲ့ပြောပြောတော့လည်းလိုက်နာပါတယ်ငါတို့ကသူဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အခုဘာကိုပြောချင်တာဆိုအဆောင်မှာလဲပြောတယ်ဘယ်မှာပြောတာလဲတချို့ယောဂီတွေကတောင်းနေတောင်းမတူကန့်ခြင်းလည်းမတူပါမီခြင်းလည်းပါလေမတူဒီစကံဝဲလာတာတောင်းမှအလေးနဲ့ထားရခြင်းလည်းပါလေမတူကျန်တဲ့လူကိုပေါ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါစိတ်နေစိတ်ထားအမျိုးမျိုးကွဲမှာပဲအဲအဲ့တော့တချို့ကပါလေဆိုရတဲ့အချိန်လေးမှာကြိုးစားပြီးပါလို့တာလေမှတ်တာမှတ်တော့မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ချက်ဖြစ်ကောင်းမှာအေးတော်ကောင်းတော့ဘသူဘသူမှမထိန်းနဲ့ကိုကိုကိုပဲထိန်းဟုတ်ပြီလားမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံဒီပဝန်းကျင်ကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ထိရင်အဲ့ဒါအာလုံးတက်တော်ရီကျမ်းမာချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်လူကြောင်းအောင်အာလုံးတက်တော်ရီကျမ်းမာချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့ပြီးမှကဲကိုယ်ကာယကံဝစီကံနဲ့ပဝန်းကျင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမေတ္တာပို့ကရောက်ပါမလားအေးတရားမလို့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောနဲ့ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ရှိပါ යි လဲခဏငါးပါးဆိုစဉ်းစားအောင်မယ်ဘယ်နဲ့လဲဆိုတန်းဖြေတာ၄ရက်ပဲအဲ့တွက်ထားတာလေဘယ်နဲ့ကျန်တော့လဲဆိုတော့သဘောပါရဲ့လားเออไอ้เราโกโก้ชินๆเลยทิ้งอุจินทิ้งมาเลยตะเผ็ดกูถีไก่เสียจินโลပြောတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီစကားပြောတဲ့အလေးချင်းကအလုတ်လောက်ရတာများလာတာများလာတော့စကားပြောတဲ့အလေးချင်းကတော့ချောက်ပါလာမှာပေါ့တချို့ကလည်းစကားပြောရတာကသူတို့ရဲ့ပါလေဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ပဲအဲအဲ့တော့ဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ကဖျားတော့ဖျားမှာတာပါလေပင်နိုင်တာယဟန္တာပင်နိုင်ရလားဒါပြင်အခုယောဂီတွေကယဟန္တာဟုတ်ရလားအေးမဟုတ်နိုင်တော့ဘယ်ပင်နိုင်မလဲအဲ့တော့တတိလေးထားဖို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားတတိလေးဒါအရန်ကြီးစကားမပြောနဲ့ပြောလိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတကယ်ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ယောဂီကအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင်သူတော်ကောင်းတို့မက်တာဖူတာဖြစ်တတ်တယ်။ဦးဇင်းမသဘောပါရလား။အေးအဲ့အမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်။ကိုကတော့ဘာရမဟုတ်ပြောလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကရှုမှတ်နေတာစိတ်အနှောက်အယှက်ပါလေဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်မလို့တမာတိရခါစားမှာအဲ့ဒီတွတ်အတန်လေးကလည်းဒီမှာတမာတိရခါစားဆိုရင်မိုးချိုးဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီထဲမှာ။အဲ့ဒါဖြစ်ဘူးတဲ့သူသိတာပေါ့ဗျာ။တမာတိအားကောင်းသွားရင်တော့တမျိုးပေါ့။တမာတိရခါစားဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကအနှောက်အယှက်ပါလေဖြစ်တတ်တယ်တမာတိရဲ့အနှောက်အယှက်ဟာအတန်မဲတမာတိရဲ့အနှောက်အယှက်ကပါလေအရှင်ပြောအဲ့လိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားမိုးကျပြစ်တာသိတော်မူတယ်အဲ့ဒါဖရားလေဟုတ်ပြီလားတို့ကဒီမှာတမာတိရခါစားဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအတန်လေးတွေအနှောက်အယှက်ပါလေဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်အောင်မလို့အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကုညီတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အများကြီးမနေရတော့ပါဘူးဗျာနောက်ထပ်၄ရက်ပဲနေရတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာတိတိကျနှလုံးသွင်းပြီးအထုတ်ကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဇနီးမယားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်။တမိသားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်စဉ်းစားပါ။မျက်လုံးတွေဖောက်လှူတာကောင်းငင်ကကျဲတဲ့များတယ်။ပြောကြည့်စမ်းပါ။မျက်လုံးတွေကောင်းငင်ကကျဲတဲ့လူတယောက်မှာမျက်လုံးကတစ်ဘွားမှာဘယ်နှလုံးပါလဲ။ဒါပြင်ကောင်းငင်ကကျဲတဲ့များအောင်လှူရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်မှာကျက်သိမ်းထားဖို့ကောင်း။အခုဒီတန်းမှာမျက်လုံးတစ်လုံးလောက်လှူနိုင်ရင်လက်ညှိုးလေးထောင်သားမှာတော့ဦးဇင်းလည်းမထောင်ဟုတ်ပြီနော်လှူနိုင်လားမလှူနိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းမလှူဒီဘဝမှာမျက်စိနှလုံးပါတာတောင်တစ်လုံးလှူဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဟိုကောင်းငင်ကကျဲတဲ့မြောင်းကိုမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာဘလောက်ထိဘဝပေါင်းများစွာလှူခဲ့ရလဲနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းလေအဲ့ဒါငါမိသားစုကောင်းစားဖို့တခုမှမပါဘူးငါနာမည်ကြီးဖို့တခုမှမပါဘူးငါလက်လာပါရဖို့တခုမှမပါဘူးဒီနေ့ဒီရသူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာမို့လားအေးစဉ်းစားသမ်းပါအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အခုအာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးကျေးဇူးမဆက်သင့်ဘူးလားအခုဆွမ်းတကဆွမ်းမတွေကသူတော်ကောင်းတို့ကိုစကားပြောဖို့လှူတာလားအာထုတ်ဖြစ်ဖို့လှူတာလားအခုဒီမှာဝေယဝဲစားတွေအခုစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဟိုတနေ့ကဒီစကံမဲ့လာတဲ့နေ့ကတို့ဟိုတင်မောကတ်တဲ့နေရာနေဒီတိလမ်းလျှောက်လာတာမမောဘူးလားအဲ့ဒါတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ကသူတော်ကောင်းတို့အိတ်လေးပဲဆွဲရတာဒီကဝေယဝဲစားတွေဒီအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းနှောနှောမဟုတ်ဘူးဒီစကံပွဲမှာအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကစင်ကူဘက်မှာကိုတော်ငှားပြီးတော့ဗာပြတာလေအဲပက်ဆံပေးပြီးငှားထားတာအဲ့တဲ့ကိုထည့်ထားတာအရင်တော့ကတော့အတိအိမ်ဒီမှာထားတယ်တကယ်စကံပွဲနီးတော့လိုက်ယူတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတာရှိတော့အခုအဲ့ဒါကိုတော်ငှားပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအခုဒီဟိုဗာပြတာလေတေရတာတော်ယုံတိုင်ယုံဒီစင်ရင်ကျွန်းမှာဝေယဝိဆတ်အာမကောင်းမင်းနဲ့စကံပွဲလုံးလို့ပါလေမရဘူး
ဒါဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဦးဇင်းတို့ဒီလားဆရာတော်ရဲ့ဘုန်းကံတက်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီဝီယာဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ဘုန်းကံသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘုန်းကံသူတော်ကောင်းတို့လာအားထုတ်တာသူတော်ကောင်းတို့အစဉ်ပြေဖို့ဒါတွေအကုန်လုံးကအထောက်ပံ့ဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာတခြားလူဘုန်းကံနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကံပဲဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးရောင်းမလို့တော်ရုံတန်ရုံဒီပစ္စည်းတစ်ခုဒီပေါ်ရောက်ဖို့ပါလဲမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုဦးစင်းတို့ကဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်အမှလဲဆိုတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲအေးလုတ်ပါသူတို့ကောင်းတို့ဒီမှာအကုန်လုံးပညာတတ်တွေကြီးပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒီလောက်ပြောရင်သိပါတယ်အဲ့တော့အခုလဲဟိုမသိလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းတို့မှာဒါပုံမှန်အားထုတ်နေကြမဟုတ်လို့ရှင်နည်းနည်းသတိလေးလွတ်မှာပေါ့ဗျာလွတ်တာလေးကိုဦးစင်းကပါလဲသတိလေးထားဖို့ပါဖြစ်တာလေပြောပြတာစိတ်လည်းမစိုးနဲ့ဦးစင်းတို့မှာလည်းအများအတွက်ဆိုတာဖြစ်တာလေအဲပြောပြရတာအဲ့တော့သူတို့ကောင်းလို့လေဒီနေ့အဆပြီးတော့နောက်ထပ်လေးရပဲကြံတော့တာဒီလေးရလေးကိုသတိလေးနဲ့အားထုတ်တာတောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တကယ်တရားမဲ့မရလို့အပေကြရင်ဒီတဲ့ပုံပြီးမဆင်းရဲနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းသူတို့ကောင်းတို့မှာအတိတ်ကပါမီပါတဲ့အတွက်ဒီလေးရမှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှုနည်းမှန်နည်းအနည်းဆုံးသိသွားရင်တော့မှကိုယ့်ရင်ကိုပြန်ပြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားတကယ်တမ်းကဒီမှာကရှင်နိမန်နေယူဖို့ပဲဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းလောရမှာဘယ်လိုလောရမှာလဲအိမ်မှာလောရမှာသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နေတာအိမ်မှာများတာဟုတ်ပြီလားအေးရောမလို့ဒါလေးပြောချင်တာပါကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့တရားသဘောတွေမတိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူတွေကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူတွေကလည်းမညံ့ဖုန်ညံ့ရသည်ထိအားကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အိမ်တွေ၅ပါးအရေးကြီးဗာ၅ပါးအရေးကြီးလဲအေးအဲ့မှာရေတဒဝရိယတတိတမာတိပညာဥရင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တဒဝရိယတတိတမာတိပညာတဒခုနပြောခဲ့တယ်တဒမှာ၄မျိုးရှိတယ်တဒကညာနာဝိပယုတ်တဲ့ဉာဏ်မရှင်းတဲ့တဒကြပတာတာတဒလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုတဒမျိုးလဲဆိုတော့ဘုရားကိုရှေသင်္ကန်းကတ်ထိုင်တော့အေးဘုရားအကြီးညိုဘုကောင်းလေဟေးဖះရင်ကြီးတက်တက်နေဟဲ့ဖះကလည်းဘလူကြီးမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပတာရတတာဖះရှိရောက်တာတော့အာဟုတူတွေများနေဖះဆိုတာကရုပ်ပွားတော်ကိုအဓိကထားတာလားဂုံတော်ကိုအဓိကထားတာအိမ်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဖះစင်သူတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစင်သူတော်ကိုကိုးကွယ်တာလားစင်သူတော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ဂုံတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းဖို့လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥပမာအမိအဖအဖိုးအဖွားတွေသုံးသွားတဲ့အခါမှာဓပ်ပုံလေးတွေချိန်မထားဘူးလားဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာလားအဖိုးဖားရဲ့အဆုံးမကိုသတိရဖို့အတွက်ကိုဓာတ်ပုံကိုချိန်ထားတာလားအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလဲစင်းနုတော်ကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစင်းနုတော်ကိုမြင်မှဖះဆုံးမတဲ့အဆုံးမတွေကိုတို့ပါလဲသတိရမှာနှုတ်မရကိုးလို့နဲ့ကိုကဖះသတိမရဘူးလေစင်းနုတော်သတိရတော့မှဂုံတော်မပွားတဲ့လူမများဘူးလားအမှန်တမ်းပြောသမ်းမှာအိမ်မှာစေအိမ်ကဖះခန်းကိုဝင်ပြီးတော့စင်းနုတော်ကိုရှစ်ခိုးတိုင်းရှစ်ခိုးတိုင်းဂုံတော်ပွားပြစ်တယ်လားမပွားဖြစ်ပါဘူးလက်ဝဲလေးချီပြီးဟောတယ်မို့လားဩဃာတာဩဃာတာဒီလောက်ပဲအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ပြက်ပြက်ပြက်ဆိုတောက်တဲ့လေးခေါင်းကျိန်လိုပဲတက်တက်တက်ဆိုပြီးတာပဲအထွက်သွားလိုက်တာပဲဂုံတော်ပွားဖြစ်ဖို့ကအချိန်တော့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အရာရောမလို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပတာတာတဒါအဓိကပုံတံပေါ်တင်နေတယ်ဗာလဲတဒါအဲ့ဒီပုံတံကနေဘယ်ကိုရောက်ရမှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်ရမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနမလို့ရှင်အဲ့ဒါညာနာဝိပယုတ်ပတာတာတဒါသူတဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အာကောင်းတဲ့တရာကဩကပနာတရာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ညာနတံပယုတ်ဉာဏ်ရှင်သွားပြီခေါဏပြောလို့ပဲစင်းနုတော်မြင်တဲ့အခါမှာစင်းနုတော်ဒီလက်ရကောင်းခြင်းကောင်းမကောင်းခြင်းနေဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စင်းနုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေကြီးစင်းနုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းအရန်အစားကြီးတဲ့ဂုံတော်နှလုံးသွင်းပြီးသားပါလေဖြစ်တာအဲ့ဒါဩကပနာတရာအဲ့တော့အဲ့ဒါကအလိုလိုဖြစ်မှာလားနှလုံးသွင်းရမှာလားနှလုံးသွင်းတော့စိတ်ပါတော့နှလုံးသွင်းရမှာလားအများနဲ့နှလုံးသွင်းရเออเสียวินอ่ะลูนากระเดมอตัดไล่ตาเนี่ยซีโรแอคโกกอกบีไม่ไกลมุล่ะไกลมาเลยซีโรแอคเลียวจิบีซีโรแอคลูเนี่ย2ลงทวินน่ะสิได้ล่ะไม่สิบ่าวบาพี่โหลเลยไอ้เจ๋งๆมาแหละ2ลงทวินน่ะล่ะอุบมาเสียมาหาจ้องหน้าดิโหซาติเมตุมีอยู่แก้โกกอกบีไม่ไกลมุล่ะมีอยู่แก้โกจิบีมีอยู่แก้ลู2ลงทวินเนี่ยเสียมาสิล่ะမရှိပါဘူးအကျဉ်းချင်းနှလုံးသွင်းတော့ချက်ချင်းမြေပြူခဲကိုကောက်ပြပါလေအဲအဲ့လိုပဲတို့လည်းဖရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအကျဉ်းချင်းပါလို့ထားမှာလေနှလုံးသွင်းတာပါတဲ့ဒါမှဟလာပုံတော်ကနေဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဂုဏ်တော်ကိုရောက်မယ်ဂုဏ်တော်ကနေကျင့်စဉ်ကိုသွားဂုဏ်တော်ကနေဘယ်ကိုသွားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဖရားကိုပူဇော်တာအဲတချို့ဦးစင်းတို့သတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းရွာနဲ့မျက်စောင်းတို့ရွာဆိုရင်တရွာလုံးကခရစ်ယာန်တွေကြီးပဲအဲဦးစင်းအဲ့ဒီဇီဝဘုံအကြောင်းကိုဆက်ရောက်အဲ့လိုပေါ့ဥပုံနေဆိုရင်တရားဟောရင်ဟွန်းတင်ထားတယ်ဟွန်းတင်ထားတော့အဲသူတို့ကလာလာပြီးမိတယ်ရှင်ပြားတို့ဒီ
ဇေဒီကိုတည်တဲ့အုတ်ခဲကြတော့တဲ့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဒီအိမ်နေအိမ်သားတွေလှုပ်တဲ့အုတ်ခဲကြဘာလို့ရှင်မကိုးတာတော့ねအေးဟုတ်တယ်အုတ်ခဲချင်းတူပေမဲ့အသုံးဝင်တာချင်းပါလေမတူမိမိရဲ့ခင်မုန်းကလည်းအမျိုးသားပဲမိမိရဲ့ဖခင်ကလည်းအမျိုးသားပဲအမျိုးသားပဲဆိုပြီးတံတန်းထားလို့ပါလေမရဘူးတူတံမုန်းတဲ့သူပဲသဘောပါရဲ့လားခွနှစ်ခွက်ရှိတယ်အခုဒီမှာကြည့်ဒီမှာဒီမှာအခုခွနှစ်ခွက်မရှိဘူးလားအယောင်ရောပုံတံရောမတူဘူးလားဟုတ်ပြီတူပေမဲ့အခုဦးစင်းကဒီဘက်ကခွက်ကမျက်နှာတက်မယ်ဒီဘက်ကခွက်ကအိမ်သာသုံးမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီခွက်နှစ်ခွက်တံမိုးတူသေးလားမတူဘူးမျက်နှာတက်တဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှအိမ်သာမသုံးတယ်လို့အိမ်သာသုံးတဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှမျက်နှာပါလဲအဲ့ဒါပြညတ်တံမိုးပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အိမ်သာဆောက်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဖျားတည်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဒါပေမဲ့အုတ်ခဲချင်းတူပေမဲ့တံမိုးချင်းတူသလားမတူဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အဲ့ဒီဇေဒီကိုတဲ့ရှစ်ခိုးတော့ကောင်းကျိုးရတာကဇေဒီကပေးတာလားဖျားကပေးတာလားဘသူကပေးတာတော့သူတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတော့ဒီမိကုံမေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဇေဒီကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဇေဒီကလည်းတတ်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပါလေအုတ်ခဲပဲဟုတ်ပြီနော်ဖျားကလည်းပြိဋိဘံပါလေဆန်သွားပြီဒါဖြင့်ဘသူကပေးတာလဲအေးတို့ကဒီဇေဒီကိုဟုတ်လားရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာအုတ်ခဲကိုရှစ်ခိုးတာမဟုတ်ဒီဇေဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဒေသဇေဒီအနေနဲ့ပါလေယေစုပြီးတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံတော်ကိုယေစုပြီးပါလေရှစ်ခိုးတာဂုံတော်ကိုယေစုပြီးရှစ်ခိုးတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကကြည်လင်မှုဖြစ်တော့အဲ့ဒီစေတနာကံဖြစ်ပြီးကံကအကျိုးပေးတော့ကောင်းကျိုးပါဖြစ်တာလေရတာဘယ်သူမှပေးတာမဟုတ်တို့ကံကတို့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးတာသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဩကပ္ပနတရားကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲအေးပတာ

သဒ္ဒါဩကပနသဒ္ဒါအဓိကမသဒ္ဒါတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အခုရွှေရင်မှန်ရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇရပြီအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဓိကမသဒ္ဒါသောတာပန်ဟာဖျားကိုဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောသဘောပါရဲ့လားတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောတန်ဃာကိုတန်ဃာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်တတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသောတာပန်ဟာဖြစ်ကျော်တူငြိမ်းအောင်လို့မတုံမလုံယုံကြည်အပြည့်ဝင်ခံဆောင်စည်းရန်နာခံစူးစိုက်နာပြီးသောအခါဝမ်းမြောက်စွာပြောကမဆုံးမီသောတာပန်များခုနှစ်ပါးထူးခြားလှပေသည်ဖျားတရားတန်ဃာကိုအသက်ပေးပြီပါဖြစ်တာလေယုံကြည်သွားပြီအဲ့ဒါကိုအဓိကမတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘက်မှာဆိုလို့ချင်းတချို့တရားကြီးတွေနေရာတနေရာကိုသွားအထုတ်တယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြန်လာတယ်ဦးဇင်းကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားမြာသိန်းတော်မှာအထုတ်တာဘယ်နဲ့နှစ်ရှိပြီအေးတရားကြီး15နှစ်နှစ်20လောက်ရှိပြီအခုသောတာပန်ရဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးတရားကြီးရဆိုတော့ဒါသူ့မျက်နှာဦးဇင်းကိုတနာတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုတနာစရာမဲအဲ့ကြောင့်မှသိတယ်ဒါ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကတပည့်တော်အခုခုနှစ်ရက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာပြီဒီကောင်းတာပေါ့တခါကြီးရဲ့။အဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဖေ။ရှစ်လဲခုမသွားတော့။ तू သွားပြီတရားအာမထုတ်ခင်တော့ဦးဇင်းတို့ကိုကြီးညိုတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ကြီးညိုတယ်။ဝေယဝဆအကုန်လုတ်ပေးတယ်။အဲသောတာပန်ဖြစ်လာတော့ तू ကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီ။တို့ကပုရုဇဉ်ဆိုတော့အစင်တန်းကဘာဖြစ်တာလဲ။မတူတော့ရှစ်မကိုတော့။ဟော။အဲ့သောတာပန်မျိုးမဖြစ်စေနဲ့။

တက်ပေးပြီးကြီးညိုတယ်ဒီနေ့မှဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးကိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲဥချတယ်ဆိုတာကိုရင်လေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥချတာမဟုတ်သင်ငန်းရဲ့တန်ခါရဲ့ဂုံကိုရည်စူးပြီးဘာဖြစ်တာလဲဥချတာဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဖျားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့တန်ကိကအလှဖျားတက်ရှိတင်ကြဖျားကိုလှူတာနဲ့တန်ကိကအလှဘယ်ဟာပုံမြတ်တာလဲအေးရိုးလေးပဲလေအဲ့ဒီတန်ခါဂုံကိုရည်စူးပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲဥချတာဟုတ်ပြီလားဥပမာမိမိမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆရာဝန်အခုဆင်းဟွာဆရာဝန်ကနာမည်ကြီးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကအဲ့ဒီကင်ဆာရောဂါကိုအမြင့်ပြတ်ဘာဖြစ်တာလဲကုပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့သူနဲ့ကုမှလားမကုဘူးလားအေးကုမယ်ဆိုပြီးစုံစမ်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကရက်တော့တယ်ဖဲ့ရိုက်တယ်တဲ့လောင်းစားလုပ်တယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ကုမှလားမကုဘူးလားအေးကုမှပဲဘာဖြစ်လို့လဲကုကိုယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်အတက်ပညာထဲမှာရက်တော့တာလောင်းစားလုပ်တာမပါဘူးအဲ့ဒါကအတက်ပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူနဲ့ပဲပါလေပုပ်ကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့ပုပ်ကိုနဲ့ဓမ္မကွဲပဲလိစေဖုံကြီးနဲ့တန်ကတူလဲမတူဘူးတခြားစီလဲမဟုတ်ဘူးအရေးနဲ့တစ်ပင်ဟာတူလဲမတူဘူးတခြားစီလဲမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်မရှိဘဲနဲ့အရေးဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးနွမ်းနို့နဲ့နို့စီဟာတူသလားတခြားစီလားအေးအဲ့လိုပဲမြင်နေရတာဖုံကြီးပဲကျင့်တဲ့စိတ်ကပါလဲတန်ကပဲတန်ကဆိုတာ၄ပါး၄ပါးအထက်ကိုပြောတာအခုတော်တော်များများတူတွေကိုရည်စူးပြီးတန်ကနဲ့ပြောနေကြတာများတယ်ဦးသိမ်းမသဘောပါရဲ့လားအေးတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်